Vypočuli sme si Mendelssohnovú symfóniu pre sláčiky číslo 9 C-moll v podaní Orchestri della Svizzera Italiana s dirigentom Alessandrom Cadariom z augusta 2025. A teraz nám zaznie koncert číslo 1 pre marimbu a sláčikový orchester od Neja Rozaura. Hrajú Matthias Fürsch na marimbe a Orchestra della Svizzera Italiana.

Doznel Rozaurov koncert pre marimbu v interpretácii Matiasa Virša a orkestri della Svizzera Italiana pod vedením Alessandra Cadaria z Kalanky. Nasleduje koncerto de Aranjuez od Joaquina Rodriga v troch častiach. Na gitare hrá Pedro Mateo González. Počúvate Rádio Devín.

Vypočuli sme si Rodrigo koncert v podaní Orchestri del Svizzera Italiana a Pedra Mattea Gonzáleza. Ten nám teraz solovo na gitare zahrá spomienky na Alhambru, ktoré skomponoval Francisco Tárrega. Zaznie z kostola na nebovzatia Panny Márie v Kalanke. Počúvame Euroklasik Nocturno.

Kostola na nebovzatie Panny Márie v Kalanke dozneli Taregove spomienky na Alhambru v interpretácii Pedra Matea Gonzáleza. Program pokračuje piesňou bez slov D-dur opus 109 od Felixa Mendelsona. Prednesú nám ju violončelista Mikloš Peréni a klavirista Zoltán Kočiš.

Vypočuli sme si Mendelsonovú pieseň bez slov D-dur v podaní Miklóša Perényiho a Zoltána Kočiša. A teraz nám zaznie Dievča a Slávik z cyklu Koeskas, 7 skladieb pre klavír, ktoré skomponoval Enrique Granados. Na klavíri hrá Angela Hewitt.

Vypočuli sme si Granadosovú skladbu Dievča a Slávik v interpretácii Angely Hewitt. Program pokračuje štyrmi ľubostnými madrigálmi od Joaquina Rodriga v úprave Petra Tiefenbacha v štyroch častiach. V Toronte spieva sopranistka Isabel Bajrak-Darián. Počúvate Rádio Devín.

Dozneli štyri ľúbosné madrigály od Joaquina Rodriga v úprave Petra Tiefenbacha. V Toronte v sprievode violončelistov spievala sopranistka Isabel Bajra.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna nám doznelo klavírne trio číslo 2 C-moll po 66 od Felixa Mendelssohna. Vo fóre Yehudiho Menuhina v Berne v máji 2018 ho predniesli klaviristka Hiroko Sakagami, huslista Matias Enderle a violončelista Patrick Demenga. Milí poslucháči, po zvučke sme späť.

Milí poslucháči, Zvučka nám ohlásila, že sú 4 hodiny ráno a my prechádzame do druhej časti dnešného Euroclassic Nocturna, ktoré počúvame naraz spolu so všetkými krajinami Európskej vysielacej únie. Teraz nám zaznie duchovné dielo Requiem, ktoré skomponoval Česlova Sasnauskas. Účinkujú Inesa Linaburgité, Algirda Sejanutas, Vladimíra Sprudníkovás, štátny zbor Kaunas a Litovský národný symfonický orchester pod vedením dirigenta Petrasa Bingelisa z koncertnej siene Litovskej národnej filharmónie vo Vilniuse. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín.

Vypočuli sme si Sasnauskasovo Requiem pod taktovkou Petrasa Bingelisa. Účinkovali Inesa Linaburgite, Algirdas Janutas, Vladimíra Sprudnikovás, Štátny zbor Kaunas a Litovský národný symfonický orchester. A teraz nám zaznie 8 skladieb pre klavír opus 76 od Johannesa Brahmsa.

Vypočuli sme si Brahmsov klavírny cyklus v interpretácii Roberta Silvermana. Program pokračuje dielom Scherzo pre orchester E-moll opus 19, ktoré skomponoval Károly Goldmark. Hral Symfonický orchester Maďarského rozhlasu. Diriguje Ádám Medvecký.

Vypočuli sme si Goldmarkovo skerco pre orchester Emol pod taktovkou Adama Medveckého. Nasleduje koncert pre viac nástrojov F-dur opus 6 číslo 3 od Evarista Feliceho Dallalbaca v troch častiach. Predstaví sa nám súbor Il Tempo Armonico. Hrá vo Varšavskom koncertnom štúdiu Vitolda Lutoslavského.

Doznel Dal Albaco koncert v podaní súboru Il Tempio Armonico z novembra 2012. A ďalej to bude Chanson Perpetuelle od Ernesta Chassona. Spieva sopranistka Lena Well. Hrajú Bengt Åke Lundin a sláčikové kvarteto Yggdrasil. Počúvame Euroklasik Nocturno.

Vypočuli sme si Chansonov Chanson Perpetuel. V Štokholme v apríli 1998 hral Bengt Åke Lundin a sláčikové kvarteto Yggdrasil. Spievala Lena Oel. A teraz nám zaznie serenáda k 60. narodeninám Frederika Delia od Petra Varloka. Účinkuje komorný orchester Manitoba. Diriguje Roy Goodman.

Z anglikánskeho kostola svätého Matúša v Kanade doznela Varlokova serenáda pod taktovkou Roya Goodmana. Program pokračuje s dvomi povinnými okuliarmi od Ludwiga van Beethovena. Duo pre violu a violončelo S-dur zahrajú Milan Telecký a Juraj Alexander.

Vypočuli sme si Beethovenovo duo pre violu a violončelo S-dur s dvomi povinnými okuliarmi v interpretácii Milana Teleckého a Juraja Alexandra. A teraz nám zaznie klavírny cyklus 4 mazurky opus 30 od Friderika Chopina. Na klavíri vo Varšavskej filharmónii hrá Jakub Kušlik.

Vypočuli sme si Chopinové 4 mazurky v interpretácii klaviristu Jakuba Kušlíka z októbra 2021. A na záver dnešného Euroclassic Nocturna nám zaznie baroková sonáta D-dur pre trúbku, sláčiky a basso continuo, ktorú skomponoval Giuseppe Torelli. Hrajú Sebastian Philpott a barokový orchester Európskej únie.

0: Milí poslucháči, na záver dnešného Euroclassic Nocturna nám doznela baroková sonáta D-dur pre trúbku, sláčiky a basokontinuo, ktorú skomponoval Giuseppe Torelli. Barokový orchester Európskej únie na Varšavskom kráľovskom zámku v novembri 2011 dirigoval Lars Ulrik Mortensen. Milí poslucháči, ďakujem vám za pozornosť. Pekný deň s Rádiom Devín.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie. Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie s textov autorov národného obrodenia uverejnených v publikácii Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied Rozbiehavá jednota. Číta Lucia Vrablicová.
2: Terézia Vansová, Ideál. Z denníka dievčaťa. 17. januára. Dnes bola tu Boženka, ale sotva prišla k nám, už tu slúžka za ňou, aby šla domov, lebože majú hostia. Boženka spytovala sa, že kto prišiel, ale tá nevedela. Len toľko povedala, že to jeden pán, vyzerá tak ako nejaký pán farár a že ho ešte nikdy u nich nevidela. Boženka zarazená rozmýšľala, ale potom šla za slúžkou. Mňa trápi zvedavosť, kto to mohol byť? A aj hnevala som sa, že práve teraz musel prísť, keď som mala Boženke tak mnoho rozprávať. 28. januára. Konečne viem, kto to bol na fare. Bol to jeden pán farár, až hen z Liptova. Čo chcel, to ani naša Boženka nevie. Aspoň mi tak povedala. Ale naša Uľa, šelma, tvrdí, že to musel byť vohľač. Lebože farská slúžka povedala, že sa slečinka tak zľakli toho pána, že zbledli ako stena. To, že je istý znak, že ich neminie. Pletky, povedala som na to, ale mi to vrčí predsa v hlave. Ba čo povie Richard? 2. februára. Richardovi som zdelila, čo si ľudia, alebo lepšie rečeno, naša Uľa a farská slúžka povrávajú. Ale k mojej veľkej mrzutosti nedal znať na sebe, že by ho to bolelo, alebo sa ho nepríjemne dotklo. On len chladnokrvne a zdanlivo ľahostajne odvetil. Veď uvidíme, čo slečna na to povie. A Boženka prišla. Prvý raz, ako ju poznám, zbadala som na nej akýsi cudzí výraz tváre. Výraz starosti alebo obavy. Keď sme sami boli, spýtala som sa jej, či to pravda, čo Uľa hovorila. Ona ma len plačúc objala a podala list. Ale ja som ten list nemohla čítať. Nie, len videla som vysoko ctená slečna a viacej nič. Ale mi to dosť k tomu, aby som sa nahnevala na písateľa riadkov, ktoré mojej najmilšej priateľke slzy vynútili. Mne samej bolo i ľúto, i hnev zovrel mi srdce, i objala som milú Boženku a tak sme obe plakali, až nám zo srdca odľahčilo. Udivene pozerala na nás mamička, keď prišla dnu do izby, ale uhádla asi pôvod a príčinu nášho žialu, lebo jej samej útlocitnej sperlili slzy v starých, milých očiach a pohľadiac nežne Boženku povedala: Dar moje deti, to naše povolanie. Ja som sa potom spýtala Boženky, čo hodlá odpovedať. Ona ale ešte že nevie. Z utajenou škodoradosťou pozrela som na Richarda. Mne zdalo sa, akoby predsa táto vec znepokojovala ho, a akoby váhal. 21. februára. Úbohá Boženka, už sa odhodlala. Rodičia si to želajú a ani ona nič proti tomu nemá. Ale taký celkom neznámy človek a ona sa nebojí vydať sa za neho. Ja jej skutočne nerozumiem, hoci ju vždy obdivujem. Ale za celkom neznámeho? A môj ideál? Je to neznámy, ďaleký, ale predsa blízky v rozpomienke. A milý, ach ten, ach, to je zase celkom inšie. 19. marca. Od dlhšieho času som sa zle cítila. Zimnica a horúčka mnou lomcovali, hrdlo a prsia ma boleli, až konečne prinútili ma zaľahnúť. Úbohá mamička, taká bola nastráchaná, že jej ešte aj to ostatné dieťa uletí do neznámych krajov, ale nebolo to také zlé. Ja som mala akýsi katar. Za to musela som pekne tíško v posteli ležať a z izby ešte ani teraz nie von. Pán Boh chráň. Predvčerom prišla mamička s tou zvesťou, či môže prísť Richard ma vidieť. Ja som, pravda, chcela hneď povedať, že nie, ale musím vyznať, že som sa už nudila samotná v izbe zatvorená, tak som povedala, že môže prísť. V ruke niesol kytičku snežienok a fialiek. A tými ma tak prekvapil, že zabudnúc na svoj úmysel ani zasmiať sa, alebo prívetivo byť k nemu, že som vystrela ruku v ústrety týmto poslom jary. Toho zrejme potešilo, že mi radosť spôsobil. A ešte keď mi rozprával, že ich sám natrhal na stráni, kam jarné slnko najskôr dôjde, žiarila úprimná radosť z jeho tváre. A ako sa cítiš? Spýtal sa ďalej. Lepšie, odvetila som ja a zakašľala. Ale nevyzeráš zle, si náramne červená. Aj chudiatko, keď je v horúčke, vyhovárala mamka a vyšla von po nový obklad na hrdlo. Richard chytil moju ruku a prizeral sa na ňu. Aká priehľadná to rúčka. A kým som sa spamätala, pritisol ostýchavé pery na ňu. Ja som mu ju prudko vychytila a obrátila tvár k stene. On ale prosil, nehnevaj sa, sesternička. Ja ale nič, kým mamička neprišla. A on odišiel. 3. apríla. Odvtedy som sa celkom zotavila. Teraz už smiem do záhrady ísť, lenže ma mamka veľmi ukrúca a ma zná. Richard je tichý, do seba utiahnutý, nepríde do izby, len keď musí. A utehuje sa príliš mnoho do tej svojej kutice, ako som ja tú jeho slávnu kanceláriu nazvala. Aj Boženka málo chodí k nám. Jej vydaj je už takmer istý a možno, že svadba bude na Jána. Či Richardovo zmenené chovanie nesúvisí s týmto? Ach, keď sú tak všetci zmenení, aj ja badám premenu na sebe, lebo som strašne nervózna a rozmarná. 1. mája. Konečne je tu jar. Prišla nám predsa. A teplé slniečko tak milo, tak láskavo zasvietilo do oblokov našich izieb, že sa nám už ani nechce tu dnu sedieť. Mamka je len v záhrade a zháňa priesady, semiačka, sadí, štepí, presádza a pracuje neúnavne, chrániac každú maličkosť, aby nazmar neprišla, ale čím najlepšie zúžitkovať sa mohla. Richard tiež pracuje. To pri strojoch, to pri nakladaní a skladaní papiera dohliada a musím riecť, že je veľmi usilovný a príčinlivý. Jeho duch vždy napreduje. Nikdy pri jednom zostať nechce. Ale sa mi len vždy zdá, že je vážnejší a nie je taký veselý ako skorej. Či ho len predsa bolí, že sa Boženka vydáva? A či má iné starosti? Boženka veľmi chystá svoju výbavu. Ja som jej tiež pomáhala vyšívať mená a monogramy. Aj tá je celkom inakšia, ako bývala skorej. Bože môj, či sa to tak menia tí ľudia? Len ja ešte myslím, že som tá istá, hoci menej. Ach, málo myslievam na svoj ideál. 13. mája. Všetko ožíva v prírode. V záhrade všetko v kvete. Celé večery tam trávievame, bada kedy i raňajky odbývame v záhrade pod lípkami. Je tak krásne v tej našej záhrade. V úzadí vidno vežu dedinského kostola, spomedzi stromov sa belieť. ďalej záhrady, hore zľava, sprava úrodné polia a v najbližšej blízkosti šumivý potok. Mnohoraz zastanem a pozerám hore na večerné nebo. Bôkol zase na tú krásnu krajinu a vzdychnem rozkošou naplnená. Bože môj, aký je ten svet krásny. Ako by len k tomu bol stvorený, aby ľudí na ňom žijúcich šťastnými robil. A či sú všetci šťastní? A prečo nie? Kto mi na to odpovie? Potôčik len hrkoce a šumí ďalej. Z hory ozýva sa šelestenie mladučkého lístia a ospalý zvuk vtáčika. A z hora trblieta sa hviezda. Ale odpoveď nenesie žiadnu. Alebo jej snáď ja nerozumiem. 18. mája. Včera pred večerom, keď som už mamičke v kuchyni a hospodárstve nebola potrebná, zašla som si zase pod milé milipky. Sadla som si na lavičku a roztvorila so sebou donesenú knižku a ešte aj neodbitné pletenie. Ale nečítala som dlho, mne zdalo sa, že nemožno teraz oči upierať na tieto mŕtve litery, hoci aj živý duch z nich hovorí. Ale ako by som mala čítať, alebo aspoň slabikovať z tej knihy, ktorú voláme prírodou? Pletenie odpočívalo pri knižke. A ja, mne sa zdá, že som snila. Zrazu som počula kroky. Niekto prichádzal. Skoro sem, pletenie. Ja začala som pliesť a plietla som, že mi nad tým všetkým krv do tváre a prstov vbehla. Bol to Richard. Čože robíš, sesternička? Spýtoval sa ma. Pletiem. A čože to bude? Spýtal sa znovu, vzal do rúk bavlnu a začal ju ťahať. Starý šibalský úsmev zase sa zjavil na jeho tvári a spôsob jeho škárlenia znova ma popudil k hnevu. Pančuška, odvetila som na jeho otázku a plietla usilovne ďalej. Pre koho? Už pre mňa, odsekla som. Taká malá. No ale teraz som sa už nahnevala. A chcela som na neho tak zúrivo pozrieť. Ale nemohla som. Keď som pozerala na neho, musela som sa zasmiať. On ešte vždy držal bavlnu a naťahoval ju. Ja plietla som, až som slobodnú niť doplietla a ďalej pre jeho ruku nemohla. Teraz som ju začala ťahať a mimovoľne pozerala som na neho. Nemohla som sa smiechu zdržať. On ale pustil bavlnu, chytil moju ruku aj s ihlicami, druhú ma k sebe privinul. A bol by ma snáď aj boskal, ale počul dverce na záhrade buchnúť. A tak ma pustil i s pletením a bavlnou a sadol si na druhý koniec lavičky ako opravdivý kajúcny hriešnik. Ja v skutku neviem, či som sa tak veľmi hnevala, a či som len veľmi vystrašená bola, keď mamička prišla k nám a pohliadnúc pátravo na nás povedala. Deti, deti, vari ste sa zase vadili. Horký, že vadili. Ešte horšie. Úbohá mamička. Keď si medzi nás sadla, oprela som sa o jej rameno a takmer sa pustila do plaču. Ona hladila moju tvár. Ah, aká si rozpálená. Len čo sa to viete vždy hnevať. Mohli by ste žiť ako anielici v raji a musia si ten krásny čas mladosti strpčovať. Tuto máme. Tu väzí príčina, že hoci je svet taký krásny a k tomu spôsobný, aby sme na ňom mali svoj raj, strpčujú si ho ľudia neprajní. Ako hľa, my dvaja. My, živý príklad toho. Keď sme sa dnu pobrali, podal mi Richard ruku so slovami: Nehnevaj sa, sesternička. Ale s takým pohľadom, že nemohla by som sa hnevať. Niečo by som aj bola chcela. Nie, nie. A ten raj, ten sa vari, zase začal rozkladať vôkol nás. Dlho do noci som nemohla zaspať. I volala som pred vnútorné oko zjav milého ideálu. On i zjavil sa. ale nemal viacej čierne oči. Havranie kadere, ale bol pobelavý a mal robotnícku čiapočku na hlave. 2. júna. Boženka na fare si už málo podievčí. Dnes som tam bola a ona mi rozprávala, že už 28. júna bude svadba. O, tak skoro. Mňa srdce zabolelo, keď som videla tú obrúčku, tú zlatú okovu na jej štíhlom prste, pútaná už na celý život. Nebožiatko, skutočne ju ľutujem, lebo je mnoho ráz i smutná, i zamyslená. Naša Uľa hovorí, že to tak musí byť a že mladucha musí byť každá vážna a pri sobáši plakať aspoň, vraj od radosti. Stará Uľa, čo by si ty vedela? Neviem, veru, mnoho ráz, či sa smiať a či hnevať nad jej pravidlami múdrosti. Na fare sa teda robia prípravy na svadbu. Boženkin starší brat má prísť domov zo škôl. On bude družbom, ja nehodná mám byť družicou. Hľa, nová starosť pre mňa. Mladšie sestry a bratia Boženkiny tešia sa svadbe ako niečomu nevídanému v ich tichej domácnosti a hrdo ukazujú dary a knihy od budúceho pána švagra. Aj toho som už videla. Bol u nás pri svojej poslednej návšteve aj s pánom farárom. Ale len za málo sa u nás zabavil. Neviem, či som mu neukázala svoju najkyslejšiu tvár. Hoci aj zvedavá som bola poznať toho, kto opovážil sa do mojich najkrajších plánov drzou rukou siahnuť a moje počínanie prekrižovať. Musím vyznať, že je hodný, pekný muž a veľmi učený. Ja aj taký učený, že by som sa mu ja ani priblížiť netrúfala. Mne prichodil ako dajaký posvetenec národa, ktorý má neustále svoj cieľ pred očami a ten nasleduje. Ostatne, ktože vie, či nie je dáky pedant. Ale tomu nevyzeralo z očí. Konečne, človek nevie, čo v tých mužoch väzí. A keby bolo každému na čele napísané, aký je a aký bude. Musím ešte podotknúť, že sme od tetky Karolíny dostali list, v ktorom nám oznamuje, že hodlá k nám prísť na pár dní. Od nás ale, že sa vyberie ako každoročne do Černovických kúpeľov. Konečne podotkla, že ak bude maminka uzrozumená a Ida sa bude dobre správať, pojme ju tetka so sebou. Ako blahosklonne. Ďakujem, tetuška. Ak sa bude Ida dobre správať. Celkom ako keby som bola ešte vlaňajšie dievčatko a nie siahodlhá 17-ročná deva. Richard odcestoval. Zmýšľa zase nové stroje pripraviť a zväčšiť papieraň. Chodí po väčších fabrikách, obzerá, skúsuje, oboznamuje sa s výsadami, opatrenými strojmi a rozmýšľa, či by sa mu niečo podobného vyplatilo. Mamička je celá pyšná na neho a ja by som snáď mala príčinu aj žiarliť, ale by ma to nectilo, keď mu máme za tak mnoho ďakovať. 8. júna. Tetka dorazila dnes k nám a s ňou neobyčajný akýsi ruch, mnoho práce, ale aj zábavy. Musím podotknúť, že tetuška bola Richardovi krstnou matkou a tak ako moja mamka, jeho otcova sestra. Tetka nikdy nemala deti a preto každý dobre vedel, že Richard bude jej dedičom. Ja som sa tetky skoro bála, keď prišla, lebo zišlo mi na um moje vlaňajšie chovanie. Ona si iste myslí, že som ešte vždy taká divoká a nevedomá ako vtedy. A hľa, ako sa zadívala, keď ma videla pred sebou v dlhých šatoch a vyrastenú, veľkú, takú vysokú ako ona. Len čo do objemu, ona aj za 3 také idy ako som ja. 13. júna. Mamička a tetka, keď len môžu, sú vedno. A prezerajú všetko, či v komorách, či truhlách, bielizeň, plátno, to záhradu, to zase sedia v izbe a rokujú. O čom? To nevedela som, ale od istého času mám tušenie. Jedno popoludnie naložila mi maminka variť večeru pre robotníkov, lebo je to teraz moja úloha. A ja ešte chcela som sa niečo opýtať, keď začula som pri dverách zvnútra svoje meno a potom na to spýtala sa mamička. A či si už o tom Richardovi vravela? Ja som mimovoľne zastala a počúvala. Ja som mu to ešte nepovedala, ale viem, že ako múdry a poslušný chlapec, ó, keby toto Richard počul, našej žiadosti vyhovie. Ak mu len bude možno. Á, neviem, namietala mamka. Bojím sa, že nie sú si tie deti naklonené, lebo sa ustavične harkajú a vadia. Nedávno mne srdce búšilo. Bože môj, mamička rozpráva o našich rozoprách. Zvlášť, ale o tom záhrade. A tetka, tá skúsená pani, neveľmi jej dáva za pravdu. Myslíš? Ja práve nachodím v tom istú známku náklonnosti. O ide pravda neviem, lebo hoci aj 17-ročná, je predsa len dieťa. Ale Richard, dosť na tom sestra, ja budem s ním hovoriť. A mojim želením by bolo, aby sa to čím skorej stalo. Vieš, kým ty a ja sme nažive, aby sme sa z tých detí tešiť mohli. Ale Itka je taká mladá, hovorila zase mamka. Mladá, dnes zajtra bude mať 17 rokov a je to najlepší vek. Ako omráčená som tu ostala stáť. Hej, tetuška len pred chvíľou myslela, že som predsa ešte len dieťa a hľa, nemilý zápach a označujúci podivný šuchot zarazil moje zmysly a ja, vbehnúc do kuchyne, videla som dielo svojich rúk. Octovinu prečelať už všetku vykypenú po sporáku. Skoro schytila som veľký dvojušný hrniec dolu a nedbajúc, že vrelá polievka šuchla mi na ruku, odložila som ho na stranu. Potom poutierala som sporák, pootvárala obloky, aby čím menej bolo poznať stopy mojej nedbanlivosti a celkom mechanicky konala som všetky svoje ďalšie práce, varujúc sa prezradenia. Ruka obarená ma bolela, ale hrdinsky zavrela som ústa a ani slovom nedala najavo bolesť svoju. Konečne prišla túžobne čakaná hodina odpočinku. A ja podľa starého zvyku zakrútila som hlavu do podušiek a plakala, až ma z toho hlava rozbolela. A ja konečne som zaspala. 19. júna. 17 rokov. To je dosť hodný počet rokov. A predsa ešte 17-ročné dievča málo vie o svete. A ja som ešte donedávna žila bez toho, aby som myslela, čo ďalej, alebo potom. A teraz, náhodným, nedávnym načúvaním postavila sa predo mňa istá otázka celkom vyzývavo. Pravda, tetka mala už rozlúštenie na porúdzi a deň môjho narodenia prichodí jej veľmi vhod. Len to ešte dobre, že Richard nie je doma. Lebo by som sa mu netrúfala ani na oči ukázať. Ale keď príde a tetka sa vytasí so svojím návrhom a plánom, čo on na to? Ach, moja úbohá hlava. Celá ma z toho rozbolela, keby nie toľké hútanie a starosti. Ešte dobre, že musím toľko pracovať. To troška rozháňa moje starosti, ktoré musím ukrývať a tváriť sa, ako by som o ničom nevedela. Ale im ja ukážem. V rozhodný okamih poviem im nie a nie. Nie? To si musím ešte rozmyslieť. 21. júna. Richard je už doma. Včera sme boli po neho na nádraží. Ja som nechcela ísť, ale tetka veľmi o to stála a konečne, aby ma zase do nového podozrenia nevzala, dala som sa nahovoriť a šla som. Aha, myslela som si cestou. Tetuška chce z nás zmúdrieť, ale ja budem tak odmerane chladná, ako len možno ľadová. Ale vadiť sa nebudem, lebo podľa tetkinho lexikónu ľudských zvláštností by to mala byť známka náklonnosti. Či mám vyznať, že s tajným strpaním čakala som okamih, kedy rušeň vbehne na nádražie a že mi krv do hlavy búšila, keď videla som zďaleka niekoho klobúkom kývať. To iste musel byť Richard. Ale keď vystúpil z vozňa a tetka ho vrúcne objala a boskala, mne celkom inakšie bolo ako v lani. Ach, veď vtedy. Za to ale nič priateľskejšie sme sa neprivítali ako v lani. On mi podal ruku. Zdvorilo, no chladno. Temer veľkomestsky. Ja som mu tiež podala ruku, rovnako chladno, a povedala niekoľko slov tak ľahostajne, že som sama seba obdivovala. V koči som po celý čas nezdvihla oči hore, ale študovala som bodky na svojich svetlých šatách, lebo cítila som, že tetka tu i tu na mňa kuká a zase na Richarda, s ktorým sa pustila do živého rozhovoru. Iste nezmúdrela tetuška z nás, lebo krútila hlavou a ja som začala triumfovať. Hoci mi tým srdce stíslo, ale ja chcem vzdor na vzdor zaprieť. Čo zaprieť? Ach, už vidím, že sa sama zapletiem a neviem, skade von. Len šťastie, že tieto riadky nikto čítať nebude. 24. júna. Včera mi minulo 17 rokov. Keď som vstala, bola už mamička hore, aj tetka sa dvíhala. Hneď mi boli prinesené gratulácie. Mamička mi blahoželala vrúcnym objatím a slzami v očiach. Tetka múdrymi radami, napomenutím, vzletnými slovami. A Richard? Ten mi priniesol veľkú kyticu rúží. Variuhen z Pešti dal doniesť. Ah, ale ma tá tak netešila, ako tie nepatrné snežienky a fialôčky vtedy, keď som bola chorá. Aj teraz som sa cítila nevoľno, takže mamička starostlivo pozerala na mňa. Boženka mi tiež chúďa poslala kytičku z jej doma pestovaných kvetín, ktoré už tak skoro má opustiť. Dnes, pred večerom, strojím sa k nej, aby som jej ešte niečo na šatách pomohla a s ňou si ešte troška pobesedovala. Potom aj rúcho má sa dnes pakovať a poslať na železnicu.

0: Ale ja som nedovolila hovoriac, že iste od nás niekoho vyšľú po mňa, keďže sa už večerí, ale dúfala som, že to bude Richard. Len teraz mi napadlo, že je dnes Jána. Po briežkoch horeli ohne svetojánske. Zaznieval spev dievok a mne zdalo sa, že niet dojemnejšieho okamihu nad tento. Načúvala som tým tiahlým zvukom vajanských melódií, ktoré žiadna deva nespieva v iný čas mimo Jána. Pozerala na tie plamene, posvetené prastarej obyčaj, a zadumaná kráčala som domov. Pri osudnej skale nad vodou zastavila som sa. Sadla na chvíľku a znovu načúvala ľubozvučným hlasom diev. Ba celkom zrozumiteľne dorážali ku mne celé slohy. Ta dolu, voľa čo sa belie. Myško krasovie 12 volov ženie. Ženie ich on ženie, veď ich má ku komu. Veď mu vychovali ustudenou ženu. Mňa prešiel mráz, navzdory letnej noci. Niečo nikdy predtým nepocíteného ovládlo mnou a ja bezmála som zaplakala. Všetko prišlo mi na rozum. Boženkina svadba, moje vlastné starosti, k tomu tie jednoduché, ale také dojemné slová vajanskej piesenky citlivo dorážali na moju dušu. Neviem, či by som ešte dlhšie nebola načúvala a tu sedela teraz, keď nie ešte tak dávno som sa nevýslovne bála stretnutia podobného onomu, keby som nebola videla, že Richard ponáhľa sa mne v ústrety.
1: Počúvali ste čítanie na pokračovanie s textov autorov Národného obrodenia uverejnených v publikácii Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied Rozbiehavá jednota. Čítala Lucia Vrablicová. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Zvuk Stanislav Kaclík. Réžia Adam Hanuliak. Dramaturgia Zuzana Belková. Slovenská televízia a rozhlas 2025.

Príjemné skoré ráno, milí priatelia, začína sa relácia Preludium. A dnes si vypočujeme album Nilsa Petra Molvera s názvom Be Quiet. Be Quiet nie je ani tak príkaz, aby sme boli ticho, ale skôr taká prosba o stíšenie. Prosba o stíšenie, spomalenie. Koniec koncov Nils Peter Molver je známy svojou zdržanlivosťou, ktorá je charakteristická pre mnohých severských muzikantov. Začíname prvou kompozíciou Bangkok, kde sa k Molverovi pridal renomovaný virtuóz v hre na guzheng Chang Ying.

Na úvod prelúdia zaznela skladba Bangkok z albumu Be Quiet Nilsa Petra Mulvera. V 9 skladbách cestujeme po takmer celom svete. Ideme z Bangkoku do Ríma, z Ríma do Düsseldorfu, ďalej je tu dvakrát Londýn, konkrétne Finsbury Park a Hackney, Kodaň, Amsterdam, Berlín, Orbit 4 a Mníchov. Na každom tomto treku CDčka Be Quiet sa k Nilsovi Petrovi Mulverovi pridal nejaký významný hudobník. Môžeme spomenúť aj violončelistku Aniu Lechner, či hráčku na bicích nástrojoch Marilyn Mazur a rôznych ďalších. Tu je niekoľko ukážok z albumu Be Quiet Nilsa Petra Mulvera.

Toto bolo niekoľko ukážok z albumu Be Quiet, Nilsa Petra Molvera, norského trúbkára, skladateľa, ktorý si získal povedomie tak na jazzovej, ako aj elektronickej scéne, za čo môže jeho prvý úspešný album Chmer. Na záver zavítame do Amsterdamu. Tu si prizval na spoluprácu hráča na kamanče Soheila Shaisteha. Kombinácia trúbky a iránskeho sláčikového nástroja vyvoláva starobilú tajomnú atmosféru spojení so zvukovými krajinami ako aj s elektronickou textúrou. Milí priatelia, týmto sa s Nilsom Petrom Molverom a jeho albumom Be Quiet lúčime. Prajem vám všetko dobré, aby bol váš deň úspešný a aby ste ho strávili možno aj v spoločnosti Rádia Devín.

0: Reklama.
1: V dome Grófa Alma Vivu je opäť poriadne horúco. Figaro si berie svoju milovanú Zuzanku, no ich svadbu chce prekaziť samotný Gróf. Intrigy, láska, žiarlivosť a slávny Mozartov humor. To všetko v legendárnej Figarovej svadbe. Mozartova nesmrteľná opera pod taktovkou Vinícia Kataha 17. a 19. septembra v opere SND. Vstupenky na snd.sk.
0: Reklama.
2: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
3: Vo dvojici Tibor Salona a William Stankaj vám želáme krásne ráno. Máte naladené Rádio Devín. Dnes je 16. septembra, 7 hodín, začíname ranné ladenie. Hosťom včerajšieho ranného ladenia bol riaditeľ Žilinského literárneho festivalu Ľuboš Mišík. Čo čaká festival, tento rok zisťovala Alexandra Ferková. Vypočujeme si glosu Mareka Godoviča s názvom Výmena názorov. Slovenský národný jazzový orchester včera otvoril svoju prvú sezónu spolu so špeciálnym hosťom. Ja som koncert navštívil a rozprával som sa s riaditeľom orchestra Lukášom Oravcom a takisto s garantom Jurajom Bartošom. Viac pred 8. A o 8.15 sa s režisérom Pavlom Hiriakom porozprávame o jeho debutovom filme Posledná sezóna. Dnešný playlist pripravila naša hudobná dramaturgička Karin Kováčová. Dúfam, že sa vám jej výber bude páčiť.

0: Devín, historický kalendár.
1: Premiéra opery Silvana od Karla Mariu von Webera sa konala 16. septembra 1810 v Národnom divadle vo Frankfurte nad Mohanom. V hlavnej úlohe sa predstavila Caroline Brandt, ktorá sa neskôr stala skladateľovou manželkou. Je to najstaršia Weberova opera, ktorá sa zachovala v úplnej podobe. Staršie operné diela sú buď len fragmentárne, alebo úplne stratené. Vo Viedni bola 16. septembra 1848 založená prvá Slovenská národná rada na čele s Ľudovítom Štúrom, Jozefom Miloslavom Hurbanom a Michalom Miloslavom Hoďom. Táto politicko-kultúrna udalosť odštartovala slovenské povstanie v meru 8 rokoch. O 14 rokov neskôr, 16. septembra 1862, sa slávnostne otvorilo prvé slovenské evanjelické gymnázium vo Veľkej Revúcej. Išlo o prvú strednú školu v histórii Slovákov, na ktorej sa všetky predmety vyučovali v slovenskom jazyku. Zároveň to bola prvá a jediná stredná škola, kde sa maturovalo v slovenskom jazyku. Po zatvorení gymnázia v auguste 1874 sa takáto možnosť zopakovala až po vzniku Československej republiky. V roku 1933 hudobník, režisér a dramatik Emil František Burian otvoril jedno z najdôležitejších avantgardných divadiel medzivojnovej Európy, divadlo D34. V pražskom Mozarteu sa 16. septembra prvá sezóna otvorila premiérou hry Život za našich dnú. A 16. septembra 1966 sa Metropolitná opera presťahovala do modernej budovy Lincoln Centra v New Yorku, kde jej novú éru odštartovala svetová premiéra opery Anthony and Cleopatra od Samuela Barbera. Hoci otvorenie poznačili technické poruchy náročnej scény, hviezda večera Leontine Price v úlohe Kleopatry očarila publikum. 15. septembra 1967 vydala britská rocková kapela The Kinks svoj 5. štúdiový album s názvom Something Else. Skupinu založili v Londýne v roku 1963 bratia Ray a Dave Davisovci. Kým Ray bol hlavným skladateľom piesní a sólovým spevákom, Dave bol najmä sólovým gitaristom. Na nahrávke Something Else je 13 piesní, z ktorých len 3 zložil Dave, no všetky sa stretli s dobrými ohlasmi. Nasledujúca Love Me Till The Sun Shines je považovaná za najrokovejšiu z celého albumu.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: V nasledujúcich chvíľach si vypočujete dramatický úvod dramaturgičky Lenky Čepkovej k rozhlasovej hre Zo života hmyzu.
2: Bratia Karel a Jozef Čapkovci patria k dôležitým literárnym osobnostiam českej medzivojnovej kultúry a umenia. Vyrastali v rodine vidieckého lekára, čo zásadne ovplyvnilo ich hlboký humanizmus, sociálne cítenie a záujem človeka. Mladší Karel Čapek bol mimoriadne všestranný intelektuál, vyštudovaný filozof, novinár, prozaik a dramatik. Napísal utopickú drámu RUR, pričom celosvetovo používané slovo robot nevymyslel Karel, ako sa často mylne uvádza, ale jeho brat Jozef. Karel vo svojich ďalších dielach filozoficky reflektoval túžbu po nesmrteľnosti v hre Vec Makropolus, varoval pred hrozbou fašizmu, hry Biela nemoc či Matka a napísal významné prozaické diela ako trilógia Hordubal, Povietroň, Obyčajný život či román Vojna s mlokmi. Starší Jozef Čapek bol predovšetkým uznávaný maliar, výtvarný teoretik a ilustrátor, no zároveň osobitý spisovateľ. Je autorom výtvarnej koncepcie k mnohým Čapkovým knihám, napísal prózu Stín kapradiny, filozofickú esej Kulhavý poutník a pre deti vytvoril obľúbenú knihu rozprávky o psičkovi a mačičke. Oboch bratov spojila výnimočná umelecká symbióza. Okrem samostatnej tvorby písali spoločne už od mladosti. Z ich tvorivej dielne vzýšli poviedky Záživé hlubiny, kniha Krakonošova záhrada či hra Lásky hra osudná. Vrcholom ich spoločnej dramatickej tvorby sa však stala alegorická hra Zo života hmyzu, ktorú napísali v roku 1921. Vznikla v období po prvej svetovej vojne, keď spoločnosťou otriasala kríza hodnôt a nástup nových egocentrických aj kolektivistických ideológií. Ide o alegorickú satíru, v ktorej opitý a rozčarovaný tulák pozoruje v lese svet hmyzu. Cez jednotlivé druhy hmyzu autori usvedčujú ľudské neduhy a morálne úpadky. Napríklad motýle predstavujú povrchnú, promiskuitnú a prázdnu smotánku, chrobáky symbolizujú slepú hamižnosť, húsenice ukazujú bezohľadný egoizmus a rodinnú krutosť, začal čo mravce stelesňujú fanatický kolektivizmus, militarizmus a nekritickú poslušnosť vedúcu k vojne. Čapkovci týmto dielom varovali pred tým, ako človek v modernom svete stráca svoju ľudskosť a redukuje vlastnú existenciu na pudy, hromadenie majetku alebo bezduché podriadenie sa mase. V roku 2023 hru pre rozhlas upravil a zároveň režíroval Svetozar Sprúšanský. V hlavnej úlohe sa predstaví Robert Roth.
1: Hru Zo života hmyzu si môžete vypočuť popoludní o 15. hodine v Galérii veľkých diel.

0: Žilinský literárny festival sa už po 23. raz stane miestom stretnutí literatúry, hudby, histórie aj aktuálnych spoločenských tém. Od 17. do 20. septembra sa jeho centrom opäť stane nová synagóga v Žiline a tohtoročný program spája motto Teraz je čas. Čas pozrieť sa na vlastné dejiny, hovoriť o svete, ale samozrejme aj čítať, počúvať hudbu, či jednoducho byť spolu. O tom, ako sa festival za viac ako 20 ročia zmenil a čo prinesie jeho aktuálny ročník, porozprával Ľuboš Mišík, riaditeľ festivalu.
1: Najvýraznejšia zmena spočíva v tom, že sa zmenili ľudia, ktorí festival organizujú. Niekto začal organizovať, bol to vlastne zakladateľ Vladimír Michál a jeho žilinský spolupracovník Peter Ničík. Postupne sa ku ním pridala Milena Prekopová z nadácie Polis. A títo ľudia vlastne pracovali na festivale viac či menej intenzívne viac ako 14 rokov. A my sme im pomáhali, boli sme ľudia, ktorí sme predávali knižky, pracovali sme v knihkupectve a čoraz viac sme mali chuť robiť možno festival trošku ináč, trošku dať do toho ten náš taký pohľad.
2: Každý ročník má svoje vlastné moto. Tohto ročne znie Teraz je čas. Na čo ste si pri formulovaní povedali, že práve teraz je čas?
1: Hľadali sme totiž to vetu, ktorá by vystihovala to, čo chceme povedať. A teraz je čas vyzýva ľudí k nejakej vlastne činnosti. Teraz je čas na literatúru. Teraz je čas na to, aby sme mohli byť sami, aby sme rozmýšľali, aby sme počúvali, aby sme čítali.
2: Práve výraznú časť programu bude tvoriť aj súčasná slovenská literatúra. Keď sa pozeráte na dnešnú slovenskú literatúru, je z čoho vyberať, aj keď teda sme taký malý trh, a je niečo možno, čím vás aj v posledných rokoch prekvapuje, že pribúda jej alebo naopak ubúda?
1: Myslím si, že slovenská literatúra napreduje, myslím si, že máme veľmi veľa zaujímavých a autorov, autoriek. Myslím si, že autorky sú silnejšie zastúpené ako autori, alebo teda z môjho pohľadu tí zaujímaví. A náš festival chce každý rok vlastne ako keby reflektovať to, čo sa deje na slovenskom trhu a to, čo vychádza.
2: Budete otvárať pomerne výrazným historickým blokom. Môžeme spomenúť napríklad Peter Getting sa vracia k umeleckej kolaborácii slovenských literátov počas slovenského štátu. Pavel Kosatík sa pozerá na slovenské 20. storočie. Dušan Mikušovič prichádza s True Crime príbehom Valeriana Čunderlíka. Prečo ste sa rozhodli dať hneď takto na začiatku festivalu taký veľký priestor práve našej minulosti?
1: Snažíme sa, aby ľudia, ktorí napríklad prídu na Petra Gettinga Na studne mútne, čo je krásna knižka o slovenskej kolaborácii počas slovenského štátu, vlastne slovenských spisovateľov. My zostali napríklad dlhšie, možno ich snažili sme si pre nich vlastne vytvoriť také bloky, ktoré dávajú spolu zmysel.
2: Poďme sa pozrieť na jedného z najvýraznejších zahraničných hostí. Bude ním islandský spisovateľ Jón Kalman Stefánsson. Je to autor, ktorý má za sebou už veľký medzinárodný úspech. Slovenskí čitatelia už poznajú viacero jeho kníh. Ako náročné je dostať autora takéhoto mena na regionálny literárny festival a ako dlho sa možno aj vy na takéto hosťovanie pripravujete?
1: Je to pomerne náročné, ale Jón Kalman Stefánsson bol v Žiline už v roku 2019, keď vyšla vlastne kniha Letné svetlo a potom príde noc, ktorá bola obrovský úspech u čitateľov a má na túto návštevu dobré spomienky. Zároveň máme šťastie. Máme šťastie, že dcéra Jona Kalmana Stefánssona študuje v Martine na medicíne. Pripravili sme to asi 2 roky a vlastne teraz sa to konečne zrealizoval.
2: Literatúru vystrieda každý večer hudba, bude to napríklad Karel Plíhal, Nina Rosa Trio a napokon projekt Story s Milanom Kňažkom. Ako vznikala táto hudobná dramaturgia?
1: Spolupracujeme s rôznymi dramaturgami alebo hudobnými agentami, ktorí nám vlastne ponúkajú zaujímavé mená, zaujímavých interpretov a my tým, že sa snažíme, aby tá hudba nejakým spôsobom korešpondovala aj s tou literatúrou, tak sa snažíme vlastne orientovať na muzikantov, ktorí nám splňujú vlastne tieto požiadavky a uprednostňujeme samozrejme takú autorskú hudbu. Festival, ako každý festival je zaujímavý tým, že vy, keď prídete na ten festival, prídete možno kvôli Jónovi Kalmanovi Stefánssonovi, ale prídete možno 3 hodiny skôr a zúčastnite sa debát o knižkách, o ktorých ste nevedeli, že to teraz existujú. A vy sa zrazu stretnete s niečím výnimočným a vôbec ste to nečakali. A to je hlavný benefit festivalu ako takých, že počujete hudbu, ktorú ste nevedeli, že taký interpret existuje, a tá vám učaruje. Stretnete sa s autorom alebo s autorkou, a o ktorom ste doteraz vôbec nevideli, alebo ste jeho knižky prehliadali, a ten vám učaruje. A toto je vlastne to, čo si ľudia môžu odniesť.
0: Žilinský literárny festival sa po 23. raz vracia do Novej synagógy. Od 17. do 20. septembra spojí literatúru, históriu, aktuálne spoločenské témy aj hudbu pod motom Teraz je čas. Celý rozhovor Alexandry Ferkovej s riaditeľom festivalu Ľubošom Mišíkom nájdete na našom webe.

0: Rádio Devín, glosa.
1: Hádať sa je ľudské. Dôležité však je, aby na konci došlo k nejakej dohode a zmieru. Problém je v tom, že v dnešnej dobe sociálnych sietí sa častokrát ľudia hádajú iba jednostranne. Píšu svoje hnevlivé komentáre a nečítajú si názory druhých, aby mohlo dôjsť k nejakej dohode. Ide o frustráciu, ktorú by možno mohli ľudia riešiť tancom. Takýto návrh napríklad ponúka vo svojej glose s názvom Výmena názorov divadelný kritik Marek Godovič.
2: V živote som bol svedkom rôznych výmen názorov. Najhoršie alebo radšej najtrápnejšie spomienky mám na také, ktoré sa ma priamo netýkajú, ale nejako zhodou okolností som sa im stal svedkom. Ako kedysi spor manželov vo vlakovom kupé o to, kto a či vôbec hasol plyn alebo zatvoril okno. A ja ako vysokoškolák cestujúci do školy medzi nimi. Nepríjemné sú aj tie, ktoré vyprodukujem ja sám. Napríklad naložený s rodinou v aute cestou do Chorvátska, vedomí si toho, že po hodinách dohadovania, kto kde bude sedieť, kto si čo zoberie na cestu, sa zabudne na základné veci, ako je mobil, ktorý si spokojne oddychuje v kuchyni na stole. Možno by sme si aj priali, aby takto na pár dní tam v kľude zostal a mal aj on dovolenku, ale nedá sa. Vraciame sa naspäť. Znova sa vrátime naspäť, keď zistíme, že dcéra si nechala na chodbe svoje obľúbené bábiky aj s plavkami a všetko to dorazí najmladší syn, keď nás upozorní tesne pred slovensko-maďarskými hranicami, že nemá svoje topánky a taška s nimi spokojne čaká pred bytom. A potom nasleduje sled rodičovských obviňovaní, spojených s nervozitou, takže dovolenková nálada sa okamžite po pár kilometroch tesne za rajkou stáva ponorkovou chorobou. Nepríjemné a nebezpečné dokážu byť aj slovné výmeny v prostriedkoch hromadnej dopravy. Máme tendenciu, ak sa nás nejaký konflikt priamo netotýka, stiahnuť sa do svojej ulity. Nie, každý dokáže rovno reagovať na situáciu, ktorá dynamicky nastane. Stačí jeden pohľad, štuchanec, drobná poznámka a oheň je na streche. Ďalšou kategóriou sú slovné a verbálne súboje a mnohokrát aj útoky cez sociálne siete, ktorými sa navzájom zamestnávame alebo sa nechávame unášať výstupmi politikov a političiek, ktorými sa snažia upútať svoje obecenstvo. Súboje plné invektív, osobných narážok, nemiestnych vtipov sa tak stali národným športom. Náhle opustenie sa môže stať tradíciou, rýchle vyventilovanie sa stane novým zákopom, ktorý sa neustále prehlbuje. Nad takýmito zápasmi slov a výpadov som uvažoval, keď som v jedno horúce popoludnie počas tohto ročného

0: hovorili to, čo sa slovami ťažko hovorí. Nič nie je pripravované, tanečný výstup by mal byť vyjadrením čistých inštinktov a impulzov, ktoré mu ponúka hudba. Oproti sebe stojí dvojica tanečníkov rôzneho veku. Každý z nich sa dostane k slovu, alebo presnejšie k tancu, na niekoľko desiatok sekúnd. Pred nimi v kreslách porota a všade naokolo poskladané na betónových prvkoch miestneho skateparku obecenstvo. Najprv sa predvedie prvý, už vyslúžili hiphoper, tvár skrytá za šeltovkou, z tváre sa mu leje pot, spustí svoju zostavu, nechá sa unášať pohybom, niekedy sa zdá, že sa takmer neodlepí chodidlami od zeme. Vsadil na techniku a takmer sa do nej zamotal. Nasleduje asi 12-ročné dievča, drží sa dynamiky hudby, ktorú ako podmas dostala, nasleduje zopár celkom vydarených bojových výpadov, dokonca aj koordináciu kolien a nôh zvládla výborne. Potlesk a postupuje ďalej. Betl je nevypočítateľný, aj vetrom a betónom poudieraný matador dokáže mihnutím sekundy vypadnúť z rytmu, alebo mu jednoducho nesadne hudba. Ešte väčšia tanečná pohroma nastáva na tanečnom večere v amfiteátri. Tam už proti sebe stoje nie jednotlivci, ale celé družstvá. Najprv jedno vyjadri svoj tanečný názor a potom druhé. Niektorí pôsobia odhodlanie, niektorí nadúpanie, ďalší zase všetko nechajú plynúť. Jednotlivé kolá trvajú dlhšie, lebo sa chce skupina prejaviť nielen ako kolektív, ako pohybový stroj, ale aj ako jednotlivci. Jeden pohybový argument strieda druhý. Hudobné štýly sú tiež rôzne, od klasiky tohto žánru ako hip-hop či street dance, cez elektroniku až po ľudovky. Atmosféra hustne, tanečníci niekedy pridajú, niekedy sa zdá, že by im došiel dych, tak hľadajú, ale vždy sa nájde niekto, kto v sebe dokáže nájsť odpoveď na súperovú otázku. No skrátka, za tie letné dni mi tieto súboje chodili sústavne po rozume. Práve tento spôsob výmeny názorov mi prišiel v tejto dobe, v ktorej verbalizovanie svojich pocitov, hlavne na sociálnych sieťach, sa vymyká kontrole ako očisťujúci a v mnohom pravdivý. Práve tieto, nieraz fyzicky náročné pohybové prvky by mohli prečistiť mútne vody televíznych politických diskusí, podcastových prestreliek, v ktorých sa jedna skupina utvrdzuje vo svojej pravde voči druhej a zanecháva v poslucháčoch a poslucháčkach len brucha a hlavy bolenie. Čo takto sa unaviť pohybom, tancom, alebo aspoň si ísť pred tým, ako vypustím niečo z úst, poriadne zabehať?
1: Počúvali sme glosu týždňa divadelného kritika Mareka Godoviča s názvom Výmena názorov. O týždeň si môžete vypočuť v premiére text výtvarničky Ivany Moncoľovej. Glosy redakčne do vysielania Rádia Devín pripravuje Pavol Náter.

0: Včera sa v bratislavskom B-klube konalo slávnostné otvorenie prvej sezóny Slovenského národného jazzového orchestra. Koncert som navštívil a rozprával som sa s garantom orchestra Jurajom Bartošom a riaditeľom Lukášom Oravcom, ktorý priblížil aj to, ako nové teleso nadväzuje na činnosť Big Bandu Lukáš Oravec orchestra.
1: Nadväzuje akurát možno nejaký základ zostavy. Bola to túžba, už viacročná túžba, aby takýto orchester existoval na Slovensku inštitucionálnejšie, ako je to dnes. A možno v takej tej štandardnej veľkosti, ako je vo svete obvykle. Predtým sme hrali tzv. Little Big Band, ktorý je 13 hráčov plus dirigent, teda bez gitary. A teraz sme vlastne 17 plus 1, čiže vlastne v každej dýchovej sekcii pribudol jeden nástroj plus gitara. Takže 4 ľudí máme navyše. Máme veľmi pestrý program, okrem vlastne autorských skladieb členov orchestra, okrem skladieb našich hostí, ktorí budú vystupovať slovenský, ako napríklad Peter Lipa, Juraj Bartoš, Radovan Tariška. Tak budeme hrať aj klasiku jazzovú takzvanú, niečo ako v klasike, keby ste hrali napríklad Beethovena alebo Mozarta, tak my budeme hrať Boba Mincera alebo teda Jonesa.
0: Dnešným hosťom je Tony Lakatoš, maďarský saxofonista. Ako vznikla táto spolupráca?
1: Tony Lakatoš je veľmi známy saxofonista aj na Slovensku a je to jeden z mála saxofonistov tzv. Východného bloku, ktorý sa teda narodil v tzv. Východnom bloku, ktorý prerazil vo svete, bol členom frankfurtského Radio Big Bandu. A my sme v minulosti spolupracovali v iných projektoch a symbolicky sme si ho práve chceli zavolať aj preto, že on bol jeden z prvých tých ľudí z toho východného bloku, ktorí sa vôbec dostali do západného Big Bandu. A dneska bude vlastne symbolicky otvárať prvý koncert a prvú koncertnú sezónu Slovenského národného jazzového orchestra. Zaznie jedna vlastná tvorba, ktorá zaznela vo frankfurtskom Big Bande a poslala nám, myslím, 2-3 skladby od neho.
0: Aká by ste povedali, že vízia tohto telesa, máte v pláne aj nahrávať nejaké albumy?
1: My máme veľké plány, všetko obmedzené finančnými možnosťami. Takže naša vízia je taká, aby tento orchester čo možno fungoval čo najdlhšie, aby sme túto koncertnú sezónu prežili, aby sme to finančne utiahli a možno sa stane to, že nám nejaká inštitúcia podá pomocnú ruku. Necháme sa prekvapiť. My vystupujeme pravidelne každý mesiac vo V-klube s koncertným programom od septembra do júna. Máme 10 koncertov, jeden za mesiac. A viem, že v decembri tam bude viacej koncertov vianočných. Budeme určite, prídeme do Košic a prídeme do Banskej Bystrice.
2: Pokiaľ sa jedná o jazzovú hudbu, tak Big Band je vždy takisto ako symfonický orchester v klasike to najväčšie zoskupenie a pokiaľ sa podarí dať vynikajúcich muzikantov dokopy a urobiť Big Band jazzový a robiť nejaký program a koncert, tak je to veľká vec a to je asi aj hlavná pointa Slovenského národného jazzového orchestra, aby sa mohli podľa možnosti systémovo stretávať jazzoví hudobníci a tvoriť a prinášať novú hudbu publiku.
0: Aký je podľa vás dopyt pre jazz na Slovensku? Je tá úroveň tu nižšia ako možno v zahraničí?
2: Ja si myslím, že áno, ale máme zase veľmi stabilnú základňu poslucháčskú, takže ono je to vždy o tom, že treba prekonať taký určitý, by som povedal, neuralgický bod, kde vlastne hudobníci musia najprv niečo priniesť, aby si ich zase poslucháči našli. A my sa práve tam nachádzame.
0: To bol riaditeľ Lukáš Oravec a garant orchestra Juraj Bartoš. Špeciálnym hosťom včerajšieho koncertu bol spomínaný Tony Lakatoš. Teraz si vypočujeme jeho skladbu Hotel Venus.

aj slanosť do očí sa tlačí. V každom jednom sídli duch, žre, by to malo stačiť.

0: Reklama.
1: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Prednostný predaj pre abonentov z minulej sezóny potrvá do 18. septembra. Jeden nákup, vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. Vami vybraná séria koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Abonentky pre nových záujemcov budú v predaji od 21. septembra. Filharmónia.sk.
0: Reklama.
2: Z programu Rádia Devín. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.
5: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti, a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
2: Rádio Devín, ladenie.
6: Je 8 hodín, máte naladené Rádio Devín, dnes v zostave Tibor Salona a William Stankaj. Našou ranou témou bude nový film Posledná sezóna. Jeho režisér Pavol Hýriak spolu s herečkou Bronislavou Kováčikovou budú dnešnými hostiami. Ale ešte predtým pesnička a po nej kultúrne tipy.

0: Devín. Život v kultúre.
1: Dnes je to presne 64 rokov od otvorenia z prvého slovenského gymnázia v Revúcej. Išlo o prvú strednú školu v histórii Slovákov, na ktorej sa všetky predmety vyučovali v slovenskom jazyku. Dokonca sa tu v slovenčine aj maturovalo. Múzeum prvého slovenského gymnázia sídli v pôvodnej budove v Revúcej. Stálu expozíciu môžete navštíviť každý pracovný deň od 8. do 16. V kultúrno-komunitnom centre BOD v rámci 4. dielu série Muzika Aper zaznie 18.30 Bachova tvorba v podaní violončelistov Jána Slávika a Eugena Procháca. V Pistoriho paláci sa o 19.00 predstaví spisovateľ Ivan Štrbka spolu s kapelou Oltár Quartet pri príležitosti vydania nového albumu. V Slovenskom národnom divadle o 19.00 sa budú hrať dva tituly. V sále to bude Tajomstvo Santa Vittorie a v štúdiu Duchovia sú tiež len ľudia. V divadle Pavla Orsága Hviezdoslava o 19.00 text Lajčiak a v divadle Arena o 19.00 inscenácia Ľadvina. No a v kine Lumière si môžete o 19.30 pozrieť filmovú adaptáciu diela Cudzinec od Alberta Camusa.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: Hosť naladený na Devín.
1: Nový film Posledná sezóna je dráma, romantický coming of age film, ktorý je zároveň debutom Pavla Hyrieka, ktorý je mojím dnešným hosťom. Spolu s ním taktiež prišla herečka Bronislava Kováčiková. Vítajte v štúdiu.
2: Ďakujeme, dobré ráno.
1: Pán Hyriak, Posledná sezóna je vašim režisérským a scenaristickým debutom a takisto aj debutom Vladimíra Sabadoša ako producenta. Ale toto nie je vaša prvá spoločná spolupráca. To sa začalo niekedy odozešte skôr však?
2: Áno, ešte začalo sa to ešte na základnej škole, keď sme skúšali nakrúcať nejaké filmy na hodiny dejepisu. A namiesto toho, aby sme museli písať nejaké seminárne práce, tak sme radšej niečo išli natočiť. A odvtedy to nejak ostalo a s nejakými odbočkami sme sa potom stretli na FAMU a toto je výsledok nášho štúdia.
1: Možno keby ste mohli tie odbočky priblížiť, lebo podľa mňa je to veľmi zaujímavé, tá vaša trasa k tomuto remeslu.
2: Áno, tak ja som študoval medicínu predtým a Vlado študoval právo. Nikdy poznáme sa od detstva, ale nikdy sme sa nestretli na škole až v Prahe.
1: Áno, a v podstate po celý čas toho štúdia vy na UPEŠ v Košiciach a pán Sabadoš, keď študoval právo, v podstate tá vášeň pre film stále zostávala a ste zostávali v nejakom tvorivom kontakte aspoň?
2: Áno, my sme nakrúcali také krátke filmy, ale nikdy to nebolo na nejakej profesionálnej úrovni, pretože stále máte niečo iné, čomu sa musíte venovať. A tak sme si povedali, že to skúsime a spravíme celovečerný film. Bol to taký sen z detstva v podstate a teraz sme si to museli nejak odbiť.
1: Áno, a keď ste prišli na FAMU, v podstate ste išli spoločne do jedného ročníka a tam ste vlastne začali s filmami hneď v prvom ročníku, nejaké kratšie formáty?
2: Áno, je to v podstate 5-ročné štúdium a prerušením na bakalárske štátnice a každý rok natáčate nejaký krátky film. Tak prvé 3 roky a stále nejaké cvičenia. A získavate nejaké kontakty, štáb, kontakty na hercov, to ako nejakú, učite sa, ako pracovať s hercami, ako pracovať so záberom, s kamerou, s prostredím, so scenografiou. Takže je to také komplexné štúdium a viac praktické ako teoretické.
1: Áno, vy si ešte spomínate možno na taký váš možno prvý malý debut na FAMU konkrétne? Možno taký prvý menší film, ktorý ste spravili?
2: V prvom ročníku je to také výnimočné, pretože môžete natáčať na filmový materiál a ten krátky film sa volal Tichá domácnosť a hrala v ňom napríklad Klára Isová, známa česká herečka.
1: Áno, a tento film sa žánrovo možno približuje aj poslednej sezóne, alebo je to zase niečo úplne z iného súdku?
2: Možno je to, má to nejaké spoločné vlastnosti tým, že je to trošku nadľahčené, aj keď tá Tichá domácnosť bola skôr také absurdné experimentálne cvičenie.
1: A ten vyšiel v roku 2020 však?
2: Áno, počas, my sme to dotočili asi týždeň predtým, ako začala pandémia.
1: Takže potom možno istým spôsobom vám to aj prišlo vhod, lebo aspoň čo ja viem, tak často ten editing a to je ešte tá náročnejšia a práca, ktorá trvá dlhšie ako to samotné natáčanie, je to tak?
2: Áno, je to tak a to bol prípad aj poslednej sezóny, kedy tá postprodukcia prebiehala viac ako rok a pol. Od strihu cez obrazovú postprodukciu až po zvukovú postprodukciu.
1: Áno, čiže keď tá korona prišla po tom dotočení Tichej domácnosti, v podstate ste mali, boli ste izolovaní od vonkajšieho sveta a mohli ste sa venovať len tomu editingu a podobne však?
2: Áno, a zároveň som mal čas prechádzať sa okolo Šíravy, pretože nebola iná možnosť nejak ani cestovať, ani nič iné robiť. Takže aj tam v podstate vznikla prvá idea natočiť celovečerný film na Zemplínskej Šírave.
1: Áno, ja len približím poslucháčom. Pán Hyriak je pôvodom z Michaloviec, čo je vlastne nedaleko Zemplínskej Šíravy, ktorá je vlastne, by som povedal, tam sa odohráva dej poslednej sezóny. A taktiež pani Kováčiková je z Prešova, z Východu.
3: Áno.
1: A ja som z Košic, takže sme východná skupinka. A ja by som sa ešte chcel vrátiť v podstate na to, že kedy skrsol ten nápad, že spracovať tento príbeh. Akože vy ste spomínali, že bola to vaša ambícia spraviť takýto celovečerný film. A kedy začal vznikať scenár? Bolo to hneď po tej Tichej domácnosti?
2: Scenár vznikal až v roku 2023. Ale tak prvá idea, ono trvá dlhšie, kým sa to nejak sformuje, kým nájdete akoby tú správnu tému toho, že ako celkovo tému toho, ako na Slovensku zafinancovať a zrealizovať debutový film, aby ste neboli závislí nejak na verejných peniazoch príliš a zároveň slobodní v tej tvorbe. A vzniklo to, ten scenár vznikol z toho prostredia. Najprv prišlo v podstate to pragmatické rozhodnutie, že áno, spravme to na jednom mieste a spravme to na Širave a tie postavy musia nejak vychádzať z toho miesta. Takže kto sa tam môže prirodzene nachádzať? Plavčička a napríklad chlapec, ktorý pracuje pri kolotočoch, sú tam na Širave, možno to poznáte, tie boxovacie automaty. Takže je to prirodzené miesto, kde by mohol taký chlapec trénovať, ale zároveň možno nemal možnosť venovať sa tomu profesionálne. Ale niečo v ňom je také od detstva.
1: A bola toto taká prvá idea, alebo mali ste nejaké iné, ktoré ste možno práve kvôli tým financiám, ako ste spomínali, museli možno odložiť, zrušiť?
2: Áno, určite tých námetov predtým bolo veľa, ale keď si začnete počítať, koľko by to mohlo stať, tak sa rozhodnete inak. Aj tiež bolo hlavným rozhodnutím. Mám rád žáner road movies, takže som zvažoval aj to, že zoberieme malý štáb, málo hercov a spravíme nejaký road movie po Slovensku aspoň, alebo Československu. Ale povedali sme si, že nebudeme my chodiť na viacero miest, ale všetky miesta nájdeme na tej Šírave.
1: Áno. A takže začali ste písať scenár teda a možno v akom bode ste si už povedali, že už sa nedá vrátiť späť, už ideme proste robiť tento nápad. Je možno aj toto niečo vo vašej tvorbe pri tom, keď tvoríte, že ste viete byť na 100% presvedčený, že toto je to a idete s tým ďalej?
2: V tomto prípade sa to nejakým spôsobom veľmi ľahko písalo. Mal som na to od začiatku akoby dobré recenzie od mojich učiteľov. Prebehlo to malými úpravami, páčilo sa to štábu, je to taký ten ľahší žáner pre mladých, ľudia sa s tým vedia stotožniť, takisto ten štáb sa s tým vedel stotožniť a vedel sa preto nadchnúť. Takže tento film išiel prekvapivo nejak rýchlejšie, ako by to bolo štandardom.
1: No a v podstate, keď ste vytvárali tieto postavy, tak možno z čoho ste vychádzali? Lebo povedal by som, že hlavným, akože tým kameňom úholným toho filmu je teda ten vzťah Alana a Márie Mikloškovej ako Viki.
2: Oni sú takým kontrastom. On je viac akoby fyzický športovec, menej intelektuálne založený. Ona aj zase dievča, ktoré chce študovať medicínu, ale prejde si s tým sklamením, že sa tam nedostane, takže sa musí akoby vyrovnávať s nejakou nenaplnenou ambíciou. A obaja sú trošku uzavretí v tých svojich svetoch, vyrovnávajú sa s rodinnými vecami, ona s nejakými vzťahovými vecami. Obaja sú v podstate stratení na tom, ako často sa hovorí o tom východe, že to je taký náš koniec sveta, takže z toho konca sa potrebujú nejak akoby dostať. Alebo priznať to, že je to vôbec koniec sveta, oplatí sa tu žiť, chcú tu ostať, alebo chcú niekam odísť.
1: Áno, z toho vlastne vychádza aj ten názov, že posledná sezóna, že je to nejaké také ukončenie možno?
2: Je to ukončenie istej etapy ich života, taký symbolický prechod do dospelosti.
1: Mali ste možno vy nejaký podobný zážitok na zemplínskej Šírave, z ktorého ste vychádzali?
2: Určite aj nejaké vlastné, ale hlavne je to taká mozaika rôznych príbehov, ktoré som počul od kamarátov, známych, ľudí, s ktorými som sa stretol a niekedy je to až, sú tie reálne postavy, väčšie karikatúry, ako by ste ich videli vo filme.
1: Áno, ja som si zemplínsku Šíravu nikdy nezažil, ale tiež som počul rôzne príbehy také, ktoré vlastne skondenzovali ten príbeh Alana a Viki v podstate do pár hodín. Áno. A Ja by som sa chcel ešte pani Kováčikovej spýtať, že vaša vlastne cesta k takéto umeleckej tvorbe bola možno viac priama tuto ako v prípade pána Hiriaka, je to tak?
3: Tak áno, ja som sa zo začiatku najskôr venovala tancu, ja som študovala tanečné konzervatórium, neskôr som teda prešla na hudobno-dramatické, na štátne konzervatórium Tolstého a potom som už išla tou cestou takého činoherného herectva, kde som študovala VŠMU, Vysokú školu muzických umení u profesorky Emily Vašariovej.
1: Áno, a vy ste mali šancu si zahrať už, či už v Slovenskom národnom divadle, v DPH, ale aj množstve seriálov, filmov a podobne. Ako možno porovnávate tento projekt filmový s inými?
3: Ja už to spomínam viackrát, že je veľmi, veľmi potrebné, aby práve vznikali takéto projekty, kde sú mladí herci, možno ešte neobjavené talenty, mladý štáb, celkovo tá partia mladých ľudí. Myslím si, že je to veľmi podstatné a práve aj výhodou tohoto filmu je to, že je tu veľmi veľa práve neokúkaných hercov. Je to, dodáva to na tej autentickosti tomu filmu, to práve, že veľmi prospieva tým, že diváci sa nepozerajú proste na tých hercov, ktorých vidíme dennodenne na obraze v seriáloch, ale práve, že sa dáva príležitosť aj týmto mladým neopozeraným hercom. A taktiež je veľmi potrebné aj pre nich, aby naberali skúsenosti aj pre celý štáb, aj pre režiséra, aj pre producenta a tak ďalej.
1: Vy už ste mali možnosť natáčať na východnom Slovensku?
3: Áno, točila som aj Vojnu policajtov, práve film na východnom Slovensku, ale tým, že som z Prešova, my sme teda chodili viac na Domašu, sa musím priznať, ale práve kvôli tomuto filmu som si mohla viac ako keby prezrieť tú Šíravu a nacítiť tú atmosféru a to sa mi veľmi páčilo.
1: Áno, ja si myslím, že je to úprimne škoda, že v podstate toľko produkcií sa práve robí na západnom a strednom Slovensku, že ako ste aj vy tuši v jednom článku spomínali, že je to taký nevyužitá lokalita, teda to východné Slovensko.
2: Áno, určite je a máme v Košickom kraji tú filmovú kanceláriu, ktorá sa snaží nejak pritiahnuť produkcie aj na východ a verím, že tých projektov tam bude viac, pretože príroda je krásna. Najväčší problém alebo najväčšia výzva je určite logistika, pretože väčšina hercov žije v Bratislave, majú večer nejaké predstavenia, majú svoje záväzky, takže je trošku zložitejšie presvedčiť ich, aby si našli čas a prišli nakrúcať napríklad na východ.
1: Je to nejaký taký faktor, ktorý ste možno aj zohľadňovali pri castingu, že vybrať si možno hercov práve z východného Slovenska kvôli tej logistike?
2: Nešli sme na to takto pragmaticky pri castingu. Chceli sme skutočne nájsť ľudí z celého Československa, ktorí sa čo najlepšie a najviac hodia na tie postavy. Takže to bol v rebríčku priorít akoby tá objednotka.
1: A ako to prebiehalo, takýto casting? Teda, povedali ste Československo, to znamená, že bola postava Alana od začiatku už takto plánovaná, že to bude práve Čech?
2: Nebolo to úplne od začiatku plánované, pretože chceli sme nájsť niekoho, kto jednak zvládne to herecky a jednak má aj fyzické predpoklady na to, aby zvládol túto úlohu. Takže boli sme otvorení tomu, že buď to bude niekto z Česka, môže to byť niekto zo Slovenska a potom by sme to nejak prispôsobili aj tomu filmu. Casting prebiehal viac ako pol roka. Malo to v podstate 4 kola, najprv sme, bolo to veľmi otvorené, písali sme do rôznych facebookových skupín, úplne všade agentom, aby ak niekto má záujem, nech sa prihlási na casting, pošle nejaké fotky, napíše niečo o sebe a na základe toho sme tým ľuďom posielali úryvok scény, ktorú mali nahrať na tzv. Self-tape a potom nám poslať. Čiže nám prišlo obrovské množstvo tých self-tapeov, ktoré sme museli s producentom napozerať. Na základe až tých self-tapeov sme sa osobne stretli s rôznymi hercami. A až keď sme sa stretli akoby prvýkrát, tak tú hlavnú dvojicu, tam to bolo zložitejšie. Tadeáša sme vybrali skôr a potrebovali sme ešte doriešiť, kto bude hlavná ženská postava, pretože na Slovensku je skutočne obrovské množstvo mladých talentovaných herečiek. Takže Tadeáš prišiel na 2 dni do Bratislavy a skúšali sme tzv. Chemistry tests, screen tests, ako fungujú spolu na tom obraze. Takže to sme si natočili nejakú polhodinovú situáciu, na každého človeka bola asi polhodina, takže potom sme mali zase veľa materiálu a zase sme to napozerávali, až padlo to finálne rozhodnutie, že to bude Maja Mikloškova.
1: A môžete možno ten chemistry test, to znie tak veľmi zaujímavo, že išlo možno len o to, že ako to vyzeralo práve na kamere, alebo akože či aj to, ako spolu fungovali mimo kamery, sa potom pretavovalo nejakým spôsobom priamo do tej scény?
2: Išlo hlavne o to, ako spolu fungujú na tom obraze. Oni si rozumeli aj mimo, ale pri nich dvoch skutočne sa niečo stalo, čo videl každý v tej miestnosti počas castingu a podľa reakcií divákov to vyzerá, že sa to podarilo.
1: Áno. A ja by som sa ešte chcel vrátiť späť, teda k tomu, vy ste aj spomínali, že tie financie sú veľký faktor pri tvorbe aj takto. Ako sa vám s tým podarilo vysporiadať nakoniec?
2: Mali sme dobrý základ na FAMU, pretože tým, že je to môj magisterský projekt, bol teda magisterský projekt, tak my máme na to aj nejaký rozpočet externý, kedy oni vám dajú nejaké peniaze a potom máte aj interný rozpočet, kedy vy môžete čerpať nejaké veci alebo zo štúdia FAMU. My máme také štúdio, kde môžete si požičať kameru, zvukovú techniku a potom využívať nejaké postprodukčné kapacity. Takže to bol taký silný základ. Potom sme mali časť prostriedkov z Košického kraja. Robili sme aj crowdfunding na Slovensku, takže to bolo pomerne úspešné.
1: Môžem sa spýtať aj možno na nejakú sumu, že koľko sa vám na tom crowdfundingu
2: podarilo? Áno, okolo 4000 eur. Čiže niečo, má to také aspekty. Je to super, že ľudia vám prispejú, dozvedia sa o tom a je to zároveň skvelá marketingová kampaň alebo súčasť tej marketingovej kampane. Takže vytvára to, pomáha to celkovo tomu projektu, aj keď sa snažíte prísť za niekým ďalším.

0: Ať mali sme 29 dní, kedy sme natáčali, tak plus ešte s nejakými príchodmi, odchodmi, takže točili sme fakt celé leto a potom sme ešte dotáčali interiér tej boxerskej haly v januári, v zime. Takže to tiež bolo náročné, pretože sme to predtým nestihli.
1: Teraz ste to aj spomenuli, že v podstate aj väčšina filmu sa odohráva v exteriéri, že je to náročnejšie prostredie na filmovanie?
0: Áno, je to náročnejšie prostredie, mali sme stres hlavne z počasia, ale počasie väčšinou vyšlo. Mali sme umelý dážď, takže to sa tiež dalo zvládnuť, ale práve tie exteriéry a prirodzené svetlo, verím, že dodávajú tomu filmu nejaký pocit autentickosti.
1: Ja si myslím, že je to určite také pohľcujúce v niečom, že ja som si často pri tom filme myslel, že škoda, že tam nie som aj ja práve na tej pláži, že to, vyzerá to tam úžasne. A takisto je tam dlhá scéna, ktorá sa odohráva na vode. To je tiež taká výzva pre filmára, však už niekedy s týmto prostredím pracovali?
0: Bolo to prvýkrát. Na začiatku sa to zdalo ako skvelý nápad, pretože keď ste v strede vody, nepotrebujete žiadnu inú scenografiu, ani zabezpečovať žiadne ďalšie lokácie, ale stačí byť na tej vode. Takže od začiatku som chcel, aby na tej vode bola nejaká dlhšia sekvencia, kedy sa tie postavy prejavia, odhalia sa ich viac, sa odhalia ich charaktery. Je to zároveň takým zlomovým momentom pre tie postavy. A my sme nakrúcali počas letnej sezóny, pretože a z časových dôvodov hercov a tak ďalej sa to nedalo inokedy. A to bola výzva, pretože v okolí, aj keď to nevidno v tom filme, tak stále prechádzal nejaký ďalší čln, nejaký skúter, niekto si tam púšťal hudbu. Kazili sa nám motory na tých člnoch. Takže bolo to veľmi zaujímavé a strávili sme na vode asi 5 dní.
1: Ako ten fakt, že tí cudzí ľudia, to som si ani neuvedomil. Ja som si myslel, že len to, že sa možno kamera bude viac kývať na vode a podobne, ale to musí byť naozaj ako otravné, keď máte ten shot a zrazu vám tam niekto vpláva na skútri alebo si púšťa hudbu na hlas.
0: Bol to náročný strih potom.
1: To ste sa poučili ako režisér, tuším, Čeľustí to bol, ktorý tiež zistil, že natáčať hlavne v mori, kde je slaná voda, ktorá rozpúšťa pomaly tie kamery, sa veľmi nie je dobrý nápad nakoniec.
0: Áno, presne tak. A ja som sa nepoučil. Ale aspoň sme neboli na mori, ale iba na tom slovenskom.
1: Áno. Teraz si pustíme pesničku a po pesničke sa budem ďalej rozprávať s režisérom filmu Posledná sezóna Pavlom Hiriakom a takisto s herečkou Bronislavou Kováčikovou.

0: Film Posledná sezóna je dráma romantický coming of age film. Premiéru mal 23. júna v Košiciach na Art Film Feste. Takisto bol premietaný na Zemplínskej Šírave, kde sa aj príbeh odohráva. Pozrieť ste si ho mohli aj na Cinematiku v piatok a slávnostnú premiéru mal v Bory Mall predvčerom v pondelok. Ja by som vám takto ešte chcel prečítať obsadenie a tvorivý tím. Réžia, scenára námet Pavol Hiriak, ktorý je dnes so mnou v štúdiu, producent Vladimír Sabadoš, kamera Jan Vališ, hudba Ľuboslav Krajňák, herci Tadeáš Moravec, Mária Miklošková, Tomáš Havlínek, Bronislava Kováčiková, ktorá je tu tiež dnes so mnou v štúdiu, Marko Igonda, František Beleš, Katarína Krajčovičová a Michal Šoltes. Film si budete môcť pozrieť už zajtra v kinách. A presne aj vďaka tomu, že film si zobral produkčná spoločnosť Continental Film. Ako vznikla táto spolupráca? Ako sa vám to podarilo?
1: My sme sa snažili, už keď bol nejaký hrubý strih hotový, tak sme sa snažili spojiť s distribútormi aj v Česku, aj na Slovensku. A mali sme veľmi rôzne reakcie. Niekto tomu veril viac, niekto vôbec. A nakoniec sme sa stretli v Continental Filme s pani Martinskou a ona sa toho chopila a bude to v širokej distribúcii na Slovensku, takže aj v multiplexoch, aj v jednosalových kinách. A verím, že to tam vydrží čo najdlhšie.
0: To musí byť náročné pre nového filmára, akože takto obhajovať nejaký nový projekt. Ako to prebieha? Vy už máte hotový film a tak to prezentujete v tomto prípade Continental Filmu?
1: Áno, v tomto prípade, keďže je to v podstate absolventský film FAMU, tak áno. Musíte to mať čo najhotovejšie. Možno ešte na konci spravíte malé úpravy vo zvuku a obrazovej postprodukcii. Ale musíte mať hotový film, lebo tí ľudia si to vedia čo najlepšie takto predstaviť. Už vedia, do čoho idú. Nie, to riziko sa zmenšuje. Takže buď sa im to páči, alebo sa im to nepáči.
0: Áno, áno. Ja už som spomínal, že vlastne ste film bol premietaný aj v Košiciach, aj na Cinematiku, aj v Šírave. Aká je taká odozva divákov?
1: Zatiaľ veľmi dobrá, čo sa teším. Prichádzajú za mnou ľudia, hlavne starší, s príbehami z mladosti, o tom, aké to bolo na tej Šírave, keď tam oni boli mladí a vracia ich to do toho obdobia. A mladšie publikum mi hovorí, že sa s tým vedia stotožniť. Že niečo podobné prežívajú, rozmýšľajú, čo budú robiť v živote ďalej, spomínajú na svoje letné lásky a je to také príjemné rozprávanie.
0: Áno. Ja už som spomínal, že v projekte jeden z vašho tímu je kameraman aj Jan Vališ. Ja by som sa k tej kamere chcel spýtať, že ona vo filme v podstate nikdy nie je stabilná. Je to nejaký efekt, alebo je to doslova fyzicky, že sa tá kamera nesie v rukách?
1: Áno, Jan Vališ je inak tiež môj spolužiak z ročníka na FAMU, takže pre neho je to tiež debutový film. A keď sme rozmýšľali o celkovej koncepcii toho, ako budeme pracovať s kamerou pri tomto filme, tak najprv sme rozmýšľali o tom, že budeme mať nejaké koľajnice, jazdy, že tá kamera bude tak plávať viac, ale opäť rozhodli praktické dôvody, nebol na to čas ani peniaze, aby sme rozkladali nejaké koľajnice. A Honza prišiel s nápadom, že bude to viac z ruky, bude to mať na ramene a budeme stále nejak s tými postavami sledovať ich a zachytávať čo najlepšie tú atmosféru.
0: A nemyslíte, že by sa možno tým, že by tá kamera bola možno tak stabilná, že by sa možno niečo stratilo? Vo mne to evokovalo pocit takého chaosu možno aj v tých postavách.
1: Áno, súhlasím, v konečnom dôsledku je to oveľa lepšie, že to dopadlo takto.
0: Áno. Vy už ste spomínali aj, že sa natáčalo teda vonku a že tie prírodné faktory bol veľký problém. Ako ste potom pristupovali k tomu color gradingu, aby to možno vyzeralo čo najlepšie, to slnko a tie vonkajšie scény?
1: Áno, tak s tým nám pomohol grader Tomáš Daliman. Celé to prebiehalo v studiu FAMU. Snažili sme sa dostať akoby z toho tú takú letnú atmosféru, ale zároveň to pôsobí trošku retro, trošku nostalgicky. Ale malo to mať akoby také výrazné farby a verím, že to nejak verne zachycuje tú atmosféru. Mm-hmm. Že to dáva taký jedinečný, ale taký letný pocit.
0: Mm-hmm. A veľkým bodom aj deja je ten boxerský zápas, kde sa Alan snaží dostať, aj sa dostane. Je to akčná scéna, kamera tam v podstate lieta dosť divoko. Robili ste niečo takéto dynamické predtým, alebo to bola výzva pre vás?
1: V mojom bakalárskom filme som mal scénu akoby operácie na horskej chate. Takže tam som si to trošku vyskúšal. Toto je trošku iná situácia. Ale baví ma pracovať aj s takýmito trošku vypetejšími, akčnejšími sekvenciami.
0: Áno. Ja by som sa ešte chcel spýtať možno na prácu s hercami, že možno aký bol tak priemene, koľko takeov ste robili a takto, že vedeli to tí herci, vedeli ste z nich možno dostať to, čo ste potrebovali hneď, alebo to chvíľu trvalo?
1: Vždy to záležalo od toho nášho časového plánu. Niekedy bolo viac času, mohli sme skúšať aj nejaký záber aj 20 krát, niekedy sa to podarilo na tretí krát a museli sme ísť ďalej. Nebolo to striktné, museli sme sa vedieť prispôsobiť situácii. A na hercoch bolo výborné to, že všetci si to vyskúšali na castingu. Takmer všetky scény som videl akoby dopredu a na základe aj toho som si vedel vybrať. Takže už tí ľudia, ktorí boli vybratí, tak som vedel, že to jednoznačne zvládnu.
0: Áno, to je možno aj otázka na pani Kováčikovú. Vo filme hrá partnerku herca Tomáša Havlíneka, ktorý hrá brata hlavnej postavy.
2: Áno.
0: Vy ste tam mali pomerne malý priestor na to vytvoriť takýto vzťah, nie len teda s partnerom Tomášom Havlínkom, ale aj takisto s Alanom Tadášom Moravcom. Ako ste k tomu pristupovali?
2: Ja už, keď som vlastne videla ten text na castingu, tak mi to nejakým spôsobom bolo blízke a hovorila som si, že túto postavu by som mohla dostať. Ona tam má taký, podľa mňa, stmelovací charakter. Ona tam vlastne s tú rodinu tak stmeluje. Jednak je taký ten odkaz tej lásky k tomu partnerovi, k Tomášovi Havlínkovi, ale zároveň sa snaží stmeliť tú rodinu tým práve, že poskytne tých 100 eur práve tomu Alanovi na ten zápas a chce akoby tých bratov dvoch utužovať, aby proste tá rodina sa nerozpadla, aby tá rodina ďalej potom pokračovala. Takže ja si myslím, že síce možno menší priestor, ale vlastne celkom podstatná postava v celom tom filme.
0: Áno, a určite v tom je tá výzva, že v podstate máte len zo pár viet a zo pár scén, kedy môžete naozaj ukázať to práve. A možno teda v tom filme je to brat a jeho, povedzme, švagrina, ale áno. Ja si myslím, že v tom filme zohrávajú rolu v podstate rodičov, lebo rodičia sa tam tak veľmi ani nespomínajú, ale myslím si, že to je tá stabilita, ktorú Alan by chcel mať a mohol mať v niekom a možno práve s tou Vicky.
2: Tak presne, tak ten starší brat je pre neho presne ako taký otec, taký vzor, taký mentor. V tom filme je to vlastne vidieť, že sa o ňo naozaj bojí, aj keď má ísť teda do toho zápasu, alebo biť sa a tak ďalej, tak mu na ňom záleží a takisto vlastne aj tejto Sandre záleží na tom, aby tá rodina bola teda v poriadku, pokope, aby tam neboli nejaké zvady.
0: Áno. A možno ako vy tak zvyknete prichádzať k tomu, že v podstate ste tam vy, je tam nejaký herec a teraz musíte vytvoriť tú intimnú chémiu, ktorú podľa mňa sa vám podarilo vytvoriť v tomto filme?
2: Tak samozrejme, každý nejaký projekt si vyžaduje úplne inú prípravu. Veľmi záleží aj od toho partnera, aká chémia tam nastane. Ja som sa s Tomášom napríklad na castingu práve že nevidela, že my sme vlastne tú chemistry spoločnú našli vlastne až na placi, ale myslím si, že nám dvom to veľmi sedelo, tak on je naozaj že výborný herec, má veľký nadhľad, tej postave dodával aj akýsi humor a nadsasku, takže tá intimita medzi nami vznikla tak postupne na tom placi a myslím si, že to vlastne spolu veľmi sadlo. My sme tam dokonca mali ešte aj jednu scénu, takú intimnejšiu, ktorá sa tam ale nakoniec ani nedostala, ale vlastne napríklad táto scéna tiež budovala nejakým spôsobom naše charaktery. Ale vo filme sa neobjaví. To je inak bežné, že vo filme sa častokrát niektoré scény proste neobjavia a vystrihnú sa kvôli nejakým technickým veciam, alebo teda metráži a tak ďalej. Takže, alebo Paolo, môžeš povedať, že prečo sa neobjavili?
1: Bola to taká scéna ráno, keď Alan prichádza do karavanu a tam išlo potom v strihu o to rozhodnúť sa, koho perspektívou akoby objavujeme ten svet. Takže nakoniec som sa rozhodol, že bude to perspektíva Alana, A takže nevidíme, čo sa deje v tom karavane predtým. Že ako on tam zaklope, oni spolu ležia v posteli a bavia sa o tom, že kde zase bol a prečo prichádza neskoro.
0: Aha, rozumiem. To je zaujímavé, že tá perspektíva vlastne v tom filme sa ona tak ide v podstate od Alana, potom k Vicky a potom nakoniec sa nejak, možno práve v tej scéne na vode sa nejak spoja tie perspektívy však?
1: Áno, áno.
0: Áno. A vy ste spomínali, že ste vlastne stretli herca až priamo na scéne a že tá chémia tam bola. Stalo sa vám možno niekedy, že ste stretli nejakého herca na scéne a tá chémia tam nebola?
2: To sa nehovorí.
0: Nemusíte menovať.
2: Ale nie. A viete čo... Podľa mňa ani nie, lebo častokrát pri tých projektoch sa buď teda, že toho partnera napriamo sa hľadá, aby tam tá chémia bola, hej, že stalo sa mi viackrát pri iných projektoch, že som priamo bola s tým partnerom, alebo vždy sa proste našla nejaká cesta, že sme si tú cestu k sebe našli a tá chémia tam postupne proste vznikla. Ono, ten tým vie, čo robí a tým, že nás takto nakastovali, tak oni majú presnú predstavu a vedia si to načítať, že asi ako ten pár bude fungovať spolu.
0: Mm-hmm. Vy už máte na konte aj seriály, aj filmy. Chcem sa spýtať, že aký je možno rozdiel, keď pracujete s nejakým režisérom, kto je už má dlhšiu prax, je ostriedaný a s niekým, kto práve debutuje, že majú možno tí mladší režiséri, tí novší, taký väčší oheň v sebe preto?
2: Tak v tomto prípade napríklad, čo sa týka pripravenosti, Pálo bol akože výborne pripravený, bol veľmi spoľahlivý, mal jasnú predstavu presne, že čo chce a zároveň mne sa veľmi dobre spolupracuje práve s takýmto mladým tímom a mladým režisérom, lebo tá atmosféra je taká uvoľnenejšia. Sme si takí ako keby bližší tým, že je on môj ročník, tak sa vieme možno tak lepšie doplniť, možno ma vie lepšie pochopiť, že čo by odo mňa chcel a čo si predstavuje. S tými staršími ročníkmi tam samozrejme hrá rolu už aj taká úcta, aj taký ten väčší rešpekt v tom, že tá komunikácia je možno niekedy aj práve že strohejšie a tak ďalej, ale túto to veľmi ako keby zapadlo do seba ako pucle.
0: Áno. Ja by som sa vás ešte, pán Hiria, chcel opýtať, že teda film máte dotočený, premiéra bola, teraz vlastne už zajtra vychádza do kín na Slovensku aj v Česku však?
1: V Česku zatiaľ nie.
0: V Česku nie, zatiaľ na Slovensku. Aké máte možno ambície do budúcnosti? Možno aj tak žánrovo v tvorbe budete sa držať, alebo možno spravíte ten road trip movie, ktorý ste spomínali?
1: Áno. Je to ešte také všetko čerstvé s týmto filmom. Snažíme sa to ešte dotiahnuť do konca, aby na to prišlo čo najviac ľudí a potom sa to dostalo aj ďalej. A určite mám nejaké námety pripravené, ale zase je to veľké rozhodnutie, pretože strávite s tým ďalšie 3 alebo 4 roky. A pýtam sa, že keď niečo vymyslím teraz, do akej miery to bude relevantné v tom roku 2029 alebo 2030. Takže sa snažím na to pozerať takto. A možno to bude nejaký žáner, možno horor, aby to bolo trošku, aby to bol taký kontrast voči letnej love story, ale uvidíme.
0: No to by nebolo zle, lebo tuším ešte nedávno povedal režisér Odisei Christopher Nolan, že nebol natočený ešte nejaký, že kvalitný, naozaj kvalitný horor, tak práve vypravíte túto métu. Takže nie ste nejak žánrovo viazaní, ste možno otvorení tomu.
1: Áno, pod postupom toho procesu som prišiel na to, že skutočne je najdôležitejšie to, a čo to dáva vám z hľadiska toho, že fakt vy ste ten, ktorý na tom trávi čo najviac času.
0: Áno.
1: Takže musí vás to baviť celý ten čas. Nemôžete si povedať, že áno, idem robiť taký žáner, lebo ma to 5 minút zaujíma. Musí vás to zaujímať nejak sústavne tie 3 roky.
0: Áno, áno, že je to projekt na dlhú trať.
1: Áno, áno.
0: Áno. Ja vám ďakujem pekne, že ste dnes prišli do štúdia sa so mnou porozprávať. Film Posledná sezóna vychádza v kinách už zajtra, tak si ho určite choďte pozrieť. Dnes boli mojimi hostiami režisér Pavol Hiriak a herečka Bronislava Kováčiková. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem za pozvanie.
2: Ďakujeme za pozvanie.

0: z programu Rádia Devín. Jeden večer, 5 renomovaných súčasných autorov a 5 príbehov z rôznych historických období, v ktorých fenomén rozhlasového vysielania zohral niekde prvoradú a niekde nenápadnú úlohu v ľudských osudoch.
1: Za pár minút zhodili vraj niekoľko stoviek bomb, stovky ranených, kopa mŕtvych. Celé mesto plné sutín.
2: Ľudia sú stále vydesení.
1: Boja sa, že sa lietadlá s bombami vrátia.
2: Vedela by som napísať novú hru. Použili by sme tieto záznamy, tak ako sme pôvodne plánovali o pančuchách.
1: Čo na to povieš?
3: Nie.
2: Nie?
1: Nie? Ale prečo?
3: Nemôžeme teraz šíriť paniku a chaos. A ešte viac strašiť ľudí. Už aj tak toho majú dosť.
1: Ale ľudia potrebujú počuť pravdu.
0: Pozývame vás počúvať 5-dielny dramatický seriál Ukrytý medzi vlnami, ktorý vznikol k stému výročiu rozhlasového vysielania na Slovensku. V utorok od 19. v Rádiu Devín a ako verejné počúvanie v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Viac na radiodevin.sk.
4: Ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Stručné správy Rádia Devín.
1: September priniesol do Danubiany viacero nových výstav. Do kín prichádza ocenený debut slovenskej režisérky Martiny Buchelovej. Hudba celého sveta rozozvučí Bratislavu už zajtra. Pozdravuje vás Lucia Šaráková. V bratislavskej Danubiane pribudlo od začiatku septembra viacero nových výstav. Pod názvom Voľný pád sa skrývajú abstraktné maľby Patrície Kojšovej. Výstava Zadné svetlo predstavuje Milana Bočkaja a jeho analytickú maľbu na princípe zrakového klamu. Výstava Pod povrchom zás ponúka kolekciu diel českého maliara Ivana Ouhela. Múzeum moderného umenia v Čunove sprístupnilo expozície spolu s prebiehajúcou výstavou Kúzlo tušu, ktorá ponúka poetické diela čínskej umelkyne Fang Sui. Verejnosť tiež môže od včera vidieť aj kolekciu knižných ilustrácií Dávida Soboňa pod názvom Počkať čo. Do našich kín zajtra vstúpi filmový debut slovenskej režisérky Martiny Buchelovej. Citlivá hraná snímka s názvom Milovník, nie bojovník rozpráva o mladých ľuďoch, ktorí objavujú lásku a svoje miesto vo svete. Film tento rok zaujal na festivale Karlovy Vary, kde získal veľkú cenu súťažnej sekcie Proxima. Snímka podľa kritikov prináša autentický pohľad a nový výrazný hlas slovenskej kinematografie. Za príbehom prvého zaľúbenia sa odkrývajú témy osamelosti, rodinných vzťahov či manipulácie. Režisérka Martina Buchelová na seba upozornila už počas štúdia na Vysokej škole múzických umení krátkými filmami Zelená vlna a Magic Moments, ktorý bol uvedený aj na filmovom festivale v Toronte. 11. ročník World Music Festivalu prinesie už od zajtra do Bratislavy hudobné žánre celého sveta. Od etnošanzónu cez klecmer, gypsy swing, ale zaznie aj fujarový ambient či hudba Indie, Balkánu alebo Koreji. Súčasťou programu sú aj mená domácej scény. Julia Kozáková so svojím projektom Manuša či orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Poprvýkrát sa na Slovensku predstaví talianska speváčka Maria Mazzotta či bulharská kapela Eterea. V piatok 18. septembra vystúpí v kostole Klarisky na Slovensku žijúca arménska speváčka Karin Sarskian, ktorá sa venuje aranžovaniu ľudových piesní pre rôzne nástrojové obsadenia.
2: A ja vlastne budem hosť triu arménskemu Sen Petrosian, ktorý hrá na duduk. Je to nástroj veľmi číslo jeden, dá sa povedať u nás v Arménsku, náš milovaný a jeden z najlepších hráčov, Jivan Gasparian. Veľmi uznávaný aj muzikant, aj ten nástroj je úžasný. Sám o sebe ako duša, keď hrá. Takže Arsen Petrosian predvedie svoje majstrovstvo na tom nástroji. Náš koncert bude 21:30. Večer, lebo budú niekoľko kapiel za sebou, my sme poslední.
1: Aký vzťah majú Rómovia k rómčine? A ako môže jazyková politika pomôcť pri prekonávaní generačnej chudoby? O týchto témach bude Lucia Molnár-Satinská diskutovať už zajtra s učiteľkou rómčiny Lenkou Goroľovou a jazykovedkyňou Júliou Vrábľovou. Ide o ďalšiu zo série debát v rámci cyklu Slovné spojenia. Začína sa vo štvrtok o 18:00 v Bratislavskom Starom Líceu. Zajtra sa v hlavnom meste začne aj medzinárodný bábkarský festival Prieniky, ktorý organizuje Bratislavské bábkové divadlo. Predstavia sa svetové súbory zo Španielska, Nemecka, Slovinska aj najlepšie divadelné projekty zo slovenskej a českej scény. V Trenčíne sa v piatok a sobotu stretnú rozprávači z rôznych kútov sveta. Medzinárodný festival príbehov prinesie 2 dni storytellingu, teda umenia živého rozprávania príbehov. V programe je autobiografické predstavenie umelca Franka Malabu, pôvodom z Norska a Zimbabwe, spoločná performancia 4 rozprávačiek, ale aj neformálne stretnutie, pri ktorom sa publikum môže samostať súčasťou príbehu. Doteraz rozprával príbehy cez javiská a hercov. Za viac ako 4 desaťročia vytvoril vyše 90 inscenácií. Teraz príbehy prvýkrát rozpráva sám za seba. Divadelný režisér, pedagóg a galerista Jozef Krasula vstúpil do sveta prózy knihou Grunty, ktorú do života uviedol spisovateľ Dušan Dušek. Divadlo Jonáša Záborského v Prešove prichádza so slovenskou premiérou muzikálu Duch. Romantický príbeh o osudovej láske na motívy Brucea Joela Rubena uvedie 18. a 19. septembra. Režisérom je Michal Náhlik.
0: Kultúrne správy Rádia Devín. Rádio Devín. Ladenie.
3: V ranom ladení pokračujeme aj po 9. hodine. Dnes v spoločnosti Tibora Salnu a Viliama Stankaja. Už o chvíľu privítame v štúdiu ďalších hostí. Budú nimi Lucia a Denis Zahir spolu s Barbarou Bratovou z občianskeho združenia Tangovida, ktoré tento rok opäť privíta tanečníkov z celého sveta počas Bratislavského tangofestivalu. Ale najprv si predstavíme album týždňa. Tento týždeň počúvame debut československej kapely Baron Hayes, ktorý vyšiel z 1. septembra a dostal názov Fuego. Dnes si z neho vypočujete pieseň Radiant. Je osobnou výpoveďou speváčky a spoluautorky Zuzany Hulejovej o skúsenosti s násilím namiereným voči ženám. Namiesto smútku však skladba vyžaruje energiu a pohyb, ktorý bolesť premienia na oslobodenie a návrat k sebe samej, k vlastnému hlasu a vnútornej slobode. A teraz už Radiant od Baron Hayes.

0: Rádio Devín. Koncom septembra, konkrétne od 24. do 27. sa v Bratislave uskutoční už 7. ročník Tango Festivalu. Organizátorom je občianske združenie Tangovida. Jeho zakladatelia, manželia Lucia a Denis Hazirovci sú dnes so mnou v štúdiu. Vítajte.
1: Ďakujem.
2: Ahoj.
0: Pozvanie takisto prijala Barbara Bratová, PR manažérka občianskeho združenia. Vítajte.
2: Dobrý deň.
0: Tangovida oslavuje už 13 rokov, pôsobí a tancuje argentínske tango. Ako toto občianske združenie vzniklo?
2: Tangovida vzniklo vlastne z lásky. Je to náš príbeh lásky a na konci, alebo teda nadväzuje na to láska k tangu. Začali sme vlastne spolu tancovať s Denisom a aj sme sa tam spoznali. A potom sme postupne sa rozhodli, že chceme túto lásku k tangu zdieľať s ďalšími ľuďmi a chceme im odovzdávať to, čo sme sa naučili na našej tangovej ceste. A preto sme vlastne založili nakoniec toto občianske združenie Tangovida a sme v Starom meste, máme tam štúdio, to funguje už 12 rokov na tom istom mieste a takto šírime vlastne lásku k tangu, tancu a celej tej kultúre tangovej.
0: Áno, a vlastne v roku 2017 to bolo, ste vlastne začali organizovať Bratislavský tango festival. Ano. Prečo ste sa takto rozhodli?
1: To bolo prvý festival. Chceli sme, že Bratislava má svoje miesto na tangovej mape. To bolo nápad. Chceli sme, že medzinárodní tanečníky príde na Slovensku, opoznajú Slovensku, to je kultúrna akcia, to je turistická akcia aj tanečná akcia. Pretože sme začínali 2017 s trim majstrom, majsterky zo svete, z argentinské. A to bolo asi success. Teraz pokračujeme.
0: Áno.
2: Mali sme vtedy už vlastne maratón argentinského tanga, ktorý už prebiehal a rozhodli sme sa, že urobíme ešte niečo väčšie, kam prídu teda aj tí majstri, svetovo známi argentinskí majstri a preto sme sa rozhodli pre festival, lebo na festivale na rozdiel od maratónu sa ľudia môžu aj od týchto majstrov učiť, prebiehajú tam aj workshopy a večer sú krásne vystúpenia týchto majstrov, takže to má taký iný ráz a takú inú podobu ako ten tango. Tango maratón.
0: Áno, a je v Bratislave o argentínske tango záujem?
2: Myslím si, že áno, lebo vždy, keď otvoríme začiatočnícky kurz, tak príde pomerne veľa ľudí. Argentínske tango je iné ako tie iné latinotance, takže niekedy aj tí latinotanečníci, keď už hľadajú nejakú zmenu a niečo nové a niečo, kde sa chcú tak hlbšie ponoriť do seba, tak prídu na argentínske tango. A stále viac a viac ľudí si myslím, že prichádza a pozerá sa na to tango, skúsi ho. Niektorí ostanú, iní nie, ale určite áno.
1: Mm-hmm. Teraz máme asi za týždeň 2-3 tančiaren, sociálny tanec. To znamená, že to funguje.
2: Áno, teraz máme stále viac a viac kurzov a viac podujatí je v Bratislave a včera sme akurát mali úvodnú lekciu nového kurzu a prišlo dosť veľa tanečníkov, takže ešte všetci sú vítaní, keď chcú sa začať.
0: Teraz možno otázka na pani Bratovú. V čom je to argentínske tango špecifické?
3: No, tie špecifika, je ich strašne veľa, by som povedala, ale keby som to mala úplne tak skratke nejak zhrnúť do nejakých takých troch bodov, tak hneď keď sme začali tancovať, alebo na úvodnej hodine nám povedali Lucia s Denisom, že argentínske tango je improvizácia. Čo nás trošička svojím spôsobom tak ako zmiatlo, pretože ja som presvedčená o tom, že improvizovať môžu už len profesionáli, ale tá improvizácia v tom argentínskom tangu je v niečom úplne inom. A je to práve v tom, že vy síce máte naštudované nejaké kroky alebo figúry alebo svojím spôsobom postoj tela a objatie, ale v tých jednotlivých tancoch práve líder, ten, ktorý vedie, tak musí mať v hlave ako keby už pripravenú choreografiu, ktorú ponúkne tej followerke, tej dáme, ktorá nasleduje. Takže každý tanec je úplne iný a každý je nový a s nikým nie je rovnaký. Takže v tom je improvizácia, v tom je istým spôsobom špecifické tango. Tango Argentino, ešte by som povedala, že tým, že je založené na objatí, či už otvorenom alebo úzkom, tak tak je tam istý fenomén samozrejme intimity a vy tancujete s cudzími ľuďmi, s niektorými, ktorých nikdy v živote ste nevideli a nepoznáte ich a musíte sa vlastne prispôsobiť aj tak nejak intuitívne a energeticky aj do toho objatia. A taká možno tretia záležitosť, ktorá je dosť špecifická pre tango argentino, je jeho dlhodobá záležitosť. Tango argentino sa nenaučíte za týždeň alebo za pár dní, ale je to, ja hovorím stále, že je to projekt na celý život alebo na niekoľko životov a skrátka treba na to svojím spôsobom nejakú disciplínu a trpezlivosť, ale stojí to určite za to.
0: Čiže ani festival nie je len tak pre hocikov, je to skôr pre ľudí, ktorí už sa nejakým spôsobom zoznámili s argentínskym tangom?
3: Festival je pre tých, ktorí tancujú minimálne taký ten základný trojmesačný kurz, ale je samozrejme lepšie tancovať dlhšie, aby si to pochopiteľne tí lídri aj followeri užili.
0: Áno. Teraz by som sa rád dozvedel, čo máte pripravené na tento 7. ročník festivalu?
2: Tento 7. ročník bude veľmi špecificky v tom, že vlastne budeme mať zase 3 páry majstrov argentínskeho tanga, ale 2 páry z týchto párov boli nedávno majstrami sveta v argentínskom tangu. Jeden pár je Jonathan Clarissa, ktorý je svetoznámy a ten, kto pozná argentínske tango, to ich už nemusím spomínať. Tí boli v roku 2015 majstri sveta a chodia k nám vlastne od prvého ročníka nášho festivalu. Každý ročník u nás boli a plus teraz bude nový pár, ktorý teda sú naši kamaráti. Ráti už ich dlho poznáme, ale prídu poprvýkrát na náš festival a tí boli majstrami sveta vlastne pred 2 rokmi. Ďalší pár je špecificky v tom, že sa nezúčastnil takýchto súťaží, nebere to súťažne to tango, ale sú veľmi známi, majú veľmi svojský taký prejav a spôsob tancovania, je to veľmi intuitívne a skôr také ako tí starí tangeros, milongeros v Argentíne tancovali. Takže je si z čoho vyberať. Určite je to veľmi zaujímavé, čo sa týka workshopov a takisto aj tých vystúpení. Bude sa konať v nádherných priestoroch Mojzesovej siene, ako každý rok. Tieto priestory majú veľmi dobrý ohlas u návštevníkov, vždy sa im tam veľmi páči. A takisto workshopy sa už po druhý rok budú odohrávať v muzejke. A tá muzejka nám aj tým argentínskym majstrom dosť prirastla k srdcu, lebo sa podobá na také tie staré argentínske kaviarne. A má to taký svoj ráz a dokonca aj takú akustiku. Takže toto je určite
1: zaujímavé. Kvôli Mojzesovej sien my zavoláme naše festival Golden Festival, Zlatý festival.
0: Rozumiem, áno.
2: Áno, má to takú zlatý nádych.
0: Áno. A by ste už aj spomínali, že títo profesionálni tanečníci, ktorí prídu nielen sú ako súčasťou festivalu, ale taktiež aj vystupujú a robia workshopy, je to tak?
2: Áno, áno. Oni počas dňa vlastne majú účastníci možnosť buď chodiť na workshopy a učiť sa od týchto majstrov. Je celý zoznam workshopov, z ktorého si môžu vybrať. A paralelne prebiehajú aj také denné tančiarne, my ich voláme milongy. To zase v inej sieni môžu tancovať ako na tančiarni na zábave a večer už prebieha iba taká večerná veľká tančiareň, workshopy už nie sú a vlastne v noci okolo 1 hodiny, pol druhej je vystúpenie.
0: Wow. Teda budúci štvrtok program začne milongou alebo workshopom?
2: Budúci štvrtok začne milongou, pretože je to ešte len pracovný deň, veľa ľudí ešte bude prichádzať a je to taký opening. Je to špecifický večer v tom, že vlastne tá milonga bude okorenená vystúpením všetkých troch párov, ale takým špeciálnym spôsobom, že každý pár zatancuje iba jeden tanec. Tie páry väčšinou, keď majú svoj večer a vystupujú, tak sú zvyknuté, že vystupujú 4 až 5 skladie podľa toho, ako ich obecenstvo vytlieska. A ten prvý večer majú možnosť iba ukázať sa iba v jednom tanci. Takže je to pre nich také iné a všimli sme si, že keď sme to minulý rok zaviedli, že bola medzi nimi zrazu taká súťaživosť, lebo vlastne superili o tú priazeň hneď prvý večer. Ale je to veľmi pekné a myslím, že si to všetci užívajú, vrátane tých majstrov.
1: No povedali horšie ako súťaž.
2: Že horšie ako súťaž, áno, lebo to bolo veľmi taký, ten spotlight bol práve na nich vtedy.
0: Áno, áno. A koľko trvá taká milonga?
1: CS Festival? CS Festival Milonga začína piatok, sobota, nedeľa od 10. do 4. do ráno. Tancujeme.
0: 6 hodín.
1: 6 hodín, ale aj máme cez deň. To, kto začína o 3:30 do 8:30. Tak máme len trošku pauzu na večer.
2: Účastníci majú pauzu? No.
1: Minie.
0: Takže tanečníci musia mať naozaj veľkú kondičku, keď to chcú zvládnuť.
2: Áno, v podstate nemusia tancovať celý čas, mm-hmm. ale sú aj takí v dobrom maniaci, ktorí tancujú fakt veľmi, veľmi veľa hodín, ale môžu si samozrejme oddychnúť, odskočiť si na večeru a prísť si užiť možno už len tú rannú časť. Niektorí prídu až po vystúpení a tancujú do rána.
0: Áno, a o hudbu sa postará kto?
2: O hudbu sa starajú DJ-ovia a tentokrát máme veľmi pestrú paletu DJ-ov z rôznych krajín sveta. Máme tam Taliana, Turka, Argentínčanku, maďarského DJ-a a DJ-ku zo Srbska.
0: Čiže tak ako aj DJ sú veľmi rozmanité, takisto aj hostia. Ja by som len prečítal účastníkov z minulého roka. Boli tam tanečníci z Austrálie, Belgicka, Iránu, Írska, Nového Zélandu, Portugalska, Rakúska, Singapuru, Uruguaju. Ako to vyzerá tento rok? Pribudnú aj nejaké nové krajiny?
2: Je to tiež veľmi pestré, máme 42 krajín a je tam takisto Argentína, Austrália, samozrejme všetky európske krajiny, myslím, že žiadna krajina neostala nezastúpená, Falklandské ostrovy, Izrael, Arabské Emiráty, Uruguay a takisto aj Japonsko, Korea, Malajzia, Tajwan.
0: A aký počet návštevníkov očakávate tento rok?
2: Tento rok ich bude okolo 400-450. Ale treba si to predstaviť tak, že oni sa vlastne nestretnú naraz na tom tanečnom parkete a naraz v jednej sále, lebo každý má iné preferencie a každý má iný rytmus toho svojho tanečného dňa. Čiže niektorí prídu na tie workshopy, potom idú pozrieť mesto. Je to veľmi dobré aj pre Bratislavu z toho turistického hľadiska, lebo navštívia naozaj veľa miest. Bratislava sa dá obehnúť pešo aj počas kratšej pauzy, čiže to je veľmi dobré. A iní idú na tančiareň a na tej nočnej tančiarni, večernej tančiarni. Čierni sa tiež striedajú, takže...
0: Koná sa niečo podobné na Slovensku, akože na takejto veľkej škále?
2: Nie, toto je jediný takýto tangový festival vôbec v Bratislave aj na Slovensku a takéto veľkosti je jeden z takých väčších.
0: Ja by som sa ešte chcel spýtať na tie workshopy, že ako to prebieha, je to skôr, ako na čo sú zamerané, je to skôr o nejakej zlepšovaní techniky alebo nových technikách? Mm.
1: To je asi od technika do muzikalita, všetko máme. Tanečnice môže preferuje len sama, napríklad ženský technik, môže robiť bez partnera workshopy a pracuje svoje technika, alebo môže preferovať niečo s párom, s technikom alebo muzikality. Toto sú veľké možnosti, ale tri páry, to, kto príde ako majstri a inštruktori, všetky má svoje štýl. Všetko tam je iné. Napríklad Carlitos preferuje veľmi ako povieš, close embrace.
2: Úzke objatie.
1: Úzke objatie a preferuje takto. A Jonathana Clarissa je salon štýl. To je elegantné, väčšie kroky. Všetky tri je úplne super na muzikalita. Máme dosť možnosť pre všetkým.
0: Áno, a keď sme sa už sme spomenuli, že je to naozaj také rozmanité publikum, tak vedia takto tancovať aj takýto, že niekto z Uruguaju a napríklad niekto zo Slovenska. Vedia si porozumieť v tom tangu?
2: V páre, myslíte, áno, že keď áno. Sa spoja. Je to veľmi zaujímavé, áno, lebo v tomto je tango tiež špecifické, že to je vlastne ako cudzí jazyk. Nie je to ako učiť sa tanečné kroky, čisto ako pri nejakom štandarde napríklad, alebo latinskoamerických tancoch, ale učíte sa ako keby cudzí jazyk, s ktorým sa dohovoríte vlastne všade na svete. Čiže keď sa tí dvaja ľudia dostanú do objatia a dokážu sa navzájom navnímať, A v tom je to čaro, že nie s každým to funguje rovnako a keď to funguje, tak je to niečo, čo človek potom hľadá znovu a znovu po celý život. Keď sa dokážu na seba teda naladiť, tak si rozumejú a vlastne tá partnerka vie, čo ten partner momentálne vedie alebo kam ho unáša tá hudba a ide s ním tou hudbou a dá sa krásne splínuť v tom tanci, aj keď možno mimo tanca sa nedokážu ani porozprávať, že nevedia spoločný jazyk. A niekedy vznikne také krásne prepojenie s tým partnerom aj s tou hudbou, že vlastne máte pocit, ako keby ste plávali, už ani neviete, aké robíte kroky, len tak plávate v tej hudbe a cítite to objatie. A v tom je vlastne tango podľa mňa tiež špecifické. A inak v tých komunitách používame väčšinou angličtinu. No, neznamená to, že každý po anglicky vie, ale angličtina.
1: Ja som z Turecka. Keď tancujeme, my rozprávame bez slov. Asi náš jazyk je tango tentokrát.
0: Áno, veľmi pekne povedané. Je možno ešte vidieť, ako aj vy ste spomenuli, že každý lektor má taký svoj iný štýl, že niekto v podstate akože embrace ste hovorili, že akože je bližšie a takto. Je možno vidieť, ako každá tá svetová kultúra možno preferuje inší štýl, že niekto možno je radšej taký intimnejší, niekto je možno...
2: Áno. Áno, to je zaujímavé. V Európe je to také pestré, lebo máme vlastne veľa krajín na malej ploche rozdielne kultúry. A pre nás bolo zaujímavé, možno taká anekdota, keď sme začínali, tak sme veľmi dlho čakali s tým, že kým sme ľudí vlastne pozvali do toho úzkeho objatia a rozmýšľali sme ako na to a ako to spravíme a či to bude vlastne v poriadku, že sa budú objímať cudzí ľudia. A

0: od nich asi teda radu nedostaneme. Ale sme si povedali, že dobre, my to tiež tak skúsime. Proste sme išli na to takým spôsobom, že objímeme sa, ako keby sme stretli priateľov, ktorých sme dlho nevideli, chýbali nám a funguje to lepšie.
1: Funguje, aj včera sme robili.
0: Ano.
1: To prvýkrát tanečnice prišli na úvodnú lekciu zadarmo. Povedali sme, že teraz objieme a všetko si išiel spolu.
2: A boli to, ako už, že prišli ako páry, alebo prišli ako jednotlivci?
1: Nie. Len 3-4 páry bol. Väčšie...
0: 30 ľudí a z toho 3-4 páry. No.
2: Čiže to boli naozaj ako cudzí ľudia, ktorí cudzí. Zrazu nemali na výber a museli sa odviať. A...
1: Sú boli zo Slovensko a asi mali sme aj z Irány, z Turecko, večera z Taliány.
0: Bolo to pestré, áno, aj nejaké azijské, myslím.
1: Azijské.
2: Takže festival bude od štvrtka do soboty?
0: Do nedele.
2: Do nedele. A teda čakajú nás 3 workshopy alebo 4 workshopy?
0: O, veľa workshopov.
3: 30, skoro 20 je ich tam.
2: 20 workshopov.
1: Aha, no. 20, 30, áno.
2: Áno, áno. A do toho koľko tančiarní a milong?
3: 3 grand milongy.
0: 7.
3: Alebo
0: 7
3: 4,
0: tančierni, áno.
3: 4 grand milongy a 3 denné milongy.
0: Áno.
2: Áno.
3: Čiže 7.
2: Áno. A konať sa bude teda kde?
0: V Mojzesovej sieni sú tie večerné programy a časť workshopov a v múzejke. Mm-hmm. Hneď vedľa. Je to, mm-hmm. je to úžasné aj v tom, že si vlastne môžu ľudia odbehnúť a majú to cez ulicu. A takisto aj nás podporuje Bratislavský samosprávny kraj. A všetkým týmto partnerom ďakujeme.
2: No, ja ďakujem pekne, že ste dnes prišli a povedali ste mi o tomto festivale. Znie to naozaj veľmi lákavo. Dnešnými hostiami boli Denis a Lucia Hazirovci, manželia z občianskeho združenia Tangovida. Spolu s nimi prišla aj Barbara Bratová, PR manažérka občianskeho združenia. Nezabudnite Bratislavský Tango Festival od štvrtka do nedela budúci týždeň. Ďakujem pekne, majte
0: ďakujem
2: sa.
0: Ďakujem pekne a ste vítaní na našich kurzoch.
2: Ďakujem pekne.
3: Pekný deň.
0: Pekný deň.

0: Rádio Devín, operný zápisník.
1: Už viac ako štvrť storočie patrí lotyšská mecosopranistka Elina Garanča k najvýraznejším osobnostiam operného sveta. Zamatová farba hlasu, hudobná inteligencia a technická suverenita. To všetko jej umožňuje pracovať s tými najlepšími. Dnes má 50 rokov a jej osobnosti sa venuje v opernom zápisníku Jarmila Vitovičová a Stanislav Trnovský.
2: Vyrastala v prostredí, ktoré môžeme nazvať umeleckým. Jej otec Janis Garanč pôsobil ako uznávaný zborový dirigent a matka Anita Garanča bola piesňovou interpretkou, ale aj profesorkou na Lotyšskej hudobnej akadémii a hlavne aj hlasovou pedagogičkou Lotyšskej národnej opery. To znamená, že Elina Garanča vyrastala v tomto umeleckom prostredí. Ona sama hovorí, že zimné mesiace trávila v divadelných šatniach, v koncertných sálach a na stretnutiach intelektuálnej a kultúrnej elity Lotyšska. Elina Garanča študovala spev, predovšetkým na Lotyšskej hudobnej akadémii v rodnej Rige. Začala študovať v roku 1996 a jednou z jej profesoriek bola aj jej vlastná matka. Taký prelom, ktorý potom nastal, bol veľmi rýchlo. To znamená, už v roku 2003, bolo to v Salzburgu na slávnostiach v Salzburger Festspiele, kde oslnila v úlohe Ania v Mozartovej opere La Clemenza di Tito pod taktovkou samotného Nikolausa Arnonkurta, ktorý je považovaný za jedného z najlepších mozartovských dirigentov minulosti vôbec.
3: Kam sa od Mozarta Elina Garanča potom posunula ďalej? Aký bol jej repertoárový vývoj?
2: Jej repertoárový vývoj bol veľmi prirodzený a vôbec vývoj ako speváčky vzhľadom na to, že je mezzosopranistka. To znamená, by som povedal až vzorovo, tak ako to má byť, že spevák alebo speváčka začne u Mozarta, potom sa postupne ďalej vyvíja k tým tzv. Belkantovým rolám operného repertoáru, ďalej k francúzskému romantizmu, tým tzv. Nohavičkovým rolám, ktoré sú veľmi typické pre mezzosopránový obor. Nakoniec v posledných rokoch až k dramatickému oboru, k verizmu, k veľkým dramatickým úlohám Verdiho a Wagnera. Jej veľmi dôležitou opernou scénou sa stala Viedenská štátna opera. Ona istý čas aj sama bývala vo Viedni, ako mnohí speváci, ktorí pôsobia v opernom biznise. Viedenský debut absolvovala už v roku 2003. Bolo to v úlohe Loli v Mascagniho Cavalerie Rusticane. Potom spievala skutočne veľké množstvo úloh, až 18 úloh po dnešný deň na viac ako 160 predstaveniach na scéne Viedenskej štátnej opery. Ďalej to bola Metropolitná opera. Tam debutovala v januári 2008 ako Rosina v Rossiniho Barbierovi zo Sevilly. Kritici označili jej debut za senzáciu. Bola to teda už Belkantová rola. Veľmi dôležitou prelomovou úlohou bola potom úloha Kundry, s ktorou vystúpila poprvýkrát v roku 2021 v Viedenskej štátnej opere. Bolo to ten covidový čas a teda mohli sme sledovať túto jej úlohu, jej stvárnenie tejto úlohy na streamingu. Avšak už v roku 2023 zaspievala túto úlohu naživo v Bayreuthskom Festspielhause na Bayreuthských slávnostiach a v roku 2024 znova vo Viedenskej štátnej opere, avšak už pred publikom. Mal som príležitosť byť na tomto predstavení a bolo to jedno z najlepších predstavení Parzifala, aké som kedy videl. Úloha Kundry je veľmi komplexná. Mnohí mali pochybnosti, či teda tá pôvodne belkantová a mozartovská speváčka zaspieva túto vysokodramatickú úlohu Wagnerovskú, ktorú spievajú aj mnohé soprány, dramatické soprány. Avšak musím povedať, že obstála vynikajúco.
3: A kde všade inde si ju ešte počul, Elinu Garanču? A keď máš s ňou ešte ďalšie osobné skúsenosti?
2: Spomeniem možno len tie najdôležitejšie. Spomínali sme tie tzv. Nohavičkové úlohy alebo Hosenrollen, ako sa hovorí v nemčine. Tá najvýznamnejšia, hádam, je úloha Octaviana v Gavalierovi s rúžou Richarda Straussa. V tejto úlohe vystúpila na mnohých scénach aj vo Viedenskej štátnej opere. Spevácky jej mimoriadne vyhovuje táto úloha, avšak tam musí tá speváčka priniesť aj istý ten esprit, pretože v podstate hraje 18-ročného chlapca. A toto sa Eline Garanče darilo veľmi dobre. Samozrejme vystupovala aj v mnohých iných nohavičkových úlohách, či už to bolo v opere Hoffmannove poviedky, Žaka Offenbacha, alebo teda v tých mozartovských úlohách, ktoré sme už spomínali. Keď tak ďalej rozmýšľam, tak to bol potom práve ten belkantový repertoár. Z tohto by som vyzdvihol najmä úlohu Jane Seymour z opery Gaetana Donizettiho Anna Bolena, kde vystúpila spolu s Annou Netrebko.
3: My vieme, že soprán zaujíma aj samotnú Elinu Garanču, aj keď samozrejme vieme, že to mezzosopranistka, ale ona už tak pokukuje po soprane. Aká je realita teda?
2: Tak spomínal som už kundry, ktorú spievajú aj dramatické soprány, avšak ona už tak pomaly robí výlety aj do tohto sopránového fachu, i keď zatiaľ iba na koncertoch. Elina Garanča je jedna z mála speváčok, a teda špeciálne mezzosopranisti, ktorí sú schopné vypredať veľké open-air predstavenia alebo koncerty. A práve na týchto koncertoch už spieval aj Tosku, Ariu z Tosky Visi d'Arte, alebo Ariu Cho-Cho-San z Madame Butterfly. Takže uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Samozrejme, jej najznámejšie roly sú tie skutočne mezzosopránové, tam, kde sú tie mezzosoprány hlavnou úlohou v opere, tých nie je veľa, ale spomeňme najmä Carmen, Georgia Bizeta, ktorú spievala na všetkých veľkých scénach. Ona priniesla nielen absolútnu vokálnu čistotu a hudobnú inteligenciu do tejto úlohy, ale aj niečo iné. Priniesla takú severskú Carmen. Volali ju vtedy napríklad vo Viedni Die Blonde Carmen. A však bolo to aj v tom hraní. Nebola to taká tá plakatívna Carmen plná kliše. Bola to sebavedomá žena, ktorá si je vedomá svojej hodnoty. Takisto je to Dalila v opere Samsona. Dalila, druhá veľká mezzosopránová úloha. Uvidíme, že či si trúfne aj na hlavnú úlohu v sopránovom fachu v budúcnosti.
1: Elina Garanča nie je iba Carmen, ale aj Kundry, Dalila, Eboli. Všetky tieto postavy zvládla presvedčivo. Dnes má 50 rokov. Venovali sme jej operný zápisník a jeho dlhšiu verziu nájdete na našom webe. Teraz si vypočujeme áriu Giovanni Seymour z druhého dejstva opery Anna Bolena od Gaetana Donizettiho. Spieva Elina Garanča.

0: Rádio Devín, verše.
1: Slovenský rozhlas uvádza verše Františka Hrubína Tej noci niekto klopal. Z češtiny preložil Milan Rufus. Účinkuje Peter Rufus.

Tej noci niekto klopal na dvere predsienky lešianského domu. Rozbúchalo sa mi srdce. Zišiel som a po prstoch som kráčal cez izbu. Niečo ma stále varovalo, nechoď tam. A niečo ma tam ťahalo. Nemohol som sa ubrániť. Medzitým som kdesi rástol. Medzitým som sa kdesi túlal, miloval som. No zároveň som kráčal pomaly cez tú izbu. A na predsienke stále ktosi klopal celý čas. A medzitým žil som kdesi medzi ľuďmi. Dôveroval im a dal sa od nich klamať. Sám klamal ich a seba samého. Ten niekto tu však neprestával klopať. A ja som pomaličky kráčal cez izbu a predsienku. Zadržiaval som dých. Medzi tým boli kdesi revolúcie, dve veľké vojny. A medzi tým som chodil na pohreby. Medzi tým som sa oženil a mal som deti. A zároveň som kráčal cez tú izbu a predsienku. Medzi tým som ostarol a medzi tým si zomrela. Však ani raz som nezavolal teba. Len vo chvíli, keď som naťahoval ruku, aby som vzal do nej závoru. 54 rokov. Z hlbokej studne skormútenia som volal Boha. A nemá tvár, jak hlina hrobová, sa bez prestania sypala. Volal som lásku. Ale tuná jej vesny vždy sú kratučké. Volal som poéziu. Sem však tá márnosť nedoľahne ani vo vyšumenej ozvene. Volal som priateľov, ale tu ti je verný iba strach. Pomaly som naťahoval ruku za železnou závorou. Dotkol som sa jej a zovrel v krči. A ten vonku cítil, že sme si na dosah a prestal klopať. Mamička. Mamička, pravda, sa nemusím báť. Pomaly som odtláčal závoru. Dlho. Po celé mesiace. Medzi tým, kde si býval som rád na svete a pripúšťal si k srdcu všedné trápenia, no zároveň som na tých dverách pustil závoru a poodchýlil. A škárou som na prahu videl stáť teba, mamička. Obrovskú, nehybnú. Prudko som privrel a zastrčil závoru. Srdce mi vyskočilo z prs a prerástlo ma. Prekážal som v ňom malý trombus strachu. Ale už večne budem pri tých dverách stáť. V prstoch cítiť chlad oceľovej závory, ktorý vystreľuje až k srdcu a dlaňou druhej ruky opierať sa o drevo, za ktorým obrovská, nehybná čakáš ty, ktorá si popod pramene studní prešla k tomuto prahu. Raz potom otvorím a nechám dvere do Korán.

0: Pod názvom Tej noci niekto klopal sme uviedli verše Františka Hrubína, preklad Milan Rufus, účinkoval Peter Rufus, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Laco Kerata, redakčne pripravila Daniela Kapitáňová. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2015.
1: Rádio Devín, verše.
2: Dnešné ranné ladenie je skoro na konci. O 15. v Galérii veľkých diel si budete môcť vypočuť rozhlasovú hru Zo života hmyzu od Jozefa a Karla Čapkovcov. A o 17. vám Zuzana Belková v Ars Litere priblíži tvorbu Kamila Petraja. Pred 10. hodinou sa s vami z budovy Slovenského rozhlasu lúči Tibor Salona a William Stankaj.

0: programu Rádia Devín. V relácii Medzi hlasmi, venovanej literatúre a hercom, si pripomenieme interpretačné umenie Dušana Taragela. Tento populárny a obľúbený herec s charakteristickým hlasom vám bude čítať ukážky zo svetovej aj domácej literatúry, a to tureckú prózu, španielskú rozprávku a slovenskú poéziu. Hlas Dušana Taragela počúvajte v relácii Medzi hlasmi v sobotu 19. septembra o 22.30 v Rádiu Devín.
1: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
2: Reklama.
3: V dome grófa Almavivu je opäť poriadne horúco. Figaro si berie svoju milovanú Zuzanku, no ich svadbu chce prekaziť samotný gróf. Intrigy, láska, žiarlivosť a slávny Mozartov humor. To všetko v legendárnej Figarovej svadbe. Mozartova nesmrteľná opera pod taktovkou Vinícia Kataha 17. a 19. septembra v opere SND. Vstupenky na snd.sk.
2: Reklama.
0: Počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, Ars Musica.
1: Príjemné predpoludnie, milí poslucháči. Začína sa Ars Musica s Adelou Oremusovou. O kvalitu zvuku sa dnes stará William Stankaj. September je mesiac, v ktorom doznieva atmosféra leta, no o slovo sa už neúprosne hlási nová koncertná sezóna a jesenné podujatia. V dnešnej relácii sa ešte na chvíľu vrátime k prázdninám, ktoré prajú nielen letným festivalom, ale ponúkajú priestor aj na ďalšie vzdelávanie. Jedným z podujatí, ktoré sa zameriava na rast mladých umelcov, je Vyšehradská hudobná mládežnícka akadémia. Koncom augusta sa v Modre konal jej 9. ročník. V prvej časti relácie nám ho priblíži organizátorka Miriam Rodriguez-Brulová. Do druhej časti relácie som vybrala koncertné diela oceňovaných súčasných autorov, ktoré vznikli v uplynulých rokoch a rezonujú na svetovej scéne. Ponúkneme vám tvorbu Gabriely Ortiz, Donacha Denehyho či Caroline Shaw. Toľko k našim témam. Predtým, ako v štúdiu privítame Miriam Rodriguez-Brulovú, naladíme sa na umenie jedného z pedagógov Vyšehradskej hudobnej akadémie. Kontrabasista Roman Patkolo pred 2 rokmi, 20. septembra 2024, otvoril 59. ročník Bratislavských hudobných slávností. Pripomeňme si jeho vystúpenie úvodnou časťou Allegro Maestoso z Divertimenta Concertante pre kontrabas a orchester Nina Rotu. Romana Patkolova sprevádza Slovenská filharmónia, diriguje Daniel Rajskin.

0: Roman Patkolo dohral úvodnú časť Allegro Maestoso z divertimenta Concertante pre kontrabas a orchester Nina Rotu. Sprevádzala ho Slovenská filharmónia, ktorú viedol Daniel Rajskin. Roman Patkolo je jedným z pedagógov Vyšehradskej hudobnej mládežníckej akadémie. V štúdiu už vítam organizátorku projektu, gitaristku Miriam Rodriguez-Brulovú. Ahoj Mirka, vitaj.
1: Ahoj Adelka, prajem pekný deň všetkým poslucháčom.
0: Spomenula som, že máte za sebou už 9. ročník Vyšehradskej hudobnej mládežníckej akadémie, ktorý sa konal koncom augusta v Modre. Zorganizovať takéto podujatie stojí určite veľa úsilia. Znamená to, že tvoje leto bolo také prevažne pracovné, alebo si si stihla cez prázdniny aj užiť voľno?
1: No, užila som si aj voľno, bez toho to asi nejde, ale priebežne pripravujeme akadémiu už celý rok, dá sa povedať. Už tesne po skončení akadémie musíme rezervovať miesto, konanie akadémie, hotel, školu a samozrejme už zajednávame aj pedagógov, keďže sú to veľmi vychytení umelci a ich kalendáre bývajú dosť plné, takže musíme sa uistiť, že budú mať voľno a v našom dátume aj ten nasledujúci rok. Ale samozrejme tie také drobné prípravy vrcholia ten posledný mesiac pred začením samotnej akadémie a to sú také úplne prozaické záležitosti od chystania jedálneho lístka, potom po ubytovací zoznam, kto s kým, to už väčšinou mám na starosti ja, lebo dosť poznám tých študentov, takže asi si viem predstaviť, kto si s kým bude rozumieť, až po vlastne zostavovaní samotného už rozvrhu hodín na akadémii a podobne.
0: Projekt, o ktorom sa budeme rozprávať, nesie v názve prívlastok Vyšehradská. Prečo práve toto regionálne zameranie?
1: Tak touto myšlienkou vlastne organizovanie podobného podujatia, ktoré sa týka vzdelávania mladých, talentovaných ľudí, som sa zaoberala už dlho pred začiatím vôbec organizácie tohto podujatia, tejto akadémie. No a nechcela som ostať len v tom domácom kontexte, lebo sama z vlastnej skúsenosti viem, že práve porovnanie sa so svojimi rovesníkmi z okolitých krajín a práve si myslím, že tie krajiny Vyšehradskej štvorky máme tak kultúrne aj vôbec systémom vzdelávania pomerne blízko, takže aj asi naivné myslieť, že by sa do malého mestečka niekde pri Bratislave zbiehali ľudia naozaj že z celého sveta, hlavne pri dnešnej ponuke podobných podujatí, takže nejak tak automaticky ten Vyšehrad z toho vyplynul a som veľmi rada, že toto podujatie zaujalo aj práve Medzinárodný Vyšehradský fond a aj oni v ňom videli veľký zmysel, takže ho začali podporovať.
0: Kto stal pri zrode tejto akadémie a aká bola teda aj pôvodná idea?
1: No, pôvodná idea práve bola tá, že zaoberať sa mladými ľuďmi, poskytnúť im ďalšie možnosti takého už nadštandardného vzdelávania sa. Sama ako hudobníčka z vlastných skúseností som si zažila takéto festivaly, takéto majstrovské kurzy a naozaj znamenali veľmi veľa pre mňa, nie len po tej profesionálnej stránke, ale aj v nadväzovaní rôznych kontaktov a či už s profesormi alebo so samotnými študentami. No takže pri zrode stala asi taká moja myšlienka prvotná. Predtým som organizovala gitarovú súťaž, ale som si povedala, že tá súťaž to je také nevďačné. Tam vždycky ľudia odchádzajú, niektorí spokojní, ale vlastne väčšina nespokojných, prípadne sklamaných a to ja tak nerada vidím, lebo ide o to sa motivovať vlastne do ďalšej práce a tie súťaže niekedy síce motivujú, ale často aj demotivujú trošku. No a my vlastne na akadémii takéto pocity vlastne takmer vôbec nezažívame, že naopak všetci študenti sú veľmi motivovaní, prináša im to veľmi veľa a veľmi ma teší táto práca. Čiže pri zrode som stála táto myšlienka, veľmi mi pomáha môj otec s organizáciou, s tou administratívnou činnosťou, no a ešte od prvého ročníka stojí pri mne Petr Nauzovský, náš violončelista, každoročný profesor, ktorý pôsobí aktuálne na konzervatórium v Prahe aj na Pražskej hudobnej akadémii na HAMU a zároveň je solistom samozrejme a on mi pomáha veľmi aj s výberom pedagogov z tej českej strany aj vlastne oslovuje nadaných študentov.
0: Máš aj nejakých stabilných partnerov z tých krajín V4?
1: Od začiatku spolupracujeme s partnermi z každej vyšehradskej skupiny, z každej krajiny vyšehradskej skupiny, takže práve v Čechách je to už spomínaný Petr Nauzovský, ktorý má svoje občianske združenie, umeleckú agentúru, ktoré sa práve venuje organizačnej hudobnej činnosti. Potom v Poľsku máme šéfku Baltic Neapolis Orchestra, ktorá je som okolstí violistka, ale zároveň vedie orchester a tiež je veľmi aktívna v organizácii koncertného života. A práve napríklad jej manžel v minulosti, Emanuel Salvador, skvelý portugalský huslista, bol aj našim hosťom a našim pedagógom. No a zase v Maďarsku máme ako partnerku riaditeľku vlastne takej umeleckého malého divadielka, ktorá sa venuje rôznym formám umenia, takže stabilne sú to títo traja partneri.
0: Ako vyzerá tá vaša spolupráca v praxi? Ako máte podelené úlohy?
1: Tak samozrejme to gro organizácie je na nás ako na domácich usporiadateľov, ale ako som spomenula, Petr mi veľmi pomáha s práve výberom a nadväzovaním kontaktov s českými partnermi, čiže s českými pedagógmi. Zároveň je v porotách na súťažiach, takže tam oslovuje rôzne talenty a vlastne už v minulosti sme udelili niekoľko takých vlastne štipendií a cien talentovanej mládeži, aby sa zúčastnili vlastne na našej akadémii. No zároveň samozrejme propaguje naše podujatie medzi študentami. To isté sa dá povedať vlastne o poľskej strane. Tí zároveň do toho zapájajú svojich štipendistov v rámci orchestrálnej akadémie. Takisto, ako som spomenula, huslista z tohto orchestra vlastne bol aj našim pedagógom. No a vlastne tá maďarská strana, okrem tej samozrejme propagácie, tak poskytuje aj priestor pre naše talenty, ktoré vyplynú z akadémie, že im poskytuje koncertný priestor v rámci svojho pódia v Budapešti.
0: Ty si spomenula, že sama si ako gitaristka absolvovala majstrovské kurzy u nás, teda ale aj v zahraničí. Čerpala si pri budovaní tejto podoby akadémie aj z vlastných skúseností?
1: No predovšetkým z vlastných skúseností. A práve to bola taká tá prvotná myšlienka, že ja ako gitaristka sa veľmi často už počas štúdií som sa zúčastňovala gitarových udalostí. U nás sú také, že gitarové festivaly, gitarové súťaže, gitarové majstrovské kurzy. A mne to už od začiatku tak vrtalo v hlave, lebo existujú hudobné kurzy alebo hudobné festivaly a potom gitarové festivaly. Ako keby ako sme ani
0: zvláštna kategória.
1: Áno, presne. No a tak my už sme trošku zvláštna kategória tým, že vlastne gitara nie je súčasťou symfonického orchestra. Nemáme tých, povedzme, tých najväčších velikánov, skladateľov v repertoári, v originálnom repertoári. Takže už sme tak automaticky trošku ako odseparovaní od toho ostatných muzikantov. Ale práve preto si hovorím, že čo najviac by sme sa mali s nimi spájať. No a vlastne v minulosti som aj organizovala festival Bratislavskú komornú gitaru, kde práve táto myšlienka rezonovala, že gitara sa predstavila v spojení s ostatnými nástrojmi. Tak aj túto, myslím, to je veľmi sympatické a z vlastnej skúsenosti som čerpala, že napríklad každoročne som chodievala na majstrovské kurzy, ktoré sa konali v rámci ZOMA akadémie, letnej akadémie Univerzity v Mozarte v Salzburgu, kde naozaj boli veľké hviezdy ako David Oistrach a podobný. A to mi tak najviac utkvelo v pamäti, ako teda nielen kvalitou tých samotných majstrovských kurzov, ale ako sme sa tam stretávali tí študenti a navzájom inšpirovali a bolo to naozaj veľmi, veľmi inšpirujúce a veľmi motivačné. Takže to bolo také asi tá hlavná myšlienka organizácie podobného podujatia, že študenti teda nielen pracujú pod vedením pedagogov, ale zároveň naozaj sa vytvárajú krásne kontakty, oni sa navzájom ťahajú, vidia v sebe inšpiráciu, poskytujú si rôzne, vymieňajú si skúsenosti a trávia tam ten čas spolu aj s pedagogmi, čiže nie je to ten samotný čas strávený len na hodine, ale oni majú potom možnosť vlastne sa s nimi porozprávať, diskutovať, preberať svoju hudobnú budúcnosť, prípadne ich nasmerujú. Už nieraz sa nám stalo, že vlastne mladého študenta ten daný pedagóg oslovil na to, že prišiel k nemu študovať v rámci denného štúdia, takže myslím, že tomto to má naozaj veľký význam.
0: Povedzme, že teda Vyšehradská hudobná mládežnícka akadémia sa venuje vzdelávaniu hráčov na strunových nástrojov a flaute. Prečo teda táto kombinácia nástrojov?
1: Tak keďže ja som gitaristka, tak asi tie struny tak vyplývajú z toho. Automaticky tie strunové nástroje sú mi veľmi blízke a ja sama hrávam často s muzikantmi, práve s huslistami, s violončelistami. Takže Myslím, že to aj tak prirodzene je tým hudobným formovaním, že už na konzervatóriu sme boli v jednej triede ako sláčikári, strunári a tak nejak títo ľudia možno taká lepšie chémie medzi nimi viac inklinujú k sebe. No a ešte som vychádzala z toho naozaj z tých osobných kontaktov, lebo nechcela som robiť nejakú akadémiu v zmysle, že áno, pozvem nejaké zvučné mená, ale zároveň je pre mňa veľmi dôležité, aby títo ľudia boli aj osobnostne a charakterovi veľmi blízko ku mne, čiže sme tam taká veľká rodina, takže vychádzala som z osobných kontaktov predovšetkým, no a tá flauta, je pravda, že tento rok sme nemali priečnú flautu, ale to tiež vzniklo na základe toho, že som hrávala s flautistami, či už s Katalin Kramarič, ktorá je prvoflautistkou Lipského Gewandhausu, mimoriadne úspešná flautistka, ktorá teda vyrastla na Bratislavskom konzervatóriu, no a takisto Jan Ostrý, ktorý je veľmi úspešný pedagog a solista z Českej republiky. Ale pred 5 rokmi vznikla myšlienka v rámci tejto akadémie organizovať aj Sláčikový mládežnícky vyšehradský orchester. Takže to už vlastne nám trošku určuje, že my potrebujeme naplniť hráčmi ten samotný orchester a preto aj v rámci kapacity základnej umeleckej školy či hotela si zatiaľ nemôžeme dovoliť nejak veľmi sa rozrastať, čo sa týka nástrojov.
0: Pred našim rozhovorom sme počuli záznam z vystúpenia kontrabasistu Romana Patkolova, ktorý je jedným z pedagógov Vyšehradskej akadémie, ktorí pedagógovia okrem neho lektorovali kurzy tento rok.
1: No, máme už také tradičné zloženie pedagógov, aj keď vždy sa objaví niekto nový. Takže tento rok to boli 3 huslové triedy pod vedením Juraja Tomku zo Slovenska, Šandora Javorka z Maďarska, ktorý je práve našim stabilným partnerom a zároveň aj teda môjim ako keby kolegom, spoluhráčom, hrávame často spolu koncerty. No a prvýkrát tento rok, to bola taká novinka, prišiel český huslista, naozaj úžasný virtuóz, pedagog Milan Al-Ašab. Takže sme mali trojicu huslistov, potom to bola tradične už trojica čelistov, práve spomínaný Petr Novzovský z Českej republiky, Jan Pospíšil síce, ktorý je teda pôvodom z Českej republiky, ale pôsobí dlhoročne na Slovensku, je to môj kolega z konzervatória a zároveň prvý violončelista Slovenského národného divadla. No a tento rok ešte k ním pribudol Jan Bogdan, slovenský violista, úspešne pôsobiaci momentálne v Izraelskej filharmónii. No potom to bol, prvýkrát to boli 2 kontrabasové triedy. Spomínaný Roman Patkolov, skvelý virtuóz a solista a zároveň tu učil jeho prvý vlastne pedagóg kontrabasu Jan Krigovský zo Slovenska. Takže to bola taký kontrabasový tandem. No a tradične teda gitaru vediem ja a ako som spomínala, Vyšehradský mládežnícky orchester teda fungoval pod taktovkou Adama Kloceka, ktorý je zároveň šéf-dirigentom Filharmonie Čenstochova.
0: My hovoríme o mládežníckej akadémii, no keď som sa pozerala na web, tam máte uvedenú vekovú hranicu bez limitu. Pre koho sú teda primárne tie kurzy určené a môže sa prihlásiť aj dospelý záujemca?
1: Tak samozrejme, ako to býva na všetkých majstrovských kurzoch, tak najväčší záujem vychádza od študentov konzervatórie vysokých škôl hudobných. To je asi také prirodzené, že v tomto veku oni si už uvedomujú, že aj keď povedzme majú kvalitného pedagoga na svojej vlastnej škole, že tak ak sú aktívni a chcú niečo dosiahnuť tej svojej kariére, tak hľadajú ešte ďalšie možnosti vzdelávania a nejaké spestrenie v rámci svojho vzdelávania sa, takže prioritne sú to títo študenti, ale samozrejme máme aj dosť veľa mladších talentov, ktorí sa hlásia zo základných umeleckých škôl a my ich veľmi radi podporíme, lebo sú to väčšinou mimoriadne talenty, ktorí v pláne majú hudobnícku kariéru, takže je ich škoda nepodporiť, ale čo sa týka dospelých, no my naschvál neurčujeme nejakú ako hornú vekovú hranicu, ale je pravda, že v minulosti sa nám ešte žiadny dospelý človek neprihlásil, lebo asi v tom veku už buď je to hudobník profesionál, alebo potom sa tomu venuje na amatérskej úrovni a asi tam ten význam tých majstrovských kurzov asi nie je v jeho prípade nejaký zásadný.
0: Musí teda záujemcovia spĺňať aj nejakú úroveň hry, aby sa mohli prihlásiť?
1: Tak samozrejme mali by spĺňať, tak my dosť veľa tých účastníkov alebo tých prihlásených študentov alebo ich poznáme, alebo ich poznáme sprostredkovanie, pretože neviem, jeden z našich pedagógov im ponúkne vlastne študovať alebo teda zúčastniť sa tejto akadémie, takže už tam je ako keby záruka toho názoru toho pedagóga, že on asi nám nepošle nejakého v úvodzovkách zbytočného alebo netalentovaného účastníka. Ale keď sa nám v minulosti hlásili menšie deti, aj keď sme tam videli, že 8 rokov a tak, tak predsa len sme si to zvykli preveriť, že sme požiadali rodičov o nahrávku, že vlastne oni majú svojich pedagogov na základnej umeleckej škole a často ešte, ak by boli v nejakých naozaj začiatočníci, tak ten význam tých hudobných majsterských kurzov ešte nie je veľký, tam úplne stačí, ako myslím, pedagog na tej samotnej základnej umeleckej škole.
0: Aký je záujem o tieto kurzy? Koľko študentov sa spravidla tak ročne hlási?
1: Tak o kurzy máme veľký záujem. Každý rok sa hlási väčší počet účastníkov, ako môžeme prijať. Tento rok to bolo okolo 60 účastníkov, ale v podstate, keby nám to kapacita hotela dovolila, tak by sme zobrali určite viac. A v minulosti, predtým sme boli v Pezinku, kde sa pravdepodobne aj vrátime na budúci rok, tak tam bolo aj viacej účastníkov.
0: Ako potom prebieha taká selekcia, keď dostanete viac prihlášok, ako reálne môžete naplniť?
1: Tak v podstate tí študenti sa prihlásujú a v jednom momente tie prihlášky jednoducho musíme ukončiť. Ak by sa prihlásil niekto, u koho viem, že tie kurzy nemajú ako keby význam, tak asi sa spojím s ním alebo s nejakým zákonným zástupcom. Ale v podstate v minulosti sa to takmer nestávalo. Takže jednoducho tam je nejaký deadline, nejaké uzavierka prihlášok a študenti by sa teda mali zmestiť do toho deadlineu. Nie je to vždy tak samozrejme, ale keď máme miesto, tak zvykneme prijať aj po tomto termíne. No a stalo sa nám v minulosti, že sme vlastne navýšili aj počet pedagógov pre veľký záujem. Áno, že prišiel prvý, druhý a keď sme už odmietli štvrtého huslistu, tak si hovorím, že to je taká škoda, takže sme potom ešte zaalarmovali tretieho pedagóga husli.
0: Sú medzi týmito študentami zastúpené všetky krajiny V4?
1: Sú. To je aj jedna z podmienkov práve Medzinárodného Vyšehradského fondu, ktorý nám veľmi štedro sponzoruje a sme teda nesmierne vďační pre túto podporu, lebo môžem povedať, že bez tejto podpory kurzy zorganizovať na takejto vysokej úrovni by bolo veľmi náročné. Teda, no, nebolo by to náročné pre nás, ale bolo to, by to náročné zaplatiť pre tých účastníkov. No a takže snažíme sa naozaj vyhovieť čo najväčšiemu počtu účastníkov aj takto.
0: Tá akadémia sa konala medzi 23. až 28. augustom. Ako taký intenzívny výučbový týždeň prebieha? Koľko času napríklad trávia študenti na individuálnych hodinách?
1: Tak každý účastník má k dispozícii 5 solových hodín, takže každý deň, v podstate od pondelka do piatku, má solovú hodinu s jedným z pedagogov. Často si oni do prihlášky vlastne želajú, u koho prioritne by chceli mať hodiny, lebo väčšinou už tých pedagogov dopredu pozná.

0: A ešte počas akadémie sú rôzne workshopy. Tento rok sme mali workshop zameraný na vlastne world music a na improvizáciu. Často príde nejaký nástroj, napríklad tento rok to bol gitarista Peter Vančata z Českej republiky, teda výrobca gitár a takisto výrobca kontrabasov z Maďarska. A vlastne tam majú študenti možnosť jednak si vyskúšať nástroje, ale sú ochotní aj pozrieť sa na vlastné nástroje študentov, prípadne tam nejaké drobné opravy urobiť alebo im odporučiť nejakú zmenu. No a v minulosti sme mali aj také prednášky a ešte počas vlastne akadémie vznikajú rôzne komorné zoskupenia a ansáble, takže aj prebieha nácvik v rámci týchto komorných zoskupení.
1: Na čo sa pedagógovia počas tejto intenzívnej práce zameriavajú?
0: Tak je to veľmi rôzne, by som povedala. Tak záleží aj na pedagógovi, nemôžem hovoriť za všetkých, ale záleží aj samozrejme na úrovni jednotlivých študentov. Tak samozrejme, že za tých 5 dní sa nedá urobiť nejaký ako úplne zásadná zmena v tej úrovni toho daného študenta, ale z mojej skúsenosti môže to byť veľmi taký ako motivačný moment predovšetkým, že je to také nové ako keby nakupnutie, možno taký trošku odbočenie z toho nejakého stereotypu s vlastným profesorom, že dozviem sa nejaký iný názor, to je jedna vec. Samozrejme, ja často v rámci mojej výučby to robím tak, že síce sa študenti prídu s nejakým repertoárom, ktorý si pripravia a povedzme sa venujeme tomu repertoáru, ale často sa stane, že zistíme, neviem, že študent má nejaký problém, napríklad technický, alebo neviem, u nás gitarista s nechtami, s tónom, to môže byť, čiže ako často sa zameriame práve na to, čo je ako také najpalčivejšie alebo najpodstatnejšie riešiť v hre daného študenta. Čiže tam určite idú nejaké odporúčania, na čo sa zamerať, na čo dať dôraz, lebo samozrejme to, čo študentom ide, to netreba nejako korigovať, naopak treba korigovať tie veci, s ktorým majú povedzme problémy. No a zároveň samozrejme oni získavajú priestor aj sa koncertne predstaviť na orchestrálnej, teda na Mládežníckej hudobnej akadémii.
1: Ty si už spomínala, že zo študentov vytvárať aj orchester alebo komorné zoskupenia. Je to dôležitá skúsenosť pre takýchto mladých hráčov?
0: Ja si myslím, že je to veľmi dôležitá skúsenosť, pretože si povedzme zase tak ako otvorenie, že koľko z tých študentov v budúcnosti bude pôsobiť ako solisti. Že tam je ako dosť malé percento, aj keď musím povedať, že na akadémii máme niekoľko naozaj pravidelne veľmi výrazných talentov, o ktorých v budúcnosti sa vôbec nebojím. A naopak si myslím, že sa ako solisti určite presadia. Ale tak ako gro mládeže, ktoré sa budú venovať hudbe, zrejme bude, či už ako uplatnia sa ako členovia orchestrov, prípadne ja vidím veľký význam komornej hry. A tam to nie je len ako z pohľadu toho praktického života muzikanta, ale samozrejme to je aj o tej spolupráci, o tých upevňovaní vzťahov. Takže okrem spomínaného Slačikového orchestra už pravidelne Honza Pospíšil dáva dokopy taký junior cello ensemble, by som povedala. Takže to je tak povedzme do tých 14 rokov plus minus. Naposledy myslím, že to bolo 12 čelistov, takže to je naozaj to také, je to veľmi milé, je to naozaj krásny zvuk a tie deti sú nadšené, tam im úplne žiaria oči, keď hrajú na koncerte. No posledné 2 roky z mojej triedy si urobili také vyšehradské gitarové kvarteto, no, predtým sme mali zase huslové ansamble, takže to je také veľmi, veľmi tá sympatická činnosť, že aj študenti sami vlastne prichádzajú s nápadmi. Už sú tam nejaké priateľstvá, oni sa už tešia vždycky na budúci rok a vyberajú si repertoár, čo budú hrať. Takže to je taký veľmi milý moment v rámci našej akadémie.
1: Aký je teda ten záverečný výstup, tie záverečné vystúpenia? Čo stihnú pripraviť študenti počas toho týždňa práce?
0: Tak sú to, musím povedať, že sú to mimoriadne intenzívne kurzy, že vlastne tých 5 dní, respektíve plus nejaký príchod, tak je naozaj plne využitých. A už v minulosti som mala myšlienku predsa časovo trošku ako rozšíriť túto akadémiu, ale je to veľmi náročné, pretože jednak zohnať tých mojich vysnených pedagógov a partnerov práve na ten jeden týždeň v rámci augusta je veľmi náročné vzhľadom na ich plné koncertné kalendáre. A samozrejme, tak potom je tá praktická stránka, že čím dlhšie majstrovské kurzy, tým to viac ide do nákladov. Takže zatiaľ sme na tých, ustalení na tých

0: piatich dňoch. To tak študenti, ktorí teda sú dva študentské koncepty, tradične útorok mávame koncert pedagógov a stredy a štvrtky mávame koncert študentov. V podstate študenti, ktorí rozmýšľajú tak, že chcú hrať na týchto koncertoch, oni už dopredu prídu s repertoárom, ktorý je na nejakej úrovni nachystaný, samozrejme, pretože nedá sa za 3 dní nacvičiť nová skladba. Takže oni už dopredu asi tak majú predstavu, že by chceli hrať na koncerte, alebo naopak sú študenti, ktorí, ja neviem, prídu s novým repertoárom, ktorému sa chcú venovať v rámci nadchádzajúceho školského roku alebo semestra, takže oni skôr možno, že hľadajú takú pomoc, ako na to, alebo nejaký názor tých našich pedagógov. Takže z pravidla sa nám vykryštalizujú tak tí študenti, ktorí už majú naozaj pripravenú svoju skladbu na tej koncertnej úrovni a potom to už len zladia v takých detailoch s tým daným profesorom, prípadne s našim korepetitorom, aby to naozaj všetko sadlo na tom koncerte.
1: Tento rok prebehol už v poradí 9. ročník Vyšehradskej akadémie. Máš za tie roky nejaký výnimočný zážitok alebo nejakú spomienku, ktorá je pre teba motiváciou pokračovať v organizácii aj do toho jubilejného 10. ročníka?
0: Tak tých spomienok je veľmi veľa, by som povedala. Tak asi najväčšou motiváciou je to, že deti alebo študenti prichádzajú ako za mnou posledný deň a nielen gitaristi, teda ja som dostala asi 5 kytíc od rôznych kontrabasistiek, huslistiek tento rok a bolo to strašne milé a prišli povedať, že vlastne ako sa to skvele cítili a že Už sa teraz tešia, že prídu o rok, tak to sú asi najviac sú naozaj tie pocity tých mladých ľudí, že sa z toho tešia, že je tam výborná priateľská atmosféra. To je pre mňa taká najväčšia odmena. To, čo som spomínala, že mnohí vlastne naši študenti si našli cestu k svojmu vysnívanému pedagógovi, to je myslím, že úplne akoby zásadná vec v ich profesionálnom alebo teda budúcom profesionálnom hudobnom raste a živote. Takže to je taká naozaj tiež výnimočná záležitosť. No a neposlednom rade potom sú to študenti, ktorí by inak nemali možnosť vôbec ako sa dostať k takémuto špičkovému hudobnému vzdelávaniu a práve ten Medzinárodný Vyšehradský fond nám v tomto veľmi pomáha, že ako keby každý bez výnimky nehľadá na to sociálne prostredie, z ktorého prichádza, tak vie sa dostať k takému exkluzívnemu vlastne hudobnému vzdelaniu, takže to je veľmi prospešné.
1: Vyšehradská hudobná mládežnícka akadémia má teda za sebou úspešne ďalšiu kapitolu. Čo ťa čaká v novej koncertnej sezóne?
0: Jaj, tak toho je dosť veľa. Sú to rôzne aktivity, či už koncertné. Najbližšie ma čaká Česká republika, Praha, Friedrich Místek, teraz som prišla vlastne z Polska, z Maďarska s koncertov, no potom budem dávať nejaké majstrovské kurzy na Teplickom konzervatóriu. Mala by som byť v porote medzinárodnej gitarovej súťaže pri Valencii Alhambra. No a potom v budúcom pol roku to bude spolupráca s Polskou filharmoniou Częstochowa. Tam by sa malo chystať aj nahrávanie CD s profilovými skladbami českej výbornej skladateľky Silvie Bodorovej, ktorá nám venovala práve s Romanom Patkolom dvojkoncert pre také netradičné obsadenie kontrabas, gitaru a Slačikový orchester. Toto by sa malo nahrávať na jedno CD, vlastne solový koncert pre kontrabas, dvojkoncert pre kontrabas a gitaru a gitarový koncert, takže to bude určite zaujímavá spolupráca.
1: Ja ti želám, aby ti tá koncertná sezóna vyšla tak, ako si praješ. A ďakujem veľmi pekne za rozhovor a za to, že si prišla do štúdia Rádia Devín porozprávať nám o vyšehradských hudobných kurzoch. Ďakujem.
0: Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie.
1: Milí poslucháči, hostkou relácie Ars Musica bola gitaristka, pedagogička a organizátorka Miriam Rodriguez-Brulová. Našu tému uzavrieme ukážkou z vystúpenia našej hostky so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu s legendárnym koncertom Joaquina Rodriga Concierto de Aranjuez. Vypočujeme si prvú časť Allegro con Spirito. Hrá Mirka Rodriguez-Brulová, dirikuje David Hernando Rico. Záznam pochádza z roku 2010.

Španielský skladateľ a klavirista Joaquín Rodrigo presadil gitaru aj v klasickej hudbe. Jeho Concierto de Aranjuez patrí medzi vrcholné diela koncertného repertoáru pre gitaru. Úvodnú časť sme si vypočuli v podaní Miriam Rodriguez-Brulovej, ktorá bola hostkou prvej časti relácie Ars Musica. Sprevádzali ju Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod vedením Davida Hernandarika. No a my sa dostávame do druhej časti relácie. Keďže sme v úvode počuli úryvok z koncertu pre kontrabas a po ňom časť z koncertu pre gitaru, rozhodla som sa na tento koncept nadviazať ďalšími koncertnými dielami. Priestor dostane súčasná hudobná tvorba oceňovaných autorov, ktorá zaznieva na svetových pódiách. Ako prvý si vypočujeme husľový koncert držiteľky Grammy a Latin Grammy Gabriely Ortiz. Altar de Cuerda je v poradí 7. hudobným oltárom tejto mexickej skladateľky. Názov Altar de Cuerda môžeme preložiť ako oltár strún. Oltár však pre Gabrielu Ortiz nie je náboženským konceptom, ale je miestom, na ktorom hudba vynikne. A to napriek tomu, že vznik prvého diela z tejto série, Altar de Neon z roku 1995, inšpiroval skutočný neonový oltár, ktorý skladateľka objavila v kostole. Nečakaný obraz bol pre ňu stelesnením kultúrneho synkretizmu, stierania hraníc a koncepčného eklekticizmu, čo sú idei postmodernizmu, ktorý definuje hudbu Gabriely Ortiz. Altar de Cuerda z roku 2021 zachováva tradičnú trojčasťovú formu. Prvá časť má názov Morisco Chilango, teda maorský Chilango. Chilango je prezývka pre rodákov z Mexico City, odkiaľ pochádza aj skladateľka. Táto časť má jemný stredomorský charakter, čo je poklona andalúzskym koreňom huslistky Marie Dueñas, ktorej je koncert venovaný. Stredná časť Canto Abierto odkazuje na otvorené kaplnky, ktoré boli bežné v mexických kostoloch v 16. storočí. Stavali sa na katechizáciu domorodých komunít, ktoré váhali či vstúpiť do chrámu. Hlavným princípom je tu vytváranie a dekonštrukcia akordov a harmónií, ktoré pomaly narastajú a vlnia sa ako more, čo je vidieť aj v samotnej partitúre. Nad týmito zvukovými vlnami znie lyrický part huslí. Na začiatku a na konci časti hráči na dýchových nástrojoch hrajú na pohároch naplnených vodou a naladených na presnú výšku, čím vytvárajú dodatočné harmonické pole. Záverečná časť Maya Deco je virtuózna, rytmická a rýchla, s neustálým dialogom medzi solovými husľami a orchestrom a záverečnou kadenciou. Gabriela Ortiz napísala Altar de Cuerda na objednávku Los Angeleskej filharmónie a venovala ho mladej španielskej huslistke Marii Dueñas. Vypočujte si s nami live nahrávku v podaní Los Angeles Philharmonic pod taktovkou Gustava Dudamela. Na husliach hrá Maria Dueñas.

Doznel husľový koncert Altar de Cuerda Gabrieli Ortiz, v ktorom spája tradíciu a moderný svet v imaginárnej architektúre. Mariu Dueñas sprevádzala Los Angeleská filharmónia pod vedením Gustava Dudamela. Držiteľa Grammy z roku 2026 Donacha Deneyho denník New York Times označil za najvýznamnejšieho žijúceho írskeho skladateľa. V roku 2023 skomponoval koncert pre klavír a ensemble alebo komorný orchester s názvom Limina. Pozadie jeho vzniku priblížil takto. Dynamika koncertov ma v poslednom čase nabila obrovskou energiou. Po dokončení rozsiahleho husľového koncertu pre Augustina Hadelicha som s prekvapením zistil, že komponovanie je pre mňa návykové. V mojej skladbe Limina sa stretáva solista s akousi masou v komornejšom kontexte. Jednotlivé časti, napísané na telo brilantnej klaviristke Elize McCarthy, presahujú vymedzené telesné zóny, hlava, hrudník a nervová sústava. Myšlienka prekračovania hraníc je kľúčovým motívom celého diela, rovnako ako proces ich vytvárania, vysvetľuje ďalej skladateľ. Prvá časť sa začína v nepokojnom hlavovom registri a s radosťou sa podáva zemskej príťažlivosti nižších polôch. Súbežne prebieha hudobný vývoj, v ktorom celé teleso hrá s klavírom rozbité unizoná. Tie sa neskôr ustália a vytvoria kontrapunkt k neustále sa meniacim klavírnym paternom. Druhá časť prekračuje hrudnú tesitúru, ukrývajúcu pomaly sa rozvíjajúcu variáciu na renesančný motív In nomine zo 16. storočia, ktorý stál pri zrode celého žánru anglických violových konzortov. Klavír tentoraz prevádza rytmické, novýškovo nezávislé unizono, ktoré sa v palindrómoch rozťahuje a sťahuje, až kým sa od neho napokon neoslobodí. V záverečnej časti som analyzoval hlboký klavírny tón. Premedlivé spektrum jeho alikvotných zložiek som rytmicky rozkuskoval a vytvoril tak divoký, dravo pulzujúci akord, vyrastajúci z vnútorností samotného nástroja. Klavír a súbor sú tu pevne späté. Solový nástroj celok poháňa, no málokedy sa od neho odpútava, skôr s ním splýva. Táto časť prekračuje hranice pulzujúceho spektra a akoby nadväzovala nervové spojenia s oboma predchádzajúcimi časťami. Doplňa Donacha Deneyho. Koncert pre klavír a ensemble alebo komorný orchester Limina írskeho skladateľa Donacha Deneyho zaznie v podaní Elizy McCarthy a írskeho národného symfonického orchestra pod vedením Ryana McAdamsa. Skladba má časti hlava, hruď a nervový systém.

Eliza McCarthy dohrala klavírny koncert Limina Donacha Deneyho. Sprevádzal ju Írsky národný symfonický orchester s dirigentom Ryanom McAdamsom. No a my sa dostávame k poslednej skladbe. Americká skladateľka, huslistka a speváčka Caroline Shaw začala ako 10-ročná napodobňovať skladby Mozarta a Brahmsa. Dnes je to najmladšia nositeľka Pulitzerovej ceny za hudbu a tiež držiteľka dvoch cien Grammy. Z tvorby Caroline Shaw som vybrala jej kvarteto Plan and Elevation. Skladba vznikla na objednávku Dumbarton Oaks, čo je výskumný ústav, knižnica, múzeum a záhrada Harvardovej univerzity vo Washingtone. Ak vám názov niečo pripomína, dodám, že rovnaký názov nesie komorný orchester S-dur Igora Stravinského, ktorý vznikol na objednávku majiteľov Dumbarton Oaks, Roberta a Mildred Blisovcov pri príležitosti 30. výročia ich sobáša. Americká skladateľka Caroline Shaw mala podľa svojich slov šťastie, že sa v rokoch 2014 a 2015 stala prvou hudobnou štipendistkou tejto inštitúcie. Počas ciest som si vždy rada kreslila architektúru okolo seba a najcennejšie lekcie hudobnej kompozície som získala vlastne úplnou náhodou práve vďaka tomuto kresleniu, hovorí skladateľka a pokračuje. Názov Plan and Elevation odkazuje na dva štandardné spôsoby znázornenia architektúry. Pohľad stáčej perspektívy, teda pôdorys, a bočný pohľad, ktorý zachytáva viac ornamentálnych detailov. Je to zároveň jemná metafora pre cestu človeka, pri ktorej sa často stáva, že výsledok je celkom iný a možno aj vznešenejší, než bol pôvodný plán. Plan and Elevation skúma rôzne časti nádherného areálu panstva a moje osobné zážitky z týchto konkrétnych priestorov, uvádza Caroline Shaw v autorskej poznámke. Každá časť je postavená na jednoduchej basovej linke, ktorá podopiera iný hudobný koncept alebo charakter. Prvá časť, elipsa, sa zaoberá myšlienkou nekonečného opakovania. Človek môže krúžiť dokola po kamennom chodníku pod upravenými hrabmi, ako som to často robila ja, aby som si pri písaní vyčistila myseľ, hovorí Caroline Shaw. Druhá časť, záhrada na rezané kvety, je hravou fragmentáciou rôznych sláčikových kvartet, predovšetkým Ravelovho, Mozartovho jarného kvarteta a mojich vlastných diel Entr'acte, Valencia a Punctum. Odkazuje na rozmanitosť kvetov, ktoré tam rastú, kým skončia ako rezané kvety na výzdobu. Tretia časť, trvalkový záhon, je spočiatku strohá a prísna, ako chladná geometria francúzskych záhrad s ich jasnými pravouhlými líniami, a potom sa vyvinie do úplného opaku poriadku, teda do chaosu. Štvrtá časť, oranžéria, evokuje úzke, roztrieštené tiene tejto miestnosti, keď sa svetlo snaží preniknúť cez listy starnúceho popínavného figovníka. Končíme môjim obľúbeným miestom v záhrade. Buk je silný, starobilý, elegantný a tichý. Nepotrebuje žiadne predstavovania. Uzatvára Caroline Shaw. Výber z kvarteta Plan and Elevation Caroline Shaw zaznie v interpretácii Ataka kvartet v zložení Amy Schroeder, Keiko Tokunaga, Nathan Schrem a Andrew Yee. Skladba má časti The Ellipse, The Cutting Garden, The Herbaceous Border, The Orangery a The Beech Tree. Vypočujeme si štvrtú a piatú časť. Zo štúdia vám príjemný deň s Rádiom Devín želajú William Stankaj, Michal Schlosser a Adela Orémusová.

0: Reklama.
1: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Prednostný predaj pre abonentov z minulej sezóny potrvá do 18. septembra. Jeden nákup, vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. Vami vybraná séria koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Abonentky pre nových záujemcov budú v predaji od 21. septembra. Filharmónia.sk.
0: Reklama.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk. Počúvate Rádio Devín.
3: Príjemný poludnejší čas, milí priatelia. V dnešnom koncerte si môžete vypočuť tri koncertína. Budú to autori, ktorí boli aktívni najmä v prvej polovici 19. storočia. Na úvod to bude koncertíno pre fagot a orchester B-dur Bernarda Henrika Krusela. Solistom je Dag Jensen, Komorná akadémia Potsdam hrá pod vedením solistu.

Na úvod poludnejšieho koncertu zaznelo koncertíno pre fagot a orchester B-dur Bernarda Henrika Krusela. Solistom a dirigentom bol Doug Jensen. Spolu účinkovala aj Komorná akadémia Potsdam. Druhým koncertínom bude koncertíno pre lesný roh, fagot a orchester Nikola Paganiniho. Tu sú solistami Patrick Deritis, fagot, a José Vicente Castello, lesný roh. Filharmóniu Würzburg diriguje Enrico Calesso.

0: Na záver poludnejšieho koncertu zaznelo koncertino pre flautu, hoboj a husle F-dur opus 38. Solistami boli Klára Machiasenčáková flauta, Vojtech Podroužek hoboj a Markéta Čepická husle. Spolu účinkoval aj komorný orchester Filharmonie v Pardubiciach, dirigentom bol Marek Štilec. Milí priatelia, a to je pre dnešok z poludnejšieho koncertu všetko. My vám ďakujeme za pozornosť. Majte sa pekne.
1: Byť súčasťou televízneho alebo rozhlasového vysielania je pre mňa dodnes magické. A to nie len preto, že mám možnosť stretávať sa s desiatkami zaujímavých ľudí, ale asi najlepšie na tom je to, že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemnými, ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.
2: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel slovenskej a svetovej literatúry.

0: tie fakty tam musia byť, že keď poviem, že na ten zikurad je 133 schodov, to znamená, že som ich spočítala dva razy. Ale mne nejde len o toto, mne ide vydolovať z tej hĺbky minulosti to, čo je dnes aktuálne, čo dnes zaujíma ľudí. Usilujem sa to vedecky vysvetliť a podať populárne. Treba tú knižku urobiť priateľnú, čitateľnú. No a na tom sa musí človek narobiť. Niekedy sa na nej narobím skutočne roky a roky. To nepreháňam.
1: Vojtech Zámarovský, Objavenie Tróje.

0: Homerovské hrady dnes. 16. kapitola, 1. časť.
1: Nechceli by sme navštíviť miesta, ktoré zväčšnili Homérove básne a starogrécke tragédie a pozrieť sa, ako vyzerajú dnes? Technicky nie je takáto cesta problém, a lietadlom trvá z Prahy do Atén či Istanbulu 2,5 hodiny. Ináč návšteva homerských miest je dnes už nielen v Grécku, ale aj Turecku voľná a vítaná. Ba čo viac, pohodlná. Začneme našu púť v Aténach. Heladov v Helade. Ich nazvali Gréci pred 2,5 tisícročiami a platí to dodnes. Sú krásnym a výstavným mestom bez honosných palácov a ošarpaných chalúb, slnia sa v údolí belasých hôr na brehu Belasého mora a zdobia ich pamiatky na ich dávnu slávu, ktoré nemajú na svete páru. Tu pod Akropolou, keď na nej ešte nestál Partenón, dal spísať Peisistratos Homérove básne do formy, v ktorej sa dožili dneška. Pod tou istou Akropolou, keď na nej stál už Partenón 200 rokov v troskách, na ktorého premenil výbuch pušného prachu, čo si v ňom za vojny s Benáčanmi uskladnili Turci, mal svoju pracovňu Šlíman. Tu je tiež sídlo hlavných vedeckých inštitúcií, ktoré pokračujú v jeho práci na pôde starého Grécka. Na najživšej aténskej triede, hneď vedľa Šlímanovho domu, má svoje sídlo Grécka archeologická správa. Na Fejdiovej ulici za univerzitou je nemecký archeologický ústav, v ktorom pracoval Dürpfeld a Caro. O niekoľko krokov ďalej, smerom k bielej skale Likabetu, je budova francúzskeho ústavu, ktorého členom bol aj náš akademik Salač. Na Plutarchovej ulici je americký archeologický ústav, kde mal svoj písací stôl Blegen, a len záhrada bez plota ho delí od britskej archeologickej školy, kde pracoval Weiss. Tu všade nájdeme ľudí, s ktorými nás spája záujem o najstaršie pamiatky európskej kultúry. V rozhovoroch s nimi sa dozvieme o nových objavoch a nových poznatkoch, o ktorých by sme sa ináč dočítali v odborných publikáciách až o 2-3 roky. A keď prejde reč od minulosti k prítomnosti, ozvú sa obavy o osud ľudského pokolenia, ale víťazí optimizmus. Príliš silno tu cítime, čo ľudstvo spája. Než aby sme stratili vieru, že sa mu podarí dospieť k spolunažívaniu, aby archeológovia budúceho tisícročia nemuseli objavovať, kde stál New York a Moskva, Londýn a Praha, Paríž a Horná Lehota. V Aténach sa tiež prvý raz stretneme s hmotnými pamiatkami zachajského sveta v Národnom archeologickom múzeu. Len ťažko premáhame vzrušenie. Vidíme tu na vlastné oči matne sa lesknúcu Agamemnonovú masku i ostatné tváre mykenských vládcov stuhnuté do zlata, ich bronzové dýky s neprekonateľnými intarziami, Nestorov kalich i desiatky iných pohárov, diadémov, ozdobných pásov a šperkov zo zlata, striebra a bronzu. Všetkých poznáme zo Šlímanových kníh, z nových reprodukcií a z galvanoplastických kópií. Práve tak sa stretávame ako so starými známymi i s kresbami na tyrinských vázach, s freskami z Orchomena, s ukážkami Ivensových nálezov na Kréte. Ale toto je niečo celkom iné. Je to totožnosť básne a pravdy. Po tom mále, čo som z Grécka videl, Homérovi lepšie rozumiem, povedal Prosper Mérimée pred vyše 100 rokmi. Súhlasíme s ním už v Aténach.

Do krásneho zákutia Argu sa môžeme dostať za ten motorovým vlakom alebo turistickým autobusom. Našinec si vyberie samozrejme loď. Cestou zabudneme na večnú túžbu vnútrozemca vidieť len vodu a nebo. Hneď za Pireom prejdeme na pravú stranu paluby, aby sme pozorovali pobrežie Salamíny, odkiaľ priviedol veľký Ajas 12 korábov k Tróji. Dal to však vsunúť do Iliady až Solón alebo Peisistratos i s malým dodatkom, ktoré postavil v mieste, kde pristáli aténske šíky, aby tak historicky ospravedlnil aténske nároky na tento ostrov. Len čo vyplávame z vln, ktoré sú náhrobkom nad ľudstvom a dobyvateľskými plánmi perského kráľa Xerxa, zazrieme pred sebou zelené brehy ostrova Aiginy, kde sa koruny olív kúpu v blankitnom mori. Ďaleko za obzorom vľavo sa skrýva hrozivá skala sunnýského mysu, kde Apolón zabil šípom Menelauho kormidelníka Frontia. Keď malý parník pristane všade, kde mohol pristáť, skončí sa púť v dlhom rukáve zálivu, ktorého uzol sa volá Nauplión. Hotel, v ktorom Šlimana nezatkli, tu ešte stojí. Aj čajky menia farbu z biela do strieborna a more tu šumí práve tak, ako keď nieslo na chrbte 100 čiernych lodí kráľa Agamemnóna alebo delový čln bavorského princa Ota, ktorý tu roku 1833 vystúpil na breh ako prvý novogrécky kráľ. Bol to onen vysoký kopec nad mestom a modrým zálivom, kde prikázal vladyka mužov zapáliť hranicu, ktorou dal signál na prípravu vlastnej záhuby? Volá sa Palamidy. Podľa Palameda, Nauplioho syna, ktorý prišiel Odysea povolať do trojskej vojny a odhalil, že simuluje šialenstvo. Je na ňom pevnosť z čias benátskeho pánstva na Peloponéze, kedy si slúžila ako väzenie pre vrahov a lupičov z celého Grécka. Hrad bol natoľko sebestačný, že mal aj svojho kata. Ten bol vo voľnom čase sprievodcom cudzincov. Výstup na vrchol je ťažší ako na veľkú pyramídu, ak sa na ne nedáme vyviesť po novej autostráde. Má 875 schodov a stojí za to. Z jednej strany nekonečné more, ktorého obzor stráca i v priezračnom gréckom vzduchu ostrosť, ako pri pohľade z lietadla. Z druhej strany zasnežené končiare ako kriváň, uprostred kvetnatá rovina a na nej Tyrinský hrad ako pancírový krížnik vrhnutý fantastickým obrom cez prístavné molo ďaleko na suchú zem. Keď k nemu prídeme alejou agáv a kaktusov, pešo to netrvá z Nauplionu ani hodinu, nájdeme tu presne ten istý obraz, aký nám vykreslil Šlíman a upresnil Karo. Pri Heraklovom hrade parkujú autá a dvojkolesové káry s mulami. Kyklopské hradby ohraničujú dvor miestnej školy, ktorej strecha ich miestami prevyšuje. V podzemných komnatách a galériách sa hrajú deti s lukmi a šípmi na dávnych hrdinov. Grécki archeológovia tu znovu pracujú. Nálezy v okolí byzantského chrámu potvrdzujú, že hrad bol osídlený od mýtických čias až do novoveku. Do Diomedovho Argu, jedného z najstarších gréckych miest, je z Tyrinsu 8 kilometrov. Cestu lemujú pomarančové sady a zlaté strapce mimos. Krv Argejcov a Dórov a potom Epeírcov, Macedóncov, Gótov, Frankov, Benáčanov, Egypťanov v tureckých službách a gréckych vlastencov z roku 1822 už dávno vsiekla do skalnatej pôdy pod troskami jej dvoch akropol. Dnes je to tiché mesto, hrdé na svoju starobilosť a slávu a na vidomoči spokojné, že svoje veľké dni má už za sebou.

Mykenský hrad je vo svojich žobráckych háboch skutočným vládcom Argu. Pôsobí však tiež mierumilovne. Na svahoch pod jeho hradbami pasú pastieri ovečky a hrajú si pritom na flauty. Keď ich oslovíme v homerskej gréčtine, zbystria sluch a odpovedia po novogrécky. Levia brána stojí presne tak, ako za Pausánia a 1000 rokov predtým. Medzi platňami kamenného kruhu sa prechádzajú turisti a nestačíme sa čudovať, ako odlišne znie meno Schliemann, keď ho vyslovia Gréci, Francúzi, Angličania, Španieli a Nemci. Na Akropolu sa vystupuje schodiskom starým 35 storočí a zo spálenej trávy tam presvitajú pozostatky 2 palácov s megarónom a so zvyškami stĺpov. Možno práve tých, za ktoré ukryl Aigisthos Agamemnonových vrahov. Kyklopské hradby dokazujú, že sám čas si na nich vylomil zub. Zvukovú kulisu tu tvoria krompáče archeológov na severnej pláni a hukot aut všetkých možných výrobných a poznávacích značiek na veľkom parkovisku. Všade okolo hradu sa skrývajú odkryté hrobky. Ich prehliadku ukončíme átreovou pokladnicou, ktorej klemba imponuje i človeku, čo videl rímsky panteón. Dom, v ktorom býval počas svojich vykopávok Schliemann, stojí za palisádou vysokých eukalyptov. Dakto ho premenil na atraktívnu reštauráciu s atraktívnym názvom U krásnej Heleny.

Na Piestočný Pílos zatiaľ turisti nechodia. V sprievodcovi nedostal ešte hviezdičku. A tak tu môžu archeológovia spokojne pracovať. Dnes je už väčšia časť Nestorovho paláca vykopaná. Jeho pôdorys sa navlas zhoduje s Mikenským. Vonkajšie steny sú z hladených kvádrov, široké schodisko dokazuje, že palác bol poschodový. Nedávno objavené fresky sú ešte zachovanejšie ako v Tyrinse. Hľadia z nich na nás bojovníci s dýkami, vojaci s oleňami, ktoré sú presnou ilustráciou k Homerovým opisom. V Megaróne nás víta veľký sprievod so starcom držiacim v ruke líru. Našli sa tu desiatky nových tabuliek s inventármi a stovky rozmerných nádob. Keď Blagan spočítal črepy keramiky, sucho konštatoval. Tento pilský kráľ tu mohol naraz pohostiť 2000 ľudí. Itaku takisto cestovný ruch doteraz nezasiahol. V jej hlavnom meste je jediný hotel, kategórie E, a v troskách na hore Aetos, kde mal stáť Odysseov hrad, sa nenájde ani plechovka od konzervy, čo je neklamný dôkaz, že cudzinec je tu zvláštnosťou. K prameňu Aretusi je cesta namáhavá. Na nedalekej plošine Maratia, kde pásaval Eumajos stáda, nás však odmení výhľad, ktorý sa presne zhoduje s Homerovým opisom. Pamiatky na osídlenie ostrova z čias Trojskej vojny sú v Mestskom múzeu. Vyniká medzi nimi zbierka mykenských váz. Statočných chlapov rodí skalnatá Itaka. Dnes, ako v časoch Homerových, spolu s chlapmi zo susednej Kefalénie, Zakinta, Leukasy, ako aj Kerkyry, blaženej krajiny fajákov, nikdy neupadli do područia Turkov. Mimochodom, Telemachov a Penelop je tu dodnes toľko, ako v Terchovej Janošíkov. Ukončíme našu púť po achajskom svete návštevou Aulidy, odkiaľ vyplávalo 1186 lodí so 100 000 mužmi na palúbe do Trojskej vojny. Leží 50 kilometrov na sever od Atén. Volá sa dnes Aflis a jej poloha je presne identifikovaná. Na mieste, kde podľa Homera obetoval Agamemnon svoju dcéru Ifigéniu bohyni Artemide, začali grécki archeológovia po druhej svetovej vojne kopať a v roku 1965 objavili starý Artemidin chrám.

Súčasťou achajského sveta podľa Homéra a od roku 1953 i podľa modernej vedy je však aj ostrov Kréta. Jej prehliadka nám dnes sľubuje, hádam, zo všetkých miest najviac. Zbierky Heraklionského múzea prekonajú všetky očakávania. Uchvátia nás bohatstvom nástených malieb, množstvom keramiky, vkusom šperkov a ozdôb. A keď potom prídeme po dláždenej ceste starej 4000 rokov z Heraklionu do Knosu, neveríme, že sme v 20. storočí nášho letopočtu. Komnaty v Mínojskom paláci stoja v bezchybnom stave. Mínojské stĺpy podopírajú širším horným koncom terasy s cimburím vo forme bičích rohov. Steny miestnosti žiaria pestrými farbami a v jednej z nich stojí trón s vysokým operadlom. Ako hovorí sprievodca, najstarší známy trón na svete. Lenže nezašiel Evans vo svojich rekonštrukciách azda priďaleko. Nevytvoril železobetónovú Krétu, ktorá má k pravej Mínojskej rovnako ďaleko ako povedzme budapeštianský parlament k pravej gotike. Viedenský archeológ Prašniker, v Rakúsku sú už od roku 1881 voči Evansovi veľmi prísny, sa dokonca vyslovil, že na Kréte pre samé nové takmer nevidieť staré. A že Evansov Knossos je eine Filmstadt. Niet pochyb, že Kréťania nepoznali železobetón. A je možné, že Evans zniesol do jednej miestnosti, na jedno schodisko, na jednu stenu prvky rôznych epoch. Nikdy však nevyhlasoval svoje rekonštrukcie za pravé krécke pamiatky. Pokúsil sa vytvoriť predstavu, ako asi pôvodne vyzeral. Ak sa neuspokojil s gipsovým modelom pre Heraklionské múzeum, iste mu to nemožno mať za zlé. Ostatne jeho rekonštrukcie nezaberajú ani stotinu plochy Knosského paláca. A ani najpovrchnejší návštevník si ich nepomýli s pôvodnými pozostatkami. Ale pretože ide o vec zásadného významu, o ktorej sa často diskutuje aj u nás pri obnove starých hradov, kaštieľov a historicky cenných budov, obráťme sa na muža, ktorý sa v tomto ohľade považuje za autoritu. Bušor píše v archeologickej príručke 1939 prerábanie alebo doplňovanie pamiatok, ktoré niečo predstiera, patrí do susedstva vedomej výroby falzifikátov. Kde je však objekt aspoň z časti zachovaný alebo vytrhnutý z podstatnej súvislosti, má bádanie za úlohu, aby preniklo k jeho pôvodnej podobe. Zastaviť sa pri fragmentoch by bolo rozhodne väčším sebaklamom ako najnepodarenejšia rekonštrukcia. Pod modrým kréckym nebom svietie dnes mínojské trosky na viac ako 120 náleziskách. 90 miest na Kréte spomína Homér. Medzi nimi 9 veľkých palácov knosského typu. Objavujú sa nové tabuľky. Sú to väčšinou zoznamy otrokov, náradia a obetí, alebo daní. Hoci nie sú ešte zďaleka všetky rozluštené, jedno je vďaka Ventrisovi už jasné. Padli tézy historikov, ktorí tvrdili, že na Mínojskej Kréte neexistovali otroci. Typ kréckeho spoločenského a hospodárskeho zriadenia ešte nepoznáme. Práve tak zatiaľ nevieme nič o politických dejinách Kréty. Zatiaľ nezabúdajme, že od rozluštenia lineárneho písma B neuplynulo ešte tak veľa rokov.

Do Troje sme sa mohli donedávna dostať, ak sa nám predtým podarilo dostať do Istanbulu, len na osobitné povolenie alebo na čierno. Dajaký veľký majster delostrelectva, pravda s modernejším titulom, vstup do nej totiž prísne zakázal. V Istanbule nám však hoci kto s úsmevom poradil. Choďte do Sanakale a tam už uvidíte. Sanakale je známejšie pod starým menom Dardaneli. Ako každé turecké mesto je krajšie pri pohľade z diaľky. Oficiálne patrí aj z okolím do vojenského pásma. Ale tureckí ekonómovia si v záujme rozvoja cudzineckého ruchu vynútili, že vojaci od svojich zákazov mačky upustili. Z Istanbulu sa tam dostaneme pobrežnou autostrádou alebo loďou okolo ostrova Marmary, ktorého biele skaly sa týčia z penistých vln do výšky 700 metrov a dali meno okolitému moru Amramoru. Úžinou medzi ázijským Abidom a európskym Sestom plával po nočných vlnách Leandros Zahero. A nie pri Leandrovej veži v Istanbule. Tuto tiež po tomto antickom Rómeovi zopakoval romantický Byron. Na konci prielivu, na ktorého brehu sídlili statoční Dardanovia, pristál 3000 rokoch po dobití Tróje krížnik Agamemnon s britskou vlajkou na hlavnom stožiari. Na jeho palube podpísal dňa 30. októbra 1918 sultánov zmocnenec Izet Paša kapituláciu Turecka. Najpohodlnejším dopravným prostriedkom Sanakale do Troje je taxík. Cena je prekvapujúco nízka, lebo už neobsahuje prirážku za neodmysliteľný bakšiš pre prípad kontroly. Cesta vedie najprv okolo delostreleckých pozícií z prvej svetovej vojny, ktorým velili nemeckí dôstojníci. Cintorín so 120 000 hrobmi britských a francúzskych vojakov je na druhej strane. Potom odbočí na rovinu s obilnými poľami a kvetnatými lúkami. Sme na slávnej Trojskej pláni. Za riekou Mendere, s celkom solidným mostom, sa pahorky pred nami rozostúpia a oddelí sa od nich kopec. Podobá sa veľkej rozpraskanej torte s olúpanou polevou. Yes, sir, Hisarlik. Šofér to tu očividne pozná. Bočí prudko doprava a zastaví na parkovisku pristánku s Coca-Colou a suvenírmi. Tachometer nastavený v Sanakale na nulu ukazuje 35 kilometrov. Pred nami kasárne s červenou zástavou a hviezdou s polmesiacom, okolo nás ostnatý drôt s bránkou a búdkou, v ktorej sa vyberá vstupné. Sme v Troji. Pred niekoľkými rokmi to tu bolo pusté. A človek mal dojem, že je v opustenom lome kombinovanom s tehelňou. Dnes sú múry starostlivo zabezpečené, cestičky vysypané štrkom a hradby označené tabuľkami s anglickými a tureckými nápismi. Presne sa tu môžeme orientovať. Najvyššia vrstva, pokrytá úlomkami stĺpov, je helenistický a rímsky Ilión. Prvá kamenná hradba vpravo je zvyšok opevnenia 6. mesta, do ktorého kládol Homerovú Troju Dörpfeld a potom i Schliemann. Tu je konečne Blegenova Troja 7a. Nájdeme širokú dláždenú triedu, základy veľkej veže i trosky paláca, kde Schliemann objavil poklad kráľa Priama. Navštívime aj jeho dom, ktorý dal Blegen obnoviť a po svojom odchode premeniť na malé múzeum. Keď sa potom do síta poprichádzame po hradbách, priekopách, múroch a voľných priestranstvách, ktoré dovedna zahrnujú plochu 18 hektárov, vystúpime na najvyšší bod tohto rumoviska. Na trojský Pergamon. Pod starou olivou, ktorú zasadila Sofia Schliemannová, keď sa jej narodil syn Agamemnon, si sadneme do tieňa. Možno tu kedysi sedel sám Homer. Tam do vzdialenej zátoky Lesklého mora umiestnil achajský lodný tábor. Tu uprostred pláne medzi mestom a riekou nechal Patrokla poraziť statných trojských jazdcov. Tadiaľto okolo pahorka viedla cesta, po ktorej bežal o preteky so smrťou Hektor v iskriacej prilbe. Až sem na planinu, širokou rokľou za Ateniným chrámom, z ktorého tu dodnes stojí oltár, vytiahli Trojania veľkého koňa. Tu zabil surový Neoptolemos staručkého Priama. Troja je dnes mŕtve mesto, opustené bohmi i hrdinami a navštevované iba turistami, pre ktorých leží takisto trocha od ruky.
Na archeologických mapách sa uvádza ako definitívne preskúmaný bod. Pahorok Hisarlik, skrz naskrz prekopaný a preosiaty, neprezradí už nič. Píše sa i v serióznych prácach. Profesor Helmut Bossert, riaditeľ tureckého archeologického ústavu v Istanbule, Nemec, ktorý si po Hitlerovom uchvátení moci zvolil za novú vlast Turecko, s tým celkom nesúhlasí. A je zaujímavé, že ani Blegen,

Počúvali ste cyklus Parnas. Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. Vydanie z roku 2013. Čítal Peter Sklár. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Pohľady do kultúry rok 1984. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Petrom Daniškom. Réžia, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2019.

0: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
1: Počúvate Rádio Devín.
2: Je 13:30. Začína sa relácia Hudba.sk. Pri rádiopríjimačoch vás vítá, vážení poslucháči, Ľuboš Kovačech. V dnešnej relácii Hudba.sk bude znieť hudba Juraja Beneša. Juraj Beneš sa narodil v roku 1940 v Trnave. Kompozíciu študoval na Vysokej škole muzických umení u Jána Cikera. Zomrel v roku 2004 v Bratislave. Vypočujeme si jeho piatu sonátu pre klavír. Hrá Daniela Varínska. Nahrávka je z koncertu Nová slovenská hudba 1994.

0: Vypočuli ste si piatú sonátu pre klavír Juraja Beneša. Hrala Daniela Varínska. Nahrávka bola z koncertu Nová slovenská hudba 1994. Z relácie Hudba.sk je to na dnes všetko. Pripravili ju a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.
1: Reklama. V dome grófa Almavivu je opäť poriadne horúco. Figaro si berie svoju milovanú Zuzanku, no ich svadbu chce prekaziť samotný gróf. Intrigy, láska, žiarlivosť a slávny Mozartov humor. To všetko v legendárnej Figarovej svadbe. Mozartova nesmrteľná opera pod taktovkou Vinícia Kataha 17. a 19. septembra v opere SND. Vstupenky na snd.sk.
2: Reklama.

0: Vzdelávame umením. Rádio Devín, literárna klasika.
1: Slovenský rozhlas uvádza poviedky Jasnovidec a Jasný dôkaz. Napísal Karel Čapek, preklad Mária Hatinová, redaktorka Daniela Kapitáňová.
2: Jasnovidec.
3: Viete, pán štátny, vysvetľoval pán Janovic, mňa len tak ľahko niekto neprekabáti. Nie nadarmo som žid, no nie? Ale to, čo robí ten chlap, to je jednoducho nad moje pochopenie. To nie je obyčajná grafológia, to je, ja neviem čo, len uvážte. Dáte mu niečí rukopis v nezalepenej obálke. On sa na to písmo ani len nepozrie, len strčí prsty do papiera a šmátra nimi po tom písme. Pritom takto vykrivuje ústa, ako by ho niečo bolelo. A o chvíľu vám začne hovoriť o povahe toho písateľa, ale, no to by ste ústa otvárali na vlas toho človeka vystíne. Dal som do tej obálky list od starého Weinberga. Všetko spoznal. Aj to, že má cukrovku a že ho čaká bankrot. No, čo na to vravíte?
2: Nič, odvetil sucho pán štátny zástupca. Možno starého Weinberga jednoducho pozná.
3: Ale veď to písmo ani nevidel, rozčuľoval sa pán Janovic. Hovorí, že každé písmo má svoje fluidum a to sa vraj dá celkom pekne nahmatať. Hovorí, že je to čisto fyzický jav, niečo ako rádio. Pán štátny, nie je to žiaden švindel. Ten princ Karadak za to nič neberie. Vraj je to veľmi stará rodina z Baku, povedal mi jeden Rus. No ale čo vám budem hovoriť, príďte sa na to pozrieť. Dnes večer bude u nás, musíte prísť.
2: Počúvajte, pán Janovic, prehovoril pán štátny zástupca. To všetko je pekné, ale ja cudzincom verím len na 50%, najmä ak viem, čím sa živia. Rusom verím ešte menej a takýmto fakírom úplne najmenej. Ale keď to má byť ešte k tomu aj princ, potom už neverím vôbec nič. Čo hovoríte? Kde sa to naučil? V Perzii. Dajte mi pokoj, pán Janovic. Celý Orient je podfuk.
3: No už, usúdil pán Janovic trochu zneistený, ale keď ja som na vlastné oči videl, ako uhádol všetko o starom Weinbergovi, bolo to geniálne. Viete čo, pán štátny? Príďte sa pozrieť. Ak to je švindel, spoznáte to. Vy ste na to špecialista. Vás predsa nik nemôže oklamať.
2: Myslím, že len veľmi ťažko, povedal pán štátny skromne. Tak ja teda prídem, pán Janovic, ale len aby som sa tomu vášmu fenoménovi pozrel na prsty. Je hanba, že sú u nás takí ľahkoverní ľudia.
3: A nesmiete mu však povedať, kto som.
2: Počkajte, dám mu čítať jeden rukopis v obálke. Bude to niečo extra. Stavte sa, pane, že mu dokážem potvuk.
4: Musíte vedieť, že pán štátny, alebo presnejšie povedané, pán vrchný štátny zástupca, doktor Klapka, mal byť na najbližšom zasadnutí poroty žalobcom v procese Huga Millera, zločinu úkladnej vraždy. Pán Hugo Miller, inak továrnik a milionár, je obžalovaný, že poistil na veľkú sumu svojho mladšieho brata Ota a potom ho utopil v Doksanskom rybníku. Okrem toho je podozrivý, že pred rokmi odpravil svoju milenku, to sa však nedalo dokázať. Skrátka, bol to jeden z veľkých procesov, na ktorom pánovi štátnemu zástupcovi veľmi záležalo a tak pracoval na spisoch s tou usilovnosťou a prenikavosťou, ktorá z neho robila najobávanejšieho verejného žalobcu. Vec nebola jasná. Pán štátny zástupca by dal neviem čo za jeden jediný priamy dôkaz. Veci sa však vyvinuli tak, že sa musel spoliehať skôr na svoje schopnosti, aby od poroty dostal povraz pre pána Millera. Lebo vedzte, že to je pre verejného žalobcu vec cti. Pán Janovic bol v ten večer tak trochu rozrušený.
3: To je princ Karadak,
4: predstavoval potichu.
3: Pán doktor Klapka, môžeme teda začať, však áno. Pán Karadak,
4: švehol pán Janovic.
3: Tu, pri tomto stolčeku. Minerálka tam už je. Prosím, rozsviete si túto lampičku. Luster zhasíname, aby vás nerušil. Tak, prosím páni, aby tu bolo ticho. Pán... Tu pán Klapka priniesol nejaký rukopis. Keby ráčil byť pán Karadak taký láskavý.
4: Pán štátny zástupca si krátko odkašľal a posadil sa tak, aby na Jasnovidca čo najlepšie videl.
5: Tu je ten rukopis,
4: povedal a vytiahol z náprstného vrecka nezalepenú obálku.
5: Prosím.
3: Ďakujem,
4: povedal Jasnovidec mdlo. Vzal obálku a so zatvorenými očami ju obracal v prstoch. Náhle sa zachvel a pokrútil hlavou.
3: Zvláštne,
4: zamrmlal a zhltol dúšok vody. Potom vsunul svoje tenké prsty do obálky a stuhol. Zdalo sa, že jeho žltkastá tvár ešte viac zbledla. V miestnosti bolo ticho. Tenké pery princa Karadaga sa triasli a krivili, ako by v rukách držal rozžeravené železo. Na čelo mu vyrazil pot.
3: Nemôžem to vydržať,
4: zasičal otvorene. Vytiahol prsty z obálky, osušil si ich vreckovkou a jazdil nimi chvíľu po hrane stolíka, ako keď sa brúsi nôž. V zápätí si opäť vzrušene usrkol z vody a vzal opatrne obálku do rúk.
3: Človek, ktorý to písal,
4: začal sucho.
3: Človek, ktorý to písal, je tu veľká sila, ale taká...
4: Tu zrejme hľadal správne slovo.
3: Sila, ktorá striehne. To striehnutie je desivé,
4: vykríkol a spustil obálku na stôl.
3: Toho človeka by som nechcel mať za nepriateľa.
5: Prečo? Nezdržal sa pán štátny. Dopustil sa niečoho?
3: Nepýtajte sa ma, povedal Jasnovidec. Ja len viem, že by sa mohol dopustiť čohokoľvek, veľkých i hrozných činov. Je tu úžasná vôľa, túžba po úspechu, po peniazoch. Ten človek by sa nezastavil pred životom svojho blížneho. Nie, to nie je obyčajný zločinec. Ani tiger nie je zločinec. Tiger je veľký pán. Ten človek by nebol schopný žiadnej špinavosti, ale myslí si, že vládne nad životmi ľudí. Keď je na love, vidí v ľuďoch len korisť. Potom ich zabije.
5: Mimo dobra a zla,
4: zamumlal pán štátny so zreteľným súhlasom.
3: To sú len slova, povedal princ Karadak. Nikto nie je mimo dobra i zla. Ten človek má svoje presné mravné pojmy. Nie je nikomu nič dlžný, nekradne, neklame. Ak zabije, je to, ako by dal na šachovnici šachmat. Je to jeho hra, ale hrajú správne.
4: Jasnovidec zvraštil usilovne čelo.
3: Neviem, čo to je. Vidím veľký rybník a na ňom motorový čln.
5: A čo ďalej?
4: Vyhrkol pán štátny zástupca, sťažka dýchajúc.
3: Ďalej nie je vidieť nič. Je to celkom hmlisté. Je to také zvláštne hmlisté oproti tej ukrutnej a bezohľadnej vôli dostať svoju korisť. Ale nie je v tom žiadna vášeň. Len rozum, ako keď sa rieši nejaká úloha alebo technický problém. Nie, nie, ten človek si nikdy nič nevyčíta. Je taký sebaistý, taký bezpečný sám pred sebou. Nemusí sa bať svojho svedomia. Cítim, že ide o človeka, ktorý sa na všetko díva z vrchu. Je veľmi nafúkaný i samolúbi. Teší ho, že sa ho ľudia boja.
4: Jasnovidec si odpil vody.
3: Ale aj on je komediant. V podstate prospechár, ktorý sa stavia do istej pózy. Rád by ohromil svet svojimi činmi. Dosť, som unavený. Nemám ho rád.
5: Počúvajte, pán Janovic, vykladal pán štátny vzrušenie. Je to naozaj úžasné, ten váš jasnovidec. To, čo povedal, je dokonalý portrét. Silný a bezohľadný človek, ktorý vidí v ľuďoch len korisť. Bezohľadný hráč svojej hry. Mozog, ktorý čisto rozumovo pripraví svoj čin a nikdy si nič nevyčíta. Gentleman a pritom komediant. Pán Janovic, ten Karadak ho vystihol na 100%.
3: Tak vidíte,
4: prehovoril pán Janovic polichotene.
3: Nehovoril som vám to. Bol to list od libereckého Šlífena. Však áno?
5: Ale kdeže, zvolal pán štátny zástupca. Bol to list od jedného vraha.
3: Čo nepoviete?
4: Začudoval sa pán Janovic.
3: A ja som si myslel, že je to textilkár Šlífen. Viete, je to veľký gauner, ten Šlífen.
5: Nie, bol to list od Huga Millera, toho bratovraha. Všimli ste si, ako ten jasnovidec hovoril o člne na rybníku? Z toho člna hodil Miller svojho brata do vody.
3: Keby ste boli taký láskami, pán štátny, ešte som nevidel písmo žiadného vraha.
5: S radosťou, povedal pán štátny zástupca a vytiahol z vrecka tú obálku. Mimochodom, je to zaujímavý list, dodával, vyberajúc papier z obálky. Zrazu však zmenil farbu. Totiž, pán Janovič dostal zo seba neisto. Ten list patrí k súdnym spisom. A tak teda nesmiem vám ho ukázať. Prepáčte, prosím.
4: O chvíľu už bežal pán štátny domov, nevšímajúci, že prší.
5: Ja somár, hovoril si trpko. Ja hlupák, ako sa mi to mohlo stať? Ja idiot, veď ja som v tej rýchlosti schytil na miesto Millerovho listu svoj vlastný rukopis, svoje poznámky k žalobe a strčil som ho do tej obálky. Ja blázon. Bolo to teda moje písmo. No, ďakujem pekne. Počkaj, ty podvodník, na teba si posvietim. Ale napokon, upokojoval sa pán štátny zástupca, veď to väčšinou ani nebolo také zlé, čo hovoril. Veľká sila, úžasná vôľa, prosím. Nie som schopný žiadnej špinavosti, mám svoje presné mravné pojmy. To je vlastne celkom lichotivé, že si nikdy nič nevyčítam. Chvála Bohu, nemám čo. Plním si len svoju povinnosť. No a s tou rozumovou úvahou aj to je pravda. Ale s tým komediantom sa pomýlil. Predsa len je to podvod.
4: Zrazu sa zastavil.
5: Jasné, povedal si. Veď to, čo ten jasnovidec hovoril, môže sa hodiť na každého druhého. Sú to len také všeobecnosti. Každý človek je tak trochu komediant a prospechár. To je celý trik. Hovoriť tak, aby sa v tom každý mohol spoznať. Tak je to.
4: rozhodol sa pán štátny zástupca a roztvoriac dáždnik uberal sa domov svojim pravidelným energickým krokom. Jasný dôkaz.
3: Vieš, Tonko,
4: povedal vyšetrujúci sudca Mates svojmu najbližšiemu priateľovi.
3: Je to vec skúsenosti. Ja neverím žiadnym výhovorkám, žiadnemu alibi a žiadnym príbehom. Ja neverím obvinenému ani svedkom. Človek klame, aj keď ani nechce. Tak napríklad taký svedok ti prisahá, že voči obvinenému necíti žiadne nepriateľstvo. A pritom nevie, že ho v hĺbke duše nenávidí z nejakej tej potlačenej nenávisti alebo žiarlivosti. Všetko, čo ti rozpráva obvinený, je dopredu vymyslené a narafičené. Všetko, čo ti rozpráva svedok, môže sa riadiť vedomým alebo i nevedomým úmyslom obvinenému pomáhať alebo mu priťažiť. Priateľko, to poznám. Človek je skrz naskrz prefíkaná potvora. Čomu teda verím? Náhode, Tonko. Takým tým mimovoľným, nevedomým, alebo ako by som to povedal, nekontrolovaným pohnutiam, alebo činom, alebo slovám, ktoré človek tu a tam vyklznú. Všetko sa dá falšovať alebo zaranžovať. Všetko je pretvárka alebo nejaký zámer. Len náhoda nie. To poznať na prvý pohľad. Mám takú metódu. Sedím a nechám ľudí trieskať, čo si dopredu vymysleli a nachystali. Tvárim sa, ako by som im veril. Ešte im pomáham, aby im ústa lepšie pracovali. A strieňem, až z nich vyletí nejaké to mimovoľné, nechcené slovíčko. Vieš, na to musí byť človek psychológom. Vieš, čistá pravda sa v tomto slzavom údolí vyskytne len pri nedorozumení, len keď sa ľudský tvor nejako preriekne. Počúvaj, Tonko, nemám pre tebou žiadne tajomstva. Sme predsa kamaráti od chlapčenských rokov. Veď vieš, ako ťa vybili, keď som ja rozbil okno. Nikomu by som to nepovedal, ale ja sa ti tak za niečo hanbím, že to musí ísť zo mňa von. To je márne, človek sa potrebuje vyspovedať. Poviem ti, ako sa moja metóda osvedčila v mojom najsúkromnejšom živote, skrátka, v mojom manželstve. A potom mi povedz, prosím ťa, že som bol hlupák a grobian. Zaslúžim si to. Človeče, ja som podozrieval svoju ženu Martušku. Skrátka, žarlil som ako blázon. Vzal som si do hlavy, že má niečo s tým mladým, no, nazvem ho Artúrom. Myslím si, že ho ani nepoznáš. Počkaj, nie som žiadny Otelo. Keby som vedel najisto, že ho ľúbi, povedal by som, Martuška, rozíďme sa. Ale najhoršie je, že som žiadnu istotu nemal. Tonko, ani netušíš, aké sú to múky. Pane Bože, to bol šialený rok. Veď vieš, aké somariny vyvádza taký žiarlivý manžel. Stopuje, striehne, vypočúva služky, robí scény. Uvedom si aj, že som náhodou vyšetrovací sudca. Človeče, môj rodinný život za posledný rok to bol ustavičný krížový výsluch. Obvinená, chcem povedať, Martuška sa držala výborne. Aj keď plakala, aj keď urazene mlčala, aj keď vypovedala, kde po celý deň bola a čo robila, nadarmo som pásol potom, že sa nejako preriekne alebo prezradí. Isté, že klamala mi často, teda chcem povedať, klamala tak obyčajne. Ale to už je taký ženský zvyk. Žena ti ani riadne nepovie, že bola 2 hodiny u modistky. Vymyslí si, že bola u zubára alebo na cintoríne pri mamičkinom hrobe. Čím viac som ju trápil, Tonko, žiarlivý chlap je horší než besný pes. Čím viac som ju preveroval, tým menej istoty som mal. Každé jej slovo, každý jej manéver som 10-krát obracal a pitval, ale nenašiel som nič. Len tie obyčajné, zámerné polopravdy a pololži, z ktorých pozostáva normálny ľudský vzťah a manželstvo, osobitne však áno. Viem, ako mi pri tom bolo. Ale keď tak uvážim, čo pri tom skúsila úbohá Martuška, najradšej by som sa človeče vyfackal. Tak tohto roku išla Martuška do Františkových lázní. Veď vieš, tie ženské veci a tak, skrátka vyzerala zle. Jasné, že som ju tam dal strážiť. Platil som takého škaredého chlapa, mimochodom váľal sa tam len po krčmách. Martuška mi písala tak nejako neisto a zakríknuto, ako by nevedela o čom. Prirodzene v tých listoch som sa vrtal a hľadal som medzi riadkami. Raz som teda od nej dostal list. Adresa znela František Mates, vyšetrujúci sudca a tak ďalej. A keď ti to otvorím a vyberiem list, vidím nadpis. Drahý Artúr. Človeče, klesli mi ruky. Tak je to konečne tu. Niekedy sa stane, keď človek píše viac listov, že ich vloží do nesprávnych obálok. Však, Martuška, to je ale hlúpa náhoda. Však, že? Až mi jej priateľko bolo ľúto, že sa tak vydala do mojich rúk. Nemyslí si, Tonko, mojou prvou myšlienkou bolo, že ten list určený tomu Artúrovi ani neprečítam a pošlem ho späť Martuške. V každom prípade by som to bol urobil, ale žiarlivosť je špinavá vášeň a svinstvo. Kamarát môj, ja som si ten list prečítal a ja ti ho aj ukážem, pretože ho nosím za sebou. No, tak sa pozri, čo v ňom je. Drahý Artúr, nehnevajte sa na mňa, že som vám doposiaľ neodpovedala, ale mala som starosti, že mi Franci, to teda akože ja, tak dlho nepísal. Ja viem, že mám mnoho práce, ale keď je človek tak dlho bez správ o svojom mužovi, tak chodí ako telo bez duše. Ale tomu vy, Artúrko, nerozumiete. Budúci mesiac sem Franci príde, tak by ste mohli prísť tiež. On mi píše, že má veľmi zaujímavý prípad, ale nenapísal aký. Ja si však myslím, že je to tá vražda Huga Millera. Náramne by ma to zaujímalo. Je mi tak ľúto, že sa vám Franci trochu odcudzil, ale to je len preto, že má tak veľa práce. Keby to bolo ako prv, mohli by ste ho vytiahnuť medzi ľudí alebo autom na výlet. Vždy ste k nám boli takí láskaví a ani teraz nezabúdate, hoci aj to nie je tak, ako by to mohlo byť, keďže je Franci taký nervózny a čudný. Ozaj, ani ste mi nepísali, čo robí vaše dievča. Aj Franci narieka, že v Prahe je veľká horúčava. Mal by prísť sem a oddychnúť si, ale on isto sedí až do noci v úrade. Kedy pôjdete k moru? Dúfam, že vezmete svoje dievča so sebou. Vy neviete, aké to je, keď je nám, ženám, smutno. Srdečne vás, Artúrko, zdraví vaša Marta Matesová. Tak, Tonko, čo na to vravíš? Viem, že to nie je kto vie ako duchaplný list. Je to načisto slabý výkon po štilistickej stránke, aj pokiaľ ide o zaujímavosť. Ale človeče, aké to vrhá svetlo na Martušku a na jej pomer k tomu chudákovi Arturovi. Nikdy by som jej nebol tak veril, keby mi hovorila, čo chcela. Ale vidíš, že pravda, neklamná a nepochybná pravda, sa zjaví len nedopatrením. Čo som potom urobil? Nož, zviazal som povrázkom spis vraždy Huga Millera, zavrel som ho do priečinka a na druhý deň som bol vo Františkových lázniach. Keď ma Martuška uvidela, začervenala sa ako dievčatko. Vyzerala, ako by vyviedla niečo hrozné. Ja nič. Franci, hovorí o chvíľu Martuška, dostal si môj list? Aký list? Čudujem sa. Veď mi píšeš čertovský málo. Martuška sa na mňa zarazene pozerá a vydýchne si, ako by sa jej uľavilo. Tak ja som ho asi zabudla poslať, povedala a hrabala sa v kabelke, kým vylovila taký trochu pokrčený list. Začínal sa slovami: drahý Franci. Musel som sa v duchu smiať. Pán Artur už asi obratom vrátil, čo mu nepatrilo. Potom už o tom nepadlo ani slovo, to je jasné. Začal som jej teda rozprávať o tom zločine Huga Millera, ktorý ju tak veľmi zaujímal. Myslím si, že dodnes verí, že som ten list vôbec nedostal. No a to je všetko. Odvtedy je u nás aspoň pokoj. No povedz, nebol som osol, že som tak hlúpo žiarlil? Vieš, teraz to musím Martuške vynahradiť. Z toho listu som videl, ako sa chúďatko o mňa strachuje. Tak, no a teraz je to už vonku. Človek sa viac hanbí za svoju hlúposť, než za svoje hriechy. Je to však klasický príklad, akú dôkaznú silu má číra a mimovoľná náhoda. Všakže?
4: Približne v tom čase povedal mladý muž, tu nazývaný ako Artúr, pani Martuške.
6: Tak čo, Zlatko, pomohlo to?
3: Čo, miláčik?
6: Ten list, čo si mu vtedy akože omylom poslala.
3: Pomohlo,
4: povedala pani Marta a zamyslela sa.
3: Vieš, môj milý, ja sa tiež hanbím, že mi on, Franci, tak neskutočne verí. Odvtedy sa ku mne správa tak pekne. Predstav si, že ten list stále nosí na srdci.
4: Pani Marta sa zachvela.
3: Je to vlastne hrozné, že ho takto klamem, nemyslíš?
4: Ale pán Artúr si to nemyslel. Aspoň teda tvrdil, že rozhodne nie.

0: Uviedli sme dve poviedky Karla Čapka, Jasnovidec a jasný dôkaz. Preklad Mária Hatinová, účinkoval Boris Farkaš, zvuk Peter Hájek, hudobná spolupráca Miro Nemec, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas 2009.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinské ulici otáčku.
7: 400 stopcí dají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Devín, hudobná klasika.
1: Ak by som mala vybrať mená skladateľov, ktorých tvorba je zaujímavá, má hĺbku a čím viac sa do nej započúvame, objavujeme niečo nové, bol by medzi nimi aj Ivan Hrušovský. Napriek tomu ostáva akoby bokom hlavného záujmu, jeho hudba dnes stojí ticho, nenápadne a skromne v úzadí. Nerušené počúvanie polhodinky venovanej slovenským autorom vám želá Silvia Zvarová. Generačný rovesník Ladislava Burlasa, narodili sa v rovnakom roku 1927, obaja po absolvovaní gymnázia pokračovali v štúdiu kompozície na konzervatóriu a potom na Vysokej škole múzických umení v triede Alexandra Mojzesa. Obaja si tiež vzdelanie rozširovali na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v odbore hudobná veda, filozofia. Burlas navyše navštevoval históriu a Hrušovský estetiku. Ivan Hrušovský mal ešte okrem kompozičného a humanitného vzdelania, akéhosi prirodzeného hladu po vedomostiach, aj priaznivý základ v intelektuálnej rodine. Otec, Jan Hrušovský, bol známy spisovateľ. Bratranec Igor, ktorého hodiny navštevoval, bol filozof. A veľký vplyv na emocionálnu kultiváciu jeho osobnosti mala aj jeho veriaca matka. Toto syntetizujúce vzdelanie a dobré zázemie mu umožnilo komplexný prístup ku kompozícii.

0: ruského pedagóg Alexander Mojzes. O povestnej prísnosti, dogmatickosti a bezpodmienečnej poslušnosti Ivan Hrušovský potom niekoľkokrát písal vo svojich textoch a ja som našla v rozhlasovom archíve na margo toho aj jeho pár slov.
1: Ako žiak profesora Mojzesa som bol veľmi prísne vedený a vedený ani nie tak samostatnosti, ale k takej akejsi, ako by som to nazval, takému sebaspytovaniu a proste seba očišťovaniu svojej techniky, ktorú som len tak horko ťažko zháňal. To bolo tak koncom 50., začiatkom 60. rokov. Tam som sa tak trochu rozbíjal. Aspoň mne sa to jeho pedagogické vedenie nie celkom páčilo, aj lebo potreboval som sa trošku vtedy ešte, keď som bol mladý, som si predstavoval, že budem viac voľný, slobodnejší, že budem... No ale potom v ďalších rokoch som si uvedomil, že isté tie zásady, isté veľmi prísne pedagogické tvorivé zásady, ktoré mi vštepoval pán profesor, ani som si ich vtedy neuvedomoval, ešte keď som od neho odchádzal občas zronený, s tým, že už k notovému papieru si nesadnem a tak ďalej a tak ďalej. Tak potom som si až neskôr uvedomoval, že čo to je.
0: To bol hlas Ivana Hrušovského, spomienka na náročné študentské časy v triede profesora Alexandra Mojzesa. Mojzesov vplyv na Hrušovského kompozičné myslenie pretrvával dlho. Všeobecne môžeme jeho tvorbu rozdeliť na tri úseky. Celá doba štúdia v 50. rokoch až po absolutórium v roku 1957 a aj ďalšie roky by sa dali charakterizovať ako komponovanie v tradicionalistickom duchu s veľkým vplyvom Mojzesa. V tom čase napríklad píše množstvo skladie pre zbor, necháva sa inšpirovať folklórom, upravuje ho. V 60. rokoch však opatrne prichádza obrat. Nastupujúci mladí autori s radikálnym pohľadom na tvorbu zakladateľskej generácie nútia k zamysleniu nad novými smermi aj Hrušovského, ktorý stojí s Burlasom v akomsi medzigeneračnom priestore. Hrušovský sa v tom čase aj ako publicista už kriticky vyjadruje o konzervativizme národnej hudby. V prvej polovici 60. rokov mohol spoznávať partitúry aj nahrávky diel poľskej skladateľskej školy, najmä Pendereckého a Lutoslavského. Navyše v roku 1965 navštívil slávne skladateľské kurzy v Darmštate a píše: Poučenie z Darmštatu pre nás? Predovšetkým v budúcnosti si už nesmieme dovoliť ďalšiu ignoranciu podobných podnikov. Dnes už máme dosť teoretikov, ktorí úspešne rozpracúvajú tú ktorú problematiku súčasnej hudby. A napokon nevieme propagovať ani svoju najnovšiu hudobnú tvorbu. Máme už dostatok závažných a talentovaných kompozícií, ktoré by mohli obstáť v darmštatskej konkurencii. Dokonca verím, že by mnohé diela ďaleko prevýšili. Aké aktuálne? Testuje si techniky, dodekafóniu, serializmu z druhej viedenskej školy. Kombinuje ich s aleatorikou, využíva punktualizmus. Zároveň buduje expresívne znejúce tvary, nikdy nezabúda pri všetkej zložitosti a hutnosti na emóciu. Ako ukážku som vybrala muziku Nocturnu. Skladba pre sláčiky z roku 1971 tvorí prvý významný predel v autorovom vývoji. Syntetizuje v nej kompozično-technickú rovinu, ako aj zvukovo-expresívnu. V muzike Nocturne sa mu naozaj podarilo docieliť spojenie intelektuálneho a emocionálneho. Nechám teraz autora, aby skladbu uviedol sám a potom zaznie krátka ukážka.
1: Muzika Nocturna. Proste je to skladba, ktorá vytriskla z pocitu protestu. Tá skladba bola dokončená v roku 1970 a vo mne stále proste tlel vzdor, ktorý som mal od roku 68. Je to teda skladba, kde tento vzdor sa nevyslovuje nejakými špeciálnymi výrazovými prostriedkami, ale priamo sa odráža v názve tej skladby. Muzika nocturna, nočná hudba. Oni nás prišli v úvodzovkách oslobodiť v noci, preto nočná hudba. niekto by

v tej skladbe mohol hľadať ako nejakú liriku, nočnú liriku, milencu a tak ďalej. Naopak, to je skladba drsná, veľmi najmä ten stredný diel, ktorý sa potom rozplynie na konci do, kde používam teda tzv. Vypísanú aleatoriku, tú malú aleatoriku, sa rozplynie do takej kvázi beznádeje. Ešte som mal vtedy dôvod k beznádejnosti. Ale napokon si myslím, že skladba bola dobre prijatá a že patrí k mojim takým základným dielom.

Vypočuli sme si muziku Nocturnu, len časť, dielo Ivana Hrušovského. Nahrávka pochádza z roku jej vzniku 1971 a symfonický orchester Československého rozhlasu dirigoval Ondrej Lenárd. Skladba potvrdzuje už povedané, že dokázal do zhustenej faktúry drsného zvuku ukryť expresiu a veľký citový náboj. Našla som absolútne presnú charakteristiku Hrušovského hudobného vývoja napísanú koncom 70. rokov 20. storočia. Konštatovalo sa v nej, že jeho hudba sa chce vyrovnať s veľkosťou súčasného človeka, nielen ho osláviť, ale priviesť k oživeniu viaceré myšlienky a problémy, ktoré prináša jeho filozofia a jeho život. Zaujíma ho všetko – láska, vášeň, tragédia, smútok i zlo. Jeho hudobné výpovede nie sú výrazom sveta úzko filozofického, ale zjednocujú filozofiu s etikou, životnú prax s meditáciou, snením a túžbami, svetlé stránky života s temnom, nehu s agresivitou, bohatý citový svet jednotlivca s racionalitou 20. storočia, radosť s varovaním. Hrušovského hudba je provokatívna, núti k vnímaniu naplno sa jej oddať a zároveň príjmať od nej maximum toho, čo ponúka, pretože nie je z tých, ktorí ponúkajú málo. Toto napísal Milan Adamčiak v texte k Hrušovského prvej profilovej platni, ktorá vyšla v roku 1978. V dnešnej polhodinke sa aspoň skratkovito venujeme Ivanovi Hrušovskému. Jeho hudba predstavuje osobitý a kultivovaný príspevok k slovenskej tvorbe 20. storočia. Posledný, tretí úsek jeho kompozičného myslenia súvisí pochopiteľne jednak s dozrievaním, ale keďže bol vynikajúcim teoretikom európskeho významu aj syntézou v hudbe. Dokázal na ploche jednej skladby využiť rôzne štýly a techniky v zovretom celku. Zároveň, a to je podstatný atribút týchto diel, materiál redukuje. Či ako píše Vladimír Zvara v hesle o tejto osobnosti, kde charakterizuje jeho dielo ako premostenie súčasnosti a minulosti vo vývoji hudby, prehlbovaní výrazovej koncentrácie a sugestívnej, nepatetickej filozofickej výpovede. Tvorivé obdobie po roku 1983 je navyše ovplyvnené tragickou smrťou jeho syna a u skladateľa je badať väčší príklon k duchovnému rozmeru a k viere v Boha. Všetky väčšie diela až do autorovej smrti sa dotýkajú duchovnej sféry. Vybrala som prvú časť z prvého sláčikového kvarteta venovaného zosnulému synovi a potom, keďže Ivan Hrušovský sa systematicky venoval vzťahu hudby a slova, často zhudobňoval poéziu či Bibliu, vybrala som úvodný introitus z veľkého oratória Canticum pro Pace.

0: Ako už bolo povedané a napokon ako ste počuli v úryvkoch z prvého sláčikového kvarteta a oratória Canticum pro Pace, hudba Ivana Hrušovského predstavuje spojenie intelektu, viery a umeleckej disciplíny, je dôkazom, že moderná hudba môže byť zároveň premyslená aj hlboko ľudská. V závere musím doplniť, že bol tiež pedagógom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde ovplyvnil generácie mladých skladateľov a teoretikov. Ako skvelého profesora a najmä láskavého človeka na neho milo spomínajú jeho bývalí študenti. Hrušovského teoretické práce o hudobnej forme, štýle a estetike výrazne prispeli ku kultivácii priestoru slovenskej hudobnej tvorby. Sú dodnes cenené a stále používané. Hudba Ivana Hrušovského je nesmierne bohatá na všetky druhy a žánre, od komorných cez orchestrálne, elektroakustické skladby či veľké vokálne, zborové. Ukazujú nám obraz človeka citlivého, vnímavého, disciplinovaného, pracovitého a v spomienkach aj veľmi ľudského a skromného. Na záver som z archívu vybrala ešte jeden milý, nehudobný zvuk. Pri príležitosti 70. Ivana Hrušovského sa s ním rozpráva jeho kolega, skladateľ a priateľ Ivan Parík.
1: Milý Ivan, blíži sa tvoje skutočne imponujúce životné jubileum. By som rád povedať, že sme boli súputníci životom. Boli sme súputníci ako skladatelia, ako učitelia na Vysokej škole muzických umení. Nádhernými súputníkmi sme boli na hodách, ktorých sme prekráčali, myslím, neúrekom. Takže by sme začali, hádam, najprv touto časťou našej minulosti.
2: S tou turistikou.
1: S tou turistikou, hej.
2: Dobre. Proste sme hľadali turistiku. Obaja sme v sebe našli zalúbenie v horách, a to dokonca veľmi silné zalúbenie. Tak sme sa spojili a myslím, neviem už, spomínaš si, koľkokrát sme boli tak na horách, asi trikrát, alebo dva?
1: Robili sme hrebeňovku Nízkych Tatier, robili sme obidve Fatry, sme robili Slovenský raj, sme robili Vysokými Tatrami, sme prešli.
2: No, myslím, že Vysokými nie.
1: No, magistrálu.
2: Magistrálu, samozrejme.
1: Aby sme nešli.
2: Áno. A potom sme ešte robili, ak sa pamätáš, pán profesor Mojzes nás zaviezol autom do Slovenského raja.
1: Áno.
0: Touto ľudskou, peknou spomienkou z nášho archívu, ukazujúcou tvorcov Ivana Hrušovského v krásnom priateľskom dialógu s Ivanom Paríkom, končíme aj necelých 30 minút venovaných Ivanovi Hrušovskému v nedokonalom, skratkovitom pokuse aspoň zľahka priblížiť jeho myslenie a tvorbu. Reláciu pripravili zvukový majster Dušan Buchel a redaktorka Silvia Zvarová.
3: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
4: Jeden večer, 5 renomovaných súčasných autorov a 5 príbehov z rôznych historických období, v ktorých fenomén rozhlasového vysielania zohral niekde prvoradú a niekde nenápadnú úlohu v ľudských osudoch.
5: Menovaný Boronkaj pochádza z rodiny buržoáznych živlov. Odmieta odoberať stranickú tlač, že vraj nemá čas. V rodine má mešťacký luxus, drahý nábytok a klavír. Do knihy návštev zásadne nikoho nezapisuje. Je politicky nespoľahlivý a má nepriateľský postoj k ľudovo-demokratickému zriadeniu. 14. júla 1953 Imrich Bečva, domový dôverník.
4: Pozývame vás počúvať 5-dielny dramatický seriál Ukrytý medzi vlnami, ktorý vznikol k stému výročiu rozhlasového vysielania na Slovensku. V utorok od 19. v Rádiu Devín a ako verejné počúvanie v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Viac na radiodevin.sk. Thank you. Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
3: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozhlasovú hru Zo života hmyzu. Podľa rovnomennej divadelnej hry bratov Čapkovcov pre rozhlas napísal Svetozár Sprušanský. Hudba Peter Zagar.

0: Viete, ako človek padá? Takto? Vtipné, nie? Ale nemusíte sa smiať, keď nechcete. No vy si myslíte, že som úplne mimo, padnutý. To sa ale mýlite. Ja môžem aj padnúť a nič sa mi nestane. Pád človeka nič neznamená. Aj keď sa okolo mňa všetko točí, stále a stále celá zemeguľa, celý vesmír. Blúdim týmto svetom. Všetci ma poznajú. Som človek. Najčastejšie mi hovoria: kto si, človeče?
1: Ako vyzeráš?
2: Človeče, vypadni.
0: Človeče.
3: Čo to robíš, človeče?
4: Čo to robíš, človeče?
5: Čo to hľadáš?
6: Čo tu hľadáš, človeče?
1: Kde si, človeče?
7: Kde si, človeče?
1: Čo tu hľadáš?
8: Zasa si tu?
0: A ja sa neurazím.
9: Kde si, človeče?
0: Lebo
9: človeče?
0: Som človek. Ako by som ani nebol. Ale...

0: Všetko sa predomal, len mihoce, obloha, stromy, motýle. Padám alebo sa vznášam, všetko ma obýma, dráždi, vzrušuje. Oh, ľúbezná záhrada lásky, motýle vo vetre roztúžené v slastnom lete, ako by sa pohrávali.
1: Kde je Iris? Nevidel niekto Iris? Celé hodiny hľadám na ňu správny rým.

0: Pirky. Iris. Asi nie. Kde je Iris? Hádam mne s Viktorom.
1: Viktor, nechaj. Felix? Ty si tu.
0: Iris, ja som ani netušil.
2: Prečo?
0: Nie si vonku.
2: Je tam toľko dievčat.
0: Dobre vieš, že ma nezaujímajú.

0: Chudáčik Fénix.
1: Nie. Stačí.
0: Aký si len, ako všetci muži, cynický. Plnými dúškami si nás užívate. A potom? Stačí. Ubohé ženy.
2: Ubohé ženy.
3: Prečo?
0: Felix, kedy si prvýkrát skutočne miloval?
1: Už si nepamätám.

0: nechaj nás. Dobre?
1: Dobre, dobre.
2: Dobre, dobre.
1: Dobre, dobre.
0: Felix, rýchlo, povedz mi všetko.
3: Ako s ním môžeš, Iris? Plesnivý chrén? Čo láska?
0: Viktor je pre mňa vzduch. Je preč, preč, preč. Felix, hovor mi o poézii. Všetci básnici sú takí vášniví. Keby si ma chcel teraz poboskať.
3: To by som ani... Píše novú báseň.
0: Tak zlož pre mňa novú báseň. Ale takú... neviazanú.
3: Iris.
0: A je tu znova. Aj s tým svojím. Práve keď sme chceli...
4: Len si to predstav, Iris. Otik hovorí. Ty si tu s Felixom.

0: Už ťa mám. Kláňam sa, Iris.
1: Felix, chudáčik.
2: Ale aj ty si celá rozpálená, Klitia. Odkoma trochu.
0: Bola ako divá. Tak som musel pridať. A ja.
3: Vidím, že sa tu zišla.
4: Vyberá spoločnosť.
5: Nejako som vysmedla.
2: Zlatko, mala by si sa viac šetriť.
5: Však.
2: Si pochudnutá. Vyzeráš hrozne. Však, Viktor.
3: Ozaj, boli ste včera.
2: Si celá strapatá. Čo si robila?
5: O to ma úplne
2: rozhodil. Rozhodil?
5: Však sa na ňo pozri. Je celý nedočkavý, silné reči, pohľad z pekla. A?
2: A čo už potom? Felix?
5: Chudáčik vyplašený. Felix, čo sa stalo?
3: Premýšľam.
5: Fakt?
3: Muži majú ducha, aby ho používali.
5: A ženy?
3: Aby ho zneužívali.
2: Výborne, Felix.
5: Ty ma nenávidíš?
3: To je prvý krok k láske.
0: Ako?
2: Felix a láska? Krehký kirmis.
3: Sorry, ale pre mňa je poézia príliš nobel. Je taká...
5: Felix, nedívaj sa na mňa. Som z toho celá.
0: Tak to budem básnikom aj ja.
3: A ja. Skladať básne to je ako klamáč.
2: Vzbudzovať city.
0: Čo to?
5: Čože?
0: Rím na oto. Čo to? Čo to o to?
1: Dobre, nie?
3: Typický chlapský rím.
1: No to by som povedal.
0: Lásky o to, veľký o to.
2: Úžasný talent. Prečo ty nepíšeš básne?
0: Ja? To myslíš vážne?
2: Aha. Zbožňujem poéziu.
0: A čo tam o tom? Pôjdeš o tom?
5: Prestaňte už s tými hlúpostiami. Z duše ma to nudí.
2: Z duše? Počujete ju? Klitia si myslí, že má dušu.
3: Iris, dobra jej to. Duša je to jediné, čo môže chlapom ukázať.
2: Výborné, Viktor.
5: Ja ti ukážem.
3: Fakt? A čo také, že som si to nevšimal?
5: Chrbát.
3: Rovnako plochý ako tvoje prednosti.
2: Aký sa z teba stal vtipný spoločník, Viktor. To si zaslúži.
0: Boss.
2: Milujem duchovnosť. Aj tak ma nechytíš, čo?
3: Počkaj ma.
5: Tá hnusná larva. Buď ticho. Čo pozeráš?
0: Prečo?
5: Felix?
3: Áno.
5: Ako si sa mohol do nej zamilovať?
3: Do Iris? Ale to nie.
5: Ty nepoznáš ženy. Nechceš si ku mne prisadnúť?

0: Báše.
1: No ale toto... O tom... Prestaň na mňa vystrkovať tie obrovské tykadlá.
0: Nie. Buď moja. Len moja. Však sme slúbenci. Ja. Ja asi...
1: Hádam, nechceš, aby som ti začala znášať vajíčka.
0: Zbožňujem ťa. Celú.
1: Ani za nič. Aby som si pokazila mladosť. A postavu.
0: Chcem ťa. Chcem.
2: A veď lásky, ako si poletujú, ako sa spolu hrajú. Láska, poézia, klam. Rozkošné city, sladké trenia, lepkavé kvapôčky, pradávne lži, večných milencov, odporný hmyz.
1: Ty nie si motýľ. Ešte som ťa tu nevidela.
2: No, ale, no tak, ideš.
1: Tvoj.

0: ani náhodou. Podobnú ako ty som už raz stretol. Prečo som ju vlastne mal rád? Takto som ju držal za jej ručičky a prosil, do očí sa mi smiala. Pustil som ju, len si leď. Nechcem ťa už ani vidieť.
1: Zbabelec! Rýchlo! Rýchlo, dajte mi niečo napiť. Tu je ale horúca.
2: Kde si nechala Vickyho?
1: Vickyho? Akého Vickyho?
2: Odišla si predsa s Viktorom.
1: No, s Viktorom, aha. To bol taký úlek. Tvrdil, že je admirál a pritom bol iba babočkou.

0: potom priletel tak a zožeral ho.
1: Ako?
0: Na môj dušu. Urobilo to. A bolo. Tak som sa nasmiala.
2: Vidíš, to sú celí chlapi.
1: Viktor?
0: Nie, Oto. Viktora predsa zožral vták. A hneď potom doletel ten tvoj otík, oči vypúlené, doslova horel a vraj.
2: Buď moja, milujem ťa, no.
1: A čo si?
3: Už to mám. Počúvajte, nová báseň.

0: surovec. Ja by som ho zaškrtila.
1: Ota?
0: Aby som mu vraj teraz znášala vajíčka.
2: Keď som ju stretla,

0: je to vy. Príšerne.
1: Počkaj, zlatko. Larvička.
0: Si napálená, čo? Ale Oto miluje skvele.
2: Počúvajte, ako to funguje.

0: Len teraz príde. Počkaj. Len teraz príde. Láska.
1: Niekto nový.
0: Láska.
2: Dobre padne.
0: Láska.
2: Dobre padne.

0: Uf, to je váha.
1: Drž.
0: Držím.
1: Opri sa. Poriadne.
0: To je váha. Ja tu asi vyplujem dušu.
1: Čo? Ako ju to držíš?
0: Ja?
1: No ty, rašpľa hrubá.
0: Trúľa, hovnivál.
1: Dávaj radšej pozor na guľôčku, aby sa jej nič nestalo.
0: Aby nás s ňou niekto neuvidel.
2: Ty naša drahá guľôčka. Ešte, že ťa máme.
1: Náš kapitálček. Naše hovienko, naše zlatičko.
2: Krásna kakanička, pokladík.
1: Naša jediná láska a radosť. Čo sme sa natrápili, nalopotili, nazháňali.
2: Nahonobili, nazhrňali. Smradľavých odrobiniek nanosili. Od úst si odtrhali.
1: Nohy si zodrali, aby sme si ťa pekne uhnietli.
2: Pekne zaoblili a zväčšili. Ty naše veľké slniečko.
1: Náš skvost.
0: Naše celoživotné dielo.
1: Len si privoňaj, ako nádherne smrtká.
0: Hotový boží dar.
1: Ale je to radosť, čo? Niečo mať. Svoj majetoček. Životný sen.
2: Svoju guľôčku. Ja sa od šťastia asi zblázním.
1: Ja sa zblázním.
0: Prečo?
1: Od toľkých starostí. Teraz, keď ju už máme takú veľkú, musíme mať ďalšiu, novú.
0: Novú? A na čo?
1: Aby sme mali dve.
0: To je pravda.
1: Len si to predstav. Dve guľôčky, alebo radšej tri. Vieš, každý, kto už má guľôčku, musí mať ďalšiu a ďalšiu.
0: Bože, ja sa začínam báť, aby nám ju niekto neukradol.
1: Preboha, nestraš. Schováme si ju. Niekam si ju do bezpečia zahrabeme.
0: Len aby ju nikto nenašiel.
1: Ty počkaj tu a stráž. Dávaj na ňu pozor.
0: Kam zasa bežíš?
1: Hľadať tú skrýšu. Dávaj pozor.
0: Ferry, nikam nechoď, poď sem. Už je preč. Nepočúva ma. A tam? To vyzerá, že je jedna dobrá skrýša. Féro! Chruňo, ja by som sa tam mohla aspoň na chvíľu pozrieť. Nie. Ja nikam nejdem, guľôčka moja. Ale len tak. Na sekundičku, guľôčka. Len chvíľu ma tu počkaj. A ja hneď prídem. Hneď som naspäť pri tebe.
3: Konečne sú preč. Hovniváli. Nastala moja chvíľa.
4: No poď. Poď ty, moja malá, veľká guľka.
5: Z cesty idem ja. Nevidíš?
6: No. Len aby si ma nezvalil. A čo to pred sebou kotúľaš?
4: Guľôčku. Zlatko. Zlatíčko.
6: To vaše zlato ale poriadne smrdí.
4: Zlato nesmrdí. No poď, guľôčka moja. Len sa pekne kotúľaj. Otáčaj sa. Obiehaj. Krúť sa. Zvrtaj. Kto má, ten má.
5: To je nádhera, čo? Pokladník môj, majetoček. Moje všetko. Pozor, idem ja.
6: Ten ale upaluje. Nedolám si nohy, hovnival.
2: Ale kdeže? To bol domček veľkej larvy. Tam si ťa uložiť nemôžem, guľôčka. Kde? Kde je guľôčka? Kde je moja guľôčka?
6: Práve teraz.
2: Zlodej! Ty si ten zlodej! Kam si dal moju guľôčku?
6: Veď hovorím, že práve...
2: Už aj mi ju vráť! Vrach! Vráť mi ju!
6: Práve pred chvíľou ju tu nejaký odroň tlačil pred sebou.
2: Aký odroň?
6: Taký vyžratý, celý opuchnutý.
2: Môj muž.
6: Špinavý, spotený, s krivými nohami.
2: Presne! To bol môj muž.
6: A stále opakoval, aké je to krásne niečo mať a zahrabať si to.
2: Je to on. Našiel skrýšu. Ferino, chrobáčik, kde si? Kde je ten trpák?
6: Odchádzal tade to.
2: Chumaj. Nemohol ma zavolať. Fero, kde si?
7: Dvakrát ti to opakovať nebudem.
8: Ty moja bambujka.
9: Ocino.
8: Nie, nie, cérenka moja. Len tu pekne seď. Nikam nepôjdeš. Ja sa o teba postarám. Som tvoj otec. Čo ti mám priniesť? Na jedenie, na pitie.
9: Oci, ale ja sa tu nudím.
8: Bambuľka moja rozkošná. Čo? Ocino ti prinesie papínu. Čo by si si...
9: Ja by som si dala...
8: Zasa cvrčka?
9: Ja neviem.
8: Ty si ale vieš dobre vybrať. Múdra hlavička, larvička. Otecko už ide. Musím sa postarať o svoju princezničku, o svoju krásnu larvičku. Vy ste kto?
6: Ja?
8: Ste jedli?
6: No... Ani nie.
8: Kto teda ste?
6: Ja...
8: Teší ma, Lumok. Máte deti?
6: Počkajte. Nie. Myslím si, že nie.
8: A moje dieťa, cérenku larvičku ste videli? Je rozkošná však. Rastie ako z vody... A ako jej trávy? Deti sú našou najväčšou radosťou.
6: Všetci to hravia.
8: Presne tak. Máš dieťa? No tak sa staraj. Pracuj, bojuj, snaž sa. Dieťa musí rásť, papať, hrať sa. Je to veľká starosť vychovávať dieťa. Vypíplať ich... Zaistiť im budúcnosť. Všetko pre deti. Nemám pravdu?
6: Dieťa, to nie je len tak.
8: Ja jej nosím aj troch cvrčkov za deň.
6: Komu?
8: Svojmu zlatičku. Cérenke. Rozkošná. Nie? A ako jej to páli? Spápa len to najlepšie. Mekučké, niekedy ešte živé. Je fajnová.
6: To hej.
8: Som na ňu hrdý. Celá ja. Bože, ja tu trepem 2-3, namiesto toho, aby som sa o niečo pričinil. Hlavne, že máme pre koho. Nemám pravdu?
6: Hovorí sa to.
8: Škoda, že nie ste na jedenie. Veľká škoda. Fakt. Už musím bežať. Tak niekedy. Áno, už to bude, cérenka. Hneď som pri tebe.
6: Vypiplať zaistiť, uživiť, nakrmiť živé cvrčky. A čo? Cvrčky nemajú rodinu?
10: No tak, už som našiel skrýšu. Kde si moja ženuška? Kde je moja guľôčka?
6: Ďalší ho vnímal.
10: Kde mám guľôčku?
6: No, práve vaša drahá polovička vás išla hľadať.
10: Ale kde je moja guľôčka?
6: Tá veľká smradlavá guľa?
10: Áno, moje zlatíčko, moje všetko. Pri nej som tu nechal svoju ženu.
6: Odvalil si ju odtiaľto jeden hovnival. Tváril sa, ako by bola jeho.
10: S mojou ženou nech si robí, čo chce. Ale kde je moja guľôčka?
6: Však vám hovorím, odvalil si ju jeden hovnival. Vaša žena tu práve vtedy nebola.
10: A kde bola? A kde je teraz?
6: No, išla za ním. Myslela si, že ste to vy. Kričala na vás.
10: A má guľôčku?
6: Majú ten hovnival.
10: Čo? Čo? Chyťte ho! Zlodej! Vrah!

0: Stúp sa nebo kvôli ukradnutej guľôčke.
1: Ešte raz a poriadne.
2: Pozor, mamička, aby si sa nepotkla a neublížila si.
3: Ale nebuď smiešný.
2: Drahá, musíš byť opatrná. Teraz, keď čakáme rodinku...
3: Som len trochu unavená.
2: Nie, sadni si, tušička moja. Počkaj, pomôžem ti. Mamička, kukuk. Mamuška, kukuk. Mamulienka, mama.
3: Ale to...
2: Dobre, už som ticho. To ja len tak, od radosti. Juj, neviem sa dočkať na ten krik a vresk a na to cvrlíkanie drobcov. Ja sa asi zbláznim od radosti.
3: Ty blázonko. Tato.
2: A už som ti vravel? Konečne som pre nás našiel domček. Som

0: Čeka.
1: Bože, také šťastíčko nás postretlo však. No, čo na to hovoríš?
0: Ešte je živý?
1: Aha.
0: No to je ale hrôza.
1: Však. A my máme šťastie. O, tralalalala, tralalalala, tralalalala.
0: A pravíš, že ešte trepe nožičkami?
1: Mhm, presne takto. Takto, takto, takto, takto, takto.
0: Brr. A kde?
1: Chcela by si to vidieť?
0: Chcela? Vlastne nechcela. Čufko. Hm? A budeš ma mať vždy rád.
1: O, jasné, že áno, mamička moja.
0: Ukáž mi ešte, ako trepe nožičkami.
1: Takto, takto, takto, takto, takto. Len počkaj, ako si náš domček spolu pekne zariadíme. Ako prvé som kúpil...
0: záclony.
1: Ale záclony tiež budú, keď sa zmôžeme. Ale ako prvé som kúpil... hrk, hrk, hrk, hrk, hrk. Tu hrkálku. Hrky, hrky, hrky. Cvrliky, cvrliky, cvrliky.
0: Tá je ale roztomilá. Požičaj mi ju.
2: Narodil sa cvrlíček, mal drobučky malíček a my mu kúpime cumlíček.
1: Zlatko, ja si teraz len na momentík odskočím po niečo na pitie. Však vieš, cvrlík sem, cvrlík tam.
0: Ty ma tu necháš samú.
1: Máš predsa hrkálku. A určite sa pri tebe niekto pristaví. Napríklad nejaká kamarátka. Môžeš si s ňou potrkotať o deťoch, alebo tak, nie?
0: Keď myslíš.
1: Zlatko, dávaj si pozor. Buď opatrná. Ja som hneď späť.
3: Ešte raz a ja sa nezdržím.
2: Narodil sa malý cvrlíček.
0: Mám strach.
4: Žiaden strach.
0: Kto si? Nejaký chrobák?
5: Nehryzieš?
4: Nie.
0: A čo, deti?
4: Nemám.
0: Jej, ty nemáš deti? No to je škoda. Ani si sa neoženil?
4: Nie. Sebectvo. Milá pani, sebectvo. Človek nemusí toľko uspávať, ani sa toľko strachovať, ani dopriať iným väčší kus miesta pod slnkom.
0: Veru, veru, to sú muži.
3: Takú by som či...
6: Nevideli ste môjho muža? Kde len môže byť? Kde je naša guľvočka?
0: Jej, pani, vy sa s manželom hráte na guľvočky. Fakt?
6: To nie je guľvočka na hranie. To je naša budúcnosť, majetok, naše všetko. Môj muž, ten tupec a manták, sa s ňou stratil.
0: Hádam vám, len neutiekol.
6: A vy? Kde máte toho svojho?
0: Išiel nám kúpiť niečo na pitie a tak.
6: Vás tu nechal len tak, samú? To sa ale načakáte, chudinka moja. A taká mladá, čo? Vy si nerobíte svoju guľvočku?
0: Na čo?
6: Guľvočka to je istota. Vaša budúcnosť, celý náš život.
0: Nie, my máme svoj domček, domácnosť, záhradku, poličko a aj záclonky budeme mať. A deti, máme krásny život.
6: Ako len môžete žiť bez guľvočky?
0: Čo by sme s ňou robili?
6: Všade ju so sebou brali a tlačili pred sebou. Hovorím vám, milá moja, ničím si muža viac k sebe nepripútate ako guľvočkou.
0: Nehovorte.
6: Ako rada by som vám niečo povedala.
0: Ste taká...

0: čo vaše detičky?
1: Len keby som mala svoju guľvočku. Guľvočka! Gugu!
0: To je ale fúňa. Muž jej utiekol a mňa bude poučovať.
2: Ako by tam
0: niekto je?
3: Rúmko, si to ty?
4: Nie, to som ja. A čakám tu na teba. Vražda?
5: Ustup!
4: Cerenka, pozri. Pozri sa, čo ti tvoj ocinko nesie.
5: Ty si ju zabil. Bezbranú. A ja... Ja som tu iba stál. Nikto jej neprišiel na pomoc. Každý chce žiť. Smie sa takto zabíjať? Z roztopaše.
4: A čo by z roztopaše? Do zásoby.
5: Zabíjať sa ale nemá.
4: Ak chceš prežiť, musíš sa vedieť oháňať. Hoci aj dýkov. Pre rodinu, pre budúcnosť.
5: Vrach, to je proti prírode.
4: Akože? A čo moja larvička, cérenka? Keď nie je, nerastie, neprežije.
6: Už som pri tebe, zlatíčko. Hádaj, čo tvoj mucko našiel.
4: Aha, ďalší.
5: Pozor, cvrček, daj si pozor.
4: Št, nechaj to tak. Neplač sa do toho. Čo sa má stať, nech sa stane.
6: Ale kde si sa mi schovala, mamička moja?
4: Cerenka, larvička, čože ti to ocko nesie? Hádaj.
3: Čo sa to deje? Zem sa chveje, ja rastiem.

0: Počujete? To usilovné a horúčkovito tiché, vyššie, väčšie a hodnotnejšie. Štát, národ, vlast a nakoniec ľudstvo. Au. Čo ma to štíplo? Mravec. Jeden, druhý, tretí, štvrtý, jeden, druhý, tretí, štvrtý, jeden, dva, tri, štyri, jeden, dva, tri, štyri, jeden, dva, tri, štyri,
1: jeden, dva, tri, štyri, jeden, dva, tri, štyri.
0: Čo je to? Čo to počítate? Pýtam sa, čo to je? Sklad, továreň? Čo sa tu vyrába? Všetko sa hýbe, ako vy počítate. Jeden, dva, tri, štyri a hlava sa mi z toho krúti.
2: Rýchlejšie, rýchlejšie. Jeden, dva, tri, štyri. Jeden,
0: dva. Viete mi povedať láskavo, čo sa vyrába v tejto fabrike?
2: Odkiaľ si sa tu vzal? Od ktorých si mravcov?
0: Od ľudí.
2: Toto je Mravensko. Čo tu chceš?
0: Pozerám sa.
2: Hľadáš si prácu?
0: Možno aj.
3: Vynález, máme ho. Konečne nový vynález.
2: Čo to je? Čo to je? Čo to je?
3: Ďalšie zrýchlenie. Nebude sa počítať 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ale raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. Je to kratšie, úspora času. Je to kratšie, úspora času. Je to kratšie, úspora času.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
3: To je zle, teraz po novom počítame raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4.
1: Raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4.
0: Nie tak rýchlo, ide mi z toho hlava prasknúť.
3: Kto je to? Kto je to?
2: Človek od ľudí.
3: A kde majú mravenisko ľudia?
0: No tam, a aj tam, všade.
3: Ha, ha, ha, vraj všade, blázon.
2: Je veľa ľudí?
0: Veľa, hovoria si páni sveta.
3: Páni sveta.
2: My sme páni sveta.
3: Mravensko je najväčšie.
2: Najmocnejší mraveniskový štát.
3: Svetová veľmoc.
2: Najrozvinutejšia demokracia.
0: Čo? Ako to?
2: Všetci musia pekne počúvať a poslúchať a počúvať a poslúchať.
3: A pracovať. Všetci pre neho. Všetci pre neho.
2: Iba on prikazuje.
0: Kto on?
2: Celok, štát, národ.
0: A kto hovorí za ten celok, he?
2: Ten, kto prikazuje, celokomunikuje rozkazmi.
3: Rozkazy vychádzajú zo zákonov.
0: A kto vám teda vládne?
2: Rozum, zákon.
3: Záujem štátu.
0: To sa mi páči. Všetko pre celok.
2: Pre jeho veľkosť.
3: A proti jeho nepriateľom.
0: Proti komu?
2: Proti všetkým.
3: Sme obklopení samými nepriateľmi.
2: Porazili sme čiernych mravcov.
3: Vyhladili červených.
2: A podrobili si šedých. Ostávajú len žltí. Musíme zlikvidovať aj žltých.
3: Musíme zničiť teraz všetkých. Musíme zničiť...
0: Všetkých? Prečo?
2: Zaujme celok.
3: Celok má vyššie záujmy.
2: Záujmy udržujú celok.
3: A vojny ich živia.
2: Alebo naopak.
3: A vojny ich živia.
2: Alebo naopak.
0: Alebo naopak. Vy ste bojové mravce.
2: Mravce z Mravenska sú tie najmieru milovnejšie mravce.
3: Sme národ mieru.
2: My chceme vládnuť času.
0: Nerozumiem. Čomu?
2: Času. Čas je väčší ako priestor.
3: Čas nemá svojho pána.
2: Pán času bude pánom všetkého.
0: Len pomaly, pomaly. Chcete ovládnuť čas? Byť jeho pánom? Iba večnosť je pánom času.
2: Rýchlosť je pánom času.
3: Preto krotíme čas.
2: Kto skrotí rýchlosť, ovládne čas.
3: Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri, štyri.
1: Raz, dva.

0: Nový stroj sa rodí v mojej hlave. Počujete, ako pracuje? Rozletí sa mi hlava. Obrovský stroj.
1: Aký stroj?

0: Najväčší vedec našich čias.
1: Nič se slúži štátu lepšie ako veda.
0: Alebo umelci. Veda je veľká vec. Bude vojna.
2: Prečo?
0: Pretože budeme mať nový vojnový stroj.
1: Pretože nám chýba ešte ten malý kúštik sveta.
0: Kúsok sveta odvrh.

0: alebo my, alebo oni.
1: Je nevyhnutné bojovať. Zeze sme pripravení.
0: Len mať príčinu.
2: Raz, dva, tri, štyri.
3: Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Tu hliadka južnej armády. Podľa rozkazu sme prekročili štátnu hranicu územia žltých.
0: Ďalej.
3: Žltí ma zajali a doviedli k ich hlavnému veliteľovi.
0: Ďalej.
3: Vyhlásenie vrchného veliteľa žltých.

0: konečne vojna, ktorá nám bola nanútená.
1: Žltí práve vtrhli na naše územie.
2: Do zbrane, do zbrane!
0: Mobilizácia, všeobecná a totálna mobilizácia.
3: Raz, dva, tri, štyri,
4: pravce!

o svetovládu. Takúto veľkú vec dokážu vyriešiť len milióny mŕtvych. Dve steblá trávy upierajú na vás štátotvorný zrak. To zbrane, vo

0: My bojujeme za slobodu a právo.
1: A za veľkosť nášho štátu.
0: Za hodnoty našej civilizácie. V mene humanizmu. Vojaci, som s vami do poslednej kvapky krvi. Do konečnej.

0: vojna nám bola vnútená. Raz, dva, menej práva, nikoho nenechať nažive za rodnú hrudu. Raz, dva, my sa len bránime za našu vlast. Raz, dva, za národný záujem, je to náš historický nárok. Raz, dva, vojaci, potom prídem za vami. Piatému pluku sláva, raz, dva, dobijeme svet, raz, dva, raz, dva.
1: Žltí vtrhli na lúku medzi koreňmi Borovice a Kremencovou skalou.
0: Všetko napreduje podľa plánu, rýchlejšie vojaci. Raz, dva, víťazstvo máme na dosah, druhá etapa sa začína.
2: Raz, dva, tri, štyri, raz, dva, tri, štyri.
0: Telegrafista, vydať svetu správu.
3: Za krásneho počasia a v plnom odhodlaní našich vojakov sa strhla konečná bitka. Naši hrdinovia vlasti bojujú v skvelej nálade.
0: Vľavo bok a marš! Raz, dva, rýchlejšie, rýchlejšie!
1: Pravé krídlo ustupuje, piatý pluk úplne zničený!
0: Podľa plánu. Nahradiť šiestým!
4: Šiestý pluk, všetci mŕtvi, zastavte to, prosím!
5: Všetko podľa plánu.
3: Šiestý pluk zničený! Čakáme nový rozkaz!
0: Vydajte správu!
3: Úspešný priebeh bitky, predovšetkým 5. a 6. pluk sa vyznamenali. Hrdinsky odrazili tvrdé útoky.
0: Bravo! Udelujem vám rad slobody slova.
3: Mám odhlasiť víťazstvo?
0: Áno!
3: Víťazstvo! Víťazstvo! Víťazstvo! Víťazstvo!
6: Pomoc pre ranených, nemáme čas pochovávať mŕtvych.
0: Druhá divízia útok musí preraziť za cenu akýchkoľvek obetí.
6: Pomôžte, pomoc!
7: Radšej ma dorazte, chcem skapať!
3: Tvrdé krídlo žltých cúva!
0: Tretia etapa!
3: Siedmy pluk zničený, do posledného muža!
0: Podľa plánu, deviaty na jeho miesto!
8: Poklusom plus, vpred!
3: Štvrtá divízia obišla Borovicu, odsadu spadla medzi žltých!
0: Vyplieniť, zabiť ženy aj zárodky!
3: Nepriateľské pozície odtrasené!
0: Veľký bože všetkých vracov, daj zvíťaziť právu! Tretia divízia na nepriateľa, nikto neostane živý! Žiadny zajaci, vpred!
6: Pomôžte raneným!
0: Spravodlivý bože, ty vieš, že je to naša svätá vec! Na nich útočiť, všetkých zlikvidovať! Vláda nad svetom rozhodnutá, že v tejto veľkej chvíli...
5: Vláda nad svetom, úbohý mravec, ty nazývaš svetom ten kúsok hliny a trávy, čo máš do ľade, rozšľapnú celé to tvoje mravenisko. Aj s tebou, šialenec!
0: Tu sa to opovažuje!
5: Teraz len hlás, ale včera vojak v inom mravenisku. Ako sa cítiš, dobyvateľ sveta, dosť veľký? Nezdá sa ti príliš malá tá kopa mŕtvol, na ktorých stojí tvoja sláva?
0: To je jedno. Vyhlásim sa cisárom!
3: Druhá divízia žiada o posily. Naše vojsko sa cíti vyčerpané.
0: Musíte vydržať, dezertéru popraviť.
3: Tretia divízia podieha zmetku.
6: Bežíme, preč, preč.
0: Všetci do zbrane, 20. etapa.
6: Spaste sa, utekajte, konsalenta.
9: Zranení, aj chromí, do boja. Všetci do pola, všetci.
6: Strieľaj u nás, bežme.
10: Obišli nás od západu, bežme
6: na
10: východ.
0: Naspäť! Všetci na svoje miesta! To boja! Naspäť, hnidý háveď hoveda!
9: Obsadili mesto! Vypnúť všetky svetlá! Tma!
11: Hurá! Brány svoje naše!
0: Za nimi! Nikoho nenechať nažive! Zabíte ženy aj zárodky! Všetkých zlikvidovať! Zabiť!
5: Generál, stačilo!
0: Toto je víťazstvo žltých! Víťazstvo prava, pokroku a najvyšších hodnot civilizácie! Naša je cesta medzi dvoma steblami! Nám patrí svet! Najspravodlivejší bože, ty vieš, že bojujeme iba za právo, za naše dejiny, za národ, za naše záujmy!
5: Hnus! Obyčajný hmyz!

0: Ja vidím iba tmu, nič iné. Je vôbec niečo? Niečo na tomto svete. Niečo dobré a ušľachtilé, čomu sa dá veriť? Prečo sa dá žiť?
1: To teplo, ktoré z neho sála.
0: Všade len bezodná priepasť. Nič neexistuje. Bože, ja sa bojím.
1: Nemáš sa čoho. Je po vojne. Som tu pre tebe. Tvoj vyšší celok.
0: Kam sa podalo nebo? Keby aspoň nebo ostalo.
1: Ja ho vidím, to svetlo.
0: Aspoň malé svetielko. Jeden, jediný lúč.
2: Čo sa tu deje?
3: Poď za mnou.
2: Zem sa chveje.
4: Toľké roky ťa hľadám. Už som tu, pri tebe.
5: Hlavne, že máme pre koho.
6: Piť.
4: Nemám pravdu?
6: Piť.
7: Kde je moja guľôčka?
2: Moje záclonky.
4: Utečme. Preč odtiaľto.
0: Teraz vidím to svetlo a ja. Je tak blízko. Život. Všetkých si nás opantal.
8: Žiť. Len tak poletovať.
9: Milovať. A trápiť sa.
3: Žiť.
2: Mať svoju guľôčku.
3: Žiť.
4: Jemne cvrlikať.
5: Jesť. A piť.
9: A páriť sa.
8: A snívať.
4: Čo to hľadáš, človeče?
8: Pozri, ako vyzeráš, človeče.
5: Človeče, vypadni.
9: Kde si, človeče?
0: Počkaj. Ja ťa poznám. Ty si... Smrť. Nie. Ja nechcem. Ja... Ešte nie. Pusti ma. Nechaj ma na pokoji. Ja chcem ešte žiť. Aspoň... do zajtra. Nechcem zomrieť. Ešte chvíľu. Len... žiť. Ešte chcem toho toľko povedať. Teraz totiž už viem, ako žiť ja.

0: Dnes je krásne. Šťastný dobrý deň.
1: Vypočuli ste si rozhlasovú adaptáciu divadelnej hry Bratov Čapkovcov Zo života hmyzu. Autor scenára Svetozár Sprušanský. Hudba Peter Zagar. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Produkcia Valéria Potančoková. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Svetozár Sprušanský. RTVS 2023.
2: Rádio Devín, hudobná mozaika.
3: Príjemné popoludne, milí poslucháči, začína sa relácia Hudobná skladačka. Od mikrofónu Rádia Devín sa vám prihovára hudobná redaktorka Mária Gavalová v spolupráci so zvukovým majstrom Milošom Krmíčkom. Dnešný výber hudby sa bude odvíjať od dvoch v úvodzovkách starých epoch, baroka a klasicizmu. Čo však bude dôležitejšie, je transformácia štýlu týchto období v poetikách skladateľov 20. storočia. Inšpirovanie sa hudbou minulých časov je úplne prirodzenou súčasťou vývoja európskej klasiky. Na úvod zaznie klavírna sonáta číslo 4 S-dur, Kuchlov zoznam 282 s časťami Adagio, Menuetto a Allegro v podaní klaviristu Ivana Gajana.

Klavirista Ivan Gajan zahral sonátu Esdur, Küchlov zoznam 282, Wolfganga Amadea Mozarta. Na hudbu rakúskeho velikána nadviažeme cyklom Francisa Poulenca z roku 1928. Práve v období 20. rokov minulého storočia sa postupne pomocou viacerých impulzov začal vytvárať nový estetický smer neoklasicizmus. Zjednodušenie hudobných tvarov a jeho obsahu, nie však v zmysle kompozičného remesla, bol jeden zo spôsobov reakcie skladateľov na patetizmom pretkané romantické umenie 19. storočia. Monumentálne symfónie Brucknera, Mahlera či hudobné drámy Richarda Wagnera nahradila okrem iného aj bezprostredná hudba salónov a kaviarní. Parížska šestka je zo skupenie preslávené svojim manifestom vyhraňujúcim sa voči hudbe 19. storočia. Píšu rozsahovo kratšie skladby, častokrát až miniatúry pre komornejšie obsadenie. Ale ako sme už v hudbe zvyknutí, nie je to absolútnym pravidlom. Medzi skladateľov parížskej šestky patril aj Francis Poulenc, ktorý si postupne vyprofiloval veľmi osobitý kompozičný jazyk. Jeho cyklus Tri novely pre klavír napísal ako 29-ročný v intenciách neoklasicizmu. Harmonický proces nie je presýtený žiadnymi chromatizmami, je prehľadný a jasný. Práca s motívom je zrozumiteľná a neštiepí sa na rôzne fragmenty odznievajúce naprieč všetkými hlasmi faktúry. Základom je melodická linka doplnená o farebný, no nekomplikovaný sprievod. Prvé dve novely vznikli v roku 1928. Tretia, neskôr k nim pridaná o 29 rokov v 1959, sa aj napriek dlhému odstupu nevymyká poetike celého cyklu. Líši sa len svojou melancholickou náladou a odvážnejším harmonickým priebehom. Tri novely Francisa Poulenca si teraz vypočujeme v podaní klaviristu Gabriela Takiniho.

Klavirista Gabriel Takino zahral tri novely Francisa Poulenca písané v poetike neoklasicizmu. Skladatelia 20. storočia sa hudobne neobzerali len do obdobia klasicizmu. Inšpiráciou im bola aj renesancia, ako napríklad v prípade Stravinského či Ligetiho. Na mnohých markantným spôsobom zapôsobilo myslenie Johanna Sebastiana Bacha. Skladatelia ako Ferruccio Busoni či Max Reger prepisovali jeho diela pre klavír, vďaka čomu nasiakli jeho kompozičným rukopisom. To sa následne úplne prirodzene prejavilo aj v ich autorských skladbách. Max Reger sa v posledných rokoch života priklonil k písaniu skladieb pre rôzne solové nástroje, nie však vo forme suity, ako v prípade Bacha, ale na pôdoryse sonáty, ktorá v tomto období je na piedestáli komornej hudby. Sólové kompozície zoskupil do opusu 131, zahrňujúci aj tri violové sonáty. Dôkazom Regerovej inklinácie k Bachovej hudbe nie je len spracovanie hudobných myšlienok, ale už aj ich samotná podoba. Výrazný úvod témy, nazývaný termínom hlavica, strieda pohyblivý sled, nazývaný chvost. Následne dochádza k variovaniu týchto dvoch základných zložiek témy, čím je možné sledovať skladateľské remeslo autora. Martin Ruman teraz zahrá sonátu pre violu solo číslo 3 e-moll Maxa Regera. Zaznejú časti moderato, vivace, adagio a allegro vivace.

podaní Martina Rumana ste si vypočuli sonátu pre violu solo číslo 3 E-moll Maxa Regera. Hudba tohto nemeckého skladateľa je presiaknutá inšpiráciou v tvorbe velikána Johanna Sebastiana Bacha. Ten ale inšpiroval aj ďalších skladateľov 20. storočia a v konečnom dôsledku neprestáva podnecovať komponistov do dnešných dní. Avšak nie každý skladateľ použije princípy Bachovej poetiky vo svojej hudbe tak prísne ako Max Reger. Mnohí siahajú len po nuansách jeho jazyka, len po akomsi korení, či dokonca ju využívajú ako návod na usporiadanie svojich myšlienok. Medzi takých patrí aj Dmitrij Šostakovič. Vo svojich dielach uplatňuje kontrapunkt, nástupy myšlienok v jednotlivých nástrojoch vo forme expozície fúgy a častokrát svoje témy stavia na princípe výrazná hlavica, výrazný úvod a pohyblivý chvost, pohyblivý dodatok, rovnako ako Bach. Vypočujeme si jeho sláčikové kvarteto číslo 8 C-moll s časťami radenými attacca, teda bezprostredne za sebou, largo, allegro molto, allegretto, largo a largo. Hrá sláčikové kvarteto Davida Oistracha.

0: podaní sláčikového kvarteta Davida Ojstracha zaznelo sláčikové kvarteto číslo 8 C-moll Dmitrija Šostakoviča. Dnešná relácia Hudobná skladačka bola venovaná nadväzovaniu mladších skladateľských generácií na predchádzajúce epochy klasickej hudby alebo na ich najvýraznejšie osobnosti. Za vašu pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Mária Gavalová a zvukový majster Miloš Krmíček.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk. Rádio Devín, Ars Litera.
2: Som Zuzana Belková a vítam vás pri Ars Litere, ktorá sa venuje rozhlasovým realizáciám niektorých básní Kamila Peteraja. Konvenčne je vnímaný ako autor dvojkoľajne udomácnený v literatúre i v populárnej textárskej tvorbe. Narodil sa 18. septembra 1945 v Bratislave. Prvú báseň uverejnil v Slovenských pohľadoch v roku 1964. Debutoval 19-ročný zbierkou Sad zimných vtákov. Nadviazal na poetiku konkretistov a senzualistov. Od prírody sa postupne dostal k človeku, od človeka, potom k jeho vnútornému svetu. Vždy bol básnikom krátkeho tvaru so silným citom pre poentu. Vždy vedel nájsť obraz, ktorý sa dá zapamätať, vždy vedel pracovať s jednou vetou tak, aby zostala v mysli. Veľmi dobre pozná hranicu medzi básňou a piesňovým textom. Práve preto to dokáže dômyselne prekračovať. Môžeme ho vnímať ako človeka, ktorý dokázal básnické myslenie preniesť tam, kde by sme ho možno nečakali, do pop music, do muzikálu, reklamy, do aforizmu. Skrátka odmietol, aby poézia zostala zatvorená medzi doskami knihy, poslal ju do rády, na platne, na javisko, do ľudských myslí. Ako prvú si dnes vypočujeme Peterajovú poéziu z Nedelnej líry z roku 1992 s názvom Pasažieri, recituje Pavol Mikulík.

Enta, ešte stále nie posledná, báseň o mesiaci. Mesiac má svoj zvláštny výraz, aj keď v lirike vraj, ako klišé, patrí do zberu. Ale vždy sa nájdu blázni, čo vpašujú ho tam, kam v básni patrí a na milosť ho zoberú. Povediac si, aká cenná rekvizita. Nech je v rohu nenápadne skrytá, ako osvetlenie istej scény, ktoré význam posunie a zmení. A tak mesiac, už nie ako klišé, vyčistia a zavesia späť, trocha vyššie, patinovo-žltý, vyleštený, rehabilitovaný. Nech ten Bart a Nestor, klasik nesmrteľný, pekne svieti v mladulinkej básni na tom offsajdovo dôležitom mieste nad nami.

Opis chlapčenskej fotografie. Tu na tejto fotke stojím v námorníckych šatách pod vianočným stromčekom. Čistý a trúľkovitý. A dívam sa tak pekne, ako mi nakázali. Ach, mamička a otecko dlho robili vo mne ten najporiadkovitejší poriadok. Vložili mi do srdca rozličné poličky, priečinky, ozubené kolieska a pružinky, dobošovú dobrotu a sladké láskaviny. Oddelili dobro dobrovité od zla zlovitého a povedali: choď, už máš jednu ruku mužskú, nebudeme ťa za ňu držať. A tak som sa ich pustil. A tu zrazu švác po krídlach, bum do nosa, tresk po hlave. A o chvíľu som vyzeral ako pirát, ktorého naháňajú ešte aj na pevnine. A vtedy som sa prvýkrát naozaj rozplakal. A plakal som, plakal, až kým som nevyplakal celú svoju dobrotu. Kým mi peste nenapuchli zúrivosťou a nepocítil som tú vzrušujúcu pirátskosť srdca a neuveriteľné nutkanie vyplatiť toho hlupáčika z fotografie. Dnes ma ten horší vedie za ruku a hovorí: mydliť sa je ľudské.

Fotografia formátu 4x4. Sadám si, obraciam hlavu, mierne doprava, trocha vyššie. Uvedomujem si špičku nosa, pád vlasu v tom osvetlení na dlážku. Pozerám sa do prázdna. Čakám, kedy do mňa neviditeľným nábojom strelí optická pištoľa. A potom, po číslom tým a tým, odvalím náhrobný kameň negatívu a zostúpim na zem s tvárou toho predvčerajšieho, z ktorej tam nie je nič, iba tá neuveriteľná podoba.

z ruky. Na lavičke akási stará cigánka číta starcovi z odtrhnutej ruky. Páko, čo vám vyčítam z toho kýpťa? Ukážte mi druhú. Tam to je. Neukážem. Ale pánko, nehambite sa za svoje srdce. Jeden tam má zajaca, jedí líšku, ďalší spätisko. Ukážte mi druhú dlaň. Neukážem. Hej, pánko, vy ste fiškus. Vy žiadnu druhú ruku nemáte.

šťavnatosť okamihu. Keby o minútu explodoval tento dom, vyletel by z neho starý právnik v pyžame s vyvaldým pod pazuchou. Filodendrón trocha prieriatej susedy potrpí si na svoj barokový účes. Aj transparentne rozvešaná spodná bielizeň rozvedenej sekretárky z prízemia, čo hovoria jej pohľady dvom študentom z domu oproti. Aj dnes má na sebe sukňu, ktorá akoby bola reklamou jej ešte černejšieho lona, už takmer neudržateľného. A čo mladučká blondínka s tvárou posiatou nežne ružovými vyrážkami, pohybujúca sa medzi smrťou, snom a rozkošou. A hľad dolu vo dvore hrubý chlieb s brinzou a cibuľa v ruke murára, ktorý v nedeľu predpoludním maľuje výjavy s pávmi a prsnaté madony. Keby o minútu explodoval tento dom, plný pavúkov staroby, nečakaných puklín, zvláštne poutajovaných nerestí, pachu polievok rozliatého vína, mlkvo vysiacich pančúch, nahoty a krčových žíl, muškátov, psieho štekotu, komornej hudby, vrzgania postelí, padania omietky a nepočuteľného preskupovania prachu, vyšiel by zo svojej tmavej komory v suteréne naivný fotografista s pichľavými očami a komiksovo veselou briadkou ako posledná figurka šťavnatosti tohto okamihu. Pre istotu si ho zväčňuje a tehličku po tehličke, príbeh po príbehu, tajne odnáša na iné miesto. Veď čo ak nám

Čistý bielý papier. Márne povieš papieru, leď. Ale keď príde vietor, chytaj ho. A rovnako márne by si mu hovoril, počkaj, dnes je prázdna sieť. I ruka, ak budeš mať naozaj niečo na jazyku, rybu, ranu, slzu či iný úlovok, nežne sa poddá neistému, chvejivému hrotu pera. A všetky hniezda, ktoré tu zanechávaš ako stopy svojho neznámeho letu, napokon

0: Doznela poézia Kamila Petraja z Nedeľnej líry z roku 1992 s názvom Pasažieri. V réžii Jaroslava Rosívala recitoval Pavol Mikulík. Vypočujme si, ako Kamil Petraj v roku 1977 hovoril o svojich literárnych obľúbencoch v relácii Básnik s poéziou, ktorú má rád.
1: Pravdepodobne by mi trvalo pomerne dlho, kým by som vyčerpávajúco dokázal, prečo mám rád tú a tú básen či básnika. Moje básnické lásky sú rôznorodé, možno aj protichodné a vôbec sa netajím tým, že niektorá básne sa mi páči ako dokonalý pocitový film, iná zasa pre svoju tému, ďalšia pre svoju hmotnosť, ktorú v sebe obsahuje. Mám rád poéziu sviežu a čerstvú, poéziu neskazenú poéziou. Poéziu, v ktorej prach je prachom, slnko slnkom, kaluž kalužou, bolesť bolesťou. Mám rád poéziu, ktorá je emocionálne silná, pôsobivá či pôvabná. Ale mám rád aj komplikovaných básnikov, lebo tí vedia napísať aj nesmierne jednoduché a prosté básne. Keď som bol dieťa, vedel som naspamäť mnoho básní o kohútoch, myšiach, mačkách, pavúkoch. Dnes som ich takmer všetky zabudol. Nezabudol som však na pieseň, ktorú mi často spievala moja matka. Kačička divoká letela z vysoka, šúhaj dobrý strelec, strelil jej do boka. Ba nezabudol som ani na to, aký som bol smutný z toho, že nejaký šúhaj dobrý strelec môže len tak z ničoho nič streliť do nič netušiacej kačky. Pamätám sa, ako mi bolo z tejto piesne clivo, ako som sa díval von oblokom a keby som bol naozaj uzrel onú divokú kačku, určite by som jej bol zakričal, aby si dávala pozor na zlého šúhaja strelca. Vtedy som bol možno najúprimnejším konzumentom poézie. Prežíval som tú pieseň bez ozvyšku, videl som o svojej fantázii kľačiaceho strelca šuhaja i ranenú kačku na nebi. Chcel som jej pomôcť, zavarovať ju, aby sa nenaplnila druhá strofa piesne, aby horko neplakala. Ale vráťme sa k tomu, čo som už povedal. Básne o mačkách, myšiach či pavúkoch som zabudol. Na onú kačku nie. Zostala vo mne natrvalo, rovnako ako neskôr zimomriavky pri čítaní básni Velemíra Chlebníkova, ktoré vyšli vary pred 12 rokmi vo vynikajúcom preklade národného umelca Jiřího Taufra. Táto kniha štvorcového formátu, inak podľa môjho názoru jedna z najlepšie pripravených kníh, aké kedy u nás vyšli, ma fascinovala stránku za stránkou. Čo v nej bolo? Boli v nej kľúče do krajiny fantázie, tajomné zázraky básnictva. A medzi nimi takéto klenoty. V šatech rozpaku sme padli do zelené trávy a požár zvučnej a podobnej zázraku volal nás čísi hlas dál do modravy. Alebo iný fragment, ktorý by si zaslúžil vytesať ho do mramoru. Když umírají kone, dýši. Když umírají trávy, vadnou. Když umírají slunce, hasnou. Když umírají lidé, piejí písne. Velemír Chlebníkov, tento básnik pre básnikov a kniha Čmáranice po nebi patria medzi to najcennejšie v mojej knižnici. Vraciam sa k tomuto básnikovi vždy, keď pociťujem potrebu osviežiť sa, občerstviť sa pramennou vodou poézie. Zázračný minerál poézie sa však nemusí narodiť iba v literárnych skleníkoch. Poézia niekedy prichádza odtiaľ, odkiaľ ju nečakáme a povečne to býva nečakaná a nečakane zaujímavá poézia. Som presvedčený, že piesňové texty Jiřího Suchého čas ako si prevrství k tomu, čo mu vravievame poézia. Suchý je básnickým kacírom. Vie nesmierne vtipne narábať nielen so slovom, ale najmä s banalitami, vie ich posunúť do novej polohy. Takouto básňou či piesňou je napríklad možná, že sa jej srdce rozbuší. Možná, že sa jej srdce rozbuší, až řeknu mám te vlastne rád, stáť sa môže ve vánku vlahem, z rozpaku na tele nahém, husí kúže, bude jej blahem hrát. To dívka niekdy ani netuší, co všechno se s ním môže stát, možná, že se potichu svieží, že je v lese a že mi vieží a že chce se za sojčí peží vzdát. Ze snú mých dopadne sníh, jako hřích, na její klín. To dívka niekdy ani netuší, co všechno z lásky môže dát. A tak beru sám z nenadání v lesním šeru svou plachou dlaní všechno to, co dávno mám na ní rád. A keď už sme pri českej poézii, nemôžem nespomenúť dvoch básnikov, na ktorých mám slabé srdce. Je to František Halas, básnik, ktorého básne sa nečítajú práve najľahšie, sú v nich ťažko vydolované pravdy, mocné ako pevnosť horniny, sú v nich krásne dizonancie, čosi ako Bartok v hudbe. Mne osobne Halasová báseň o Kysuciach povedala o chudobe tohto kraja viac ako mnoho iných kníh. Iným básnikom, ku ktorému mám blízky vzťah, je Miroslav Florian. Minuciózny básnik, alchymista slova, ktorý prekvapuje verš za veršom vždy čímsi novým a vie doviesť báseň k prekvapujúcej poente. Jeho krátke lyrické telegramy vedia veľmi nevšedne zachytiť situácie dnešného človeka. Z Florianovej poslednej knižky vám prečítam báseň Plácek. Knižka sa menuje Modré z nebe a spomenutá básenie z cyklu Snehohry. Kľúci, prihrajte, podejte mi už konečne piekne po zemi a přes 3 desetiletí. Zelená je tráva, zelený je břečtan i túje, ale tak tá písnička není. Kľúci, prihrajte, co vám to udelá, ja jenom pošlu z lehinka malou domu. Poézia však nemusí prebývať iba vo veršoch. Hádam, je to aj jej šťastie, že môže mať veľa podôb, že ju môžeme nájsť v hudbe, rovnako ako môžeme hudbu nájsť vo veršoch, môžeme ju nájsť v obrazoch, rovnako ako obrazy nájdeme v poézii. Poznám mnoho dobrých próz, kde som natrafil na pasáže vysokej básnickej hodnoty. Jedno z nich je poviedka Francisa Scotta Fitzgeralda Zimné sny. Hneď v úvode je takáto pasáž. V jeseni, keď dni skrehli a zosiveli a dlhá majnodsonská zima ako biele veko pokryla kraj, Dexterove lyže sa klzali po snehu, ktorý pokrýval udržiavané golfové ihrisko. Vtedy krajina zbuzovala v Dexterovi hlbokú melanchóliu, mrzelo ho, že ihrisko musí nútene ležať úhorom a že ho v tomto dlhom období navštevujú len našuchorení vrabci. Bolo mu otupno aj z toho, že pri odpaľovacích miestach, kde sa v lete trepotali veselé farby, ležali teraz iba opustené debničky, pokolená zaborené v zatvrdnutom snehu. Keď prechádzal cez kopce, dul vietor, chmúrny ako bieda, a keď svietilo slnko, plahočil sa, žmúriac oči pred ostrou, prenikavou žiarou. Tento odsek, inak v spomínanej poviedke by sme ich našli viacej, má z básnického hľadiska svoj vrchol v polvete, keď prechádzal cez kopce, dul vietor, chmúrny ako bieda. Mohol by byť veršom či dvojverším v každej dobrej básni. A tak sa dostávame k jednej veci, ktorú mám v poézii rád, možno aj preto, že sám by som chcel k čomusi podobnému dospieť. Jednoduchosť. Vyabstrahovaná báseň, ktorá má presný počet slov a obrazov, báseň, v ktorej nie je nič naimprovizované a nemožno z nej škrtnúť ani slovo. Takouto je báseň Miroslava Válka Po písmenku. Zapamätal som si ju na prvé prečítanie v čase, keď som vyfajčil svoju prvú básnickú astru, v čase, keď som sa snažil vyartikulovať svoje prvé básne a keď som poéziu viac tušil, ako tvoril, alebo možno aj naopak viac tvoril, ako tušil. Pravda, vtedy sa mi táto báseň zdala príliš jednoduchá. Až časom ma moja vlastná pamäť upozornila, že to s tou jednoduchosťou asi nebude také jednoduché. Je to báseň, aká má byť 1/10 na papieri, 9/10 ukrytých v jej významoch. Plakal by som, ale nemám za čím. Myslel by som, nemám na koho. Po písmenku si tú pieseň značím, opíja ma ako alkohol. Po písmenku ďalšie. Ani toľkých v abecede niet, koľko zrád, podlosti a falše. Nepozeraj, nie, nedívaj sa späť. Medzi nami je už všetko jasné. Aj tá láska, aj tie rozchody. Kameň, kameň zahodený do vody. Iná taká báseň, ku ktorým mám zvláštny vzťah práve preto, že sú také zrejmé a že si ich ľahko zapamätám, sa nachádza v zbierke Mariana Kováčika Modré obdobie. Nazýva sa Predjarná báseň 2 a sám ju považujem za jedno zo skvelých vrcholových čísel slovenskej modernej lyriky. On ešte verí, že po zime jar našu cestu vysuší a že sa ešte raz zalúbime cez nohy, prsia po uši do tej, čo celý večer starne a robí guľky z papiera, keď sadneme si do kaviarne za marcového večera a prvé jarné integrály rátame perom zeleným. On ešte verí, chlapček malý, aj keď tá zima trvá 7 zím. Je to čistá báseň o študentoch, skvele odpozorovaná. Vôbec Kováčik, ktorý sa z času na čas sporadicky vynorí, by si zaslúžil viac pozornosti. Z jeho básni zaznieva čisté, rembódovské echo poézie vnímanej obrazovo veľmi presne. A celkom na záver, keď mi je jasné, ako mnoho som toho nespomenul, napríklad Mišova, Rilkeho, Bokova, Voznesenského, ale aj napríklad texty Leonarda Cohena či Aznavúra, rád by som prečítal úryvok z básne Mŕtva z lásky, ktoré autorom je Ján Stacho. Básnik nesmierne citlivý na farbu a vôňu jazyka, odkrývajúci magické a skryté súvislosti medzi slovami. V premiére Úsvitu a krvi, keď som sa preboril až k znaku, do plemenidla vlčích makov, do úzla šarlátových šnúr, sklo strmhlav zarinčalo do nej. Skrehol plač Violida Múr v bahenných ohňoch cez jesienky. No v samom ustrnutí zľaku, v extáze rujných tráv a britiev, drievkom som vohnal do tabaku korenný blakot v stáde ohňov. A puk v nej praskol a hneď na to strnuli, sotva blikli zo dna, dve oči z kvitnúceho maku. Tlej, mŕtva z lásky, pod rukami, s vôňami celkom naležato. Kde si na počiatku som vravel, že mám rád poéziu neskazenú poéziou. Poéziu, ktorej posolstvo je čerstvé a občerstvuje. Poéziu, ktorá vie zelektrizovať naše emócie a vie poskytnúť ušľachtilý zážitok. Nepreceňujem silu poézie. Je to intimné umenie, ktoré však môže našepkať, že stať sa majiteľom zázrakov nášho sveta nie je ťažké. A ak pomocou poézie obohatíme naše citové či myšlienkové poznanie, ak nám poézia pomáha na ceste k lepšiemu, je to najlepší dôkaz jej platnosti.
0: Kamil Peteraj v roku 1977 hovoril o svojich literárnych obľúbencoch v relácii Básnik s poéziou, ktorú má rád. Z roku 1980 pochádzajú Peterajové verše na dnešný deň s názvom Správa o jazyku. V réžii Olgy Janíkovej recituje Vladimír Durdík.

chceli nám zobrať jazyk, ktorý sme dostali ako najcennejší poklad od svojich praotcov a matiek. Chceli nám zobrať reč, ktorá spája mŕtvych a živých, vzdialených a blízkych, dočasnosť s večnosťou, naše duše s vesmírom a Bohom. Chceli si uzurpovať právo rozkazovať nám, akým spôsobom máme túto reč používať. Siahli na jej strom a polámali jeho konáre. Slová v ich ústach sa premenili na prázdne atrapy. Postavené do pozoru a zneúctené neschopnými, nás mali viesť do pustej mesačnej krajiny, v ktorej už nežijú ľudia, ale zmanipulovaná beztvará masa, degradovaná na život bez vlastného názoru a ambícií. Aj z jazyka urobili nástroj násilia. Nástroj násilia na našej realite a pamäti. Ale ten jazyk, jazyk plebejský a kráľovský, decimovaný polopravdami, odolal a znova hýri všetkými farbami a vôňami. Náš jazyk slovenský ako bájny vták Fénix vstáva z popola. Hovorme ním ako živým jazykom. Spojme jeho úžasnú starú obraznosť s novou. Osloboďme ho od zamorenia frázami, lebo ak majú byť naše vzťahy čisté, musí byť ako prvý čistý vzduch jazyka.

0: Začnime ho preto všetci používať ako ten najprirodzenejší nástroj, nástroj pravdy. Prihovorme sa týmto jazykom ako človek k človeku, brat k bratovi. Zbavme ho nenávistných intonácií a špiny, ktorá sa naň a jeho prostredníctvom valila na nás z úst nami nevyvolených. Je nás 7,5 milióna spojených našou slovenčinou. Dnes všetci patríme k sebe, týmto jazykom spojení. Týmto jazykom, v ktorom zrazu tak pravdivo znie slovo sloboda, pretože žaba už nesedí na prameni. Hovorte svojim vlastným, rozviazaným jazykom a pomáhajte hovoriť aj ostatným. Naša krásna reč je tu, ako džbán čistej vody, pripravená pre všetkých.
1: Petrajové verše na dnešný deň s názvom Správa o jazyku v réžii Olgy Janíkovej recitoval Vladimír Durdík. Počúvate Ars Literu Zuzany Belkovej s poéziou Kamila Peteraja. Nasledujú verše z cyklu Skôr, ako sa spievali. Boris Farkáš číta piesňové texty Kamila Peteraja. Relácia vznikla v roku 2019.

Stretnutie s tichom. Vybral som sa v noci na stretnutie s tichom. Pomaličky mizlo mesto za taxíkom, cesta bola mokrá, pole tmavo spálo. Vystúpil som z auta, ticho tam už stálo, vo šarpaných šatách pod jesennej noci. Kráčal som s ním ticho, sklonený a bosý, tak som k ránu kráčal plný toho ticha. Počúval som život, ako zo mňa dýcha. Počúval som vietor, ako lístie ráta. Vítali ma stromy, ako svojho brata. Odvtedy už chodím na stretnutie s tichom. Ponúka ma svojím chlebom, vôňou kríkov. Odvtedy sme s tichom starí, dobrí známi. Chodí so mnou všade. Keď som sebou samým. O zalúbených deťoch. Zima je iskra dotykovej správy. Zima ti krásny, krásny účes spraví. Zima ti vraví, všetko na mňa napíš. Napíš mi všetko, všetko, čo tak tajíš. Zima je ticho, ktoré s tebou dýcham. Zima je láska, ktorá kráča nikam. Zima je láska, ktorej nejde o nič, keď zvonom zdá sa, že len pre mňa zvoníš. Zima je kufrík a v ňom veci skromné. Zima je detstvo skryté do úschovne. Maličký kufrík plný snov a peria. A oči, ktoré ešte očiam veria. Zima je striebro v lístku imelovom a nežný úder najnežnejším slovom. Rátanie hviezd a počítanie vlasov, mráz, ktorý štípe modrou nočnou krásou. V zime som bratom zatúlaných vtákov. V zime som vločka tanečná a malá. V zime sa vieme zahrať na vôsmakov, za ruky kráčať vedľa kominára. V zime som žiakom, ktorý všetko splietol. V zime nám láska pod nohami svieti. Môžeme stretnúť písankový vietor a čmárať doň. My, zalúbené deti. Holuby na korze. Holuby na korze. Splašené holuby. Pozerám na starca, čo si ich obľúbil. Na pravé poludnie s paličkou pri nohe pod stromom zastane, pozerá k oblohe. Možno, že priletia tí hladní priatelia, možno sa o radosť spolu s ním podelia. Šedivý starý pán, život má za sebou. Viem, už mu ostalo len tých pár holubov. K nohám mu zosadnú, zmúdrejú z jeho slov a on im urobí hostinu so zvyškou. Ľudia nič nevidia, len pes sa pritúlal. Možno on pochopil ten krásny rituál. Šedivý starý pán raz odísť zabudol. Do neba niesol ho ten krdeľ holubov.

Počúvali ste verše z cyklu Skôr ako sa spievali. Boris Farkáš číta piesňové texty Kamila Peteraja. Relácia vznikla v dramaturgii Evy Rajselovej a v réžii Táni Tadlánkovej roku 2019. V roku 2017 vznikla relácia Jozefa Čertíka Božské úzly s podtitulom Čo sa šepká dievčatám. Recitoval Martin Križan.

Áno, momentálne je leto. Po lete by mala byť jeseň. Ak sa nič nestane, príde aj zima. A po nej jar. Niektorí tomu veria a kupujú si zájazdy s čedokom. K Jadranu alebo do Rakúskych Alp, predplácajú si noviny,

0: Do roku 1989 sa venoval profesionálne písaniu, básni, textov piesni, libriet a scenárov. Po roku 1989 pracoval v oblasti reklamy vo funkcii kreatívneho riaditeľa. V súčasnosti sa k svojim starým láskam, teda k textom a lirike, vracia. Najnovšie tak urobil v knihe Čo sa šeptá dievčatám. V umení sformulovať všetko to, čo sa v Čechách šeptá a na Slovensku šepká dievčatám, je Peteraj majstrom bez straty Margaréty. A denne sa o tom môžeme presvedčiť z piesní v rozhlasoch i televíziách. Ja sa však v našej relácii Božské uzly obmedzím na Peteraja knižného, pokúsi sa predstaviť nielen to, čo šepká dievčatám, ale aj to, čo píše ženám a hovorí nám chlapom. Vrátim sa teda k jeho starším básňám z kníh Minutové básne a Útechy Maximy Telegramy z druhej polovice 80. rokov.
1: Chlap, cap. Chlap je vždy cap. A vždy v nejakej záhrade záhradníkom. Lebo žiť len tak, to by nebol výkon. Chlap musí žiť. Kostrba to, hlava to a úprimne. Inak kufor dolu zo skrine. Nečakané skutky sa v ňom rujú, bijú. Dobíja si dušu ako batériu. Diabol do vinice vždy ho z domu láka. V hlave si mu postavila hniezdo krásna straka.

Schod. Schod, ktorý som preskočil, ma čaká na inom mieste. V šikmom tieni iných. Chladne ulízaný, utajený, vo svojej stále rovnakej výške. Ako by vedel, že sa budem musieť k nemu vrátiť. Namatať ho nohou, oprieť sa oň celou váhou tela myšlienok i súvislostí. Aby som mohol pokračovať v ceste. Čaká pevne vysunutý, obyčajný, zavšeklský a mne je už jasné, že všetko, čo som vynechal a čo som preskočil, príde sa legitimovať svojim nevyspytateľným významom.

synom. To sa vám ide ľahko. Do krajiny siedmých sklených vrchov. Po šípkové ruženky či iné poklady. Rozprávkoví colníci Tom a Jerry, tí nepýtajú doklady. A žije sa tam za kráľovské diety. Na večeru máte televíznu zlatú rybku, na obed vás obsluhuje stolček prestretý. Zatiaľ ja už na hlave mám nachytané šediny a poctivo si šetrím na múdreho starca. Už nedobehnem tam, kde vaše nožičky a palčeka viac nevyčarím z palca.

Ako vidno, Peter aj vie byť a je veľmi vecným básnikom. Vie, ako súvisí večnosť s vecnosťou. Nemá rád doslovy ani predslovy, dokonca ani k svojej poézii. Ani oslavné, ani kritické, ani polemické. Keď básnik Daniel Hevier vydal v roku 1994

Česť výber z Petrajovej básnickej tvorby, nazvaný Aleluja schúlená, na mieste, kde mal byť doslov, sme si prečítali. Autor si neželal doslov od nejakého literárneho kritika, historika či recenzenta. Pokračujeme teda radšej starými, ale jarými Petrajovými básňami z knihy Útechy Maximy Telegramy z roku 1987.

Urob si čiaru. Cez seba. Cez pamäť, ktorá je striedavo jasná. I hmlistá, ale jediná ťa potvrdzuje, zapiera i dosvedčí. Urob si dlhý, ostrý rez. Cez mesta a ulice, ktoré si prešiel, cez roky, ktoré ťa hnali, mleli, valcovali, delili i spočítavali. Cez jablka, ktoré si nahryzol a nechal tak. Urob si poriadok aj tým, že niečo postavíš na hlavu. A niečo nanovo rozhádžeš. Zatras stromom uprostred seba, ktorý všade nosíš, a vráť sa na to miesto, kde si si nevedel spomenúť, kam si chcel ísť.

novembri pri otcovom hrobe. Cesty už necesty. A stromy nestromy. Včerajšie vône zrazu sú bez vôni. Tenký dážď si plitkú jamu kope. Otec, počujem ťa robiť v hrobe obraz ticha, tam dnu, a my von. Dokončuješ si smrť sám a poctivo.

unaháňaný, uťahaný, uremizovaný a preprogramovaný vraciaš sa fádnym, niekde nabok posunutým poludním. Cestou, ktorá je zodraná, ako cesta domov. Ideš v kabáte, bližšom ako košela. Sám ako kabát. Človeka nikde. Naučil si ten kabát lietať, milovať sa s inými kabátmi, chodiť do divadla, nestrácať drobné. Hovorí pravdu v každom zrkadle. Polemizuje s tebou ticho, vážne. Zachytáva tvoje padajúce vlasy na sentimentálne klopy. A vedie ťa. Skeptickou cestou ako rukojemníka. Ach, nárazy, táraniny, výťahy, okľuky. Chaos chodeckých pretekov, ťažký ako posezónny motýl. Kliesniš si dráhu a vieš, že všetkého je dosť. Aj básnikov, aj myšlienok, aj telaciny, aj svinstva. Všetkého je nadbytok. Aj moci, aj nemoci. Aj sloných kostí, aj kabeliek z krokodílej kože, aj sirupov, aj šumivých tabletiek. Len čoraz menej miesta je tu na zemi pre človeka, ktorý kráča v kabáte obyčajnou cestou

Už som hovoril, že Peteraj nemá rád doslovy ani predslovy od literárnych kritikov, historikov či recenzentov. Najmä k svojej poézii. Ale aj tak by nás mužov, ženy a možno aj dievčatá zaujímalo, čo si Peteraj myslí o poézii ako takej. Už pred 20 rokmi to v zrelom veku napísal na prebal svoje zbierky Útechy Maximy telegramy. A keďže to, čo je napísané, trvá, prečítavam, čo si básnik myslí o poézii. Citujem. Niektorí tvrdia, že je to zbytočnosť. Nevšedný priateľ do všedných dní. Jej miesto je na kraji. V strede by asi zlacnela. Žije poväčšine v krízach, rodí sa z nich. Krízy sú vápnikom jej kostí. Má 7 krehkých, ale o to tuhších životov. Je stopárkou neopakovateľného, lovcom nádherných motýlov, ktorých videli iba tí, čo majú oči dvakrát otvorené. Preto je viac ako kamera či autoreverzná technika a varia aj preto nepodlieha tak rýchlo skaze a márnosti. Teda, poézia je. Treba aj preto, aby vracala životu jeho strácajúci sa zmysel. A že sa zdá niekomu zbytočná? Nech.

Chytá básnik svoje fantastické haliere, padajúce zo slov, ktorými svet plitvá. Berie do rúk studené a čisté papiere. Rozprestrie ich, začne sa tá neúprosná bitva. To dlhé dívanie sa do seba, ten mráz, otváranie pľúc a ozvien a diagnóza, že žijú tiež len raz. Len raz. Ó, ležia pred ním slová zabité. Slová stokrát vyslovené, odporné jak mor. Slová ťažké ako kameň, ktorý zvýši na site. I slová, ktoré padli kdesi, záhadné jak meteor. Zrazu má v prstoch ich duše, veľké a maličké. Na jazyk mu vracajú sa pri písaní, pri tej trocha krutej, nádenickej nočnej prácičke. Keď za bránami ticha, sme už celkom sami a chce sa im znova žiť. Aspoň takto, o čo si hlbšie. Teda po výške, v spovedi v refréne, v telegrafnej básničke, na tom druhom svete oka, kde možno si ich na dých položiť a vysloviť ich tak, ako vyslovuje vietor, zimu do obloka. Tak rodia sa mu znova, znova za optikou očí, mokré na svet vytiahne ich ako prudké okvetie. Po zmysloch ich k zmyslu dovedie, kúpajúc ich v odpadkovom koši a vie, že ešte nie, ešte nie. Ešte nemožno ich podať ústami ako živé. Ešte neukončil svoje riešenie a tisíckrát to všetko znova rozpitve, kým zaleskne sa živé slovo, ako kvapka na britve.

dlžník. Každému si niečo vzal. Na seba. Opracované slovo, spôsob myslenia, detail pod nohami i neuskutočnenú myšlienku. Ideš s tým ďalej a necítiš sa vôbec ako dlžník. Ani si neuvedomuješ, že si tu tiež na to, aby si rozdával nielen niekomu, ale postupne všetkým.

Martin Krížan v roku 2017 recitoval verše Kamila Petraja v relácii Jozefa Čertíka Božské úzly s podtitulom Čo sa šepká dievčatám. Z roku 1994 pochádzajú verše Kamila Petraja uvedené pod titulom Motýlie víno. Recituje Michal Gučík.

Zalec, sokol, biely vták. Z ktorej básne? Do ktorej? Z akého zabudnutia? Do akej myšlienky? A odtiaľ? Nie je mi do spevu. To iba preglgam sliny a myslím na teba. Sokol kráľovský, na oblohe piesne ležiaci. Tak do smútku. Do smútku, ktorý sa narodil láske, keď sa prespala s poznaním.

motýl je víno. Led môže byť každú chvíľu zabitý, hniezda vyvraždené, v súdkoch, v slepých kalíškoch, pod topolmi zreje motýl je víno. Absolútny koniec leta. Inverzne plačúca šalamúnová pieseň piesní, tichý masaker vo vnútri dužín, niečo sa stalo. Od miesta, kde povolil list, poslnko padajúce kamsi do inej oblohy. Ach, život, si len pomyslením na iné náhodné pomyslenie.

spoza úsvitu. Ako slabo rozumiem piesni, ktorá prichádza spoza úsvitu. Núti ma pohybovať perami a dotýkať sa jazykom slov. Koľko šepotuje v nej, koľko vzdialených hlasov. Volajú ma a ubezpečujú, si náš. Ako slabo rozumiem piesni, ktorá prichádza z kalicha kvetov. Roztvára sa celá a do kruhu znie, ako by ma spájala so všetkými časmi, ktoré boli a budú, a ticho viedla moje kroky predurčeným smerom.

tichu meditácie. V rannom prítmi katedrály na východe slnka, keď vtáci letia celkom nízko k neznámej studni, ktorej blízkosť cítia aj cez kamenné steny a zvony ešte teplé od letnej noci, ako by boli čerstvo odliaté, sa pohnú na lanách. Ľalie prudko voňajú na temných purpurových obrusoch a okolo lesklých stĺpov stúpajú dohora kry včerajšieho tymianu. V tej hladine ticha, v neunavenosti ozveny, je všetko pripravené. Vezmi kúsok rannej tmy pomedzi dlane. Skloň sa a nechaj rásť svoje myšlienky tam, odkiaľ prichádzajú.

0: smrť srnca. Jej prsia môžu puknúť alebo rozliať sa, kým sukňa sa zastavuje v páde pri slepých kolenách. Daruje ti len to, čo sám sebe ukradneš, nasycujúc jej hlad svojim hladom. Zabobušená do tvojich zimomriavok, dovedie ťa k svojmu lomu, k hlavni namiernej stmy, ktorou ťa skolí ako nič netušiaceho srnca.
1: Michal Gučík v roku 1994 recitoval verše Kamila Peteraja uvedené pod názvom Motýlie víno. Nasleduje minútová báseň Kamila Peteraja, ktorú pod názvom Lanské lístie do vysielania v roku 2023 pripravila Eva Rajselová. Recituje Miloslav Kráľ.
2: Lanské lístie. Si ešte pri mne a predsa ma hľadáš. Som ešte pri tebe a neviem ťa nájsť. Zem si už odkrútila svoje. A takých hlások, Bože, bolo. Dnes už vieme, že čo sa stalo. Stalo sa nám príliš skoro a nemalo čas dozrieť. Zem si už odkrútila svoje. A ešte toho veľa odkrúti. Raz ráno to preťal ostrý krik kohútí. A ten, kto zradil, dobre vie, že tak, ako sa k zemi veže nezohnú, je isté, že ako lanské lístie, čo zostalo z tej krásy, sa nič naspäť nevráti.
1: Vypočuli ste si minútovú báseň Kamila Peteraja, ktorú pod názvom Lanské lístie do vysielania v roku 2023 pripravila Eva Rajselová, recitoval Miloslav Kráľ. Končí sa Ars Litera Zuzany Belkovej, venovaná rozhlasovým realizáciám niektorých básní Kamila Peteraja. Ďakujem za pozornosť, na budúce do počutia.
3: Túto reláciu si môžete vypočuť v repríze zajtra o 1:00 v noci a nájdete ju aj na našom webe a v podcastoch.
4: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.

Počúvate Jazz, jazzovú siestu na Rádiu Devín. Od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Brisuda. V našej relácii bude hrať kapela Bašavel. Kapela sa zrodila na jar v roku 2006, takže má už čo to za sebou. Je to spoločný projekt popredných slovenských hudobníkov, ktorí predtým spolupracovali v rôznych jazzových, ale aj multižánrových projektoch. Zostava nástrojov sľubuje rôznorodú viac žánrovú muziku, lebo cymbal, klavír, bicie a kontrabas a husle poskytujú možnosť rôznych nálad, farieb a rytmov. Keďže základ je jazz, nadväzujú aj na ľudové tradície. Na úvod si pustíme skladbu, ktorú napísal huslista Stano Paluch, dal je názov Kúdele. Je z albumu Hurhaj z roku 2016. Album vtedy získalo prvú cenu v rozhlasovej súťaži Radiohead Awards.

To bola kapela Bašavel. Sú to naši špičkoví hudobníci, viacerí žili v Banskej Bystrici, počase sa niektorí presťahovali do Bratislavy. Hrali už v zostavách ako Nothing But Swing alebo Pakora. Zvukovo sa dosť odlišujú od ostatných formácií, lebo zvuk huslí a cymbalu tak často v jazzových formáciách nenájdete. Už len zvuk týchto dvoch inštrumentov naznačuje, že kapela je multižánrová. Huslista Stano Paluch hrá jazz, folklór a klasiku rovnako vynikajúco a to dáva kapele krídla. A navyše všetci hudobníci sú tu, tak povediac, na rovnakej špičkovej úrovni. Na rade je ďalšia skladba, volá sa Frankovka, hrá skupina Bašavel.

hrala kapela Bašavel. Ako som už spomínal, kapela vznikla v roku 2006 ako spoločný projekt známych slovenských hudobníkov. Snažia sa svojou hudbou nadviazať na ľudové tradície. Z ľudových piesní a motívov vytvárajú rôzne nálady, farby a rytmy, ktoré sa pohybujú na rozmedzi viacerých žánrov. Na albume Hurhaj je 8 skladieb, sú to autorské kompozície členov kapely a tiež prearanžované ľudové piesne. Kapela má dobrý groove a tradične vynikajúce výkony solistov. Hudba je vyvážená, logická a striedanie jazzu s prvkami ľudovky a klasiky. Kapela hrá v zložení Klaudius Kováč klavír, Robert Ragan kontrabas, Robert Solárik bicie, Stano Paluch husle a Marcel Komendan cymbal. Na rade ďalšia skladba má názov Poštár.

Hrala kapela Bašovel, nahrávky sú z albumu Hurhaj. Celá kompozícia na tomto CD-čku je výborne a presne zaranžovaná, nemožno hovoriť o žiadnom jam session. Kapela je fantasticky zohratá, rytmika spolu so solistami šlape ako hodinky. Napriek zložitým aranžmánom nestráca hudba svoju hĺbku, emóciu a posolstvo. Možno povedať, že toto CD-čko je dokonalým vyvážením rôznych žánrov. Jazzové časti sa logicky s citom striedajú s prvkami ľudovky a klasiky. Solisti alebo členovia kapely sú všetko vynikajúci solisti. Napríklad klavirista Claudius Kováč má vlastné hudobné formácie a často býva pozývaný do iných hudobných projektov. A to platí aj o ďalších členoch kapely, ktorými sú napríklad cymbalista Marcel Komendant, basista Robert Ragand alebo bubeník Peter Solárik. Na rade ďalšia skladba má názov Hruška, hrá kapela Bašavel.

0: Počúvali ste jazzovú siestu na Rádiu Devín. Dnes vám hrala slovenská kapela Bašavel. Zvuk Dominik Novák, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.
1: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie slovenskej televízie som moderoval sám, ten veľký program, a teraz už je 70. výročie slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
2: V relácii Medzi hlasmi, venovanej literatúre a hercom, si pripomenieme interpretačné umenie Dušana Taragela. Tento populárny a obľúbený herec s charakteristickým hlasom vám bude čítať ukážky zo svetovej aj domácej literatúry, a to tureckú prózu, španielskú rozprávku a slovenskú poéziu. Hlas Dušana Taragela počúvajte v relácii Medzi hlasmi v sobotu 19. septembra o 22.30 v Rádiu Devín. Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza tretí diel čítania na pokračovanie z knihy Dominiky Moravčíkovej Moment sily.
1: Lesy a svietidlá. Lesy. Absolútne svetlo nie je biele. Bolesť a ochromenie nemajú farbu. Nevidieť kvôli svetlu znamená byť zase na začiatku, opäť si len domýšľať. O tom sa Mara počas nočnej jazdy cez hory presvedčila niekoľkokrát. Mara vypla Spotify a svoj poškriabaný Xiaomi zatisla do držadla. Vytočila hovor s kamoškou Lenou a pustila si ho na reproduktor, aby rozhovorom vyplnila prázdnotu večernej jazdy cez hory. Lenu oboznámila aj s tým, že rodičia na záhrade vybudovali jacuzzi. Aspoň nejaký dôvod ísť domov. Zaklamala, ako by ju na ceste cez hory nehnala fyzická túžba po matke, ako by sa netešila na psy aj na večne odutého, nečitateľného otca, na dve ešte žijúce starké, chrbty tatier, kostol aj adventný spevokol, ktorý sa každý rok znovu zrodil z miestnych tetiek. Lena sa opýtala na sneh v Ždiari a Mara si spomenula na výchricu, ktorú meteorológovia predpovedali na nočné hodiny. To fakt? Nechceš ostať niekde na noc? Radšej to potiahnem celé. Približne vtedy Mara pocítila známu horúčosť a závrat. Siahla do priehradky s liekmi a tampónmi, ktorú pravidelne doplňala zásobami a udržiavala plnú. V zápätí si uvedomila, že sedí v požičanom aute. Poklady v podobe tampónov a analgetík trčali vo vraku Seatu Ibiza. Naštvane zabuchla dvierka prázdnej priehradky. Došlo jej, že vyrazila neskoro. Kolóny na D1 za Bratislavou ju spomalili o dobrú hodinu. Od zotmenia prešli už 4 hodiny a lekárne v mestách pomaly zatvárali. Zvažovala, kam zabočiť a ako preplánovať trasu, aby sa dostala k liekom, ale bolesť bola čoraz silnejšia a začala strácať schopnosť úsudku. Mara bola vždy chorobne nedbanlivá vo veciach hygieny a menštruácie. Teraz, nedaleko obce Jarabá, pod horským priechodom ústiacím k chate pod Čertovicou, sa jej z ničoho nič rozsvietili upozornenia aplikácie Tinder Gold, zatiaľ čo nepoužiteľná menštruačná aplikácia čušala. Zmohla sa na update pre Lenu. Počuj, je mi zle. Musím zastaviť. OK, som tu s tebou. Miesto na zastavenie našla na odpočívadle pri prírodnom pramení Medokýš. Vypla motor a hlasno vydýchla. Provizórne si vyslala nohavičky celým obsahom balíka papierových vreckoviek. Na navigácii svietili 2 body. Obec Jarabá a minerálny prameň. Medzi tým nejaké chaty a možno koliba s reštauráciou. Potom strmá cesta do kopca, v ktorom sa zaručene povracia s krčou, ak sa ešte predtým nevysype do priepasti v zákrute. Vydrž to do Popradu, motivovala ju Lena. Mara oľutovala, že neostala na diaľnici celú trasu a neprešla vrchom cez Žilinu. Do telefónu oznámila, že sa odpojí, aby rýchlo pozbierala sily na cestu do Popradu, kým zatvoria lekárne v obchodných centrách. Jasné, drž sa. Lena zložila a Mara to vnímala ako zradu, aj keď si rozlúčku vypýtala. Uvoľnila telefón z držiaka a začala bez rozmyslu presvajpovávať profily na Tindri, len aby prebila bolesť činnosťou a na chvíľu nemusela čeliť rozhodnutiam, ktoré ju čakali. V skutočnosti bola príliš ďaleko na to, aby stihla prísť do Popradu pred 9, čo neznaboch dopravnej geografie Lena nemohla vedieť. Namiesto toho sa potrebovala v pokoji rozhodnúť, či sa vybrať cez Čertovicu, potom sa na najbližšej benzínke nadopovať kofeínom a pokračovať do Ždiaru. Ešte tu bola iná, pohodlnejšia možnosť, ale tej sa bála najviac zo všetkého.

Mala na karte dosť peňazí. Nahlas zanadávala s pohľadom zaboreným do ničoty lesa, ktorú iba na prvých pár metrov nekonečného radu kmeňov a konárov presvetľovali predné svetlá. Videla na ihliciach borovíc, že nárazy vetra sa zintenzívňujú, aj keď od čohokoľvek život ohrozujúceho mali ďaleko. Ostane tu. Uvedomila si, že zo zúfalstva a na truc. Nebude sa strápňovať v mýte pod Ďumbierom, ani sa nebude snažiť prekonať horský priechod. Rozhodla sa rezignovať a zapla kúrenie naplno. Rodičom sa hlásiť nemusela. Jej príchod mal byť prekvapením, takže ju nečakali. Môže to byť taká šoková terapia, povedala do telefónu, na ktorom zapla úsporný režim a nahrávanie hlasovej správy. Nahovorila na túto tému niekoľko hlasoviek a poslala ich cez Messenger vlastnému profilu, v ktorom sa jej kopil nesúrodý archív. Presviečala sa, že takto sa dá vysporiadať s fóbiou z lesa. Zrazu začula pohyb a náraz. Možno vietor smerom k jej kapote odvial nejaký konár. Mozog jej v tej chvíli ponúkol niekoľko špekulácií. Uprostred civilizácie je každý hrdina, ale na odpočívadle sa jej agnostické sebavedomie rozpadlo. Ukončila nahrávanie, natiahla ruku k zadným sedadlám a potiahla k sebe deku, ktorú plánovala darovať mamke. Nechala ju v reklamnej firme potlačiť fotkou rodinných psov. Emo a Fitzgerald. Jeden ušľachtilý jazvečík, druhý hotentocký buldoček. Nerozlučná dvojka. Pat a Mat. Súrodenci iného druhu. Roztrhala plastový obal, zabalila sa do deky a zhasla všetky svetlá. Chvíľu ešte nechala zapnutú baterku na svojom Xiaomi, ktorá skromne presvetľovala aspoň interiér auta, ale po chvíli pochopila, že po vypnutí motora musí šetriť životnosť telefónu. Zhasla teda aj tú. Stačí hodina dve, pomyslela si v tme, kým prejde prvá vlna krčov. Potom bude môcť trochu fungovať. Možno by dokonca stihla dôjsť do Ždiaru pred polnocou. Teda nie v úplne nekresťanskom čase a krátko pred príchodom zavolať mamke, aby jej vykúrila detskú izbu. Nastavila si budík o hodinu a pol a zatvorila oči. Zo skúsenosti vedela, že krče ju dokážu priviesť do tuhého spánku. Nebude mať problém zaspať. Krátko predtým, než stratila vedomie, jej prebleslo hlavou, že na odpočívadle nie sú žiadne iné autá. Minimálne si žiadne nevšimla. Nevedela, či sa kvôli tomu cítiť bezpečnejšie alebo viac ohrozená. Spi, nakázala si. Zvládneš to. Dokážeš zaspať v lese. Zasnívala sa a predstavila si, že leží v detskej izbe. Po rozblúdenom sne sa na chvíľu prebudila a cítila, že krče trochu ustúpili. Príjemne uvoľnená po útlme bolesti zaspala opäť. Tentoraz hlbokým, bezsenným spánkom. Zobudilo ju ťukanie na okno. Ostré svetlo. Striaslo ju a slabo vykríkla. Keď sa spametala, opatrne tlačidlom stiahla časť okna. Prepáčte, nechcel som vás vyľakať. Bradatý muž sa krčil k oknu a jeho obria ručná baterka teraz mierila do zeme, takže ho riadne nevidela, iba počula tmavý hlas, ktorý sa zjavne snažil zafarbiť do čo najmekšej a najmenej ohrozujúcej podoby. Nevedel som, či ste v poriadku. Mara sa po prvotnom zmetku upokojila a snažila sa zorientovať. Čo sa deje? Koľko je hodín? Bude 11. Vy tu spíte, či čo? Ohradila sa, že len oddychovala. Cítila sa atakovaná z hľadiska súkromia aj všeličoho ďalšieho. Bleskovo si premyslela ďalšie kroky. Naštartuje, presunie sa o kus ďalej, kde na ňu strašidelný chlap nebude mať dosah, možno sa odhodlá aj na horské serpentíny, vynorí sa na druhej strane horského priechodu, zastane na parkovisku chaty pod Čertovicou, ak tam nejaké bude, alebo na akomkoľvek mieste dole v dedine pod chatou a dospí tam.
Prípad

0: Ne, ak bude vládať, došoféruje až do Ždiaru. Niekde na benzínke v okolí Liptova si kúpi energeťák a skúsi uprostred noci zavolať mamke bez toho, aby ju naľakala. Alebo sa na to vykašle. Jednoducho si odomkne dom, vkradne sa dovnútra, zakúri si v detskej izbe a na dvere nalepí papier so znamom, že prišla domov a spí vnútri. Chlap sa ďalej ospravedlňoval. Len som nevedel, či vám niečo nie je. Nepotrebujete dačo? Ja mám chatu kúsok tuto vyššie, smerom späť na dedinu, ale na tejto strane hory. Tu. Pokračoval a rozšafne ukazoval rukou. Kúsok hore kopcom, v lete ponúkame ubytovanie, teraz cez zimu máme zavreté. Máme to skôr také rodinné. Ďalej vyššie sú už len horské útulne. Mara si poriadne pretrela oči. Spomenula si, že na Google Maps videla nejakú chatu hotelového typu. Mala názov chata pod Pohanským, ale podľa Googla aktuálne neposkytovala ubytovanie. Nepotrebujem nič, vďaka. Až keď trochu viac stiahla okno, počula psí štekot. Zbadal ju vlčiak a začal natešene skákať a slintať. Beky! Zahriakol ho chlap. Beky, chovaj sa! Psisko neznámeho muža poľučtilo. Mara sa takmer úplne prestala báť, ale spomenula si na svoje krče aj na papierové vreckovky, pravdepodobne už kompletne nasiaknuté krvou. Napadlo jej, či pes necíti krv. Emo a Fitzgerald z veľkej blízkosti jej krv cítili. Opatrne z okna natiahla ruku k papuli vlčiaka, aby ju ovoňal a olízal na pozdrav. Poďte k nám! Pritvrdil chlap. Vraj riskol prechádzku s Bekim, ktorý žadonil a chcel ísť von. Ale po polnoci sa má tadiaľto prehnať výchrica. Každú chvíľu pozerám na meteoradar. Kam až cestujete? Do Popradu, zaklamala. Pre istotu nechcela prezradiť všetko. Neprosím, naozaj, vzdorovala čo najvľúdnejšie. Aspoň prosím, zaparkujte u nás v prístrežku, ak nechcete ísť dovnútra. Dnes v noci budú padať stromy. Mara sa takmer rozplakala od nátlaku, ktorý chlapík vyvíjal takým prepiatým a starostlivým spôsobom. Keby mala dostatok síl na to, aby sa odhodlala zdolať horský priechod po krátkom spánku v agónii, bez liekov a zásob jedla, hneď by od neho ušla. Dobre, privolila a on sa celý rozžiaril. Ja som nejaký Palo, povedal bez mekčenia. Mara sa predstavila ako Mira. Otoč sa tuná a choď hore tou cestou. Šípka ťa navedie. Potom zaparkuj v prístrežku. Je tam medzera na jedno auto. Otec je preč so svojím a vráti sa až zajtra. Ja dôjdem za tebou s Bekim, ale nemusíme sa už vidieť, ak nechceš. Mara sa spýtala na Ibalgin. Niečo sa nájde v lekárničke, 100%. Len čo vybehnem za tebou a vpustím Bekyho dovnútra. Tak čakaj, že ti ešte zaklopem na okno, dobre? Mara bola spokojná s týmto scenárom. Ďakujem. Zapla motor, vycúvala a otočila sa v strese, že ju Palo sleduje. Vyčlenila dostatočný priestor na to, aby nabrala rýchlosť. Nasmerovala sa na úzkú štrkovú cestu a vyrazila do kopca po líniách vyrýľovaných zjavne oveľa väčším terénnym autom, kopírovala ich a súčasne aj prepisovala vzorom svojich pneumatík. Videla len pár metrov pred seba a musela dúfať, že ďalej bude nasledovať rovnaký terén, že ju nečaká náhly spád, zákruta, divá zver v ceste, čokoľvek. Hylofóbia, teda strach z lesa, obyčajne súvisí s traumatickým zážitkom z detstva, ale na nič také si nespomínala. Napadlo jej akurát to, že stúpanie do kopca v tme je opakom z jazdu na lyžiach. Ďakovala za automatickú prevodovku Superbu. Jazdu na manuál by v týchto podmienkach nezvládla a musela by požiadať neznámeho, aby štreku k chate odšoféroval za ňu. Keď vystúpala na rovinu chatového areálu, zbadala slabé vonkajšie osvetlenie a pásik štrbavej vianočnej výzdoby, prevesenej po línii strešného odkvapu. Všimla si aj niekoľko pristavaných krídel chaty. zjavne bez zjednocujúceho nápadu, popridávaných k pôvodnému jednoduchému korpusu. Celý areál definovala kolibová atmosféra a súčasne mimosezónna horská opustenosť. Nacúvala do prístrešku vedľa tereňáku, vypla motor, zatiahla ručnú brzdu a nechala predné svetlá zasvietené na znak toho, že bdie a očakáva Palov príchod. Skontrolovala telefón a zistila, že je bez signálu, čo ju rozhodilo. Chcela sa ozvať Lene, preskrolovať si spravodajstvo, nadviazať kontakt so svetom vo vypetom medzipriestore, v ktorom čakala, kým Palo so psiskom zdolajú kopec. Je v chate vôbec niekto iný? V oknách, ktoré mala možnosť vidieť, sa nesvietilo. Po chvíli vyčkávania zbadala Pala, ako s Bekim prešiel po štrkovisku popred auto. Zakýval jej a ona mu odkývala naspäť, aj keď ju asi nevidel. Teraz si ho mohla dobre prezrieť. Bol vysoký a asi aj fit. Mohol byť pekný, vekovo okolo 30, ak nie 40. Nič mu nechýbalo. Jeho krátka brada už nepôsobila tak strašidelne, ako keď ju zbadala po prebudení na odpočívadle. Keď konečne vybehol z chaty a zabúchal na okno, bola pripravená. Sledovala cez predné sklo, ako obišiel auto a presunul sa k ľavému oknu. Prišiel s prázdnymi rukami. Mám pre teba hore nachystanú termosku metového čaju a lieky, oznámil. Chcel ich vyniesť, ale jednoducho mu došlo, že ju v prístrešku nenechá. Hrozný vietor je tu vonku. Ako by som mohol potom spať? Zdalo sa, že jeho výčitky boli úprimné. Pohostinnosť a zámer ochrániť Maru pred počasím boli jednoducho silnejšie ako rešpektovanie jej rozhodnutia. Nachystal som jednu izbu pre hostí, pokračoval. Ručníky, obliečky, budeš mať svoju kúpeľňu. Ja spím v inej časti chaty. Ráno odíď, kedy len chceš. Nemusíme sa už stretnúť. Mara zdvorilo podotkla, že nemá ako zaplatiť za izbu, ale to ju už opantala vidina sprchy. Čohosi, čo bolo ešte pred hodinou vzdušným zámkom. A akceptovala Palovú ponuku hneď, ako ju ubezpečil, že platiť nemusí. Počkaj, kým sa oblečiem a pozbieram si nejaké veci z kufra, povedala a Palo sa diskrétne vzdialil od auta. O chvíľu ho nasledovala zabalená v dlhej pufovej bunde s pyžamom vyloveným z batoha a s hygienickou taštičkou, okrem sprchovej kozmetiky naplnenou aj odpadom, použitými odličovacími tampónmi a lepkavými obalmi z hotelových mydiel. Palo jej podržal dvere dovnútra a previedol ju cez improvizovanú recepciu s náznakom baru. Ukázal jej schodisko do obytného krídla, kde mal svoj byt. Potom navigoval ďalej do spoločenskej časti chaty určenej pre hostí. Prešli cez kuchynku a spoločenskú miestnosť a za ňou Palo odomkol ďalšiu časť chaty, koridor so vstupmi do hostovských izieb po oboch stranách. Na zimu to zatvárame, lebo nemáme personál a neoplatí sa nám to. Ja tu aj pracujem. Raz za týždeň sa chodím ukázať do ofisu v Banskej. Inak som tu. Chcel som to celé dať na Airbnb, cez sviatky, ale otec chce pokoj a nechce tu nejaké party typy, čo na Silvestra robia bordel. Je tu niekde toaleta? Palo okamžite ukázal na koniec chodby. Tam. Napravo sú spoločné dámske, ale vlastne je jedno, do ktorých pôjdeš. Mara si vzala pyžamo aj kozmetickú taštičku so sebou. Sú tam aj sprchy, doplnil Palo a podal jej uteráky z nachystanej izby. Ja budem zatiaľ v spoločenskej izbe, keď tak. Mara neodolala možnosti dať si sprchu hneď po záchode. S pocitom fascinácie aj hnusu zo seba vysprchovala krvné zrazeniny, ktoré za každým sprevádzali najsilnejšiu časť krvácania. Vrátila sa za Palom ako znovu zrodená. V pyžame, s vyčisteným chrupom, mokrými vlasmi prilepenými na uteráku preloženom cez ramená a s kôpkou oblečenia na rukách. Cítila, že proti svojej vôli šíri vôňu mandľového šampónu. Palo sa rozvaľoval na vyšúchanej váľande a s pyšným výrazom hľadel na Maru, ako by bola jeho školáčka po prvom dni vyučovania. Mohli by sme si dať spoločné raňajky. Kedy vstávaš? Mara pokrútila hlavou. Pôjdem veľmi skoro ráno. Nechcem jesť. Tvoj otec bude mať pokoj. Teraz je dole v dedine u brata. Ostal na noc, lebo popili. Prídu dakedy až po obede. Celá rodina. Otočil hlavu smerom ku kuchynke a zamyslel sa. Spravím toasty s mozzarellou a bazalkou. Tu dole nemám toastovač, ale v hlavnej kuchyni je všetko. A espresso mašina. Dúfam, že zajtra nedodržiavaš štedrodenný pôst. Mara trvala na svojom. Najem sa až cestou. Hádam, nechceš vyraziť ohlade. O koľkej vstávaš?
1: O 8:00, odpovedala náhodne.
0: O 8:00 budeš mať nachystané kráľovské raňajky.
1: Zanútil Palo a Mara súhlasila.
0: Už v tej chvíli však vedela, že utečie skôr, že nechce s Palom stráviť ani sekundu viac, než je nutné. Znepokojoval ju jeho nárok na spoločný čas, ktorý nebol v pôvodnej dohode o prespaní v chate.
1: Ďakujem. Dobrú noc.
0: Dobrú, Miri.
1: Mara.
0: Jasné, už si spomínam. Ty si Marína.
1: Len Mara.
0: Zavrela sa v izbe. Až potom si spomenula, že sa mu na odpočívadle predstavila ako Mira. Ale ako potom vedel, že sa volá Marína? Ľutovala, že jej nedal kľúč. Napäto počúvala ozveny krokov po schodisku a dúfala, že šlo o jeho finálny presun. Vnorila sa pod studené, trochu zatuchnuté periny, ktoré chcela čím skôr vyhriať svojím teplom. Natiahla sa k nočnému stolíku a odliala si z termosky do vrchnáka zo deci čaju. S tekutinou vytieklo aj niekoľko metových lístkov. Keď zapíjala tabletku Ibalginu, obarila si jazyk. Ale nevadilo jej to, keďže úľava od bolesti bola na blízku. Našuchorila si vankúš a položila naň mokrú hlavu. Bola odhodlaná spať pri zasvietenej lampe na stolíku. Už počas umývania zubov jej mobil znovu chytil signál, takže mohla pred zaspatím preskúmať, čo je nové ohľadom výchrice. Namiesto toho však zistila, že od 10:00 večer žiadny spravodajský portál správy neaktualizoval. Nesklamal však Tinder Gold, ktorý jej uštedril zo dve bezcenné notifikácie, rovnako ako aplikácia Budík, ktorá sa pre zmenu ozvala v príhodnom čase. Okamžite ho nastavila na 6:00 ráno. Za zavretými okenicami počula fičanie vetra a potešila sa, že je v teple a pod strechou, aj keď ju zdieľa s Palom. Dokázala zaspať na 2, možno slabé 3 hodiny. Spánok bol ničotný a prerušovaný. Po šoku z toho, ako ju Palo na odpočívadle zobudil búchaním na okno auta, sa jej telo už nevedelo preorientovať na pokoj v neznámom prostredí. Premietali sa jej zážitky s Palom a nedokázala sa od nich odpútať. Ako ju vôbec našiel? Prečo sa rozhodol svietiť baterkou do auta na odpočívadle? Jeho správanie sa jej pri každom novom rozbore v polospánku zdalo byť podozrivejšie a úlisnejšie. Zanalizovala si, že najprv jej ponúkol len prístrešok, ale postupne svoje nároky vystupňoval k spoločným raňajkám. Nič také jej k šťastiu nechýbalo. Nechcela s ním švitoriť nad toustami, ako si možno predstavoval, ani byť okydávaná jeho pozornosťou. Pripadala si bezmocná, ponížená, a hlúpa. Možno však reagovala precitlivelo. Pravdepodobne je to úplne neškodný chlapík. Okolo 4:30 nastal zlom. Zhodnotila, že raňajkám s Palom sa treba preventívne vyhnúť okamžitým odchodom. Prezlieť sa, provizórne znova umyť zuby, vymeniť improvizovanú vložku z toaletného papiera, spláchnuť všetok odpad, upratať po sebe posteľ a vykradnúť sa z chaty von. K vchodu prešla pomaly a naboso, aby drevená podlaha v spoločenskej miestnosti pod jej chodidlami vrzgala čo najmenej. Pred dverami sa obula a stisla kľučku. Potvrdilo sa podozrenie, že Palo vchodové dvere zamkol a kľúč odniesol. Naštvalo ju to, ale rýchlo si zrátala, že z okna svojej izby na vyvýšenom prízemí by dokázala bez újmy zoskočiť, pokiaľ by sa jej podarilo uvoľniť okenicu. Vrátila sa do izby a veci zhodila na posteľ. Okenica bola zaseknutá a akoby primrznutá, ale nakoniec sa Mare podarilo pohnúť ňou bez veľkého hluku a škripotu. Prekvapila ju priepasť pod oknom, ktorá bola hĺbšia než pôvodný odhad, ale nestratila odhodlanie vyskočiť. Bude z toho dobrá historka, ak sa jej nič nestane a došoféruje do cieľa. Teda pokiaľ neurobí nejakú sprostú dopravnú chybu, ktorá by mimochodom v jej prípade bola typickým vyústením. Najskôr zhodila pufovú bundu a pyžamo a potom ako do vankúša na kôpku dopadla kozmetická taška, v ktorej slabo zacinkalo sklo voňavky a lesk na pery. Nasledovalo obité Xiaomi so zasvietenou baterkou, aby mala na dne svetelnú referenciu a jasnú predstavu o dĺžke skoku, ktorý musela podstúpiť. Zhasla lampu v izbe a skočila za svetlom vonku. Podľa plánu dopadla tak, že väčšiu váhu presunula na pravú, zdravú nohu. Do bundy okamžite zbalila kozmetickú taštičku, pyžamo aj telefón a precupkala k svojmu autu. Na okamih jej napadlo, že si istotne zabudla kľúče v chate a teraz ostane vymknutá z chaty aj z auta. Ale našťastie ich nahmatala vo vrecku bundy, odomkla si a vnorila sa za volant do svojho pôvodného prístavu a prechodného domova, ktorý mala pod kontrolou a nikto cudzí doň nemohol vniknúť bez pozvania. Naštartovala s vedomím, že zvuk motora a pneumatík derúcich sa po štrku uprostred tichého lesa môže Pala prebudiť. Nemal by však šancu zareagovať dostatočne rýchlo. Kým by prešiel k oknu a rozlepil oči, bola by mimo dosahu. A kým by zišiel dole schodiskom, už by bola na dne kopca. Oproti zlovestným pocitom, ktoré cítila v chate, sa aj zdolanie horského priechodu javilo ako maličkosť. Keď Palovi zazvonil budík okolo 7:30, aby sa stihol obliecť a nachystať toasty, Mara už bola vo svojej detskej posteli. Bez újmy a pohromade. Po životnom šoférskom výkone nalačno, s pocitom, že zase raz porazila, prekonala a prelstila vlastnú sprostotu, smolu aj nepriaznivé okolnosti. Ráno si v správach prečítala, že očakávaná výchrica nakoniec nebola dostatočne vyvinutá a v kopcoch sa rozpadla. Čoskoro sa z epizódy otrasie. Veď vyviazla bez následkov a žiadna katastrofa nenastala.

Počúvali ste tretí diel čítania na pokračovanie z knihy Dominiky Moravčíkovej Moment sily, vydavateľstva K.K. Bagala. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovala Viktória Sedláková, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Michal Balaš. Redakčne pripravil Gabriel Kuľbak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Štúdio Košice 2026.

0: Sympozión. Rozhovory o témach, na ktoré málo kedy máme čas, s hostiami, ktorí o nich premýšľajú.
1: Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh, hovorí Evanjelium svätého Jána. To slovo bola tvorivá sila. Boh ním oddelil svetlo od temnôt. Človek nedisponuje takou tvorivou silou, aby púhým slovom vytvoril niečo hmotné, môže však slovom naštartovať istý proces s nedozírnymi následkami. Aj oddeľovať ľudské slovo dokáže, čoho sme v súčasnosti žiaľ svedkami až pričasto. Ľudské slovo môže pomôcť aj ublížiť. O hodnote slov, o ich význame a najmä o ich moci budú dnes uvažovať filozofi profesor Miroslav Marcelli z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a doktor Richard Sťahel z Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Pri počúvaní vás víta Mária Michalková.

0: Zdá sa mi, že kedysi sa slovo tešilo väčšej vážnosti ako dnes. O tom, aký veľký význam malo pre starých Grékov, svedčí okrem iného samotné slovo logos, ktoré znamenalo nielen slovo, ale aj zmysel, rozum či myšlienku. Pre Herakleita bol logos všeobecným zákonom sveta, rádom. Pre stoikov bol logos pneumou, ohnivým dýchom, oduševnelou hmotou. A stopy tejto viac významovosti nachádzame dodnes napríklad v niektorých zloženinách, ako je logopédia, kde logo znamená reč, a v termíne logoterapia zasa zmysel. V koreni slova logika tiež počujeme logos a v názvoch vied sa zasa často vyskytuje logia. Napokon aj v našich končinách malo slovo v minulosti väčšiu váhu, znamenalo aj sľub, a to nielen v slovenčine. Dať slovo znamenalo záväzok. Slovo sa dávalo, dodržiavalo či nedodržiavalo a bolo možné aj vrátiť slovo, napríklad pri zrušení zásnub. Akú hodnotu má slovo dnes, pán profesor Marcelli?
1: Ja by som to rád vedel. Nemôžem hneď na začiatku povedať, že neviem. Ale aby som trošku zakryl tie svoje rozpaky, tak podobne ako vy, pani redaktorka, a ja začnem istým začiatkom, počiatkom, prvým okamihom z rodu slova, ale nie tak vznešenie a preduchovnele, ako nám to zvestujú biblické texty. Ja by som chcel uviesť jeden iný začiatok, z môjho hľadiska nemenej zaujímavý a možno aj inšpiratívny. To je príklad, ktorý sa dodnes preberá v niektorých filozofických a psychologických štúdiách, aj keď už jeho podnetnosť alebo taká novosť sa trošku rokmi a desaťročiami zakryla. Je to príklad Heleny Kellerovej, dievčatka, ktoré bolo slepé a hluchonemé. A napriek tomu prejavovala, napriek týmto handicapom, ktoré nám, čo sme sa naučili hovoriť viac menej bezprostredne, ktoré nám pripadajú hrozné, napriek tomu prejavovala intelektuálne schopnosti a je zvláštnym všimnúť si okamih, kedy pochopila, že veci majú mená. A to bol v jej živote asi rozhodujúci okamih. V tej chvíli sa jej dovtedy taká neurčitá inteligencia rozvinula dokonca do takých podôb, že bola schopná písať básne, úvahy, ktorých určite boli aj filozofické aspekty. A ona ten okamih, ona sa dorozumievala so svojou ošetrovateľkou dotykmi. A ona ho opisuje, že to bol deň, keď ona pochopila, odrazu sa opýtala na meno nejakého predmetu. Myslím, že to bola voda. A vtedy pochopila, že všetky veci majú mená. Ona to nepočula, ako to počujeme my. Ešte raz opakujem, že bola hluchonemá a plus slepá. Ona to nepočula, ale pochopila, že svet sa dá pomenovať a že medzi vecami, ako existujú v tomto svete, ktorými sa ona oboznamovala len hmatom, a ich myšlienkou existuje nejaké sprostredkovanie, ktoré je pre nás slovo, povedzme, písané alebo overené. A to bol pre ňu rozhodujúci okamih. Vtedy sa čosi stalo. Možno, že nebude príliš bezbožné a trúfale to dokonca porovnávať s tým biblickým okamihom z rodu slova. Je to samozrejme na inej úrovni, je to na úrovni psychologickej, individuálnej, ale pravdepodobne sa niečo podobného, aj keď nie v takejto dramatickej polohe, odohráva v každom človeku. A pravdepodobne ten okamih je naozaj taký abruptný. Totiž tam neexistuje nejaký medzistupeň medzi tým, že veci ešte nemajú pomenovanie a už ho začínajú mať a už ho majú viacej a tak ďalej. Je to diskontinuitný proces. Svet odrazu má mena. A to je vlastne okamih, v ktorom sa, samozrejme, človek môže žiť aj bez toho a možno, že nejaké schopnosti má, ale to je okamih, v ktorom sa rodí náš vzťah k svetu, naša inteligencia, ale aj naše emócie, naše vedomie vlastného ja. Okamih, keď sa zrodí pomenovanie veci ako niečo univerzálne. Ona tá Helena Kellerová chcela vedieť odrazu meno veci, o ktorej doposiaľ vedela len podľa hmatu, že existuje. A v tej chvíli sa človek ponorí do univerza, ktoré je naše, to je univerzum slova, to je univerzum reči, univerzum jazyka, univerzum, v ktorom každá vec figuruje, vystupuje ako niečo, čo je aspoň potenciálne možné označiť. A vytvára sa vzťah medzi označovaným a označujúcim, na základe ktorého my môžeme, asi aj budeme hovoriť nielen o tom, čo je okolo nás, ale aj o veciach neprítomných, veciach budúcich, veciach, ktoré sa dokonca nikdy neuskutočnia. A toto z nás robí ľudí, to z nás robí bytosti, ja by som nepovedal, že nadradené z nejakého duchovného charakteru, ale bytosti, ktoré jednoducho dokážu tento svet pochopiť vo všetkých jeho dimenziách, nielen v tom, čo je bezprostredne prítomné, ale v tom, čo je minulé, v tom, čo je budúce.
0: Pán doktor Sťahel?
2: Ja by som sa teda vrátil k tej pôvodnej otázke, či má dneska ešte slovo nejakú váhu alebo nejakú moc.
0: A akú?
2: No to je veľká otázka, ale myslím, že sme svedkami niečoho, čo by sme mohli nazvať infláciou slova. V minulosti naozaj tá možnosť niečo verejne prezentovať bola o mnoho obmedzenejšia než v súčasnosti a o mnoho neskôr potom možnosť niečo zaznamenať písomne, takisto teda bola vyhradená veľmi malému okruhu ľudí a veľmi malý okruh ľudí dokázal a už tie texty, jedno či boli na hlinených tabúkach alebo na papírusoch alebo čomkoľvek inom čítať. A samozrejme, takto prenesené slovo alebo zaznamenané slovo malo o mnoho inú váhu než v súčasnosti, keď sme v podstate zahltení slovami, keď si hovorím, že na Slovensku, čo je pomerne malá krajina, ročne vychádza niekoľko tisíc kníh, každý deň je množstvo rozhlasových, televíznych relácií, ktoré sú preplnené slovami a to sme len teda v tom malom priestore Slovenska. Tak len z tohto hľadiska povieme, že sme zaplavení slovami a často tie slova v podstate len plynú bez toho, že by sme sa nad nimi nejako hlboko zamýšľali a že by sme dokonca sa pokúšali priradzovať tie slova k nejakým konkrétnym predmetom alebo konkrétnym situáciám. Často ich vnímame, ale niekde v pozadí ide nejaký zvuk alebo čítame texty v podstate len pre zábavu, pre kratochvíľu a nesnažíme sa v nich hľadať nejaké hlboké odkazy alebo odkazy, ktorými sme pripisovali o mnoho väčší význam, než len nejakému bežnému každodennému konverzovaniu. A z tohto hľadiska potom to slovo samozrejme má úplne inú váhu, než malo kedykoľvek v minulosti. Ale zároveň sme stále v tej istej situácii, v ktorej je možno ľudstvo od toho prvopočiatku, kedy si uvedomilo, že sa veci dajú pomenovať a že sa dokonca dá s tými slovami a nielen niečo konkrétne popísať alebo pomenovať, ale dá sa tými slovami začať snívať alebo vytvárať nejaké imaginárne svety, vytvárať mýty a dokonca fikcie a ťažko povedať, či tým vznikol svet literatúry alebo dokonca predpoklad akéhokoľvek politického diania, ktoré sa vždy pohybuje v nejakých fikciách, ktoré sú vždy nejakým spôsobom verbalizované. Ale je to súčasťou ľudskosti táto schopnosť nielen pomenovávať, ale doslova teda slovami vytvárať to, čo by sme mohli nazvať aj vzdušnými zámkami alebo imaginárnymi svetmi, ktoré nemajú často s realitou absolútne nič spoločné.
0: Ešte k tej hodnote by som možno taká malá poznámka, že tá hodnota slova, že kedysi slovo znamenalo aj v istom zmysle slúb, dal som slovo, alebo slovo robí muža, že to slovo, ktoré sa dalo, vlastne znamenalo viac ako len nejaký zhluk hlások, ako pomenovanie niečoho, ale bol tam aj určitý záväzok. A myslím si, že tento aspekt ako si dnes už skoro.
1: To, čo ste, pani redaktorka, pomenovali, by sa mohlo nazvať performatívnou stránkou rečového prejavu. Filozofie, ale nielen filozofie, ale aj jazykovedci to začali študovať v rámcoch tzv. Teórie rečových aktov, ktorá vychádza z predpokladu, že jazyk, slová sú tu nielen na to, aby sme nimi opisovali stav sveta, ale aj na to, aby sme tento stav sveta menili. A to je dnes veľmi rešpektovaná teória. Ona vychádza z toho, čo viac menej všetci vieme. My, čo sme ženatý už niekoľko desaťročí, tak vieme, že keď je za istých okolností človek na otázku beriete si tú prítomnú a tak ďalej, odpovie áno, tak to jedno jediné slovo mení jeho stav.
0: Aj status, aj všetko.
1: Aj status,
0: možno.
1: Nezachádzajme do podrobností, to by nás odviedlo inám. Ale podobným spôsobom, keď predseda olympijského výboru povie, otváram olympijské hry, v tej chvíli sa už môžu začať podobne verdikty sudcov a tak ďalej. To sú akty, ktorými naozaj sa mení svet. Je individua, spoločenstva, vyhlásenie vojny alebo mieru a tak ďalej. Ale to všetko je podmienené okolnostiami. Myslím, jeden z teoretikov práve teórie rečových aktov, Austin, hovorí, keď ja, on to dokonca myslím, že hovorí, že v stave opitosti, vo vani ležiac poviem nejakú formulu, ktorou sa povedzme otvárajú olympijské hry alebo sa vyhlasuje nejaký nový stav spoločnosti, tým sa nič nemení. To musí odznieť práve v istých okolnostiach a z úst toho, kto je pre túto funkciu poverený. No a teória rečových aktov je dneska veľmi rozšíreným oblasťou skúmania. Tam je dôležité to, že nech už to slovo a slova asi treba hovoriť v plurále, je devalvované, je používané v nesprávnych kontextoch a tak ďalej s významami, ktoré si neuvedomujeme. Ono vždy má svoju hodnotu a má tú hodnotu, povedzme, v právnych aktoch. Právne akty sú práve ukážkou tých použitia slov, preto tak my obyčajní ľudia tak málo tomu rozumieme a tie výklady právnych rozhodnutí, to je zvláštny jazyk, ktorému rozumejú len zasvetení. Možno sa tým posunula nejaká tradícia, ktorá kedysi napríklad bola vyhradená pre niektoré skupiny ľudí, napríklad pre kňazov. Kedysi pre kňazov bola pre katolíckej cirkvi bola latinčina takým zvláštnym jazykom, ktorým hovorili a ktorým dávali najavo. Zoberme si povedzme diagnózy lekárov. Sú tam latinské výrazy, ktorým rozumie len nejaká skupina ľudí. Takže ten rečový prejav, on sa diverzifikuje, on sa rozširuje, on je dnes už v stave, keď je to v podstate bezbrehá oblasť, ale zároveň sú v ňom oblasti, ktoré sú akoby vyhradené a kam nemáme my ostatný prístup, pretože tomu nerozumieme, alebo preto, že nie sme kompetentní, nedostanú sa k nám vôbec tie spisy. Lekárske diagnózy sú len čiastočne zverejňované alebo vôbec nie a tak ďalej. Tá situácia je veľmi zaujímavá. A je zaujímavá aj preto, lebo do nedávna veľmi dlho filozofii hovorili o jazyku ako tej oblasti, kde sa vlastne pred nami ukazuje svet. To je tá slávna Wittgensteinova téza z traktátu Hranice môjho jazyka sú hranicami môjho sveta. Čo neviem pomenovať, to vlastne nepatrí do môjho sveta.

0: charity. Počúvate Sympozión s profesorom Miroslavom Marcelim a doktorom Richardom Stiahelom. Nesúvisí tá akási devalvácia slova napríklad aj s vynálezom a s rozšírením kníh tlače a teda s jeho čoraz väčšou dostupnosťou a potom tiež napríklad aj v dôsledku vzniku a pôsobenia masmédií, že to slovo postupne prestalo byť vzácnosťou, lebo tie slova, na ktorých záležalo, kedysi zneli pri určitých príležitostiach, nie každodenných, a nevyslovoval ich hocikto. Či už to boli kazatelia alebo igrici, boli to skrátka ľudia, ktorých slovo malo váhu. Zatiaľ čo dnes sme slovami priam zavalení. Nemáme ich kedy ani naozaj vypočuť alebo stráviť, pochopiť. Slovami skrátka šermujeme a potom nám ich význam často uniká. Plynú okolo nás ako nediferencovaný šum a zrejme aj preto k ním potom máme menšiu úctu. Ako to teda vidíte, majú či nemajú dnes slova takú hodnotu ako kedysi?
1: Tak áno, pôvodne to slovo bolo bezprostredné. Ten biblický rečník alebo rečník niekde na nejakom námestí v starovekom gréckom meste alebo v Ríme bezprostredne vlastným slovom, vlastným hlasom oslovoval davy a bolo to veľmi bezprostredné, či teda sa mu podarilo alebo nepodarilo presvedčiť, a niekedy aj veľmi nebezpečné, lebo tá reakcia mohla byť aj veľmi, veľmi nepriateľská. Tento bezprostredný kontakt, by som povedal, a bezprostredná spätná väzba slova sa práve prostredníctvom tej techniky zmenila. A koniec koncov už knihtlač do toho veľmi intenzívne vstúpila a boli mnohí autori, ktorí tušiac, že ich slova alebo teda ich dielo vyvolá reakcie, ktorých by sa nechceli dožiť, tak teda odkladali vydanie svojich kníh celoživotného diela často až na obdobie po svojej smrti. Úplne vedome počítali s tým, že teda oslovia vlastne nie svojich generačných súputníkov, ale až nasledujúce generácie. No a rozvoj tej elektronickej komunikácie vlastne umožňuje oslovovať ľudí, ktorých ani v živote nestrednete, ktorých sú často milióny a bezprostredne by ste ich nikdy neoslovili. Čiže z tohto hľadiska môžeme povedať, že dajme tomu ten priamy prenos otvárania olympijských hier sledujú niekedy stovky miliónov ľudí, a keby sme silu slova vážili podľa množstva ľudí, ktorí ho počúvajú a ktorí ho rozumejú a berú ho vážne, tak práve tieto prostriedky tú silu slova znásobujú. Zároveň, ale ako som už povedal, práve tie elektronické prostriedky vlastne umožňujú také rozsiahle, doslova záplavu slov, doslova teda prívalové vlny slov vo všetkých možných jazykoch, vo všetkých možných situáciách, často aj nemožných, že potom veľmi ťažké zistiť, a to vidno na tých televíziách, ako doslova prosia tých divákov, zostaňte s nami ešte chvíľku, aj po reklame a tak ďalej, že teda problémom sa zrazu ukazuje udržanie pozornosti toho, kto by tie slova mal vnímať a mal by nimi byť oslovený.
0: No, tam ma zaujalo, keď ste hovorili o tej bezprostrednosti, lebo tí politici v tých gréckych mestách alebo rímskych ešte vystupovali priamo a nemali svojich hovorcov a nemali tých, ktorí by im tie texty pripravovali. Zatiaľ, čo dnes aj toto je taký ďalší moment, čiže vlastne ako keby sa stratila nejaká spontaneita, tá výmena hodnota vlastne, ten dialog ako keby bol ohrozený.
2: Isté. Treba si však uvedomiť jedno, že v dobách veľkého rozkvetu retoriky v antike a potom v antickom Ríme predovšetkým, pretože to je zlaté obdobie retoriky, retorika nebola nikdy pokladaná za nástroj vyjadrovania individuálnych pocitov, postojov. Retorika unifikovala. Úlohou retoriky bolo poskytnúť nejaké základné schémy verbálne alebo nejaké panely slov, obratov, vied, celých pasáží, ktoré sa potom vhodne kombinovali. Retorika potláčala v podstate individualitu. Tam na tom, kto hovorí, až tak veľmi nezáležalo. Bolo to umenie usporiadať tieto schémy hotové, ktoré sa nazývali topoi miesta, tak, aby sa dosiahol presvedčujúci účinok. To bola hlavná vec. Opravdu tam veľmi nešlo. Preto filozofi tak nemali radi, teda filozofi ako Platón napríklad, nemali radi rétorov a sofistov najradšej by vyhnali. Pretože tam opravdu nešlo, išlo o to presvedčiť, napríklad presvedčiť sudcu, presvedčiť auditorium, ktoré je predo mňu. Platón, ktorý sa vyhlasoval za nositeľa pravdivého posolstva, potom hovorí, my musíme hovoriť vždy tak, ako keby sme hovorili pred Bohmi. Ale retori hovorili, tí sa pozerali, ku komu hovoria, a inak hovorili k mužom, a inak k ženám, a inak hovorili k mladým, a inak k starým, a inak hovorili k bohatým, a inak k chudobným. Ale v podstate používali to, čo bolo hotové. Preto v 19. storočí retorika ustupuje, pretože 19. storočie objavuje čosi také ako modernú individualitu. A myslím, že to bol Victor Hugo, ktorý povedal, smrť retorike, než je štýl. A toto je zrod individuálneho prejavu. Má byť štýlový, ale štýl je niečo veľmi individuálne. Le styl c'est moi. Štýl to som ja. Retorika vám vôbec neponúkala nástroje na vyjadrenie vašej individuality. A to je veľmi zaujímavé, pretože to je vlastne už nástup mešťanskej spoločnosti, individualizácia, rozpad komunity a prechod k spoločenstvám viac menej anonymných ľudí, ktorí pociťujú svoju individualitu, možno na úkor niečoho spoločného, čo viazalo tú obec. Dnešná doba je trochu zaujímavá v tom, že ako keby sa vracala retorika, nakoniec začína sa znovu učiť na niektorých vysokých školách, ako keby sme znovu prijímali možno až príliš ľahko sa vzdávajúc onoho výzvy k individuálnemu prejavu, prijímali nejaké schémy. To vyplýva možno aj z toho, že rečou modernej doby, rečou našej doby sa stala angličtina, že sa učíme celé zvraty, celé obraty. Táto lingua franca nás, aspoň nás, čo nie sme native speakers, vedie k tomu, aby sme konformovali svoj jazykový prejav, ktorý sa potom nakoniec konformuje aj pre tých, ktorí sú native speakers, pretože sa dohovárajú na sieťach, kde existujú, ako keby znovu tie topoi sa vracali, ktoré kedysi boli účinné a potom v 19. storočí vyhodené, pretože predsa spisovateľ nemôže hovoriť v nejakých hotových prefabrikátoch. On musí vo svojich dielach priniesť úplne singulárnu podobu vlastného zážitku sveta. No a dnes sa to pochopiteľne vytráca v prospech komunikácie, ktorá, keby to tí ľudia vôbec potrebovali také názvy, tak by veľmi pripomínala práve tie retorické topoi, to znamená miesta, ktoré sa dokonca už, kde sa už dokonca aj vyjadrenie postoja zredukuje na jednu jedinú značku, ktorá sa pošle, koluje potom v sieťach a tak ďalej. Takže ako keby sme taký oblúk k tomu, čo bolo kedysi v antickom svete rozšírený, prešli. No a tá individualizácia, neviem, či niekomu chýba, ale ona sa možno nestratila, len preniesla do inej podoby.
3: Je t'écris d'un hiver long et impitoyable où tu m'as condamné à passer la saison

0: To je ináč tiež veľmi zaujímavá téma, ako tie niektoré slova doplácajú na určité ideologické zneužívanie. Yeah. Že tak napríklad dnes sa povedať slovo kolektív, tak to je úplne trápne, lebo už jedine tým sa môže schôdzať a už je tiež strašne skompromitovaná tými...
1: Briefingy sú.
0: Už sú briefingy, alebo sú meetingy.
1: Meetingy a briefingy.
0: Hej, no a o súdruhovi už ani nehovorím, pričom etymologicky je to vlastne krásne slovo, súdruh, ale teda dneska, keď ho poviete, tak bohužiaľ vyvoláva úplne iné.
2: Jedno také slovo, ktoré naozaj zrobilo taký veľký okruh, by som povedal. Nemecké slovo Führer si dneska nikto nedovolí použiť, ale líder je úplne bežne používané slovo. Ja. Pritom významovo znamená presne to isté, ale jednoducho je práve tým slovom je vyjadrené niečo, čomu sa chcú všetci vyhnúť a úmyselne sa používa slovo z iného jazyka, dokonca aj v nemčine, čo tam je už potom naozaj znie tak zaujímavo.
1: Áno. To je istý fenomén, ktorý je zaujímavý, má svoje odôvodnenia, má svoje prejavy. Je celkom prijímané, že zo slážo slovníka bežného, niekedy aj odborného, po druhej svetovej vojne vypadlo slovo rasa. Pokiaľ ide o ľudí. Áno, pri psoch to ešte. V Nemecku to vôbec nemôžete použiť. Pričom málo ktorý z antropológov by pochyboval o nejakej oprávnenosti čisto teoretickej toho slova, ale vy ho nemôžete použiť, lebo je tak poznačené nacistickým použitím a zneužitím a celou tou hroznou históriou, že to jednoducho nemôžete použiť. Že vypadlo z jazyka, povedzme, médií, to je celku aj priateľné, nielen pochopiteľné, ale ono vypadlo aj z, povedzme, z medicínskych a odborných textov, kde ale je celkom zrejmé, že niektoré, napríklad reakcia na niektoré lieky alebo terapie je, a teraz to slovo použijem, je rasovo odlišná, je rasovo diferencovaná. Ale vy to tam nemôžete použiť. Trošku miernejší prípad sú prípady, ktoré povedzme tiež z nemeckej oblasti, kde sa od istej doby čoraz menej používal výraz účeň. Nakoniec možno, že to aj k nám už dospelo, pretože to znamenalo zaradenie a v podstate diskvalifikujúce zaradenie na postavenie, z ktorého neukazovala sa nejaká perspektíva, to ty si ten, ktorý si odsúdený k manuálnej práci a tak ďalej. Ďalšie príklady je povedzme výraz slečna. U nás ešte môžete slečny študentky osloviť slečny, ale v nemeckom prostredí už to
0: ten výraz
1: vo francúzskom mademoiselle ešte sa objavuje, ale už sa vytráca aj tam. A v Nemecku už nemôžete osloviť študentky Fräulein, pretože je to diskriminujúce, je to asymetrické. Muži sú len páni, zatiaľ čo ženy sú Frau a Fräulein. Takže tam je celá škála potom stupňov od tabuizácie niektorého slova po postupné vytláčanie a presúvanie do oblasti už folklórnej alebo do oblasti, kde ten výraz dostáva pejoratívny význam. Pre moju generáciu výraz cigán nebol ničím pejoratívnym sám o sebe. Že? Dokonca oficiálny názov bol...
0: Cigánska hudba, veď.
1: Ale oficiálny názov, ktorý sa používal, bol cigánske spoluobčania. Ale dnes už je to výraz, ktorý diskvalifikuje, uráža a mali by sme ho nahradiť výrazom Róm, rómske. No, rómska hudba, to mi celkom neznie, no, ale možno sa aj toho dožijeme. Samozrejme, v americkom prostredí ten výraz nigger, ktorý je tiež vytláčaný a je neprípustný, i keď samotní ľudia tmavé pleti, hoci ani to nie som si istý, že či už je správne, sa medzi sebou takto niekedy oslovujú. Medzi sebou sa takto oslovujú, ale oni sa môžu medzi sebou, ale vy ich nemôžete.
0: No, toto je inak zaujímavé, čo práve ste povedali, lebo práve mi napadol teraz negritude, ten nový výraz slavný.
1: Áno, to bolo ešte v 70. rokoch alebo 60. dokáže, to bol negritude ako pozitívne vyjadrenie vlastnosti, schopnosti, osobitosti ľudí, a teraz nemôžeme zase povedať rasy.
0: Áno, lebo Lebo práve aj vo francúzštine negr, dnes myslím si, že je politicky nekorektné, že sa tiež nesmie povedať, ale pritom toto negritude, vlastne to, že to malo same pozitívne konotácie.
1: Pôvodne to malo, bolo to spojené aj s politickými prejavmi, ale aj s takými kultúrnymi, literárnymi a aj filozofickými.
2: Ja si myslím, že toto sú všetky ukážky toho, ako rozličné obdobia a rozličné politické režimy proste si uvedomujú, že slovo má určitú váhu a preto určité slova preferujú a iné slova niekedy doslova tabuizujú, alebo teda povedané inak, ten diskurs sa mení a je v ňom niečo prípustné, niečo nie. Niečo síce zostáva, ale nadobúda iný význam, ako sme teraz hovorili, niečo je pejoratívne, niečo naopak sa posúva do inej významovej roviny. Je ťažko povedať, že či je to pozitívne alebo negatívne. Proste ten jazyk je
1: to
2: živý.
1: To je skutočnosť.
2: Živý orgán. Je to niečo živé. Ale je zjavné, že v takýchto situáciách slovo má veľký význam a niekedy teda v tých vypetých situáciách voľba správnych slov alebo nesprávnych slov môže dosť zásadným spôsobom ovplyvniť vývoj toho, čo sa bude bezprostredne diať. A čo napokon pri niektorých tých nepokojoch, ktoré v nedávnom čase na Spojených štátoch amerických vypukli, vždy tam teda bola otázka toho často, že kto koho ako oslovil a už potom to napätie, ktoré v tej spoločnosti nejako zjavne bolo prítomné, ako keby sa otvorili brány a už potom nastalo

0: tým vlastne dosiahne ten, ktorý takto koná, možno to, čo chcel, možno len si potvrdí svoju vyššiu pozíciu v momentálnom vzťahu, alebo len teda poteší svoje ego, ale jednoducho toto sa deje slovami. Ťažko povedať, či ľudia, ktorí takto fungujú, si to uvedomujú, či to teda majú nejako takto racionalizované, alebo je to nejaká taká spontánna súčasť ich osobnosti, takýmto spôsobom sa obracať na iných ľudí a tým dosahovať to, čo zrovna potrebujú, ale tam jednoducho tú váhu slova vidíme. Aj keď často sú to slova ťažko publikovať, ale poviem to takto.
1: Ešte by som sa rada teda dotkla takej veci, kde naozaj teda tá moc slova sa prejavuje, a to je napríklad v hanlivých prezývkach alebo teda v tom procese dehumanizácie, keď niekoho nazveme nejakým hanlivým menom alebo dokonca mu odoberieme meno a nahradíme to meno číslom, tak vlastne ho prestávame vnímať ako svojho spolučloveka a vlastne ho posúvame do kategórie akoby nižšej. A toto si je praktika, lebo nakoniec tie čísla väzni mávajú priradené čísla. V koncentračných táboroch mali ľudia priradené čísla. Nakoniec aj v tom Zimbardovom experimente tam sa tiež takéto niečo spomína. Ako náhle človeka prestaneme brať ako partnera a začneme mu nadávať, alebo teda ho nazývať hanlivými menami, tak nám to pomáha ako keby ospravedlniť svoju vlastnú agresivitu, lebo už ju neobraciame proti svojmu spolučloveku, ale obraciame ju proti nejakému nižšiemu druhu.
0: Je toto známy jav, historicky dokumentovaný mnohokrát, vždy teda pri tých otvorených konfliktoch tí druhí sú teda neveriaci psi a teda všetky tieto pejoratívne výrazy, ktoré sú vlastne formou dehumanizácie. A tým sa prekonáva ten problém, že väčšina kultúr teda tabuizuje nejakým spôsobom ubližovanie príslušníkom vlastného kmeňa, a tým sa vlastne rozlišuje ten základný rozlišovací moment naši a tí druhí, my a oni. A to potom umožňuje tú formu nielen agresie, ale teda prístupovaniu k tomu druhému ako k predmetu alebo k objektu. To sú, dajme tomu, aj zase by sa dalo dokumentovať vzťahy tých anglosaských robotníkov na stavbe železníc v Amerike voči čínskym robotníkom. Všetci boli kuliovia, tí Číňania, a rozličné podobné prípady v rozličných naozaj kultúrnych a historických kontextoch by sa dali dokumentovať. Je to asi niečo, čo je bezprostredne ľudské a spojené s tým rozlišovaním my a oni. A ako hovorí James Lovelock, žiaľ sme kmeňoví nacionalisti. Vieme sa identifikovať s nejakým kmeňom a pre neho sme schopní neskutočných výkonov, ale žijeme v globálnom svete, kde toto rozlišovanie je problematické. A ja z tohto hľadiska niekedy študentom hovorím, že ono sa to mení. Väčšina ľudí, aspoň teda v tých študentov, ktorých poznám, pri úvahe o tom, že by mali bojovať za vlastnú krajinu, sa tak tvária, že toto predsa už ani nie, to predsa takéto. Ale mnohí z nich nemajú problém za farby svojho futbalového klubu ísť do otvorených konfliktov, v ktorých naozaj ide o život, ale identifikujú sa s tými farbami svojho klubu a to považujú za niečo, o čom sa nemôže ani hanlivo hovoriť. A tí druhí z toho iného klubu, tak to sú tí druhí, na ktorých teda nemajú iné pomenovanie než nejaké pejoratívne. Napriek tomu, že sú to ľudia, ktorí žijú v relatívne civilizovanej spoločnosti, nečelia nejakým existenčným výzvam alebo teda konfliktom o zdroje, v ktorých naozaj teda nie sú v situácii, že buď teda dobijeme tú studňu a prežijeme a tí, čo sú tam, buď ju udržia alebo neudržia, tým pádom neprežijú, a napriek tomu teda stále toto rozlišovanie medzi my a oni existuje a stále majú potrebu sa s niečím takýmto identifikovať a vymedziť sa voči niečomu inému.

0: Počúvate sympozión s profesorom Miroslavom Marcelim a doktorom Richardom Stiahelom.
1: Jeden z tých dôsledkov komunikácie, ktorá sa odohráva, my si musíme uvedomiť pri tejto príležitosti jednu vec. O mnohom, čo sme tu povedali, sa dá povedať, že to vždy bolo. Že slova takto vždy pôsobili, že sa vždy vylučovalo, že sa prijímalo, že mali selektívnu funkciu a tak ďalej. A to by sme mohli odvodiť z veľmi dávnej minulosti. Jedna vec sa ale zmenila. A to je počet účastníkov komunikácie. To je úplne zásadná vec. Počet účastníkov komunikácie. A ten počet účastníkov komunikácie nevedie len k tomu, že je nás oveľa viacej, že ja môžem poslať správu, ktorú zachytí, ak teda som na tej správnej adrese alebo mám tých priateľov alebo tých followerov na Facebooku alebo Twitteri behom okamihu. A že to, čo kedysi trvalo, povedzme, dni, týždne, mesiace, dnes je záležitosťou sekúnd. Ale je to naozaj záležitosťou veľkej komunity, veľkého spoločenstva, ktoré to prijíma alebo neprijíma. Tam sa odohrávajú niektoré procesy, ktoré jednoducho v malom počte komunikujúcich nenájdeme. Existuje tzv. Dunbarovo číslo, to je číslo 150. To je číslo ľudí, s ktorými môžem nielen komunikovať, ale ktorých môžem poznať, ktorým môžem mať nejaké vzťahy, viac menej dôverné, aj keď nie vždy priateľské a tak ďalej. Keď ideme za toto číslo, tam sa proste, to je antropologická konštanta, ktorú máme. Dnes moji študenti komunikujú niektorí s počtom ľudí, ktorí sú ďaleko prekračujú toto číslo. Ja to nekritizujem, to je proste situácia, ale tým sa vytvárajú niektoré efekty, ktoré jednoducho v malom počte komunikujúcich sa neobjavujú. Napríklad povedzme efekt straty súkromia alebo straty vedomia súkromia alebo efekt istej nivelizácie jazykovej, prípadne akceptovania vulgarizmov, ktoré by sme v nejakým kaviarenskom prostredí, ja ešte na to pamätám, keď v Bratislave boli kaviarne, všeličo sa tam rozprávalo, ale niektoré výrazy tam jednoducho neodzneli. Dnes ich počujeme a oni stratili ten pôvodný význam. Ofenzívny, ktorý mali taký atakujúci význam, takže ich môžete počuť už z úst. Ja sa priznám, že niekedy také výrazy, nebudem uvádzať príklady, počúvam dokonca v chodbách Filozofického ústavu a teraz poviem Českej akadémie. No pozor, čeština bola vždy známa tým, že bola veľmi mierna, že oni samozrejme majú výrazy, ktoré zodpovedajú tým slovenským alebo srbským tvrdým vulgarizmom, ale čeština väčšinou využívala výrazy, ktoré boli oveľa miernejšie. To je známa úvaha Jana Vericha, ktorý porovnáva tieto české vulgarizmy s inými, povedzme slovenské, by sme si tam mali dosadiť a hovorí, že zatiaľ čo v tých iných krajinách sú tie vulgarizmy také, že sa týkajú sexuálnych orgánov alebo činností, češtine sa väčšina týka vylučovacích procesov. A Jan Verich to uzatvára krásnou vetou, ktorá hovorí, že namiesto toho, abychom mužneli, vymiešujeme. Ale to sa zmenilo, priatelia.
2: V Čechách.
1: Takže ja to pozorujem, pretože som tam často. To sa zmenilo, lenže ten výrazy už stratili ten pôvodný, už nesvedčia o nejakom zmužnení, neviem, či svedčia u nás, ale proste stratili, dokonca stratili význam nadávky, to anglické fuck už, pardon, teda by som sa mal ospravedlniť, to už nie je nadávka, to je slovo, ktoré nič neznamená, alebo aj odvodenie toho slova. A toto je situácia komunikácie, kde sa niektoré predeli hranice stratili. Zase to odvodím z toho, že tých komunikujúcich je nepomerne viac. A jednoducho sa tam na dosky divadiel sa dostali výrazy, ktoré prednedávnom ešte by stačili na to, aby sa to divadlo zavrelo. Ale tak taký je život, taký sme my všetci, aj keď tieto výrazy nepoužívame.
2: No neviem, ja ešte patrím ku generácii, ktorá poznala, že sa vybodkovávali určité výrazy a proste v rozhlase absolútne neprichádzalo do úvahy, aby sa nejaké vulgarizmy používali, a musím sa priznať, že ja ich teda osobne stále vnímam ako istú agresiu. Tak teraz
1: no,
2: neviem,
1: že
2: či je to...
1: Je to agresia,
2: či to je, či rozšírenie, teda všeobecná táto vulgarizácia jazyka, alebo to je fakt prítomné všade úplne.
1: Nie len v nejakom bulvári, ale
2: no,
1: je to prítomné...
2: V Národnom divadle, veď to národnom, je to v rozhlase televízii. Či to je naozaj nejaký prejav toho, že sa viac prejavuje agresivita na vonok, že je to vlastne vyjadrenie takej tej verbálnej agresivity, alebo či to súvisí s tým, že celkové ako kultivácia jazyka sa veľmi opomína?
1: No, ja by som ponúkol okrem toho, čo uvádzate, pani redaktorka, ešte jedno vysvetlenie, že toto sú výrazy, ktoré zhruba zodpovedajú akýmsi jazykovým žolíkom. Keď neviete presne pomenovať nejakú vec, ktorú máte pred sebou, a komunikácia sa vyžaduje, aby ste o nej hovorili, tak poviete oné, tento, tamto, ize a tak ďalej. A každý jazyk má takéto výrazy. Existujú krásne štúdie, ktoré hovoria o ich antropologickom a jazykovom význame. A vulgarizmy niekedy hrajú úlohu presne tohoto. To znamená, nie sú svedectvom nejakej agresivity, nie sú svedectvom niečoho, čo chcem obrátiť proti niekomu druhému, ale jednoducho sú svedectvom veľmi zjednodušenej komunikácie, ktorá sa odohráva v prostredí, kde nie je času na to hľadať vhodné výrazy, a to z rôznych dôvodov. Ja si spomínam na svoj pobyt. My sme kedysi mali ešte tú vojenskú službu ako vysokoškoláci. A prišli sme na tie sústredenia ako vysokoškoláci. Ja nehovorím, že sme tam hovorili nejakými cudzými výrazmi, latinskými alebo anglickými, francúzskymi, ale proste, keď sme boli doma, sme hovorili úplne iným jazykom, ako keď sme hovorili, boli potom podotýkame mesiaci v tom vojenskom prostredí, a pomaličky sme splývali s tými ostatnými, ktorí tam prišli, ja neviem, po skončení učňovskej školy, alebo dokonca ani takéhoto vzdelanie nemali. Takže ten jazyk sa nivelizuje v takýchto prostrediach, a ja si myslím, že to, čo sme práve identifikovali ako istú infláciu takýchto výrazov, pôvodne vulgárnych, a možno, že pre niekoho stále vulgárnych, je svedectvom práve komunikácie tohto typu. A možno nebudete so mňou súhlasiť, lebo vidím, že máte voči tomuto vyjadrovanie, a ja som na vašej strane mimochodom, voči tomu výhrady, ale nazval by som to žolíkmi, ktoré nám súčasná komunikácia poskytuje, a je to vlastne v tejto funkcii, podotýkam len v tejto funkcii, niečo podobného ako už pred chvíľou spomínané oné, ondiť, zaondiť, doondiť, preondiť a tak ďalej. V situácii, keď nemáte čas alebo energiu, alebo iné dôvody vám tom zabraňujú hľadať presný výraz pre pomenovanie toho, čo chcete.
2: No ja už nebudem súhlasiť, ako ste práve povedali celkom, ale by som len jednu vec, teda nechcem to zbytočne naťaľovať, ale čo mňa napríklad zarazilo, keď som videla na plakáte programu Slovenského národného divadla, Tennessee Williams, volalo sa to kedysi Električka zvaná Tužba, teraz sa to trošku ináč volá. Ale už pod titulom je napísané Inscenácia obsahuje expresívne výrazy. Ono ma to zaskočilo, pretože ja si tú inscenáciu pamätám, ktorá bola bez expresívnych výrazov a bola nesmierne expresívna bez tých výrazov, že sa to obišlo. Tak čím to je, že dnes proste treba, mám taký pocit, že ako keby sa taká lavina spustila, že aj povedzme, čo sa týka násilia, že filmy, ktoré sa točia, tak to násilie stále brutálnejšie a brutálnejšie, ako keby sa to nejako stupňovalo,
1: no,
2: všetko.
1: No na to existujú zákony, ktoré alebo princípy, ktoré psychológovia poznajú a ktoré hovoria, že tá citlivosť potom klesá, charakteru týchto výrazov klesá. Kedysi, vy o tom viete samozrejme, Žariho slávna hra, kráľ Ubu, alebo Ubu, ako sa hovorí po slovensky, pekne sa začína tým merd. A bol veľký problém, veľký problém, a ak sa nemýlim, tak pán Marenčín to preložil veľmi, veľmi dômyselne tým slovom sranina. Ja myslím, že dnes by už také problémy neboli a išli by sme priamo k tomu slovenskému, to nepoviem.

0: sa tu spomínala tá antropologická konštanta, ono práve tá elektronická komunikácia, tá komunikácia prostredníctvom sietí do veľkej miery, aspoň ja si myslím, vplýva práve na toto, pretože v tej bezprostrednej komunikácii medzi ľuďmi, ktorá je často postavená teda aj na tej neverbálnej komunikácii, mimike a ďalších veciach a tej bezprostrednej empatii a zároveň, ako som už teda hovoril, tej bezprostrednej spätnej väzbe, že vidíme, či to, čo hovoríme tomu človeku, ako to na neho vplýva, toto všetko práve pri tej elektronickej komunikácii odpadá. Čiže to je pomerne známy jav, ktorý teda teória médií už celkom intenzívne skúma, že ľudia, ktorí by v tej bezprostrednej komunikácii si nedovolili takú vulgaritu, agresivitu, alebo teda zosmiešňovanie, dehonestáciu, všetky takéto prejavy, tak v tom elektronickom prostredí práve vlastne z tých sietí sa toho dopúšťajú úplne samozrejme a dokonca im to nepríde ani ako niečo, čo je nepatričné.
1: Až do chvíle, kým ich na to niekto neupozorní a potom odrazu zistia, že tam zavesili, povedzme, obrázok, kde sú obnažení, alebo nedávny prípad, ešte celkom čerstvý, keď špičkový fotbalista odrazu je udivený, že čo všetko povedal na svojho trénera a svojich spoluhráčov a hlboko sa kaja a ospravedlňuje a sám nevie povedať, že ako to z neho vyšlo v tej chvíli. A to je naozaj efekt komunikácie, kde na jednej strane máte pocit, že ste sama mimo kontroly a na druhej strane predstavu, že môžete hovoriť k celému svetu. Asi je to zvodné.
2: Ináč, na to bolo veľmi pekné, som zachytila Roborod, povedz mi to do očí. To sa mi zdalo také veľmi ako edukatívne.
0: To bola presne ukážka toho, že jednoducho to je iná rovina komunikácie a v tej, povedal by som, klasická rovina komunikácie, ktorá v podstate bola väčšinu času existencie ľudstva ako živočíšneho druhu kultivovaná a bola doslova kultivovaná a rozličné tie slovné formy, ako sme tu o nich hovorili, koniec koncov aj retorika mala aj túto funkciu. Zoberieme diplomatický slovník a celý ten pojmový aparát, ktorý sa okolo diplomácie po stáročia, tisícročia vyvíja. A to teda porovnáme s tým slávnym, s tou slávnou situáciou, keď tí kozáci píšu list.
2: Áno, presne na to.
0: Kde teda je to, čo teda bije do očí, že vlastne ignorujú celú tú tradíciu diplomácie. Nie, že by si to tí panovníci možno o sebe naozaj nemysleli, ale nikdy by to takto a tomu druhému dokonca ani v liste nie to teda osobne povedali. No a toto všetko vlastne tá elektronická komunikácia ako keby odstrihuje, lebo teda tam dá sa povedať, že tá tradícia kultivácie bezprostrednej komunikácie odpadá a my v podstate nemáme tradíciu elektronickej komunikácie. Je to niečo, čo sa veľmi nedávno vytvorilo z historického hľadiska naozaj včera a už sa zistuje aj teda prevádzkovateľ tých sietí, že aha, tak nemôžeme čakať na nejaké spontánne vzniknuté pravidlá morálne, ktoré by tú komunikáciu nejakým spôsobom usmerňovali, tak musíme začať vymýšľať morálne kódexy toho, čo sa smie, toho, čo sa nesmie a musí tam byť niekto, kto na to dozerá, aby teda... Samozrejme, že to zlyháva, ale je to pociťované ako problém, ktorý potom sa teda snažia rozličným spôsobom riešiť. Neviem, či teda etické kódexy sú spôsob, ako ten problém vyriešiť, ale zjavne je to minimálne ukážka toho, že povedomie o tomto probléme existuje. Ono koniec koncov sa to týka aj tých iných foriem komunikácie. Ľudia, ktorí by vás nikdy na chodníku neodsotili a v momente, keď sadnú do auta, tak zrazu ten, kto je pred nimi pomalší, tak už je, že proste, lebo tam je to odosobnené. Je to stroj, ktorý je pred vami. Ono síce niekde tušíme, že tam ten človek sedí a možno má nejaký dôvod, prečo ide pomalšie, než ten, kto za ním je v tom väčšom aute, ale jednoducho už je tam tie plechy medzi tými ľuďmi proste robia nejakú stenu, ktorá ich naozaj izoluje od seba a zrazu tá forma komunikácie je úplne iná. Keď na niekoho niekto vyblikuje, vytrubuje, to ešte by som povedal taký ten miernejší spôsob prejavu nevôle, že teda ten človek mu tam nejakým spôsobom zavádza. Takže ono sa to prejavuje nielen v takejto komunikácii, ale aj v úplne iných situáciách, ktoré v podstate ale tiež môžeme považovať za komunikáciu. Keď niekto na niekoho v tom aute bliká alebo trúbi, tak s ním v podstate tiež nejako komunikuje, aj keď teda sa snažím naznačiť niečo, čo teda...
1: Toto je jedna, čo si sa pán kolega dotkli toho, to je jedna veľmi dôležitá vec, že súčasťou komunikácie je už aj tá neverbálna zložka, prostredie, vzdialenosť medzi hovoriacimi, ich postavenie. Je veľkou zásluhou školy Palo Alto je, že vlastne otvorila celé pole tohto typu skúmaní vznikla tam povedzme náuka o proxemike, ako vzdialenosti medzi komunikujúcimi. A práve škola Palo Alto ukázala, ako sú tieto faktory funkciou kultúry. Iná vzdialenosť sa predpokladá za normálnu v západných typoch spoločnosti, iná povedzme v arabských krajinách, iná v Ázii a tak ďalej. A to sú veľmi zaujímavé štúdia, ktoré mimochodom napríklad ukázali aj úlohu faktorov, ktoré idú proti sebe. Vy môžete povedať, poď ku mne, môj miláčik, a urobiť pri tom gesto, ktoré je v rozpore, priamom rozpore, ktorým odmietať.
2: To je klasická dvojitá väzba. Hej?
1: Áno, to je klasická dvojitá väzba, ktorú práve táto škola skúmala a ukazovala, ako sa jednak viažu k kultúrnemu prostrediu a jednak sa prejavujú dokonca psychických a dokonca ťažkých psychických poruchách. A dnes preto nemôžeme už hovoriť len o verbálnej komunikácii, ja som spomenul obraz, ale to je ďaleko širšie pole, do ktorého vstupujú veľmi diferencované faktory. Dnes sa znovu dostáva k slovu to, čo poukazuje na sociálne pozadie komunikácie. To už nikdy nie je len nejaké individuálne vyjadrenie postoja ku svetu, aj keby som hovoril len za seba samého, len to, o čom vidím, aj tak komunikujem v prostredí, ktoré je veľmi široké a vstupujem do komunikácie. Václavik to povedal tou skrátkou formuláciou, nie je možné nekomunikovať. Aj keď mlčíte, komunikuje.
2: No a navyše je to strašne, ako ste už vlastne naznačili, že to strašne závisí aj od individuálnej histórie, aj od toho kultúrneho zázemia. Kultúrneho, že skutočne zázemia. To, kultúrne, ako je človek vychovaný podľa toho vlastne, zázemia. Hej, hej. Čiže vlastne, keď sa stretnú dvaja ľudia. Ale ináč potom ešte jedna vec s týmto súvisí, ako rôzne chápu ľudia rôznych kultúr, povedzme význam slova jedného, tak mne sa veľmi páči tá teória semantického diferenciálu, respektíve nie teória, ale teda to skúmanie, že vlastne nie len tá vzdialenosť kultúr, ľudia, ktorí povedzme Japonci reagujú úplne inač a iné formy správania a komunikácie sú pre nich priateľné a vhodné a pre nás zase úplne niečo iné je vhodné, ale aj ľudia nášho kultúrneho okruhu, no. Povedala by som možno aj najbližšieho, tak niektoré výrazy chápu diametrálne odlišne a potom samozrejme nie sa čo čudovať, že tá výmena názorov prebieha veľmi dramaticky, pretože každý, teda používajú isté slova, ale každý v inom význame.
1: No slova takto dostávajú nejaké konotačné posuny, ktoré my, ktorí sme súčasťami daného diskurzu, pre nás sú viac menej samozrejme, ale už mimo môžu byť nezrozumiteľné. Svojho času Roland Barthes povedal takú peknú vetu. On jeden čas, musím povedať, pôsobil aj v Rumunsku ako lektor, takže poznal tieto tedy socialistické krajiny a povedal, slovo poriadok má v socialistických krajinách vždy represívny význam. Kto toto pochopí? Veď predsa poriadok to je niečo úplne základného. Človek je tvorom vytvárajúcim poriadok. Poriadok v slovách, poriadok vo veciach. Gramatika, ktorú sa učia deti, je nastolovaním poriadku v slovu. Príkaz veta musí končiť bodkou, to je prejav poriadku a tak ďalej. A predsa presne toto slovo poriadok sa stáva v istom období a v istých spoločnostiach veľmi príznakové pre represívne mechanizmy, ktoré tam pôsobia. Urobte s nimi poriadok. Poriadok musí byť a tak ďalej. To už sú všetko tieto posuny, ktoré zdanlivo nevinného slova robia verbálny nástroj normalizácie a
2: potlačenie
1: môže byť viac menej symbolické, ale môže ísť až do nejakých naozaj perzekúcií a to je všetko v mene poriadku. Takže máme svoje skúsenosti so slovom poriadku, ale nerobme si ilúzie zase, že sme z tohto významu vstupom do demokratickej spoločnosti vybrzli a že dnes poriadok je. My sme tu s kolegom pracovníci školstva a školstvo je so svojou povahou medzi nami povedané, dúfam, že sa to nikto nedozvie, represívnou inštitúciou. A urobiť poriadok v škole, vždy to niekoho zasiahne a vždy je to proti niekomu. Otázka je miera, samozrejme. Otázkou je miera. Takže to slovo poriadok je veľmi pekné ako príklad takýchto posunov, ktoré výrazy dostávajú. Druhá podoba potom toho istého môžu byť tautológie. To sú ex definicio tautológie nič nehovoriaci výraz. Poviem, pohár je pohár, stôl je stôl, lavica je lavica. Nič som sa nedozvedel ani o pohári, ani o stole, ani o lavici. Ale keď niekto povie, že koruna je koruna, to už nie je. A keď je niekto, a to môže byť v politickej propagande, a to nie je príklad vymyslený, povie, že Žid je Žid, ako sa to hovorilo. Alebo zo strany druhej. V anglickej som videl kedysi anglické propagandistické filmy počas druhej svetovej vojny, ktoré upozorňovali na Nemcov. Záver bol taký, Nemec je Nemec. A Nemec zostane Nemcom. Nemec zostane Nemcom. To už nie je tautológia, ktorá nič nehovorí. To už hovorí o postoji, povahe. Dávajte si pozor, môže sa zmeniť a tak ďalej, ale vždy ostane taký nepriateľ pre nás. Francúzi, keď povedia à la guerre comme à la guerre, tým nechcú povedať, že na vojne ako na vojne. Toto sú rôzne figúry a formulácie jazykové, ktoré dovolujú to, čo vyzerá, povedzme, ako tautológia, spojiť s významom, ktorý je v niektorých prípadoch priamo ideologický. Alebo až propagandistický.
0: Takým dobrým príkladom, ktorý ináč som zaznamenal v poslednom čase viackrát, dokonca aj v Slovenskom rozhlase, stalo sa, čo sa stalo. A je to teda tiež tautológia a zároveň...
1: Povedali sme, čo sme urobili. Povedali sme, čo sme povedali.

0: trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
1: Počúvate Sympozión s profesorom Miroslavom Marcelim a doktorom Richardom Stiahelom. Ešte by som ja teda na margo toho poriadku, lebo naozaj ten poriadok, to je také zvláštne, že v slovenčine skutočne ten poriadok má trošku taký zmysel, nielen, myslím si, že nielen vďaka tomu bývalému režimu, ale už aj predtým. Ja by som bola preto veľmi za, na to sme sa myslím už aj raz zhodli, že treba znovu zaviesť ten rád, pretože to je slovo, ktoré je menej zaťažené týmito negatívnymi konotáciami.
2: No a ja s veľkou hrdosťou hovorím, že keď som to slovo použil, tak vám profesor Horecký, veľký lingvista, potom napísal, že teda nie je to celkom bežný výraz, ale je v podstate prípustný. Takže keď mi ho redaktorky škrtajú, alebo redaktori, aby som tak vyťahnem. Myslím, že to bolo slovo a slovesnosť jeho článok. Ešte pán profesor je stále takou autoritou.
3: Ja by som len poukázal na tú súvislosť medzi teda slovom a represiou. A samotné slovo môže byť represiou, to sme už vlastne hovorili, je to nejaká forma rozsudku alebo teda odsúdenia, napríklad prisúdenia niekoho k nejakému náboženstvu, nejakej rase, národu a tak ďalej. Ale zároveň my máme v podstate tradíciu, ktorá nesúvisí teda iba s tým takzvaným komunistickým režimom, ale tá tradícia je mnoho dlhšia a perzekuovanie za dokonca poéziu, za, povedali sme, krásnu literatúru, ktorá dneska už asi, neviem si predstaviť, ako by sa nejaký sudca zaoberal nejakým románom alebo niečím podobným, ale zjavne v tom 19. storočí, a to teda nie len v tom bývalom Rakúsku alebo Rakúsko-Uhorsku, v mnohých iných krajinách, aj takáto literárna tvorba vyvolávala potrebu verejnej moci nejako do toho vstupovať a aj perzekovať, doslova perzekovať konec koncov aj tých spisovateľov francúzskych, anglických a iných, ktorí teda sa museli obhajovať na súde za svoje diela, bolo pomerne veľa. A až teda po takú tú vec známu aj z toho bývalého režimu, tú súťaž o zlatú mrežu, teda a vtip, za ktorý teda môže nasledovať perzekúcia aj v podobe niekoľkých rokov vo väzení, čo teda tomu slovu dávalo úplne iný význam než v súčasnosti, keď v podstate môže povedať ktokoľvek, čokoľvek. A v takomto význame sa tým v podstate nikto nebude nejak významnejšie zaoberať. Aj keď máme teda zákon, ktorý umožňuje žalovať za ohováranie a za poškodenie dobrého mena, ale zďaleka to nie je v tej rovine, ako to teda bolo v tom 19. a značnej časti 20. storočia, keď za článok v novinách, alebo za nejakú esej, alebo dokonca nejaký veršovaný textík a hrozil pobyt vo väzení, a teda keď sme šli na východ od nás, tak mnohí spisovatelia a básnici skončili aj na popravisku. Takže toto sa určite zmenilo, ale tam vidno proste tú súvislosť so slovom a s nejakou formou represie alebo so snahou. Mať slová pod kontrolou, mať ich v nejakom poriadku zaradené, je to veľké pokušenie.
2: Otázkou len je, že či táto situácia je svedectvom toho, že tie represívne mechanizmy boli odstránené, alebo je ukážkou toho, že sú oveľa diskrétnejšie a prejavuje sa iným spôsobom. Možno, že takú analogiu by sme mohli nájsť v celkovom zmene penálnych systémov, ktoré kedysi išli priamo k telu zločinca. Dnes sú distribuované v širokom rozsahu a sú diskrétne. Stále vás môže slovo, výraz, spôsob, akým hovoríte, z istej spoločnosti vyradiť. Keď som bol vo Veľkej Británii, tak mi hovorili o príkladoch ľudí, ktorí odcestovali, radšej výborných vedcov, ktorí radšej odcestovali z Oxfordu do Spojených štátov, pretože v Oxforde ich, a nikto im to nepovedal priamo, diskvalifikoval prízvuk, ktorým hovorili. Prízvuk človeka z nižších vrstiev predmestských oblastí, povedzme Londýna. A toto existuje aj v tej spoločnosti, ktorá je nám v mnohom veľkým vzorom liberalizmu. Takže k tomu, čo pán kolega, ja len dodávam, že to neznamená asi úplnú stratu alebo vylúčenie tých represívnych mechanizmov. Oni tu stále sú, ale fungujú nepriamým spôsobom a možno, že tým učineš.
1: No áno, myslím si, že naozaj aj dnes sa dá dostať na čiernu listinu, záleží na tom, koho a kde, a že sú vždy tie...
3: Tak áno, rozhodne na letisku sa nedá žartovať o niektorých veciach a niektoré slova sa tam nedajú používať.
2: Počul som o prípade človeka, ktorý má sústavne problémy na letisku, pretože sa volá Bomba.
1: No, Bomba na letisku a už je problém.

0: Ešte by som sa rada jednej témy dotkla, a to je média. Mám pocit, ako keby taký posun od informácií, ktoré boli formulované neutrálnym spôsobom, čiže vyslovene ako striktná informácia. Zatiaľ, čo v súčasnosti mám pocit, že prevažujú informácie, ktoré, kde už tie výrazy používané sú zaťažené buď teda emóciami, alebo dokonca hodnotovo.
1: No, to zrejme by bolo treba špecifikovať. Ja som vždy opatrný, keď sa hovorí o médiách, ano, ako takých, lebo tam povedzme patrí aj BBC a patrí tam aj, nebudem na tom druhom krídle. A je zásadou niektorých kanálov a celých korporácií zdržiavať sa pokiaľ možno komentáru, nehodnotiť, uvádzať len overené fakty, a dokonca tam sú tie pravidlá, čo sa pokladá. Nemyslím si, že by to celé svedčilo o tom, že tam tá interpretácia nie je už výberom. Robíte interpretáciu a samozrejme ďalšími okolnostiami, keď bude za vami rozstrieľaná štvrť, tak ani ten komentátor nemusí veľmi zvyšovať hlas, ale už aj to. Ale sú kanály, ktoré sú veľmi opatrné na toto, iné zase idú do tejto oblasti, a možno to súvisí aj s tým, že informácie a správy sa stávajú súčasťou nie celkom zábavného priemyslu, ale toho priemyslu, ktorý priťahuje, ktorý má pritiahnuť a vyvolávať pozornosť.
0: Čiže bulvarizácia svojím spôsobom?
1: Svojím spôsobom. Zase by som tam odlišoval mieru a bol veľmi
0: určite,
1: opatrný.
0: Samozrejme.
1: Bol veľmi opatrný. V tom sú samozrejme stanice, kanály, ktoré sú v rámci svojich možností veľmi spoľahlivé a opatrne narábajú s každou informáciou. Môže sa dostať tu iné, ktoré idú veľmi vedome k tomu, veľmi cieľavedomo k tomuto podávaniu správ. Istá úloha k tomu, a nie je malá, niekedy prislúchať tomu, kto to hovorí, kto to sprostredkúva. Tá úloha tých moderátorov je nesmierne dôležitá, a už to dávno nie sú tie také veľmi štandardizované hlasy. Aspoň v niektorých kanáloch je to proste ten, kto už svojim zjavom, prítomnosťou vyvoláva dôveru, a to, čo povie, je aspoň pri správnom aranžmáne prijímané. Čiže súčasťou toho už nie je len informácia alebo interpretácia, ale aj osoba toho, kto hovorí, kto to sprostredkova. Sú spoľahliví, sú menej spoľahliví, sú tí, o ktorých viete, že majú názor. Čo donedávna teda bolo dosť veľkou zriedkavosťou, ale že majú názor a vedia.
0: Aj v našich televíziách napríklad.
1: To
0: sú tí prezentátori, že majú názor. Je to veľa zlomyselná poznámka.
1: Na našu televíziu, ale v českých televíziách to je, sú aj patrične nenávideli.
2: No, jedna vec je názor, druhá vec je naozaj voľba slovníka. Môže a v podstate dokonca aj nevedomé pozmeniť význam tej informácie. A to, čo som si ja na našich médiách všimol v nedávnej dobe, je v podstate dosť voľné zamieňanie slova poprava a vražda. Nejakí teroristi niekoho popravili, ale veď poprava je predsa vykonanie rozsudku, ktorý vyniesol orgán, ktorý má disponuje to právo, mocou vyniesť ten ortiel. To je ten orgán, ktorý má to právo slovami niečo vykonať. A potom následuje tá poprava. A takýmto spôsobom sa nepriamo ako keby nelegitimizuje. Povedzme, je to mafiánska poprava, alebo je to teroristi niekoho popravili. A ako keby si tie redaktori neuvedomili, že proste to slovo má predsa iný význam, a to, o čom hovorí, predsa nie je poprava, teda vykonanie rozsudku na základe nejakého súdneho procesu, ktorý môžeme považovať za aspoň korektný, keď nie priamo spravodlivý. A takýchto vyjadrení by sme mohli nájsť podstatne viac. A otázka je, že teda nakoľko v tej snahe nejakým spôsobom zaujať, alebo aby to nebolo nejaké strohé a formálne, podliehajú tomu čaru štylistiky, a teda možnosti voľne zamieňať slova, a nakoľko je to možno úmysel alebo neprofesionalita, ale myslím, že práve v takýchto citlivých oblastiach alebo teda informovanie o tom, že niekto prišiel o život, tak tam by tá voľba slov asi mala byť na mieste, aj tá úvaha o tom, ako sa to bude prezentovať, a nie len zo strany toho redaktora, však nie je vždy ten redaktor jediný, ktorý je pri tom, keď sa nejaký text dáva do tlače alebo nejaká reportáž, či už rozhlas alebo televízna, ide do vysielania, takže sú aj iní ľudia, ktorí by si mali všimnúť, že toto slovo je nevhodné na vyjadrenie tej skutočnosti, ktorú má daná reportáž popísať.
1: Niekedy zase sa prejavuje až taká prehnaná citlivosť k výrazom. V istých súvislosti sa už nesmie hovoriť teroristi, ale extrémisti. Dokonca niektorých kanálov, myslím, že francúzsky, už nemôžete, alebo sa snažia vyhnúť tomu pri najmenšom, povedať Islamský štát, ale už je to Daesh, pretože to Islamský štát môže vyvolať, že to je islám, že tam sa uskutočnila tá myšlienka islamu a tak ďalej. Takže tieto pohyby sú veľmi rôznorodé. Na jednej strane taká voľnosť, laxnosť pomenovania, niekto to nejako pomenuje, môže to byť aj zlý preklad. A začne sa to šíriť, na druhej strane niekde sa váži na lekárnických vážkach, že nesmiete povedať, aby ste veľmi dlho sa, povedzme, zatajoval pôvod tých... Neboli to celkom kriminálnici, ale v tom nemeckom prostredí, čo boli tí, čo obťažovali, kradli a tak ďalej, nesmel sa povedať pôvod, nesmel sa povedať, že značná časť ich pochádza práve z tých imigrantských zoskupení, ktoré sa tam dostali, pretože by to mohlo vyvolať nejaké reakcie. Niekde sa bere zoširoka, niekde sa váži lekárnickými vážkami.
0: No to je tá politická korektnosť, ale a to sú tie rizika politickej korektnosti, ale ešte som sa k tým výrazom chcela vrátiť, že napríklad, čo je pomerne dosť bežné, že keď je to ako priateľská sila a priateľské hnutie, tak sú to rebeli, keď sú to nepriateľské, tak sú teroristi. Keď sú nejaké, keď sú obete na ľudských životoch na jednej strane, na druhej strane sa hovorí o vedľajších škodách. Takže to je tiež v podstate taká manipulácia s informáciami a je to v podstate zavádzanie. No. Tak na toto som ja myslela, že asi to by nemalo.
2: Problematika, ktorú vlastne v 60. rokoch začal popisovať Noam Chomsky a práve na analýze tých mediálnych vyjadrení predstaviteľov americkej branej moci, ktorí teda každodenne informovali o tom, čo sa deje na tom ich tedajšom vojsku vo Vietname, a tam teda identifikoval takéto vyjadrenia, ktoré sa vlastne používajú doteraz. Tá vedľajšia škoda a takéto slávne vyjadrenia, zaznamenali sme významný úbytok živej sily nepriateľa. Neznie to tak drasticky, ako to, čo sa tým malo popisovať. A Chomsky hovorí, to je manipulatívna technika, systematická, cieľavedomá, zahmlievajúca, obrusujúca ostrosť toho, čo sa vlastne má povedať, čo teda bolo dosť problematické práve kvôli tomu, že vlastne to televízne spravodajstvo priamo z toho boiska ukazovalo tú pravú tvár toho, čo sa stalo, a keď sa to potom dalo do súvislosti s tým vyjadrením toho hovorcu, ktorý teda používal takéto výrazy, tak ten rozpor medzi tým, ako sa to snažila tá oficiálna moc pomenovať, a tou realitou toho boiska, kde teda bolo zjavné z tých necenzurovaných záberov skutočnosť, ktorá teda bola aj pre tú americkú verejnosť ťažko stráviteľná. Je to problém, ktorý pretrváva doteraz, ale v podstate zase sú štúdie, ktoré ukazujú, že už počas vojny v Perskom zálive si teda tá americká branná moc dala veľmi záležať na tom, aby tých novinárov nikdy nepustila do oblasti, kde sa naozaj niečo deje. Ona im poskytovala zábery, ktoré boli teda z lietadiela, z diaľky a tak ďalej, ale to skutočné utrpenie vojny sa málo kedy dostalo už v tých 90. rokoch na obrazovky, a potom už tie vyjadrenia takto zahmlievajúce a rozostrujúce drastickosť toho konfliktu neznieli tak absurdne ako v tých 60. 70. rokoch.
1: No, jediné šťastie v celom tomto nešťastí je to, že ten rozsah médií je veľmi diverzifikovaný, že vždy sa tam nájde nejaká stanica, ktorá ukáže. Dokonca aj v tom Vietname tá jedna jediná fotografia tej malej dievčiny, ktorá uteká holá z dediny napadnutej nápalmom, tá možno mala, nie možno, určite mala väčší účinok ako tieto veľmi kulantne formulované vyjadrenia buď spravodajcov alebo generálov, že je to predsa len oblasť, kde sa vždy nájde nejaká príležitosť, buď nejaká iná stanica alebo niekto, kto upozorní. Je to otvorené pole, takže tie pokusy regulovať ho určite tam budú a aj na tej verbálnej úrovni sú zreteľné, ale vždy nachádzajú nejakú odpoveď alebo nejakú reakciu, ktorá ich pôsobenie oslabuje. V akom rozsahu, to je vždy individuálne.
3: Dnešný sympozión pre vás pripravili profesor Miroslav Marcelli z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a doktor Richard Sťahel z Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, šéfredaktor časopisu Filozofika Kritika. Hudobný dramaturg Katarína Bielčíková, zvukový majster Peter Bištek. Zodpovedný redaktor Vladimír Hanuliak. Za pozornosť ďakuje autorka relácie Mária Michalková. V roku 2016 vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Jeden večer, 5 renomovaných súčasných autorov a 5 príbehov z rôznych historických období, v ktorých fenomén rozhlasového vysielania zohral niekde prvoradú a niekde nenápadnú úlohu v ľudských osudoch.
8: Čo sa deje? Prečo ste tu tak po tme?
9: Zhasni pre Boha. Vonku snoria tajný.
8: Oci, prečo si balíš veci?
9: Musím na pár dní odísť.
8: Takže je to pravda.
10: Aká pravda?
8: Že opäť presúvate vysielacie pracovisko.
10: Ty odkiaľ toto vieš?
9: Áno. Snažia sa nás zamerať a odstaviť.
8: Pôjdem s tebou.
9: Nie. Tentokrát nie.
7: Pozývame vás počúvať 5-dielny dramatický seriál Ukrytý medzi vlnami, ktorý vznikol k stému výročiu rozhlasového vysielania na Slovensku. V útorok od 19. v Rádiu Devín a ako verejné počúvanie v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Viac na radiodevín.sk. Rádio Devín. Rozhlasová hra pre mládež.
11: Slovenský rozhlas uvádza adaptáciu prózy Klub podivuhodných živností anglického autora Gilberta Keitha Chestertona. V dramatizácii a réžii Jara Riháka účinkujú Milan Lasica, Marian Labuda, Julius Satinský, Stano Dančiak, Pavol Mikulík, Ivan Romančík, Martin Huba, Peter Debnár, Dušan Blaškovič, Olga Solárová a ďalší.

0: Hej vy, o čom predávate tie kvety?
1: Ide vám o kvety všeobecne, pane? Alebo sa zaujímate špeciálne o sirvotky?
0: O sirvotky, prosím, len o ne.
1: Ak sa o ne zaujímate, vylezte si na múr.
0: Na múr?
1: Vidíte najkrajšie žlté sirvotky v Anglicku. Pomôžem vám vyliesť.
2: Aké krás. Moje meno vysadené zo žltých sirvotiek v cudzej záhrade.
3: Kto ste, pane? A čo tam robíte?
0: Som major Brown. Bol tu taký predavač kvetín a povedal, že sa mám vyškriavať na múr. A vy ste kto?
3: Záhradník. Zaskočte sem dolu. Rýchlo.
4: Poďte rýchlo so mnou a nedbajte na šakalov.

0: Madame, som major Brown. Váš zahradník, madame.
1: Posaďte sa, major. Domnievam sa, že ste tu preto, aby ste ma pokarhali za tie vypisovačky okolo tohto domu, ktorý som zdedila.
0: Prišiel som, madame, aby som sa dozvedel, prečo je na vašom trávniku nápis Smrť majorovi Brownovi. Navyše vysadený zo žltých sirôčiek, ktoré mám tak rád.
1: Nehnevajte sa, nesmiem sa k vám obrátiť. Každé popoludnie až do úderu 6. hodiny musím mať tvár obrátenú do záhrady.
0: Je práve 6.
1: Teraz ma môžete vidieť, major. Čakám už 3. rok. A čakanie človeka naplňuje túžbou, aby sa tá strašná vec už stala.
2: Major Brown! Kde je šakál?
1: To je koniec? Obaja zomrieme?
2: Major Brown! Ako zomrel šakál!
0: Ak sa nemýli, madam, ten hlas vychádzal z pivnice, kde je vchod?
1: Nepôjdete predsa sám do tej temnoty. Je to beštia.
2: E tá ďalto?
1: Nechoďte tam!
2: Deci!
3: Priatelia, major Brown nás poprosil, aby sme mu poradili. Preto sa stretávame v tomto nádhernom, bizarnom priestore podkrovného bytu pána Basila Granta, pozorovateľa hviezd, mystika a zároveň právnika. A jeho brata, Raperta, ktorý je... Čím si teraz, Rapert?
4: Robím už nejaký čas súkromného detektíva.
3: Prosím, Basil?
5: Pardon, nič som nepovedal.
3: Aha. No, takže ak dovolíte, ja som spisovateľ, ja to zhrniem. Nevieme skoro nič. A to málo, čo vieme, je natoľko záhadné, že náš priateľ major Brown nevyhľadal políciu, ale spolieha sa na váš skvelý úsudok, Basil.
5: Major Brown, čo povedala tá tajomná žena, keď ste sa vrátili z pivnice?
0: Všetko zmizlo. Tá dáma, nábytok, obrazy, nápis, vysadený zo žltých sirvotiek. Ostal mi len lístok, ktorý som našiel v kabáte muža, čo sa so mnou bil. Chytil som ho za kabát, on sa mi vyšmykol a kabát mi ostal v rukách.
4: Dáma patrí k spiknutiu. To, že zmizla, ju predsa usvedčuje.
0: Ja myslím, že nie, pán Rapert.
3: Ale, pán Brown.
4: Môžete mi prečítať ešte raz ten lístoček, major?
0: Áno. Drahý pane, dopočul som sa, že v prípade major Brown došlo k zdržaniu. Postarajte sa, aby sa prepad uskutočnil zajtra. Pivnica na uhlie. S pozdravom P.G. Nordhauer.
4: Nie je tam náhodou adresa?
0: No, je to firemný papier, pán Swinburne. Etenes Kurt 14 Londýn.
4: No, tak prečo čakáme? Poďme, Basil. Požičaj mi svoj revolver.
5: Odlož si elán detektíva na iné prípady, môj milý Rapert. Nemyslím, že budeš potrebovať revolver.
4: Možno nie.

0: je napísaný a dáva príkaz vykonať zločin.
1: Ste spisovateľ a zaujal vás príbeh. Logika však nie je to, čo potrebujeme. Je to otázka duchovnej atmosféry. Nie je to zločinecký list, priateľ Swinburne.
2: A je. No to je predsa fakt.
1: Fakty. Fakty zatieňujú rozum. Nikdy som neveril tomu mužovi. Ako sa volá ten detektív v tých perfektných príbehoch?
2: Sherlock Holmes.
1: Áno, Sherlock Holmes. Každý detail na niečo samozrejme ukazuje. Ale obyčajne na niečo nepravdivé. Fakty ukazujú všetkými smermi, ako listy na strome. Nepísal to zločinec. Všetko je to len atmosféra.
3: Teda...
2: Teda pôjdem a budem si aj naďalej myslieť, že človek, ktorý posiela list odporúčajúci zločin, ktorý bol skutočne vykonaný, je zvláštny vo svojich záľubách. Požičiaš mi revolver, Basil?
1: Samozrejme, ale pôjdem s vami.
2: Vy? Vy, ktorý zriedka, kedy opúšťate svoje podkrovie vysoko nad ľuďmi, vy opustíte svoj byt, aby ste si pozreli niečo na tvári zeme.
1: Počujem zriedka, kedy o niečom na tvári zeme, aby som tomu neporozumel bez toho, aby som to videl.
2: Sme tu. Zdá sa, že celý dom už spí. Je tu tma ako... je vizitka. Nordhauer.
3: Nezavoláme políciu?
1: Nevolal by som políciu, pán Brown.
2: Basil, ty sa trasieš? Čo je, máš strach? A ty sa smeješ? A čo je na tom do čerta zábavného? Tu, krok od brlohu zločincov. Musíme vyvaliť dvere. Raz, dva, tri.
4: Klopali ste? Je mi ľúto, ale nepočul som vás. Čím môžem poslúžiť, páni?
5: Voláte sa Nordhauer, pane?
4: Áno.
5: Vy ste písali tento list? Som Brown.
4: Teší ma, že vás poznávam, pane. Čo sa stalo?
5: Čo sa stalo? Prajem si, aby ste mi to vysvetlili.
4: Samozrejme, pane. Moment. Posaďte sa, prosím.
1: Ďakujem. Volali ste ma, pane?
4: Pán Hobson, je tu pán Brown. Prineste mi, prosím, jeho spis. Prepáčte, páni, kým sa nevráti pán Hobson, budem pracovať.
1: Nech sa páči, pane. Dúfam, že je všetko v poriadku, pán Brown.
6: Možno s sirotkami 15 šilingov a 4 penny. Vysadenie nápisu 2 libry. Nájom domu 1 libru. Slečne Jamesovej 3 libry a 3 šilingy. To je čo?
4: Váš účet.
6: Môj účet? Ale čo s tým mám robiť?
4: No, najlepšie bude, keď ho zaplatíte.
6: Ja?
1: Major Brown, smiem sa vás čo si spýtať?
3: Prosím.
1: Môžete mi povedať, ako sa volal muž, ktorý býval vo vašom dome pred vami?
3: Volal sa rovnako ako ja, Brown. A bol tiež major vo výslužbe ako ja.
1: A kedy zmenil dom majiteľa?
3: Presťahoval som sa minulý mesiac.
4: Dokonalé. Dovolte, páni, aby som vám všetko vysvetlil a ospravedlnil sa. Odložte, prosím, ten revolver.
2: Prepáčte.
4: Stratu poniesieme pochopiteľne sami. Viete, kde ste, pán Brown? Ste v kancelárii agentúry pre romantiku a dobrodružstvo.
3: A to je čo?

0: Pocítili ste niekedy kráčajúc ulicou chuť, aby sa prihodilo čosi povedané slovami Walta Whitmana, čosi zhubného a hrozného, čosi nekonečne vzdialené obyčajnému životu, čosi ako v tranze. Pocítili ste to niekedy? No, nevadí. Naša agentúra bola založená, aby vyhovela modernej túžbe po väčšom javisku dejov. Zaplatíte ročne určitý obnos a my vás za to obklopíme vzrušujúcimi príhodami. Váš príbeh, major, napísaný slávnym spisovateľom, ktorý tiež pre nás pracuje. Váš príbeh považujem za mimoriadne vtipný. Skoro ľutujem, že ste nezažili jeho koniec.
1: Krásne.
0: Napadlo vám, že dnešný človek musí hľadať dramatickú existenciu posediačky? Chcete byť v rozprávkovej ríši? Čítate. Chcete sa zošmiknúť po zábradlí? Čítate. My dávame ľuďom nielen vízie, ale aj cvik. Musíte utekať pred prenasledovateľmi. Byť sa v pivniciach na uhlie, skákať cez ploty. Vraciame ľuďom detstvo.
2: Je to pekné, ale ja som bol vojak. Videl som v skutočnosti tú krv a dobrodružstvo. Túžim po tichom dome, kvetoch, ale budem vám vďačný za vizitku. A tú rozbitú stoličku zaplatím. Dobrú noc.
1: Dobrú noc.
0: Dobrú noc.

0: Je to absurdné, ale pohlo sa vo mne niečo, o čom som nikdy nevedel. Ja som zvedavý, ako sa to malo skončiť. Šakali, smrť majorovi Brownovi, tá dáma.
1: No, tak nakoniec sa... Je mi ľúto, ale žiadate nemožné. Nepoznám nikoho, kto by vám chcel vyhovieť s väčšou radosťou, ale naše stanovy sú prísne.
0: Isté, že nik nerozumie disciplíne lepšie ako ja. Ďakujem. Dobrú noc. A dovidenia.

0: Nic si z toho nerobte, Rupert. Možno raz vyriešite zamotanejší príbeh, ako bol tento. Ozaj, viete, že major sa oženil so slečnou, čo hrala tú 3 roky čakajúcu ženu? Vravela, že sa stretla s ľuďmi, čo skvele hrali v príbehu agentúry, ale len raz s mužom, ktorý bežal do pivnice, keď si myslel, že je tam skutočný vrah. Ale teraz ma prosím ospravedlnite. Sme s Basilom a pánom Fraserom, odborníkom na šimpanzov, pozvaní na obed k istej dáme, ku ktorej má Basil istý vzťah. A ja by som rád pozval po obede pána Frasera na prechádzku, chápete?
1: Samozrejme. Totiž aj ja mám dnes zamotaný prípad. Dovolite, prezlečiem sa tu u vás za slepca. Použijem váš zadný východ, pán Swinburne.
2: Pán Swinburne.
0: Áno, prajete si.
2: Volám sa Eli Shorter. Prepáčte, je mi ľúto, ale prichádzam vo veľmi naliehavej záležitosti.
0: Tak poďte ďalej, pán Shorter.
2: Nebol by som sa osmelil, ale váš priateľ, major Brown, mi vás doporučil.
0: Major? A bude dlho trvať to vaše rozprávanie, pán vikár? Som totiž pozvaný na obed.
2: Oh, nemám právo, pán Swinburne. Ak ste pozvaní, tak prosím, prosím. Ale keď sa vrátite, istý muž bude možno už mŕtvý.
0: Mŕtvý? No prosím, sadnite si, prosím. Cigaru?
2: Nie, ďakujem.
0: Sherry?
2: Nie, ďakujem, teraz prosím, nie.
0: Čaj? No. Prosím.
2: Žil som tak kľudne, pán Swinburne. Ako vikár v Chancy, v Essexe som nevedel, že sa stávajú aj takéto veci.
0: Aké veci?
2: Ako vikár v Chancy som nikdy, no som ešte nikdy nebol násilím preoblečený za starú ženu. Nikdy. Moja skúsenosť je malá, možno nedostatočná, ale...
0: Prepačte, možno som vám celkom dobre nerozumel. Oblečený ako čo?
2: Ako stará žena. Ale prosím, to všetko v službách zločinu.
0: Zločinu? Smiem sa spýtať, ako sa to stalo?
2: Začnem od začiatku. 17 minút po 8 hodine dnes ráno vybral som sa na niekoľko ranných návštev v záležitosti vyvalcovania nášho tenisového kurtu.
3: A ďakujem, dovidenia.
2: Potom som išiel k pánovi Kerovi. Ale nie k Jamesovi Kerovi, ale k Robertovi Kerovi. A poradil som sa s ním, no, o jednom choristovi z nášho zboru obžalovaného z poškodzovania píšťal na orgáne. Nakoniec som sa rozhodol, že sa zastavím v našej dámskej dobročinnej spoločnosti. Dobrý deň, dámy.
4: Dobrý deň, pán vikár.
2: Slečná Bretová mi predstavila istú dámu, slečnú Morrisovú, ktorá poznamenala, že počasie je premenlivé. Tretia slečna bola slečna Mowbrayová a jej názory na detské šatôčky, akokoľvek povedané s ohľadom na moju prítomnosť, boli v podstate odvážne a pokrokové.
5: A sem ešte prišlieme volániky. Čo na to poviete, dievčatá?
2: Všetky dámy boli oblečené, ako hovoríte vy, muži sveta, staromódne. Odrazu som počul, ako hovorí slečna Mowbrayová a slečne Morrisovej.
6: Teraz je tvoj čas, Bill.
2: Pomyslel som si, že staršie slečny môžu mať vo svojich staropanianských krúžkoch oveľa divšie mravy, ako je mi známe. Slečna Morrisová sa na mňa šibalsky usmiela a ja som povedal, je mi ľúto, ale už naozaj odchádzam. V tej chvíli štvrtá slečna, ktoré meno si teraz nemôžem spomenúť, povedala...
7: Poštekli toho tlosťocha po lepke, Bill.
2: Začala sa mi krútiť hlava. Z dôb teologických štúdií sa pamätám na mystérie Bonadea, akési zvláštne ženské slobodomurárstvo. V tej chvíli mi slečna Mowbrayová...
8: Vy,
2: skrutila ruky dozadu a slečna Bretová, či ten, komu som hovoril, slečna Bretová, mi oprela o hruď revolver. Pamätám sa ešte na vetu:
8: švihni sebou, Harry, povedz tomu starému, o čo ide, a vypadneme.
2: Slečna Bretová priniesla zarámovanú fotografiu. Môj portrét, prosím. Posunula sklo v ráme tak, že fotografia sa nepohla a ja som zhrozený videl, že to nie som ja, ale tučná stará žena, ktorá sa na mňa neuveriteľne podobá. Na skle boli primaľované retušérom iba moje fúzia bokom brada.
0: To je neuveriteľné, pán Short.
2: V tej chvíli mi slečna Bretová, vlastne pán Bret, teda ten, čo stál pri mne, povedal: dobre sa dívajte, takto vyzerá stará Hawkerová, ktorej synčeka ideme vylúpiť. A takto fotografiu zmeníme. Zasuniem sklo a je to. A teraz vás oholíme, prezlečieme a budete pani Hawkerová. Je vám to jasné, vikárko? Je vám jasné, čo od vás chceme?
0: A ďalej?
2: Nebudem sa šíriť o detailoch, ktoré nasledovali. Nemal som inú voľbu. Behom 5 minút som bol ja, vikár z Čencí, oblečený ako stará žena a vlečený, aby som sa zúčastnil zločinu. Mal som sa votrieť do domu pána Hawkera ako jeho matka. Skrátim tú dlhú históriu, pán Swinburne. Kráčali sme po ulici. Pri kandelábri stál strážnik. Zakričal som: hurá, nech žije Británia! Strážnik povedal tej opitej žene, čiže mne: no tak, pani! A z druhej strany mi zašepol Bill: prestaňte, lebo z vás zoderiem kožu. Zdvojnásobil som svoj pokus. Bál som sa, že náš úctyhodný zjav vyvolá u strážnika súcit a nezavrie ma. Oprela som sa o neho a skoro som ho zvalila. Strážnik povedal: pôjdete so mnou. Ale tie štyri dámy vyvinuli také úsilie, že strážnik kapituloval. Rozhodol som sa. Zdvihla som sukne a bežala som, využívajúc všetky možné prekážky.

0: A teraz, pán Swinburne, ako pomôžeme mužovi, ktorého majú dnes večer prepadnúť? Chápete, že nemôžem ísť v takomto oblečení na políciu?
1: Poďme. Môj priateľ Basil Grant je niečo ako detektív. Je to najlepší človek, u ktorému môžeme teraz ísť. Dúfam, že sa už vrátil z návštevy, na ktorú sme boli obaja pozvaní.

0: Dovolte, páni, aby som vás oznámil. Pán Basil Grant, pán Ellis Shorter, vikár Ščenci.
1: Poznáte človeka, ktorý sa volá Fraser, pán vikár?
2: Nie.
1: Ste si tým istý, pán Shorter, že nepoznáte pána Frasera?
2: Áno.
1: Á, tak teda prvé, čo musíme urobiť, je, že pôjdeme za pánom Fraserom.
2: Naozaj si nemyslím, že je to nutné. Však, pán Swinburne.
1: Á, takže vy to nepovažujete za nutné. No dobre, ale v tom prípade by som vás rád videl bez fúzov.
0: Milý priateľ, žijete blízko podstaty veci.
1: Vaše fúzy, pán vikár, dajte mi vaše fúzy. Ukážte mi lisinu.
0: Bejzl! Je to možné? Veď on sa smeje.
1: Mám vás.
2: Nemôžete mi nič urobiť. Je to hra. Spoločenská fikcia. Dôsledok našej komplikovanej spoločnosti, pán Grant.
1: Nekarám vás, priateľu. Chcem len vaše fúzy a vašu lisú hlavu.
0: Vy ste sa zbláznili. Bejzl, čo to má znamenať?
1: Prosím, poďte von.
3: Ďakujem.
1: Keby mi bol pán Fraser niečo naznačil, mohol som mu ušetriť pekných pár libier. Ale vy by ste neboli spokojní, však?
0: Aj vy máte doma vikára? Basil, priateľ môj, zachránte ma. Kto je ten druhý vikár?
2: Vyrozprával som pánovi Grantovi ten istý príbeh, ako môj kolega vyrozprával vám. Sme platení zákazníkmi, aby sme pod neškodnou zámienkou zdržali na niekoľko hodín ľudí, ktorí sú im v ceste.
4: A kapitán Fraser odchádza práve dnes do Afriky. A dáma, ku ktorej ste mali spolu na obed, je, myslím si, že sa to dá tak povedať, románom jeho života.
2: Prijal si len 2 hodiny zdržania.
0: Rozumiem. Ale prečo ste obaja preoblečení za vikárov?
4: Náhoda a štedrosť pána Frasera. Žiadal si 2 najtalentovanejších a najdrahších zdržovačov.
2: Naša kancelária najviac platí vikárom, pôsobia najdôstojnejšie. Dostávame 8 libier za návštevu. Predtým sme boli obaja plukovníkmi, tí stoja iba 6 libier.
1: Takže keď nás niekto bude obťažovať nemožnými polovníckymi historkami alebo príde vyberať milodar pre dobročinný spolok, práve keď sa ponáhľame,
2: bude to naša práca.

0: Škoda, že som nezažil vaše dobrodružstvo s vikármi, ale mal som dôležitú prácu.
1: Muž, ktorý sem o chvíľu príde, je zaujímavejší ako včerajší vikár. Myslím tým poručíka vo výslužbe Drummonda Casea.
2: Rozpráva príbehy, ktoré síce získávajú obdiv, nie však úctu.
0: Opiové brlohy, fotoaparát v bruchu žraloka.
2: Je to druh dobrodružstiev, ktoré diskreditujú človeka. Ak nie je poručíkovo rozprávanie pravdivé, je klamár. Ak je pravdivé, má najlepšiu príležitosť byť dobrodruhom pochybnej povesti.
1: Ale, a to hovorí spisovateľ, má jednu chybu. Alebo cnosť. Podľa toho, ako sa na to pozeráte. Je príliš pravdovravný.
0: Ale Basil, ty vážne veríš tej historke o žralokovi a fotoaparáte?
1: Má rád zmeny a miluje život na zvláštnych miestach. A príbehy, ktoré rozpráva, nie sú na to, aby získavali česť a slávu. Sú pravdivé a preto absurdné.
2: Myslíte si, že pravda je menej skutočná ako predstava?
1: Samozrejme. Predstava je výtvorom ľudského ducha, preto je mu prirodzená. Verím slovám poručíka Casea. Je to čestný muž.
3: Dobrý deň.
1: Vítam vás. Prichádzate v pravý čas. Práve vysvetľujem princíp vášho života. Prosím, zoznámte sa, môj brat Rupert. Čo si ako detektív, právnik a vynálezca? Pán Swinburne, spisovateľ. Páni, a toto je pán Drummond Case, poručík vo výslužbe, muž, ktorý hovorí vždy pravdu.
3: Počujte, Basil, až do budúceho apríla som bez peňazí. Môžete mi požičať 100 libier?
1: Samozrejme. Nech sa páči, tu je šek na 100 libier. Ponáhľate sa?
4: Basil, to asi nemyslíš vážne?
3: Potrebujem peniaze hneď. Musím navštíviť svojho obchodného partnera.
0: Obchodného partnera? To je trochu všeobecný popis, pán poručík, nemyslíte? A pri takej sume...
3: Idem za istým pánom Montmorencym, agentom s domami.
0: Vážne? Za agentom s domami? A viete, že by som rád šiel s vami?
3: Prosím, tak poďte.

0: Nech sa páči, tu je to.
1: Montmorency, agent s domami. Nevyzerá to tu na stolibrových zákazníkov.
2: No tak, miernite sa.
0: Počkáte tu, alebo vaša starostlivosť o moje blaho vás dovedie aj dovnútra?
3: Prepáčte, ale ako praktickejší Bejzlov brat sa cítim povinný ísť aj dovnútra. Je tu niekto? Pán Montmorency?
2: Škrečok mi zliezol pod stôl. Prepáčte, páni. Prajete si?
3: Myslím, že poručík Case si prial s vami hovoriť.
4: Prosím vás, čo to je?
2: To si nevšímajte, to je iba bezbranná jašterička. Nosie vám ju vo vrecku.
0: Prišiel som, no viete, ten môj dom.
2: Áno, tak... Dbal som na vaše pokyny, pán poručík. A...
0: Dobre, teraz sa tým nemusíme zaoberať. Ak ste urobili tak, ako som povedal, je to v poriadku. Tu je šek na stolibier. Dovidenia.
2: Prepáčte, prosím, ešte niečo. Snažil som sa zariadiť kúrenie, ale v zime a v takej výške...
0: To je v poriadku, to si nevšimať.
3: Zdá sa mi, že pán Montmorency chce ešte niečo povedať, pán poručík.
2: Áno, ďakujem. Skôr ako odídete a... No, tak poď, moja, no. Prepáčte, prosím, pán poručík. Prepáčte. Čo bude s tými vtákmi?
0: Nebojte sa, postaram sa o ne.
2: A prepáčte tie moje obavy, ale viete, ako mi záleží na voline žijúcom vtáctve. A, no, ďakujem, ďakujem.
0: Dovidenia.
2: Áno, a prepáčte, ešte niečo. Ak si neprajete návštevy, môžeme dom natrieť na zeleno, alebo...
0: Na zeleno? Buď bude zelený, alebo nejaký.
3: Pán Montmorency, môžete mi povedať o jedinom mieste, kde by zelený dom nebol nápadný?
2: Nie, nemôžem.
3: A môžete nám vysvetliť prečo?
2: Nie, nemôžem. A prepáčte, páni, ak sa vás ako zamestnaný človek opýtam, či máte nejaké prianie týkajúce sa mojej živnosti. Aký druh domu si páni prajú?
3: Trochu sme vás zdržali, prepáčte.
4: Dovidenia, pane.
3: Bejzil, ideme.
5: Áno, áno, je to tak príjemne. Dovidenia, pán Montmorency.
2: Nič sa nestalo, páni. Dúfam, že ma ešte poctíte svojou návštevou.

0: Čo ty na to, Bezi?
1: Nič. Poručík je skvelý muž.
2: Pozrite! Pozrite, tam sa čosi stalo. A je tam aj poručík Case v dokrkvaných šatách. A strážnik si čosi zapisuje.
0: To je ten muž, Constable. Je to tá podozrivá osoba. To on spáchal tú vraždu.
3: Žiadna vražda nebola spáchaná. Ten muž ležiaci na dlažbe je iba poranený. On napadol pána Drummonda Casea. Môžem si zapísať mená a adresy a spísať zápisnicu. Nič viac.
0: Som Rupert Grant, súkromný detektív. Constable, tu je moja navštívenka.
3: Ľutujem.
0: Často pomáham polícii pri vyšetrovaní. Môžete mi povedať, prosím vás, adresu, ktorú vám povedal tam ten muž?
3: Poručík vo výslužbe Drummond Case, Volšinách, Buxtonská lúka, Parley, Londýn.
0: Volšinách, Buxtonská lúka. A číslo?
3: No, pýtal som sa, číslo tam ešte nie je.
0: Čo si myslíte o poručíkovi, Miri Svenburn? Dobrý námed na poviedku, však.
2: Ja, no, tak...
0: A ty, Bezio?
4: Nemyslím si o ňom nič.
0: To rád počujem. Len ma prekvapuje, že si na to prišiel až teraz. Veď je to klamár a...
4: Myslím, že som sa nevyjadril dosť presne. Chcel som povedať, že práve teraz na neho nemyslím. V tomto okamihu, bodka. Rozumieš? Mal som povedať, že je to neuveriteľne dobrý človek.
0: Niekedy si myslím, Basil, že hovoríš paradoxy kvôli ním samým. Je to tulák, rozpráva nemožné príbehy, vyláka u teba 100 libier, bije sa na ulici.
5: Je otvorené.
3: Dobré ráno, páni. Myslím, že páni boli svedkami pouličnej bitky. Jeden z výtržníkov sa predstavil ako poručík vo výslužbe Drummond Case.
4: To je zábavná náhoda. Očisťoval som práve meno toho muža od neuveriteľného ohovárania. Čo je s ním?
3: Preverovali sme si adresy tých mužov a zistili sme, že práve tento muž nám dal falošnú adresu. Taká adresa nejestvuje.
4: Zaujímavé. Poznačili ste si dobré adresu, Constable? Prepáčte, samozrejme.
3: Skôr ako ste vstali, páni, bol som si všetko preveriť. Adresa nie je nič iné ako veľký pasienok na periférii. Nie je tam ani jeden dom, len niekoľko stromov.
4: Prehľadali ste dobre ten pasienok, Constable? A vôbec? Ako znela tá adresa?
2: Poznačil som si ju včera. Myslím, že aj vy, Rupert. Ak sa pomýlim, opravte ma. Volšinách, Buxtonská lúka, Parley.
3: Presne tak.
4: No nie.
2: Priateľu, čo sa vám stalo?
6: Klobúky, palice, poďme!
2: Kam?
6: Uvidíte!

0: Kde to sme?
1: Sme na Buxtonskej lúke.
2: Poďte rýchlejšie, lebo ho nezastihneme doma.
0: Obávam sa, Rupert, že došlo k najhoršiemu. No pozrite sa, Basil beží ako malý chlapec. A tie roky koncentrácia samoty sa museli nejako prejaviť.
3: Dve bratia, ale jeden z nás bol vždy blázon.
4: Poďte rýchlejšie.
0: Áno, áno.
2: Tak, sme na mieste. Krásne miesto na bývanie, čo? Počúvajte. O chvíľu poznáte nášho priateľa, poručíka Kejsa lepšie. Koniec koncov, každý je príjemnejší, ak je vo vlastnom dome. Ja som ho tak poznal pred rokmi. V jeho predmestskom domčeku, neskôr v podkroví obchodného domu. Potom v odstavenom šlepe na Temži, kde býval v malej kajute so svojimi knihami a divožskými oštepmi. Ale aj tak, jeho najväčšou prednosťou je to, čo som o ňom povedal na začiatku.
0: Prepáčte, čo to bolo?
2: Jeho najväčšou cnosťou je, že vždy hovorí čistú pravdu. Prosím, škriepte sa za mnou na strom.
0: Chudák Basil, zošalel.
3: Úbohý Basil.
1: To je Pinka.
5: Čušte. Počujete?
1: Je to Pinka.
5: Argot, Máriška skákala, ticho! On sa tam s niekým rozpráva. Naozaj tam niekto je.
6: Rupert, poďme na strom.
2: Na zdravie. Zdá sa, že ešte pochybuješ, Rupert.
3: Nechápem.
2: Iste sa pamätáte na pána Montmorencyho. Má obchod so stromovými domami, ale je to zatiaľ tajomstvo.
3: Skutočne?
6: No, totiž moji rodičia si prijali, aby som sa venoval obchodu s domami. Viete, rodinná tradícia. Ale ja som mal rád botaniku a zoológiu. Aj keď sú moji rodičia dávno mŕtvi, rešpektoval som ich prianie. Myslím si, že stromové domy sú kompromisom medzi botanikou a tak...
3: A máte veľa zákazníkov?
6: No, tak nie veľa, ale toho, čo, teda tých, čo mám, tak tí sú vyberaní.
2: Priatelia, ak uvažujete o rozumnom človeku, tak ten najrozumnejší dohad je najnepravdepodobnejší. Ale ak uvažujete o niekom, ako je náš hostiteľ, potom ten najbláznivejší dohad je najnepravdepodobnejší. A po druhé, doslovná pravda je vždy fantastická. Keby si ktokoľvek kúpil akýkoľvek dom tam, kde nie sú žiadne stromy a nazval by ho v Olšinách, nikto by to nepovažoval za neobvyklé.
7: Pozor na poháre, páni, sme na strome a vietor silnie.

0: a behom 5 minút som bol ja, vikár Ščenci, oblečený...
1: Mám ich! Mám ich, nepočuli ste? Svenbon, mám ich! Čo to píšete?
0: Hokerová. Poviedku, milý rapert. O tých dvoch zdržovačoch.
1: Budete mať tému na ďalšiu. Objavil som súvislosť medzi Montmomercym, Nordhaverom, tými vikármi a ďalšími. Je to organizácia. Klub. Zatiaľ sa mi ale nepodarilo zistiť, kto ju vedie. Rýchlo sa oblečte. O chvíľu majú stretnutie.
0: Ako ste na to prišli?
1: Ustupoval som ich, podplácal kočišov, vyhľadával tajomné pivnice, odhaľoval tajné priechody. Ale nakoniec som predsa objavil miestnosť klubu podivuhodných živností. No ale teraz bežme, bežme, cestou vám to dopoviem. Počujete? Tam sú tie hlasy. Počujete?
0: Bez predsedu predsa nemôžeme začať.
2: Som z toho trocha nervózny. Počkajte, pozriem sa.
1: Skryjte sa za dvere, rapert, rýchlo.
3: Všetko je v poriadku, už ide.
1: Tie hlasy sú mi povedomé. Pozrite, pozrite, kto tam sedí.
2: Tak, a teraz nech predseda podá správu o svojej činnosti za uplynulý rok.
1: Sú tam všetci? To nie je možné. Obaja vikári. Spoznal som ich podľa vášho popisu. Tam je pán Montmorency. Vedľa je pán Nordhaver. Á, tá zamyslená pani je pani Brownová, herečka z agentúry. Ale nevidím na predsednícky stôl. Počkajte, počkajte, ja nakúknem. To nie je možné. Basil.
4: Ako viete, pred rokmi som bol sudcom. Zasadal som v sudcovskom kresle. Obliekal som si talár, aby som spravodlivo súdil. Ale časom som si uvedomil, že sa nedotýkam ani len hraníc spravodlivosti. Odsudzoval som ľudí na pokuty i do väzenia, ale s vedomím, že by skôr potrebovali pohľadenie, pár faciek alebo 2 mesiace pobytu pri mori. A tak som sa sudcovského miesta vzdal a začal pôsobiť ako morálny sudca, ktorého výroky nemajú žiadnu reálnu platnosť. Súdil som ľudí nie za vraždy alebo chovanie psa bez povolenia. Súdil som a súdim sebectvo, lakomstvo, ohováranie a márnivosť. Vyplnenie trestov záleží len na cti dotyčnej osoby. Ale čudovali by ste sa, keby ste videli, ako počúvajú moje nariadenie.
5: Mali ste pravdu na palci.
6: Je to téma na ďalšie poviedky o londýnskych kluboch. Napísal som už históriu spoločnosti Topánok po neboštíkoch. Vysvetlil som pôvod spolku Kresťana Mačka. Svet sa z môjho pera dozvedel, prečo sa Inštitút písacích strojov spojil s Ligou Červeného tulipánu.
1: Buďte ticho, lebo sa nedozviete nič o tomto spolku.
4: A teraz prosím pána Montmorencyho, nového člena nášho klubu podivuhodných živností, aby nám porozprával o stavbách stromových domov.
7: Ďakujem. Moje povolanie, vážení priatelia, stavať stromové domy spĺňa dve pravidlá tohto klubu. Doteraz sa takouto prácou nikto neživil a povolanie ma uživí. Práve som dokončil stromový dom, natretý na zeleno, umiestnený v korune 16-metrovej olše, rastúcej na Buxtonskej lúke, tu v Londýne. A môžem povedať, že všetky kritériá, ktoré boli stanovené a ktoré sa...

Vypočuli ste si adaptáciu prózy Klub podivuhodných živností anglického autora Gilberta Keitha Chestertona. Dramaturgia Ján Uličiansky. Hudba Víťazoslav Kubička. Zvuk Peter Daniška. V dramatizácii a réžii Jara Riháka účinkovali Milan Lasica, Marian Labuda, Julius Satinský, Stano Dančiak, Pavol Mikulík, Ivan Romančík, Martin Huba, Peter Debnár, Dušan Blaškovič, Olga Solárová, Ján Valentík, Ivan Krivosudský, Ivan Laca, Julius Vašek, Vladimír Černý, Slavo Zahradník a Julius Paluš. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1990.

0: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
4: Prepáčte, ste príbuzná?
5: Je to môj muž.
4: Takú pani doktorku by si prijal každý.
5: Iba sa ti pchá doriť.
3: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

0: Jeden večer, 5 renomovaných súčasných autorov a 5 príbehov z rôznych historických období, v ktorých fenomén rozhlasového vysielania zohral niekde prvoradú a niekde nenápadnú úlohu v ľudských osudoch.
1: Počúvaj, Milan, poviem ti to na rovinu. Niečo nie je v poriadku, cítim chaos a poriadny.
2: Že by na mňa nasadili agentku? Ale prečo na mňa? Ja som iba obyčajný bezvýznamný redaktor. Risknem to. V rozvinutom socializme nie je nikdy chaos. A ak je, tak riadený.
0: Pozývame vás počúvať 5-dielny dramatický seriál Ukrytý medzi vlnami, ktorý vznikol k stému výročiu rozhlasového vysielania na Slovensku. V útorok od 19. v Rádiu Devín a ako verejné počúvanie v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Viac na radiodevin.sk. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: V relácii Medzi hlasmi, venovanej literatúre a hercom, si pripomenieme interpretačné umenie Dušana Taragela. Tento populárny a obľúbený herec s charakteristickým hlasom vám bude čítať ukážky zo svetovej aj domácej literatúry, a to tureckú prózu, španielskú rozprávku a slovenskú poéziu. Hlas Dušana Taragela počúvajte v relácii Medzi hlasmi v sobotu 19. septembra o 22:30 v Rádiu Devín.

Večne zelený ostrov, to je Island. A posledné 10 ročia je viac v móde, najmä čo sa hudby týka. Ale samozrejme láka aj turistov pre svoju nadpozemsky krásnu prírodu. Má čo svetu ponúknuť aj v rámci jazzovej hudby a Reykjavik Jazz Festival sa snaží prezentovať to najlepšie z islandskej hudby, ktorá má silné kontakty so svetovou hudobnou scénou. Festival odštartoval svoju púť za poslucháčmi v roku 1990 a doslova pred pár dňami sa skončil aktuálny ročník Reykjavik Jazz Festivalu 2026, ale my si pripomenieme ten ročník minulý z roku 2025, ktorý sa tradične konal koncom augusta. Bol to jeho jubilejný 30. ročník, odprezentoval mnoho jazzových štýlov ako Nordic Jazz, avantgardný jazz a tak ďalej a samozrejme hralo sa opäť na viacerých miestach v hlavnom meste. V rámci výmenej siete European Broadcasting Union Slovenský rozhlas získal 4 koncerty a z nich vám ja pripravím 2 relácie.

Prvú skladbu nám zahralo švédsko-islandské duo, klavirista Matthias Nilsson a saxofonista Sigurdur Flossason. Obaja sa poznajú už mnoho rokov, ale na Reykjavik Jazz Festivale 2025 to bolo ich prvé spoločné oficiálne vystúpenie. Duo predstavilo lyrický program s originálnymi skladbami a vybranými ľudovými piesňami z Islandu a zo Švédska. Výrazný severský tón a hudobné dedičstvo zohrali ústrednú úlohu v hudobnej identite oboch umelcov a tento vplyv formuje aj ich spoločný projekt. Sigurdur je už dlho významnou osobnosťou islandskej jazzovej scény, zatiaľ čo Matthias vystupoval na medzinárodnej úrovni a za svoju prácu získal množstvo ocenení.

Počúvate reláciu z jazzových pódií a pri mikrofóne je Patrik Španko. V druhej časti relácie a môjho rozprávania z Reykjavík Jazz Festivalu 2025 vám predstavím teraz islandskú skladateľku a speváčku Björk Blöndal, ktorá sa na festivale prezentovala svojim novým projektom Björk Blöndal Catherine. Skupina predstavuje originálne skladby inšpirované rôznymi prvkami moderného jazzu, psychedelického roku a islandskej ľudovej hudby. Kvarteto sa snaží spochybňovať normy a hľadá rôzne zvuky a textúry. Björkovú hudbu by sme mohli opísať ako prenikavo ťažkú a sviežu s farebnými a silnými melódiami. Kvarteto prvý raz vystupovalo na Islande a prinieslo sviežu a progresívnu hudbu, ktorá nenechala nikoho nedotknutého. Kvarteto vzniklo v Oslo na jar roku 2024. Členmi sú Björk Blöndal, Island, spev, Porkel Ragnar, Island, gitara, Viktoria Sondergaard, Dánsko, vibrafón a Patricia Vibrančík, Polsko, bicie nástroje. Hrajú originálnu hudbu, ktorú skomponovala Björk, kde sa súčasný jazz a psychedelický rock prelínajú do odvážnej a dynamickej zvukovej krajiny. Rozmanité kompozície sú vedené duchom hravosti a úprimnosti. Emócie dostávajú voľný priebeh a sú vyjadrované a interpretované surovým, no poetickým spôsobom, s textom alebo bez neho.

Let's go.

0: Thank you so much.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali
9: i některé údaje o manévre, v Kosinská ulici otáč.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Vôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
17: Slovenská televízia a rozhlas uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Jany Cigánikovej Bernardína a iné ženy. Číta Lucia Hurajová.

0: Aj šakali dávajú prsia, nadájajú svoje mladé, ale dcéra môjho ľudu je krutá ako pštrosy na púšti. Kniha Nárekov 4.3.
1: V snehu našla kvapky krvi. Vyzerali ako kvety. Vôbec sa nebála. V sieťke sa varili kože a vnútornosti. Všade to vonelo. Zvyšky z čriev zostávali v záhrade. Chlapi už mali vypité. Motali sa im jazyky aj ruky. Zmesa jej už bolo zle, ale dostala ešte nejaké varené. Na srdci boli najhoršie tie dierky na cievi a žily. Len nech sa neporežú, povedala mama potichu a uškrnula sa. Z toho pochopila, že takto to má byť. Že keď sa zabíja, bude sa piť. Že sa za to netreba hnevať. Do električky naskočila v poslednej chvíli. Mohla vstať o 5 minút skôr, alebo si veci pripraviť predošlý večer. Zajtra, pomyslela si, aj keď vedela, že jej zajtra nepríde. Leto tento rok prišlo skôr. Teplé dni v meste neznášala, všetci spotení, ruky zdvihnuté, aby sa pachy mohli miešať. Pripadala si ako zatvorená v chlieve, čakajúca na porážku. Keď bola malá, zabíjačka patrila k predvianočným rituálom. Prasa vždy strelili do zátilku a potom vypustili z krvi. Pri pohľade na červenú neodpadla, naopak potešila sa, že mohla vidieť smrť a neskôr ju zjesť. Pamätá si ten smrad varenej masti, keď sa robili škvarky. Raz ich zjedla priveľa. Keď už nevládala, potierala si nimi ústa, aby sa leskli. V jednej chvíli jej prišlo zle, ale škvarky boli lákavé. Jedla ďalej, kým sa jej nevracali späť do úst. Znova ich žula a prehltala. Niekoľko si zobrala do ruky a niesla k chlievom. Chovala nimi dve prasce, ktoré ešte mali čas. Vy máte ešte čas, usmievala sa. Škvarky odvtedy do úst nezobrala, ale keby teraz nejaké mala, určite by ich ponúkla spolucestujúcim. Zamračila sa. Smrad jej pokazil deň. Napínalo ju. Musí vydržať. Len dve zastávky. Pri vystupovaní ju skoro vytlačili. Urazila sa, lebo čaká dieťa. Malé ako šošovica. Rozplakala sa. To sú hormóny, pripomenul jej lekár, keď sa sťažovala na bezočivosť v autobuse. To nie sú hormóny, to je drzosť, skríkla a on sa strhol. Zľakla sa, že prestrelila. Lekár s ňou viac neprehovoril. Vypísal jej tehotenskú knižku a poďakoval za návštevu. O 2 týždne už sedela na koze v inej ambulancii a o 25 týždňov držala v rukách svoju šošovicu. Nával šťastia sa nekonal. Ani pocit hneď budeš vedieť, čo treba robiť. Pozerala sa na iné ženy, odkúkala zo pár chmatov, ale sestričky sa aj tak anevali. Neplakala, aby im neurobila radosť. Dieťa revalo aj za ňu. Zobrala fľašku s mliekom a natlačila mu ju do úst. Aj pri krmení sa zdalo, že škvrňa nie je jej, ale čítala o tom. Depresie a nervy, popôrodné stavy, nebojte sa požiadať o pomoc. To všetko jej znelo v hlave. Prišiel za ňou, objal ju, ani sa neusmiala. Rýchlo odišiel, aby vraj mali priestor. Mala ho stále. Mali ho prsia, lebo dieťa jej priestor nechcelo. Otláčalo ju malými rukami. Keby mohla, zaviazala by mu ich za chrbtom, aby bol pokoj. Potešila sa, keď sa prisalo, aj keď to trvalo krátko, lebo nemala mlieko. Keď sa nespustilo ani o ďalšie 2 dni, z nemocnice ich prepustili. Mala mastné vlasy. Nemala čas si ich umyť. Muža nelákala. Nevadí. Aj tak nemôžeme mať sex, napadlo jej. To bolo najlepšie, čo pôrod priniesol. Nespoznávala svoje telo. Byť spoznávala. Len vitajte doma bolo nové a zbytočné. V obývačke viseli balóny a vianočná výzdoba. Nič spolu neladilo. On bol na seba hrdý. Predstavovala si, ako volal svojej matke. Pozri, vyzdobil som to tu pre bábetko. Krásne. Si veľmi šikovný a citlivý manžel. Budeš úžasný otec. Môže byť rada, že ťa stretla. Jemu rástlo ego. Aj tak ho mal už obrovské. Vtedy jej napadlo, že tie balóny vlastne nie sú pre nich. Sú pre jeho mamu. Pre rodinu, ktorá ho bude obdivovať. Pôrod je súčasťou života. Takmer každá žena ho zvládne. Ale iba málo ktorý muž nafúka balóny. Bye.

Predstavovala si, že nafúka ošlajfované črevá. Boli už čisté a priehľadné. Mama jej to nedovolila. Črevá potrebovali na klobásky. Upaľovanie chlpov, porcovanie a mletie mesa, premývanie čriev. Všetko, čo sa naučíš, je dobré, hovorila mama. Prasce, ktoré mali ešte čas, nahlas kvičali. Zvyknú si, povedal otec. Ten kvikot jej vadil. Vôbec sa pri ňom nedalo rozprávať. Ešte pred chvíľou žrali mamine škvarky a teraz za ňou kvíhlia. Nerozumela tomu, ale nepovedala to nahlas, aby za plitvanie nedostala za ucho. Otec mal ešte ruky od krvi, keď ich škrabal za ucho. Upokojili sa. Dúfala, že tam tie balóny nezostanú dlho. Mýlila sa. Viseli zo stropu vyše mesiaca, pokiaľ ich jednu stredu sama nezvesila. Nepýtal sa, asi že bola stále nervózna a on si

Vzala ho na ruky. Konečne prestalo revať. Uľavilo sa jej. Sadla si na gauč, nechala si dieťa na sebe, aby bol pokoj. Otvorila oči, až keď opäť kvičalo. Cvičilo si plúcka, ako by povedala mama. Keby sa usmielo a chytilo jej prštek, ako to decko v reklame na plienky, možno by prelomilo ľady. Plienky malo tie najdrahšie. Muž sa nenechal zahambiť. Večer vytiahol vaničku. Tá jej bola zelená. Močila si v nej najprv nohy, potom aj zvyšok tela. Mama vyfukovala bubliny z bublifuku a keď pristáli na vlasoch, skoro nikdy nepraskli. Keď podrástla, vaňa jej už bola malá, ale keby ju pomleli, stále by sa do nej zmestila. Najtenšou ihlicou na štrikovanie by len vypichali všetky vzduchové bubliny. Muž však kúpil sivú. V tejto by klobásy nevyzerali tak dobre. Nerozumel, o čom hovorí. Rýchlo dieťa namočila, umila detským mydlom. Chcela použiť len vodu, ale o kúpaní nerozhodovala sama. Veď je to jedno, povedala si. Opláchla ho a on ako dobrý otec vaničku vylial. Mlieko sa nespustilo. Díval sa na ňu cez prsty, lebo jeho mama dojčila do roka. Po mesiaci začala prichádzať rodina. Po častiach, každý deň. Unavená ich obsluhovala. Každý si chcel dieťa podržať. Otec ho s radosťou podával. Kolovalo ako fľaška. Pili z neho. Ona si nedá, mala by dojčiť. Keď už mali dosť, zobrala dieťa, išla ho nakrmiť a uložiť. Namiesto fľaše mu opäť vopchala do úst prsník, ako jej radili. Lebo tu nejde len o mlieko, písali v skupine. Ide o vzťah a ty sa oň dobrovoľne pripravuješ. Čo si to za matku? Aj tak ti nič netečie, povedala mu bez záujmu, ale ono cicalo. Nechcelo ju pustiť. Obidve boli prekvapené, keď zistili, že tečie. Vyrušili ich. Bolo treba zohriať klobásu. Chlapov už riadne začalo chytať. Len nech sa nepožarú, povedala mama potichu a uškrnula sa. Z toho pochopila, že takto to má byť. Keď sa zapíja, bude sa piť. Že sa za to netreba hnevať.

Vy však povstávate proti môjmu ľudu ako nepriateľ. Strhávate plášť z tých, ktorí pokojne kráčajú okolo bez úmyslu bojovať. Vyháňate ženy môjho ľudu z ich príjemných domovov. Ich deťom navždy odnímate moju ozdobu. Micheáš 2, 8, 9.

Sústreď sa. Cesta je rozbitá. Ozýbaš sa mi v údoch. Patríš do nich už dávno. Zle sa mi dýcha. Zo stojacích budov zostali kusy betónu, zničeného nábytku a prachu. Aj ľudia majú rozbité tváre. V kopách niečo hľadajú. Takmer cítim ich strach, keď sa pozerám z okna auta. Nech som bola kdekoľvek, túžila som byť tu, lebo na tomto mieste som doma. Viem, hovoríš, ale netešíš sa. Nie je to tvoj svet, len ja som ním. Ostatné veci sú cudzie a staré. Mám rada staré veci. Možno si ma prestal počúvať, ani sa neusmieš. Boh ťa stvoril pre mňa, ale inak, ako sme chceli. Pred rokmi sa môj život mohol skončiť v studni zakrytej starým plechom. Mala som 4 ako ten náš. Ukazujem na spiace dieťa v autosedačke. Zatúlala som sa rodičom, vieš, k zlievarni. Prikývneš. Keď som zbadala tú cigánku, tušila som, čo so mnou urobí. Radšej som sa pred ňou skrývala za vysokú trávu. Ľahla som

si na hrdzavý plech. Našla ma. Pevne mi chytila ruku a rýchlým pohybom potiahla k sebe. Musíš si dávať pozor, povedala. Pod tým plechom je studňa. A ukázala na miesto, kde som ležala. Odvtedy sa cigánov nebojím. To si mala šťastie, povieš tichšie, ako som čakala. Áno, šťastie. Pozerám von z auta. Som unavená, ale nechcem, aby si to vedel. Všetko v tejto dedine bolo niečie a niečo moje. Tak to už býva, prikývneš. Ty si to tu nikdy nemal rád, poviem zrazu. Nechápavo sa na mňa pozrieš. Musíme zájsť do nemocnice. To dýchanie je v poriadku. Dokončujem za teba vetu, ako sme si kedysi slúbili. V aute je teplo a sucho. Malý neplače. Ani prvé týždne neplakal. Možno si opäť myslí, že nemá pre koho. Aj vtedy mu pomohlo len objatie. Pamätáš? Prikývneš. Doktor sa na nás pozrel a ja som vytušila, že z toho pohľadu dieťa nebude. Vysvetlil všetky možnosti, jasné a pochopiteľné. Vrátili sme sa domov. Plač nám pomohol, aj výčitky. Svet nás chápal. V jeho očiach sme boli jedni z mnohých. V našich sme boli my. Prišiel si s papiermi, vypísali sme ich. Poručeno Pánu Bohu, povedala som, a ty si sa zasmial. V tej nemocnici ležal ako kus dreva. Nehýbal sa a bol hnedý. Podľa teba som to prehnala, ale ja sa cítim autenticky a nič neskrývam. Áno, premyslíme si to. Zajtra je rýchlo a čas sa skrátil na odpoveď. Berieme ho. Povieme jednohlasne a už v tej chvíli prichádza pocit. Zdá sa, že som mamou bola už dávno. Malý neplače, hovoria lekári. Tuším v tom nejakú zradu. Nemal komu plakať, odpovedám, a ďalej zo seba robím matku. Ty ma sleduješ prilepený k pántom. Nepohneš sa. Vieš, že to dokážem sama. Je to moja životná rola. Tvoja sa ešte len chystá a vyskočí na teba úplne nečakane. Prichádza po pár dňoch. Málo vtieravý, ale zvučný hlas. Dones mlieko, prebaľ, umy, vstávaj. Ja konám, lebo v hĺbke cítim, že takto to má byť. Plakať je ľudské. Ja to viem najlepšie. Mama je tu. Všetko je v poriadku. Zdá sa, že sedačka neslúži len na ochranu dieťaťa, ale aj ako jeho istota, že ho nik nepustí a má ho tak rád, až ho pripúta. Sedí v nej a spí, hovorím. To je dobre, prikývneš. Tiež si rád. Radšej nech spí, ako by nemal plakať. Strážim si vás, vy moje dva kamene. Poviem ti, usmieš sa a mne je o krok ľahšie. Cítim sa v bezpečí. Teplo a sucho však môžu klamať. Balila som sa narýchlo, aj keď si mi hovorila, aby som bola pripravená. Ani som sa neopýtala, kam nás vezieš, hlavne, že sme spolu. Oči mi slzia. Hľadám telefón, podáš mi ho? Vždy vieš, že si zabudnem práve ten. Si moja druhá polovica. Ako prvej volá mame. Nikto neberie. O chvíľu sa mi vybije baterka, hovorím. Podávaš mi nabíjačku a jemne ma pohľadíš po ruke. Volá brat. Tešíme sa a obaja takmer plačeme. Mama je tam, zabudla si mobil. Vyzdvihni ju, prosím, hovorí potichu. Aj deti. On musí zostať, kým ho nepovolajú. Toto chceš? Pýtam sa. Nechce. Kto by to takto mohol chcieť? Potom myslím na zvyšok rodiny. Na to, že ty môžeš odísť a ako sa zlieva smútok so šťastím, lebo tým si pre mňa ty. U brata sme rýchlo. Stojím s ním pred domom. Vidíme na seba. Vidíme, ako rýchlo sa nám dvíha hruď.
V tvári je všetko. Na malý okamih mi nič nie je ľúto. Je ešte tu a ja som s ním. Potom mám triašku. Rozplačem sa. Naložím pár vecí a deti. Mama sa už ani neobzrie. Každý vie rozlúčku zahrať inak. Ty sa tvári, že si chlap, aj keď vie, že tí zostávajú. Aj môj brat to vie, preto neplače. Núka mi peniaze. Vezmem. Očami poďakuje, že nerobím drahoty. Ešte z auta mu niečo zakričím, aby som nemala výčitky. Brat len zdvihne ruku na pozdrav. Zlikám. Ty nie. Naplánoval si odchod do detailov a v žiadnom z nich sme sa nemuseli lúčiť. Keď som ťa spoznala, mal si nechutne dlhé vlasy. Používala som svoj obľúbený parfum a ty si ma rád voňal. Až neskôr som ho zmenila, keď som si už tebou bola istá. Vtedy ti v krvi chýbal len faktor 8, aby si bol dokonalý. Zľakla som sa, čo to bude za život a za deti, ale mal si reči ako bohemský inteligent a ja som sa v tebe chcela vidieť. Tvoj pokoj nemal hraníc, cítila som sa v ňom doma. Vytváral mi polovicu a keď bolo treba, dal si viac. Ja som si svoje šetrila. Pozorovala som tvoje krivé telo a potom sme sa vzali. Prehrňam sa ti vlasmi. Máš ich príliš dlhé, už mi to nevadí. Viem si zvyknúť na všetko, čo ťa definuje. Alebo ťa ostriham. Nebrániš sa. Vieš, že túto bitku nevyhráš. Musí to byť ťažké nemôcť bojovať. Si taký úzky, bez faktoru, bez boja. Len ty a tvoje telo. Nezapadáš do ničoho, čo som poznala. Si jasným znamením, že ja si nevyberám podľa vzoru, len pozorujem tvoje krivé rysy. Vieš zmeniť nedostatok na devízu, taký si. V aute vôbec nevidno, že si iný. Ani vonku to mnohí nepostrehnú. Chôdza je len dodatok, ktorý sa s tebou vlečie. Aj tu vieš skryť, keď máš lepší deň. Dlho si ju skúšal pred zrkadlom. Hovoril si mi o tom. V hlave mi zostala predstava chlapca, ktorý chce byť hrdina, ale osmička nie je jeho šťastné číslo. Vyrušíš ma. Nevieš, kam teraz. Ani ja neviem. Snáď iba rovno a ďaleko. Nemám cieľ ani plán.

nebuď dieťa, povedala mi raz mama. Dieťa sa nemá budiť. Vraj sa to nerobí a nasledovala nejaká povera, ktorej ja neverím, lebo verím iným. Nikto nechce, aby dieťa plakalo. Vlastné ani cudzie. Nezobudila som ho, ale bola som nervózna. Zase budem musieť byť hore dlhšie, ako som plánovala. Zajtra budem nevyspatá a celý režim sa mu pokazí. Stonala som toľko, až ho zobudila mama. Potom dieťa plakalo a bolo moje. Musela som sa o neho postarať. Nedala som mu prsník, iba fľašu. Keď sa upokojilo, mama vystrela ruky a chcela mi ho vziať. Nedám ti ho, je len môj. Nechcelo sa mi znova vysvetľovať, koľko je pre mňa 2 plus 1. Zvrtla som sa teda a povedala jej, nech si naberie polievku. Asi nemala chuť, lebo ona, keď mala prvého syna, dala ho svojej mame aj otcovi, aj súrodencom. Toto nie je zelenina. Toto je dieťa. Moje dieťa. A ja ti ho nedám. Je môj. Ty si svoje dopestovala. Dala si ho, komu si chcela. Teraz rozhodujem ja. Pozerala na mňa nechápavo. Chcela som ho len pochytať, privoňať, popestovať a potom by som ti ho vrátila. Ale tak toto nie je. Keď si už raz dieťa zoberieš a dáš mu svoje vône a hlas a jedlo, mala by si pri ňom zostať v dobrom aj v zlom. Zvyšujem hlas. Vôbec ma nepočúva. Zostala mysľou pri svojom. Dieťa si má zvykať, že je všetkých. Uvidíš, aký bude za tvojou sukňou. Nepohneš sa od neho. Veď ja sa nechcem hýbať. Zbytočne som argumentovala. Môj syn, ten je iný. Nikdy nebol maznavý, nereval. Pohral sa aj sám, tak sme ho učili. Mne sa ten zvuk strácal, aj keď ešte stále rušil moje materstvo a kruhy, ktoré som si ťažko vytvárala.

V aute je ticho. Počujem len motor a plač. Plakať je v poriadku, keď je niekto smutný, hovorieva malému. Hnev je tiež v poriadku. Násilie nie. Pristihla som samu seba, lebo aj ja som malého žudrela. Celá tá bezmocnosť sa mi vliala do ruky. Mykla ňou a bum. Viac nič. Ani pocit šťastia, ani zadosť učinenia. Len plač. Moja bezmocnosť ním prešla. Zostala mu v očiach a na jazyku. Nemám ťa rád. Ani som ho nespoznala. Tak rýchlo dospel. Jeden úder dieťaťu vysvetlí nespravodlivosť, ale zoberie mu význam slov istota a mama. Došlo mi to takmer okamžite. A jemu. Správaj sa ako dobrý človek. Prekvapil ma. Taká myšlienka o dieťaťa by sa mohla aj niekam zapísať. Dobrý človek deti nebije. Tak to myslel. Rozmýšľam, kedy a či vôbec budem takým človekom. Či nie je lepší ten, kto sa zbaví zodpovednosti, ale aj bytiek. Deti sa hrajú na mobiloch. Mám chuť im zakričať, že sú necitlivého vedá a či už niekedy niekde nechali brata. Nezakričím. Chcela by som byť dobrým človekom a malý ešte spí. Potom mi napadne, že brat bol aj tak vždy všetkých. Z tejto rodinnej tradície sa túžim odstrihnúť. Chcela by som pre seba niečo iné, ale už som dostala toto. Dar prijímam, aj keď neviem, na čo mi bude. Malému ho neodovzdám. Vďačná som len na oko, lebo neviem komu. Za komunistov bolo všetko všetkých a tak to bolo správne, hovorieval môj otec. Našťastie si tým začal byť istý až 10 rokov po páde režimu. Vtedy som už mala vlastný názor. Lásku k totalite do mňa nezasial. Protirečila som, čo sa mu nepáčilo. Akoby existovala len jedna správna cesta. Sťažovala som sa ti v ten deň. Áno, otec je komunista, odpovedal si. Mňa zalial pocit odpustenia. Môj otec je komunista. Asi nevieš, čo si mi dal. Prepáč, hovorí malému. Ešte mnou opovrhuje a jeho oči chcú vysvetlenie. Ukazujem na ruku. To ona. Pohla sa a udrela ťa. Mala som v sebe veľa hnevu a už som nevedela, čo robiť. Chápeš? Obímeme sa. Ale len chvíľku. Pustí ma. Chce sa ísť hrať. Ako len môže. Aj ja by som chcela byť dieťa a nehnevať sa na seba. Otec sa hneval často, ale neviem, či niekedy aj na seba. Zlostil sa najmä na babku, ktorá mu v detstve dávala robotu a nedávala jesť. A na mamu, ktorá mu síce jesť dala, ale bola prchká, mala silnú ruku a vedela kameňmi dobre hádzať do diaľky. V puberte odišiel, zaradil sa do pracujúcej triedy, dostal jesť, piť a postel, potom moju mamu a byt. Mama a istota. Kamene si domov nedoniesol. Bolo silná osobnosť. Len ten komunizmus.

0: Dochádza nám benzín. Podám ti peniaze od brata. Pozeráš sa, ako plačem. Zo smutku za bratom a z vďaky, že môj otec už nemôže stratiť istotu. Zastavíš. Malý sa zobudí. Má 4. Keby sa to stalo skôr, nemusel si to pamätať.
1: Dobré ránko. Neodpovedá. Pozrá na mňa a na zvyšok rodiny. Ideme na výlet. Poviem mu. Znovu sa oprie. Zakýva mu. Táto ruka to bola. Spomeniem si. Mama je tu. Všetko je v poriadku. Poviem. A už ani neviem, koľko z tej vety môže byť pravda.

Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Jany Cigánikovej Bernardína a iné ženy. Účinkovala Lucia Hurajová. Dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, zvuk Rudolf Fritzmann, produkcia Jan Tomandl, réžia Gabriela Magová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2025.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Príjemný neskorý večer, milí poslucháči, začína sa relácia Muzika Slovaka s hudobnou redaktorkou Máriou Gavalovou. Expresívnosť, komornosť, racionálnosť, sonornosť a archaickosť. 5 atribútov tvoriacich spoločný menovateľ dnešného vydania. Vypočujeme si skladby domácich skladateľov v komornejšej inštrumentácii, avšak s výrazným expresívnym nábojom vďaka sonorite dosiahnutej racionálnymi kompozičnými postupmi. Posledný atribút dnešnej dramaturgie, archaickosť, sa nebude zrkadliť v hudobnom význame, teda v odvolávaní sa na hudbu minulých dôb, keďže pôjde o opusy písané pomocou inovatívnych prístupov typických pre druhú polovicu 20. storočia, ale zrkadliť sa bude v nahrávkach poznačených časom. Na úvod zaznie hudba pre 12 sláčikových nástrojov opus 21 Juraja Pospíšila. Komorný orchester Bratislavského konzervatória vedie Ján Pragant.

Pod vedením Jána Praganta interpretovali členovia Komorného orchestra Bratislavského konzervatória hudbu pre 12 sláčikových nástrojov opus 21 Juraja Pospíšila. Aj nasledujúca skladba bude v znamení dnešných jednotiacich atribútov dramaturgie, komornosti, expresívnosti, racionality, sonornosti a archaickosti. Sláčiky však vystrieda typické spojenie dychových nástrojov. Dychové kvinteto Miloslava Kožinka interpretuje na archívnej nahrávke z roku 1972 Bratislavské dychové kvinteto.

Členovia bratislavského dýchového kvinteta interpretovali dýchové kvinteto Miloslava Kožínka. Na záver relácie sa vrátime k úvodným sláčikom a k ich komornému spojeniu. Ostaneme verní expresívnemu vyzneniu, zaznie kompozícia In Memoriam Pavel Raška pre 12 sláčikov Juraja Beneša. Štátny komorný orchester Žilina vedie Jan Valta.

Vypočuli sme si skladbu In Memoriam Pavel Raška pre 12 sláčikov Juraja Beneša. Štátny komorný orchester Žilina dirigoval Jan Valta. Dramaturgia dnešného vydania relácie Muzika Slovaka bola založená na 5 východiskových kľúčoch. Na sonórnom vyznení plného expresivity, komornosti inštrumentácií, racionálnosti kompozičných postupov a archaickosti pretavujúcej sa v mierne zašumených starších nahrávkach. Za vašu pozornosť vám ďakuje a lúči sa s vami hudobná redaktorka Mária Gavalová. Prajem vám ešte veľa príjemne strávených chvíľ pri počúvaní Rádia Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné popoludne, milí poslucháči. Začína sa relácia Hudobná skladačka. Od mikrofónu Rádia Devín sa vám prihovára hudobná redaktorka Mária Gavalová v spolupráci so zvukovým majstrom Milošom Krmíčkom. Dnešný výber hudby sa bude odvíjať od dvoch v úvodzovkách starých epoch, baroka a klasicizmu. Čo však bude dôležitejšie, je transformácia štýlu týchto období v poetikách skladateľov 20. storočia. Inšpirovanie sa hudbou minulých časov je úplne prirodzenou súčasťou vývoja európskej klasiky. Na úvod zaznie klavírna sonáta číslo 4 Es-dur, Kuchlov zoznam 282 s časťami Adagio, Menuetto a Allegro v podaní klaviristu Ivana Gajana.

Klavirista Ivan Gajan zahral sonátu Esdur, Küchlov zoznam 282, Wolfganga Amadea Mozarta. Na hudbu rakúskeho velikána nadviažeme cyklom Francisa Poulenca z roku 1928. Práve v období 20. rokov minulého storočia sa postupne pomocou viacerých impulzov začal vytvárať nový estetický smer neoklasicizmus. Zjednodušenie hudobných tvarov a jeho obsahu, nie však v zmysle kompozičného remesla, bol jeden zo spôsobov reakcie skladateľov na patetizmom pretkané romantické umenie 19. storočia. Monumentálne symfónie Brucknera, Mahlera či hudobné drámy Richarda Wagnera nahradila okrem iného aj bezprostredná hudba salónov a kaviarní. Parížska šestka je zoskupenie preslávené svojim manifestom vyhraňujúcim sa voči hudbe 19. storočia. Píšu rozsahovo kratšie skladby, častokrát až miniatúry pre komornejšie obsadenie. Ale ako sme už v hudbe zvyknutí, nie je to absolútnym pravidlom. Medzi skladateľov parížskej šestky patril aj Francis Poulenc, ktorý si postupne vyprofiloval veľmi osobitý kompozičný jazyk. Jeho cyklus Tri novely pre klavír napísal ako 29-ročný v intenciách neoklasicizmu. Harmonický proces nie je presýtený žiadnymi chromatizmami, je prehľadný a jasný. Práca s motívom je zrozumiteľná a neštiepí sa na rôzne fragmenty odznievajúce naprieč všetkými hlasmi faktúry. Základom je melodická linka doplnená o farebný, no nekomplikovaný sprievod. Prvé dve novely vznikli v roku 1928. Tretia, neskôr k nim pridaná o 29 rokov v 1959, sa aj napriek dlhému odstupu nevymyká poetike celého cyklu. Líši sa len svojou melancholickou náladou a odvážnejším harmonickým priebehom. Tri novely Francisa Poulenca si teraz vypočujeme v podaní klaviristu Gabriela Takiniho.

Klavirista Gabriel Takino zahral tri novely Francisa Poulenca písané v poetike neoklasicizmu. Skladatelia 20. storočia sa hudobne neobzerali len do obdobia klasicizmu. Inšpiráciou im bola aj renesancia, ako napríklad v prípade Stravinského či Ligetiho. Na mnohých markantným spôsobom zapôsobilo myslenie Johanna Sebastiana Bacha. Skladatelia ako Ferruccio Busoni či Max Reger prepisovali jeho diela pre klavír, vďaka čomu nasiakli jeho kompozičným rukopisom. To sa následne úplne prirodzene prejavilo aj v ich autorských skladbách. Max Reger sa v posledných rokoch života priklonil k písaniu skladieb pre rôzne solové nástroje, nie však vo forme suity, ako v prípade Bacha, ale na pôdoryse sonáty, ktorá v tomto období je na piedestáli komornej hudby. Sólové kompozície zoskupil do opusu 131, zahrňujúci aj tri violové sonáty. Dôkazom Regerovej inklinácie k Bachovej hudbe nie je len spracovanie hudobných myšlienok, ale už aj ich samotná podoba. Výrazný úvod témy, nazývaný termínom hlavica, strieda pohyblivý sled, nazývaný chvost. Následne dochádza k variovaniu týchto dvoch základných zložiek témy, čím je možné sledovať skladateľské remeslo autora. Martin Ruman teraz zahrá sonátu pre violu solo číslo 3 e-moll Maxa Regera. Zaznejú časti moderato, vivače, adagio a allegro vivače.

V podaní Martina Rumana ste si vypočuli sonátu pre violu solo číslo 3 e-moll Maxa Regera. Hudba tohto nemeckého skladateľa je presiaknutá inšpiráciou v tvorbe velikána Johanna Sebastiana Bacha. Ten ale inšpiroval aj ďalších skladateľov 20. storočia a v konečnom dôsledku neprestáva podnecovať komponistov do dnešných dní. Avšak nie každý skladateľ použije princípy Bachovej poetiky vo svojej hudbe tak prísne ako Max Reger. Mnohí siahajú len po nuansách jeho jazyka, len po akomsi korení, či dokonca ju využívajú ako návod na usporiadanie svojich myšlienok. Medzi takých patrí aj Dmitrij Šostakovič. Vo svojich dielach uplatňuje kontrapunkt, nástupy myšlienok v jednotlivých nástrojoch vo forme expozície fúgy a častokrát svoje témy stavia na princípe výrazná hlavica, výrazný úvod a pohyblivý chvost, pohyblivý dodatok, rovnako ako Bach. Vypočujeme si jeho sláčikové kvarteto číslo 8 c-moll s časťami radenými attacca, teda bezprostredne za sebou largo, allegro molto, allegretto, largo a largo. Hrá sláčikové kvarteto Davida Oistracha.

0: podaní sláčikového kvarteta Davida Ojstracha zaznelo sláčikové kvarteto číslo 8 C-moll Dmitrija Šostakoviča. Dnešná relácia Hudobná skladačka bola venovaná nadväzovaniu mladších skladateľských generácií na predchádzajúce epochy klasickej hudby alebo na ich najvýraznejšie osobnosti. Za vašu pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Mária Gavalová a zvukový majster Miloš Krmíček.
1: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Modrý kameň Španielas, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 103,1 MHz, bude mať od 1 do 6 hodiny technickú prestávku.
2: Rádio Devín, Ars Litera.
3: Som Zuzana Belková a vítam vás pri Ars Litere, ktorá sa venuje rozhlasovým realizáciám niektorých básní Kamila Peteraja. Konvenčne je vnímaný ako autor dvojkoľajne udomácnený v literatúre i v populárnej textárskej tvorbe. Narodil sa 18. septembra 1945 v Bratislave. Prvú báseň uverejnil v Slovenských pohľadoch v roku 1964. Debutoval 19-ročný zbierkou Sad zimných vtákov. Nadviazal na poetiku konkretistov a senzualistov. Od prírody sa postupne dostal k človeku, od človeka, potom k jeho vnútornému svetu. Vždy bol básnikom krátkeho tvaru so silným citom pre poentu. Vždy vedel nájsť obraz, ktorý sa dá zapamätať, vždy vedel pracovať s jednou vetou tak, aby zostala v mysli. Veľmi dobre pozná hranicu medzi básňou a piesňovým textom, práve preto to dokáže dômyselne prekračovať. Môžeme ho vnímať ako človeka, ktorý dokázal básnické myslenie preniesť tam, kde by sme ho možno nečakali, do pop music, do muzikálu, reklamy, do aforizmu. Skrátka odmietol, aby poézia zostala zatvorená medzi doskami knihy, poslal ju do rády, na platne, na javisko, do ľudských myslí. Ako prvú si dnes vypočujeme Peterajovú poéziu z Nedelnej líry z roku 1992 s názvom Pasažieri, recituje Pavol Mikulík.

Enta, ešte stále nie posledná, báseň o mesiaci. Mesiac má svoj zvláštny výraz, aj keď v lirike vraj, ako klišé, patrí do zberu. Ale vždy sa nájdu blázni, čo vpašujú ho tam, kam v básni patrí a na milosť ho zoberú. Povediac si, aká cenná rekvizita. Nech je v rohu nenápadne skrytá, ako osvetlenie istej scény, ktoré význam posunie a zmení. A tak mesiac už nie ako klišé vyčistia a zavesia späť, trocha vyššie, patinovo-žltý, vyleštený, rehabilitovaný. Nech ten Bart a Nestor, klasik nesmrteľný, pekne svieti mladulinkej básni na tom offsajdovo dôležitom mieste nad nami.

Opis chlapčenskej fotografie. Tu na tejto fotke stojím v námorníckych šatách pod vianočným stromčekom. Čistý a trúľkovitý. A dívam sa tak pekne, ako mi nakázali. Ach, mamička a otecko dlho robili vo mne ten najporiadkovitejší poriadok. Vložili mi do srdca rozličné poličky, priečinky, ozubené kolieska a prúžinky, dobošovú dobrotu a sladké láskaviny. Oddelili dobro dobrovité od zla zlovitého a povedali: choď, už máš jednu ruku mužskú, nebudeme ťa za ňu držať. A tak som sa ich pustil. A tu zrazu švác po krídlach, bum do nosa, tresk po hlave. A o chvíľu som vyzeral ako pirát, ktorého naháňajú ešte aj na pevnine. A vtedy som sa prvýkrát naozaj rozplakal. A plakal som, plakal, až kým som nevyplakal celú svoju dobrotu. Kým mi peste nenapuchli zúrivosťou a nepocítil som tú vzrušujúcu pirátskosť srdca a neuveriteľné nutkanie vyplatiť toho hlupáčika z fotografie. Dnes ma ten horší vedie za ruku a hovorí: mydliť sa je ľudské.

Fotografia formátu 4x4. Sadám si, obraciam hlavu, mierne doprava, trocha vyššie. Uvedomujem si špičku nosa, pád vlasu v tom osvetlení na dlážku. Pozerám sa do prázdna. Čakám, kedy do mňa neviditeľným nábojom strelí optická pištoľa. A potom, po číslom tým a tým, odvalím náhrobný kameň negatívu a zostúpim na zem s tvárou toho predvčerajšieho, z ktorej tam nie je nič, iba tá neuveriteľná podoba.

z ruky. Na lavičke akási stará cigánka číta starcovi z otrhnutej ruky. Pánko, čo vám vyčítam z toho kýpťa? Ukážte mi druhú, tam to je. Neukážem. Ale pánko, nehambite sa za svoje srdce. Jeden tam má zajaca, jedný líšku, ďalší spätisko. Ukážte mi druhú dlaň. Neukážem. Hej, pánko, vy ste fiškus. Vy žiadnu druhú ruku nemáte.

šťavnatosť okamihu. Keby o minútu explodoval tento dom, vyletel by z neho starý právnik v pyžame s vyvaldým pod pazuchou. Filodendrón trocha prieriatej susedy potrpí si na svoj barokový účes. Aj transparentne rozvešaná spodná bielizeň rozvedenej sekretárky z prízemia, čo hovoria jej pohľady dvom študentom z domu oproti. Aj dnes má na sebe sukňu, ktorá akoby bola reklamou jej ešte černejšieho lona, už takmer neudržateľného. A čo mladučká blondínka s tvárou posiatou nežne ružovými vyrážkami, pohybujúca sa medzi smrťou, snom a rozkošou. A hľad dolu vo dvore hrubý chlieb s brinzou a cibuľa v ruke murára, ktorý v nedeľu predpoludním maľuje výjavy s pávmi a prsnaté madony. Keby o minútu explodoval tento dom, plný pavúkov staroby, nečakaných puklín, zvláštne poutajovaných nerestí, pachu polievok rozliatého vína, mlkvo vysiacich pančúch, nahoty a krčových žíl, muškátov, psieho štekotu, komornej hudby, vrzgania postelí, padania omietky a nepočuteľného preskupovania prachu, vyšiel by zo svojej tmavej komory v suteréne naivný fotografista s pichľavými očami a komiksovo veselou briadkou ako posledná figurka šťavnatosti tohto okamihu. Pre istotu si ho zväčňuje a tehličku po tehličke, príbeh po príbehu, tajne odnáša na iné miesto. Veď čo ak

čistý bielý papier. Márne povieš papieru, leď. Ale keď príde vietor, chytaj ho. A rovnako márne by si mu hovoril, počkaj, dnes je prázdna sieť. I ruka, ak budeš mať naozaj niečo na jazyku, rybu, ranu, slzu či iný úlovok, nežne sa poddá neistému, chvejivému hrotu pera. A všetky hniezda, ktoré tu zanechávaš ako stopy svojho neznámeho letu, napokon

0: Doznela poézia Kamila Petraja z Nedeľnej líry z roku 1992 s názvom Pasažieri. V réžii Jaroslava Rosívala recitoval Pavol Mikulík. Vypočujme si, ako Kamil Petraj v roku 1977 hovoril o svojich literárnych obľúbencoch v relácii Básnik s poéziou, ktorú má rád.
1: Pravdepodobne by mi trvalo pomerne dlho, kým by som vyčerpávajúco dokázal, prečo mám rád tú a tú básen či básnika. Moje básnické lásky sú rôznorodé, možno aj protichodné a vôbec sa netajím tým, že niektorá básne sa mi páči ako dokonalý pocitový film, iná zasa pre svoju tému, ďalšia pre svoju hmotnosť, ktorú v sebe obsahuje. Mám rád poéziu sviežu a čerstvú, poéziu neskazenú poéziou. Poéziu, v ktorej prach je prachom, slnko slnkom, kaluž kalužou, bolesť bolesťou. Mám rád poéziu, ktorá je emocionálne silná, pôsobivá či pôvabná. Ale mám rád aj komplikovaných básnikov, lebo tí vedia napísať aj nesmierne jednoduché a prosté básne. Keď som bol dieťa, vedel som naspamäť mnoho básní o kohútoch, myšiach, mačkách, pavúkoch. Dnes som ich takmer všetky zabudol. Nezabudol som však na pieseň, ktorú mi často spievala moja matka. Kačička divoká letela z vysoka, šúhaj dobrý strelec, strelil jej do boka. Ba nezabudol som ani na to, aký som bol smutný z toho, že nejaký šúhaj dobrý strelec môže len tak z ničoho nič streliť do nič netušiacej kačky. Pamätám sa, ako mi bolo z tejto piesne clivo, ako som sa díval von oblokom a keby som bol naozaj uzrel onú divokú kačku, určite by som jej bol zakričal, aby si dávala pozor na zlého šúhaja strelca. Vtedy som bol možno najúprimnejším konzumentom poézie. Prežíval som tú pieseň bez ozvyšku, videl som o svojej fantázii kľačiaceho strelca šuhaja i ranenú kačku na nebi. Chcel som jej pomôcť, zavarovať ju, aby sa nenaplnila druhá strofa piesne, aby horko neplakala. Ale vráťme sa k tomu, čo som už povedal. Básne o mačkách, myšiach či pavúkoch som zabudol. Na onú kačku nie. Zostala vo mne natrvalo, rovnako ako neskôr zimomriavky pri čítaní básni Velemíra Chlebníkova, ktoré vyšli vary pred 12 rokmi vo vynikajúcom preklade národného umelca Jiřího Taufra. Táto kniha štvorcového formátu, inak podľa môjho názoru jedna z najlepšie pripravených kníh, aké kedy u nás vyšli, ma fascinovala stránku za stránkou. Čo v nej bolo? Boli v nej kľúče do krajiny fantázie, tajomné zázraky básnictva. A medzi nimi takéto klenoty. V šatech rozpaku sme padli do zelenej trávy a požár zvučnej a podobnej zázraku volal nás čísi hlas dál do modravy. Alebo iný fragment, ktorý by si zaslúžil vytesať ho do mramoru. Když umírají kone, dýši. Když umírají trávy, vadnou. Když umírají slunce, hasnou. Když umírají lidé, piejí písne. Velemír Chlebníkov, tento básnik pre básnikov a kniha Čmáranice po nebi patria medzi to najcennejšie v mojej knižnici. Vraciam sa k tomuto básnikovi vždy, keď pociťujem potrebu osviežiť sa, občerstviť sa pramennou vodou poézie. Zázračný minerál poézie sa však nemusí narodiť iba v literárnych skleníkoch. Poézia niekedy prichádza odtiaľ, odkiaľ ju nečakáme a povečne to býva nečakaná a nečakane zaujímavá poézia. Som presvedčený, že piesňové texty Jiřího Suchého čas ako si prevrství k tomu, čo mu vravievame poézia. Suchý je básnickým kacírom. Vie nesmierne vtipne narába nielen so slovom, ale najmä s banalitami, vie ich posunúť do novej polohy. Takouto básňou či piesňou je napríklad možná, že sa jej srdce rozbuší. Možná, že sa jej srdce rozbuší, až řeknu mám te vlastne rád, stáť sa môže ve vánku vlahem, z rozpaku na tele nahém, husí kúže, bude jej blahem hrát. To dívka niekdy ani netuší, co všechno se s ním môže stát, možná, že se potichu svieží, že je v lese a že mi vieží a že chce se za sojčí peží vzdát. Ze snú mých dopadne sníh, jako hřích, na její klín. To dívka niekdy ani netuší, co všechno z lásky môže dát. A tak beru sám z nenadání v lesním šeru svou plachou dlaní všechno to, co dávno mám na ní rád. A keď už sme pri českej poézii, nemôžem nespomenúť dvoch básnikov, na ktorých mám slabé srdce. Je to František Halas, básnik, ktorého básne sa nečítajú práve najľahšie, sú v nich ťažko vydolované pravdy, mocné ako pevnosť horniny, sú v nich krásne dizonancie, čosi ako Bartok v hudbe. Mne osobne Halasová báseň o Kysuciach povedala o chudobe tohto kraja viac ako mnoho iných kníh. Iným básnikom, ku ktorému mám blízky vzťah, je Miroslav Florian. Minuciózny básnik, alchymista slova, ktorý prekvapuje verš za veršom vždy čímsi novým a vie doviesť báseň k prekvapujúcej poente. Jeho krátke lyrické telegramy vedia veľmi nevšedne zachytiť situácie dnešného človeka. Z Florianovej poslednej knižky vám prečítam báseň Plácek. Knižka sa menuje Modré z nebe a spomenutá básenie z cyklu Snehohry. Kľúci, prihrajte, podejte mi už konečne piekne po zemi a přes 3 desetiletí. Zelená je tráva, zelený je břečtan i túje, ale tak tá písnička není. Kľúci, prihrajte, co vám to udelá, ja jenom pošlu z lehinka malou domu. Poézia však nemusí prebývať iba vo veršoch. Hádam, je to aj jej šťastie, že môže mať veľa podôb, že ju môžeme nájsť v hudbe, rovnako ako môžeme hudbu nájsť vo veršoch, môžeme ju nájsť v obrazoch, rovnako ako obrazy nájdeme v poézii. Poznám mnoho dobrých próz, kde som natrafil na pasáže vysokej básnickej hodnoty. Jedno z nich je poviedka Francisa Scotta Fitzgeralda Zimné sny. Hneď v úvode je takáto pasáž. V jeseni, keď dni skrehli a zosiveli a dlhá majnodsonská zima ako biele veko pokryla kraj, Dexterove lyže sa klzali po snehu, ktorý pokrýval udržiavané golfové ihrisko. Vtedy krajina zbuzovala v Dexterovi hlbokú melanchóliu, mrzelo ho, že ihrisko musí nútene ležať úhorom a že ho v tomto dlhom období navštevujú len našuchorení vrabci. Bolo mu otupno aj z toho, že pri odpaľovacích miestach, kde sa v lete trepotali veselé farby, ležali teraz iba opustené debničky, pokolená zaborené v zatvrdnutom snehu. Keď prechádzal cez kopce, dul vietor, chmúrny ako bieda, a keď svietilo slnko, plahočil sa, žmúriac oči pred ostrou, prenikavou žiarou. Tento odsek, inak v spomínanej poviedke by sme ich našli viacej, má z básnického hľadiska svoj vrchol v polvete, keď prechádzal cez kopce, dul vietor, chmúrny ako bieda. Mohol by byť veršom či dvojverším v každej dobrej básni. A tak sa dostávame k jednej veci, ktorú mám v poézii rád, možno aj preto, že sám by som chcel k čomusi podobnému dospieť. Jednoduchosť. Vyabstrahovaná báseň, ktorá má presný počet slov a obrazov, báseň, v ktorej nie je nič naimprovizované a nemožno z nej škrtnúť ani slovo. Takouto je báseň Miroslava Válka Po písmenku. Zapamätal som si ju na prvé prečítanie v čase, keď som vyfajčil svoju prvú básnickú astru, v čase, keď som sa snažil vyartikulovať svoje prvé básne a keď som poéziu viac tušil, ako tvoril, alebo možno aj naopak viac tvoril, ako tušil. Pravda, vtedy sa mi táto báseň zdala príliš jednoduchá. Až časom ma moja vlastná pamäť upozornila, že to s tou jednoduchosťou asi nebude také jednoduché. Je to báseň, aká má byť 1/10 na papieri, 9/10 ukrytých v jej významoch. Plakal by som, ale nemám za čím. Myslel by som, nemám na koho. Po písmenku si tú pieseň značím, opíja ma ako alkohol. Po písmenku ďalšie. Ani toľkých v abecede niet, koľko zrád, podlosti a falše. Nepozeraj, nie, nedívaj sa späť. Medzi nami je už všetko jasné, aj tá láska, aj tie rozchody. Kameň, kameň zahodený do vody. Iná taká báseň, ku ktorým mám zvláštny vzťah práve preto, že sú také zrejmé a že si ich ľahko zapamätám, sa nachádza v zbierke Mariana Kováčika Modré obdobie. Nazýva sa Predjarná báseň 2 a sám ju považujem za jedno zo skvelých vrcholových čísel slovenskej modernej lyriky. On ešte verí, že po zime jar našu cestu vysuší a že sa ešte raz zalúbime cez nohy, prsia po uši do tej, čo celý večer starne a robí guľky z papiera, keď sadneme si do kaviarne za marcového večera a prvé jarné integrály rátame perom zeleným. On ešte verí, chlapček malý, aj keď tá zima trvá 7 zím. Je to čistá báseň o študentoch, skvele odpozorovaná. Vôbec Kováčik, ktorý sa z času na čas sporadicky vynorí, by si zaslúžil viac pozornosti. Z jeho básni zaznieva čisté, rembódovské echo poézie vnímanej obrazovo veľmi presne. A celkom na záver, keď mi je jasné, ako mnoho som toho nespomenul, napríklad Mišova, Rilkeho, Bokova, Voznesenského, ale aj napríklad texty Leonarda Cohena či Aznavúra, rád by som prečítal úryvok z básne Mŕtva z lásky, ktoré autorom je Jan Stacho. Básnik nesmierne citlivý na farbu a vôňu jazyka, odkrývajúci magické a skryté súvislosti medzi slovami. V premiére Úsvitu a krvi, keď som sa preboril až k znaku, do plemenidla vlčích makov, do uzla šarlátových šnúr, sklo strmhlav zarinčalo do nej. Skrehol plač violi d'amour v bahenných ohňoch cez jesienky. No v samom ustrnutí zľaku, v extáze rujných tráv a britiev, drievkom som vohnal do tabaku korenný blakot v stáde ohňov. A puk v nej praskol a hneď na to strnuli, sotva blikli zo dna, dve oči z kvitnúceho maku. Tlej, mŕtva z lásky, pod rukami, s vôňami celkom naležato. Kde si na počiatku som vravel, že mám rád poéziu neskazenú poéziou. Poéziu, ktorej posolstvo je čerstvé a občerstvuje. Poéziu, ktorá vie zelektrizovať naše emócie a vie poskytnúť ušľachtilý zážitok. Nepreceňujem silu poézie. Je to intimné umenie, ktoré však môže našepkať, že stať sa majiteľom zázrakov nášho sveta nie je ťažké. A ak pomocou poézie obohatíme naše citové či myšlienkové poznanie, ak nám poézia pomáha na ceste k lepšiemu, je to najlepší dôkaz jej platnosti.
0: Kamil Peteraj v roku 1977 hovoril o svojich literárnych obľúbencoch v relácii Básnik s poéziou, ktorú má rád. Z roku 1980 pochádzajú Peterajové verše na dnešný deň s názvom Správa o jazyku. V réžii Olgy Janíkovej recituje Vladimír Durdík.

Chceli nám zobrať jazyk, ktorý sme dostali ako najcennejší poklad od svojich praotcov a matiek. Chceli nám zobrať reč, ktorá spája mŕtvych a živých, vzdialených a blízkych, dočasnosť s večnosťou, naše duše s vesmírom a Bohom. Chceli si uzurpovať právo rozkazovať nám, akým spôsobom máme túto reč používať. Siahli na jej strom a polámali jeho konáre. Slová v ich ústach sa premenili na prázdne atrapy. Postavené do pozoru a zneúctené neschopnými, nás mali viesť do pustej mesačnej krajiny, v ktorej už nežijú ľudia, ale zmanipulovaná beztvará masa, degradovaná na život bez vlastného názoru a ambícií. Aj z jazyka urobili nástroj násilia. Nástroj násilia na našej realite a pamäti. Ale ten jazyk, jazyk plebejský a kráľovský, decimovaný polopravdami, odolal a znova hýri všetkými farbami a vôňami. Náš jazyk slovenský ako bájny vták Fénix vstáva z popola. Hovorme ním ako živým jazykom. Spojme jeho úžasnú starú obraznosť s novou. Osloboďme ho od zamorenia frázami, lebo ak majú byť naše vzťahy čisté, musí byť ako prvý čistý vzduch jazyka.

0: Začneme ho preto všetci používať ako ten najprirodzenejší nástroj, nástroj pravdy. Prihovorme sa týmto jazykom ako človek k človeku, brat k bratovi. Zbavme ho nenávistných intonácií a špiny, ktorá sa naň a jeho prostredníctvom valila na nás z úst nami nevyvolených. Je nás 7,5 milióna spojených našou slovenčinou. Dnes všetci patríme k sebe, týmto jazykom spojení. Týmto jazykom, v ktorom zrazu tak pravdivo znie slovo sloboda, pretože žaba už nesedí na prameni. Hovorte svojim vlastným, rozviazaným jazykom a pomáhajte hovoriť aj ostatným. Naša krásna reč je tu, ako džbán čistej vody, pripravená pre všetkých.
1: Peterajové verše na dnešný deň s názvom Správa o jazyku v réžii Olgy Janíkovej recitoval Vladimír Durdík. Počúvate Ars Literu Zuzany Belkovej s poéziou Kamila Peteraja. Nasledujú verše z cyklu Skôr, ako sa spievali. Boris Farkáš číta piesňové texty Kamila Peteraja. Relácia vznikla v roku 2019.

Stretnutie s tichom. Vybral som sa v noci na stretnutie s tichom. Pomaličky mizlo mesto za taxíkom, cesta bola mokrá, pole tmavo spálo. Vystúpil som z auta, ticho tam už stálo, vo šarpaných šatách pod jesennej noci. Kráčal som s ním ticho, sklonený a bosý, tak som k ránu kráčal plný toho ticha. Počúval som život, ako zo mňa dýcha. Počúval som vietor, ako lístie ráta. Vítali ma stromy, ako svojho brata. Odvtedy už chodím na stretnutie s tichom. Ponúka ma svojím chlebom, vôňou kríkov. Odvtedy sme s tichom starí, dobrí známi. Chodí so mnou všade, keď som sebou samým. O zalúbených deťoch. Zima je iskra dotykovej správy. Zima ti krásny, krásny účes spraví. Zima ti vraví, všetko na mňa napíš. Napíš mi všetko, všetko, čo tak tajíš. Zima je ticho, ktoré s tebou dýcham. Zima je láska, ktorá kráča nikam. Zima je láska, ktorej nejde o nič, keď zvonom zdá sa, že len pre mňa zvoníš. Zima je kufrík a v ňom veci skromné. Zima je detstvo skryté do úschovne. Maličký kufrík plný snov a peria. A oči, ktoré ešte očiam veria. Zima je striebro v lístku imelovom a nežný úder najnežnejším slovom. Rátanie hviezd a počítanie vlasov, mráz, ktorý štípe modrou nočnou krásou. V zime som bratom zatúlaných vtákov. V zime som vločka tanečná a malá. V zime sa vieme zahrať na vôsmakov, za ruky kráčať vedľa kominára. V zime som žiakom, ktorý všetko splietol. V zime nám láska pod nohami svieti. Môžeme stretnúť písankový vietor a čmárať doň. My, zalúbené deti. Holuby na korze. Holuby na korze. Splašené holuby. Pozerám na starca, čo si ich obľúbil. Na pravé poludnie s paličkou pri nohe pod stromom zastane, pozerá k oblohe. Možno, že priletia tí hladní priatelia, možno sa o radosť spolu s ním podelia. Šedivý starý pán, život má za sebou. Viem, už mu ostalo len tých pár holubov. K nohám mu zosadnú, zmúdrejú z jeho slov a on im urobí hostinu so zvyškou. Ľudia nič nevidia, len pes sa pritúlal. Možno on pochopil ten krásny rituál. Šedivý starý pán raz odísť zabudol. Do neba niesol ho ten krdeľ holubov.

Počúvali ste verše z cyklu Skôr ako sa spievali. Boris Farkáš číta piesňové texty Kamila Peteraja. Relácia vznikla v dramaturgii Evy Rajselovej a v réžii Táni Tadlánkovej roku 2019. V roku 2017 vznikla relácia Jozefa Čertíka Božské úzly s podtitulom Čo sa šepká dievčatám. Recitoval Martin Križan.

0: Áno, momentálne je leto. Po lete by mala byť jeseň. Ak sa nič nestane, príde aj zima. A po nej jar. Niektorí tomu veria a kupujú si zájazdy s čedokom. K Jadranu alebo do Rakúskych Álp, predplácajú si noviny a vedia, kde budú o 2, 3 či 5 rokov. Kým iným dá dosť práce a námahy, aby sa dožili zajtrajšieho dňa.
1: Kamil Peteraj. Meno, ktoré si väčšina spája s textami populárnych piesní, menšina ho pozná ako básnika. Na konzervatóriu absolvoval odbor husle, neskôr študoval na divadelnej fakulte Vysokej školy muzických umení, potom bol dramaturgom spevohry na Novej scéne v Bratislave. Do roku 1989 sa venoval profesionálne písaniu básni, textov piesní, libriet a scenárov. Po roku 1989 pracoval v oblasti reklamy vo funkcii kreatívneho riaditeľa. V súčasnosti sa k svojim starým láskam, teda k textom a lirike, vracia. Najnovšie tak urobil v knihe Čo sa šeptá dievčatám. V umení sformulovať všetko to, čo sa v Čechách šeptá a na Slovensku šepká dievčatám, je Peteraj majstrom bez straty Margaréty. A denne sa o tom môžeme presvedčiť z piesní v rozhlasoch i televíziách. Ja sa však v našej relácii Božské uzly obmedzím na Peteraja knižného, pokúsi sa predstaviť nielen to, čo šepká dievčatám, ale aj to, čo píše ženám a hovorí nám chlapom. Vrátim sa teda k jeho starším básňam z kníh Minutové básne a Útechy Maximy Telegramy z druhej polovice 80. rokov.
0: Chlap, cap. Chlap je vždy cap. A vždy v nejakej záhrade záhradníkom. Lebo žiť len tak, to by nebol výkon. Chlap musí žiť. Kostrbato, hlavato a úprimne. Inak kufor dolu zo skrine. Nečakané skutky sa v ňom rujú, bijú. Dobíja si dušu ako batériu. Diabol do vinice vždy ho z domu láka. V hlave si mu postavila hniezdo krásna straka.

Schod. Schod, ktorý som preskočil, ma čaká na inom mieste. V šikmom tieni iných. Chladne ulízaný, utajený, vo svojej stále rovnakej výške. Ako by vedel, že sa budem musieť k nemu vrátiť. Namatať ho nohou, oprieť sa oň celou váhou tela myšlienok i súvislostí. Aby som mohol pokračovať v ceste. Čaká pevne vysunutý, obyčajný, zavšeklský a mne je už jasné, že všetko, čo som vynechal a čo som preskočil, príde sa legitimovať svojim nevyspytateľným významom.

synom. To sa vám ide ľahko. Do krajiny siedmých sklených vrchov. Po šípkové ruženky či iné poklady. Rozprávkoví colníci Tom a Jerry, tí nepýtajú doklady. A žije sa tam za kráľovské diety. Na večeru máte televíznu zlatú rybku, na obed vás obsluhuje stolček prestretý. Zatiaľ ja už na hlave mám nachytané šediny a poctivo si šetrím na múdreho starca. Už nedobehnem tam, kde vaše nožičky. A palčeka viac nevyčarím z palca.

Ver z Peterajovej básnickej tvorby, nazvaný Aleluja schúlená, na mieste, kde mal byť doslov, sme si prečítali. Autor si neželal doslov od nejakého literárneho kritika, historika či recenzenta. Pokračujeme teda radšej starými, ale jarými Peterajovými básňami z knihy Útechy Maximy Telegramy z roku 1987.

Urob si čiaru. Cez seba. Cez pamäť, ktorá je striedavo jasná. I hmlistá, ale jediná ťa potvrdzuje, zapiera i dosvedčí. Urob si dlhý, ostrý rez. Cez mesta a ulice, ktoré si prešiel, cez roky, ktoré ťa hnali, mleli, valcovali, delili i spočítavali. Cez jablka, ktoré si nahryzol a nechal tak. Urob si poriadok aj tým, že niečo postavíš na hlavu. A niečo nanovo rozhádžeš. Zatras stromom uprostred seba, ktorý všade nosíš, a vráť sa na to miesto, kde si si nevedel spomenúť, kam si chcel ísť.

novembri pri otcovom hrobe. Cesty už necesty. A stromy nestromy. Včerajšie vône zrazu sú bez vôni. Tenký dážď si plitkú jamu kope. Otec, počujem ťa robiť v hrobe obraz ticha, tam dnu, a my von. Dokončuješ si smrť sám a poctivo.

unaháňaný, uťahaný, uremizovaný a preprogramovaný vraciaš sa fádnym, niekde nabok posunutým poludním. Cestou, ktorá je zodraná, ako cesta domov. Ideš v kabáte, bližšom ako košela. Sám ako kabát. Človeka nikde. Naučil si ten kabát lietať, milovať sa s inými kabátmi, chodiť do divadla, nestrácať drobné. Hovorí pravdu v každom zrkadle. Polemizuje s tebou ticho, vážne. Zachytáva tvoje padajúce vlasy na sentimentálne klopy. A vedie ťa. Skeptickou cestou ako rukojemníka. Ach, nárazy, táraniny, výťahy, okľuky. Chaos chodeckých pretekov, ťažký ako posezónny motýl. Kliesniš si dráhu a vieš, že všetkého je dosť. Aj básnikov, aj myšlienok, aj telaciny, aj svinstva. Všetkého je nadbytok. Aj moci, aj nemoci. Aj sloných kostí, aj kabeliek z krokodílej kože, aj sirupov, aj šumivých tabletiek. Len čoraz menej miesta je tu na zemi pre človeka, ktorý kráča v kabáte obyčajnou cestou

Už som hovoril, že Peteraj nemá rád doslovy ani predslovy od literárnych kritikov, historikov či recenzentov. Najmä k svojej poézii. Ale aj tak by nás mužov, ženy a možno aj dievčatá zaujímalo, čo si Peteraj myslí o poézii ako takej. Už pred 20 rokmi to v zrelom veku napísal na prebal svoje zbierky Útechy Maximy Telegramy. A keďže to, čo je napísané, trvá, prečítam vám, čo si básnik myslí o poézii. Citujem. Niektorí tvrdia, že je to zbytočnosť. Nevšedný priateľ do všedných dní. Jej miesto je na kraji. V strede by asi zlacnela. Žije po väčšine v krízach, rodí sa z nich. Krízy sú vápnikom jej kostí. Má 7 krehkých, ale o to tuhších životov. Je stopárkou neopakovateľného, lovcom nádherných motýľov, ktorých videli iba tí, čo majú oči dvakrát otvorené. Preto je viac ako kamera či autoreverzná technika a varia aj preto nepodlieha tak rýchlo skaze a márnosti. Teda, poézia je. Treba aj preto, aby vracala životu jeho strácajúci sa zmysel. A že sa zdá niekomu zbytočná? Nech.

Chytá básnik svoje fantastické haliere, padajúce zo slov, ktorými svet plitvá. Berie do rúk studené a čisté papiere. Rozprestrie ich, začne sa tá neúprosná bitva. To dlhé dívanie sa do seba, ten mráz, otváranie pľúc a ozvien a diagnóza, že žijú tiež len raz. Len raz. Ó, ležia pred ním slová zabité. Slová stokrát vyslovené, odporné jak mor. Slová ťažké ako kameň, ktorý zvýši na site. I slová, ktoré padli kdesi, záhadné jak meteor. Zrazu má v prstoch ich duše, veľké a maličké. Na jazyk mu vracajú sa pri písaní, pri tej trocha krutej, nádenickej nočnej prácičke, keď za bránami ticha, sme už celkom sami a chce sa im znova žiť. Aspoň takto, o čo si hlbšie. Teda po výške, v spovedí v refréne, v telegrafnej básničke, na tom druhom svete oka, kde možno si ich nad ich položiť a vysloviť ich tak, ako vyslovuje vietor, zimu do obloka. Tak rodia sa mu znova, znova za optikou očí, mokré na svet vytiahne ich ako prudké okvetie. Po zmysloch ich k zmyslu dovedie, kúpajúc ich v odpadkovom koši a vie, že ešte nie, ešte nie. Ešte nemožno ich podať ústami ako živé. Ešte neukončil svoje riešenie a tisíckrát to všetko znova rozpitve, kým zaleskne sa živé slovo, ako kvapka na britve.

dlžník. Každému si niečo vzal. Na seba. Opracované slovo, spôsob myslenia, detail pod nohami i neuskutočnenú myšlienku. Ideš s tým ďalej a necítiš sa vôbec ako dlžník. Ani si neuvedomuješ, že si tu tiež na to, aby si rozdával nielen niekomu, ale postupne všetkým.

Martin Krížan v roku 2017 recitoval verše Kamila Petraja v relácii Jozefa Čertíka Božské úzly s podtitulom Čo sa šepká dievčatám. Z roku 1994 pochádzajú verše Kamila Petraja uvedené pod titulom Motýlie víno. Recituje Michal Gučík.

Zalec, sokol, biely vták. Z ktorej básne? Do ktorej? Z akého zabudnutia? Do akej myšlienky? A odtiaľ? Nie je mi do spevu. To iba preglgam sliny a myslím na teba. Sokol kráľovský, na oblohe piesne ležiaci. Tak do smútku. Do smútku, ktorý sa narodil láske, keď sa prespala s poznaním.

Motýl je víno. Led môže byť každú chvíľu zabitý, hniezda vyvraždené, v súdkoch, v slepých kalíškoch, pod topolmi zreje motýl je víno. Absolútny koniec leta. Inverzne plačúca šalamúnová pieseň piesní, tichý masaker vo vnútri dužín, niečo sa stalo. Od miesta, kde povolil list, poslnko padajúce kamsi do inej oblohy. Ach, život, si len pomyslením na iné náhodné pomyslenie.

spoza úsvitu. Ako slabo rozumiem piesni, ktorá prichádza spoza úsvitu. Núti ma pohybovať perami a dotýkať sa jazykom slov. Koľko šepotuje v nej, koľko vzdialených hlasov. Volajú ma a ubezpečujú, si náš. Ako slabo rozumiem piesni, ktorá prichádza z kalicha kvetov. Roztvára sa celá a do kruhu znie, ako by ma spájala so všetkými časmi, ktoré boli a budú, a ticho viedla moje kroky predurčeným smerom.

tichu meditácie. V rannom prítmi katedrály na východe slnka, keď vtáci letia celkom nízko k neznámej studni, ktorej blízkosť cítia aj cez kamenné steny a zvony ešte teplé od letnej noci, ako by boli čerstvo odliaté, sa pohnú na lanách. Ľalie prudko voňajú na temných purpurových obrusoch a okolo lesklých stĺpov stúpajú dohora kry včerajšieho tymianu. V tej hladine ticha, v neunavenosti ozveny, je všetko pripravené. Vezmi kúsok rannej tmy pomedzi dlane. Skloň sa a nechaj rásť svoje myšlienky tam, odkiaľ prichádzajú.

0: smrť srnca. Jej prsia môžu puknúť alebo rozliať sa, kým sukňa sa zastavuje v páde pri slepých kolenách. Daruje ti len to, čo sám sebe ukradneš, nasycujúc jej hlad svojim hladom. Zabobušená do tvojich zimomriavok dovedie ťa k svojmu lomu, k hlavni namiernej stmy, ktorou ťa skolí ako nič netušiaceho srnca.
1: Michal Gučík v roku 1994 recitoval verše Kamila Peteraja uvedené pod názvom Motýlie víno. Nasleduje minútová báseň Kamila Peteraja, ktorú pod názvom Lanské lístie do vysielania v roku 2023 pripravila Eva Rajselová. Recituje Miloslav Kráľ.
2: Lanské lístie. Si ešte pri mne a predsa ma hľadáš. Som ešte pri tebe a neviem ťa nájsť. Zem si už odkrútila svoje. A takých hlások, Bože, bolo. Dnes už vieme, že čo sa stalo, stalo sa nám príliš skoro a nemalo čas dozrieť. Zem si už odkrútila svoje. A ešte toho veľa odkrúti. Raz ráno to preťal ostrý krik kohútí. A ten, kto zradil, dobre vie, že tak, ako sa k zemi veže nezohnú, je isté, že ako lanské lístie, čo zostalo z tej krásy, sa nič naspäť nevráti.
1: Vypočuli ste si minútovú báseň Kamila Peteraja, ktorú pod názvom Lanské lístie do vysielania v roku 2023 pripravila Eva Rajselová, recitoval Miloslav Kráľ. Končí sa Ars Litera Zuzany Belkovej, venovaná rozhlasovým realizáciám niektorých básní Kamila Peteraja. Ďakujem za pozornosť, na budúce do počutia.
3: Počúvate Rádio Devín. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
4: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Začína sa ďalšia časť každodenného hudobného koncertu z ponuky Európskej vysielacej únie. Na dnes nám dramaturgia rádia BBC na úvod pripravila klavírne trio G-moll opus 15, ktoré skomponoval Bedřich Smetana. Naštudoval si ho a nám prednesie súbor Trio Teros, huslistka Anna Agafia, violončelista Jonathan Svensson a klavirista Gustav Piekut. Zaznejú tri časti, moderáto Asaj, Allegro Manon Tropo a finále Presto. Umelci nahrávali v koncertnom kostole v Kodani v júni 2026. Želáme vám príjemné počúvanie.